0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Spørgsmålet om pensionsalderen fyldte en del for de nye regeringspartier, men regeringsgrundlaget giver ikke et klart svar på, hvornår danskerne kan gå på folkepension, så lyder kritikken fra flere fagforbund. En af de faggrupper, der mangler svar, er pædagogerne, og en af de frustrerede skal du møde nu.
3: Alfred, mangler du farver?
4: I børnehaven Eventyrhuset i Aalborg er Anders Heldborg Samuelsen både leder og pædagog.
3: Vil du hjælpe mig med at finde tusserne?
4: Det er et arbejde, der kræver meget både fysisk og mentalt.
3: Vi går jo på arbejde hver dag med os selv som redskab. Og vi leger, vi tumler, vi bygger, vi klatrer op, vi kravler ned. Og det er et slidsomt, men smukt arbejde.
4: Derfor er han også spændt på, hvornår regeringen beslutter, at han kan gå på folkepension.
3: Jeg tror, jeg skal på den anden side af 70. Inden jeg begynder at overveje det, sådan som prognoserne ser ud. Ja.
4: Ifølge det nye regeringsgrundlag skal en kommission være med til at belyse og fastsætte danskernes pensionsalder inden næste valg. Det er en tidshorisont, som formand for BUPL, Elisa Rimpler, ikke stiller sig helt tilfreds med.
5: Jeg forventer ikke, at det er en kommission, der skal arbejde i flere år. Det synes jeg vil være urimeligt over for blandt andet pædagoger, som hver dag løfter et kæmpestort arbejde for hele vores samfund. Og der har vi altså brug for, at de kan få den sikkerhed og tryghed.
3: Mange tusser.
4: Anders Heldborg Samuelsen håber på, at fremtidens pensionsalder er noget lavere, end det ser ud til nu.
3: Det ville jeg da ønske, at man kunne gå fra et sted i starten midt 60'erne, af den helt almindelige årsag, at man skal have ret til også et godt liv efter sit arbejdsliv.
2: Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsbo Jørgensen siger til DR, at danskerne nok skal få besked om deres tilbagetrækningsalder i god tid. Og det var Anne Westphal, der havde set på den sag. SF på Frederiksberg fortsætter kritikken af partiets formand Pia Olsen Dyhr og forlanger, at hun fyrer sin nyansatte rådgiver i ministeriet, Thomas Nystrøm. For 6 år siden fik han netop en fyreseddel som ansat i SF af Pia Olsen Dyhr efter anklager om krænkelser og seksuelt overgreb, som blev anmeldt af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod. Hvor dybt Pia Olsen Dyhrs og SF's krise stikker, det får vi et fingerpege om de nærmeste dage, siger deres politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland, er der nogen der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen, sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør? Er der flere, der slutter sig til deres krav?
2: Lige nu løber det amerikanske herrelandshold i fodbold på banen til deres første kamp ved VM-slutrunden. Værtsnationen tager mod Paraguay, og den amerikanske præsident Trump har lagt maksimal pres på spillerne. Han har nemlig udtalt, at han tror, at USA kan gå hele vejen og blive verdensmestre. Været i en nat, let skyde med regn eller byer, temperaturer mellem 8 og 13 grader, svag til frisk vind mellem sydvest og vest.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Rum- og tech-selskabet SpaceX lukkede i aftes med en stigning på 20% i aktierne. Det var første gang nogensinde, at investorer kunne købe aktier i Elon Musks selskab, der blandt andet står bag raketopsendelser og satellitnetværket Starlink. Det lykkedes i alt at sælge 555 millioner aktier til $135 stykket, og det gør gårsdagens børsnotering til den største nogensinde. En af dem, der stod klar til at købe, den dag, da børsen åbnede i går, var Daniel Pedersen, der er privat investor og underviser i investering på sociale medier.
3: Jeg har gjort det, fordi jeg gerne vil blive medejer af selskabet, og selvfølgelig fordi jeg har sat mig ind i virksomheden og forstår, hvad det er, jeg køber. Jeg er personligt glad for, at SpaceX vælger at investere deres penge i at udvikle de her nye rumraketter, udvikle nye satellitter, udvikle nye chipfabrikker til kunstig intelligens.
2: Men selvom SpaceX-aktien kan virke fristende, så er det en risikabel investering, da selskabet er bundet op på én mand, fortæller Lars Skovgaard Andersen, der er investeringsstrateg i Danske Bank.
4: Kort og godt Musk hype, fordi at han har vist det før, og det er der så nogen, der tror på, at han vil kunne gøre igen. Men vi skal jo altså se, at de tjener pengene først, før at det sådan også regner sig hjem. Og det er prisen er sat på, at alle, mange af de ting, han har lovet, han vil gøre, at det kommer til at ske. Så det er baked in the price meget af det.
2: Ventetiden for børn og unge i psykiatrien fortsætter med at vokse. Den gennemsnitlige ventetid for at blive udredt er steget fra 167 dage i sidste kvartal af 2025 til nu 170 dage ved seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
5: En af de ting, vi skal gøre, det er at måske kigge lidt anderledes på det her område. Finde ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel. Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
2: Krigen mellem Iran og USA kan nærme sig en afslutning. Her til aften skrev Irans udenrigsminister Abbas Araghchi på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, og derfor endnu kan ændre sig. Han skrev også, at atomforhandlingerne med USA først vil finde sted på et senere tidspunkt og ikke vil fortsætte, medmindre en foreslået midlertidig aftale bliver gennemført. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste tidligere, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Og hvad den konkret indeholder, ja, det vides ikke endnu. I nat let skyet med regn eller byer, temperatur mellem 8 og 13 grader, svag til frisk vind mellem sydvest og vest. Denne radiovis var med Dennis Kragelund.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

De får ikke et sekund. Vi er urørlige, kun god vibes. Så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bånd. Stoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tror mig, hun vil gerne noget. Det vækker noget dybt ind i

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: De danskere, som havde håbet på at få vished om deres pensionsalder, bliver skuffet. I det nye regeringsgrundlag er der nemlig intet konkret svar på, hvad der skal ske med pensionsalderen. En af dem, der er frustreret over at skulle vende på svar, er pædagog og børnehaveleder Anders Heldborg Samuelsen. Lige nu kan han se frem til at gå på pension, når han er 71 år gammel.
3: Jeg tænker jo, i det her fag, så tænker man, at det på et tidspunkt, at dit arbejdsliv også har en afslutning. Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom efter arbejdslivet. Og det vil jo være enormt trist at tænke på.
2: Hver femte år politikerne i Folketinget stemt for at hæve pensionsalderen. Sådan kan det ikke fortsætte, mener Elisa Ribler, formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Hun kritiserer, at regeringen ikke giver et klart svar på spørgsmålet om pensionsalderen.
4: Det er umuligt med job som blandt andet vores, når man er pædagog, at kunne holde til det, efter man er 70 år. Det er urimeligt at forlange, og der er nødt til at være nogle solidariske løsninger, der gør, at mennesker ikke behøver at stå med hatten i hånden og bede om, at man kan få lov til at gå på seniorpension eller noget andet, man kan visiteres til.
2: Beskæftigelsesminister Ane Halsboe Jørgensen siger, at pensionsalderen ikke længere kan stige på samme måde, som den har gjort de seneste 20 år, og det skal der ændres på med det nye velfærdsforlig. USA's militær har dræbt en bandeleder i et luftangreb i Venezuela, skrev præsident Donald Trump på Truth Social. Der taler om lederen af den venezuelanske bande Trente Aqua, som er på USA's liste over udenlandske terrororganisationer. Og ifølge Trump er militæraktionen udført i koordination med Venezuelas regering. Børn og unge i psykiatrien må fortsat vente længe på udredning, helt præcist 170 dage ifølge den seneste opgørelse. Den 1. januar trådte en ny patientrettighed ellers i kraft for børn og unge under 18 år, hvor en udredning skal være påbegyndt inden for bare 30 dage. Sundhedsminister Ida Auken anerkender problemet, men håber, at regeringens nye akutpakke kan vende den negative udvikling.
5: En af de ting, vi skal gøre, det er at måske kigge lidt anderledes på det her område. Finde ud af, hvorfor er det, der er så mange børn, der er i mistrivsel. Hvad sker der, hvis man ikke får hjælp hurtigt nok? Kan vi få nogle andre faggrupper i spil? For eksempel psykologerne, fysioterapeuterne, ergoterapeuterne. Altså kan vi simpelthen prøve at gribe problemet tidligere og give folk en bedre hjælp?
2: Og selvom regeringens akutpakke er et skridt i den rigtige retning, så løser det ikke alene problemet i psykiatrien, fortæller her Ida Auken.
5: De let tilgængelige tilbud er en del af den vigtige løsning, altså det, at kommunerne kan tilbyde noget, før man kommer til psykiateren. Så det er helt overbevist om, at det er noget af det, vi skal se på.
2: Vi kan se frem til en blandet vejrmorgen med både sol og byer, og op ad dagen skulle regnen tage af. Og så kan vi se frem til 13-17 graders varme og svag til frisk vind omkring vest.
0: P4. Du

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Oland og nummeret White Nights. Så er du trådt ind i Morgenklubben, og det er du på en lørdag morgen, som har fået datoen den 13. juni. Og her i Morgenklubben, ja, der er vi altså nogle stykker, som mødes tidligt. Nogle af os, fordi vi skal op og på arbejde. Andre bare, fordi det simpelthen er sådan, vores indre ur er indrettet. Med sådan en form for permanent setting på, før fanden får sko på. Men uanset årsagen til, at du er her, så skal du være så evigt velkommen. Og bare vide, at du er blandt ligesindede folk, der ligesom dig er tidligt på færde. Og for at sådan nogen som os, vi kommer bedst muligt i gang, ja, så har jeg gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, som jeg jo altså har udtænkt således, at de med musik vækker din sjæl, krop, hjerne og hjerte så. Skulle vi ikke bare se at komme i gang? Jo tak, Julie, lad os gøre det. Jamen, så gør vi da det her med Somber og Home Wrecker. Godmorgen.

0: Brian Rice og No Promises. Klokken er 14 minutter over 5, og dagens første faste morgenrutine byder selvfølgelig på en godmorgen natsanger. Her har jeg i dag taget fat i kunstneren, musikeren Beck, som lidt tidligere på året udgav et form for opsamlingsalbum, som består udelukkende af coversange. Everybody's Gotta Learn Sometime hedder albumet, og det er også titlen på en af sangene, som oprindeligt var et hit for det britiske popband The Corgis. Men tilbage i 2004 i forbindelse med filmen Eternal Sunshine of the Spotless Mind, en film du måske husker med Jim Carrey og Kate Winslet i hovedrollerne, ja, dengang, ja, der lavede Beck altså en coverversion af det her nummer, Everybody's Gotta Learn Sometime, som altså nu ikke bare er røget med på hans nye opsamlingscoveralbum, men det er simpelthen blevet titlen på det. Og det er så fint et cover, at jeg synes simpelthen, at vi skulle forkæles denne her lørdag morgen med det her nummer som Godmorgen Natsang. Her, der får du Beck og Everybody's Gotta Learn Sometime.
1: Change your heart.

første gang, vi stødt på nummeret her fra Beck, Everybody's Gotta Learn Sometime, var i forbindelse med soundtracket til filmen Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Og nu så er det her nummer altså også at finde på Becks seneste album, som udkom tilbage i februar i år. Og hvor han altså udelukkende laver sådan forskellige coversange. Det er coversange, han har udgivet før, men nu er de altså bare samlet på et enkelt album med titlen Everybody's Gotta Learn Sometime, som altså i dag var vores godmorgen natsang. Her, der skal du få lidt musik fra Aura Dione og

Og ham med gitaren 5:30 er klokken, og lige nu der skal vi være dem, der vækker kroppe. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og eftersom det er lørdag, så er det mig, der har serveretten. Du kan jo godt få den der serveret, hvis du vel at mærke sender mig et bud på en kropslig kickstarter. Send den til mig på morgenklubben@dr.dk eller via appen DR Lyd og taleboble-funktionen under morgenklubbens program. Så sender du bare dit forslag til sådan et nummer, der altid kan flå dig ud på dansegulvet, så kan det altså være dit bud, der vækker vores allesammens kroppe en af hverdagene. Men weekenden, den har jeg altså fået lov til at stå for, og i dag, der synes jeg, at vi skal komme ud på gulvet og få bevæget os til tonerne af ingen ringere end Elvis vs. JXL her på A Little Less Conversation.

aftenens kropslige kickstarter bestod i dag af Elvis versus JXL og A Little Less Conversation. Morgenklubben snabelag dr.dk, det er der sådan, som du kan skrive til med dit bud på en kropslig kickstarter. Her, der vender vi tilbage til playlisten, og den byder lige nu på Pil featuring Vads PNG. Den får du her sammen på

Akustisk lejrbålstemning her fra DAD og Laugh and a Half, 8 minutter over 5:30 er klokken. Vi skal til at quizze i et hæftigt forsøg på at vække din hjerne, så har jeg forberedt en lille omgang musik-quick-quiz, hvor vi i dag quizzer i kategorien dansk musik. Og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad kalder musikeren, der står bag hits som Stjernerne, Solværv og California Dreaming sig for? Ja, hvad kalder den musiker sig, der altså kan stå som afsender på hits som Stjernerne, Solværv og California Dreaming? Det er dagens musikquiz spørgsmål og svaret. Det får du lige efter, vi har været forbi Medina og Burhan G. her på Mest Ond.

Burhan G. og Medina sammen på Mest Ondt. Et nummer, der fungerede som tænkepausemusik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz-spørgsmål. Vi quizzer i dag i kategorien dansk musik, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvad kalder musikeren, der står bag hits som Stjernerne, Solværv og California Dreaming sig for? Han kalder sig som end for Lord Siva. Lord Siva, som egentlig bærer det borgerlige navn Brian Siva Balan, og som er født i Aalborg med tamilske rødder i Sri Lanka. Han debuterede som Lord Siva tilbage i 2014, og det gjorde han med EP'en 100. Og i det hele taget, så var det hovedsageligt EP'er, han udgav i begyndelsen af karrieren, eller faktisk hele vejen op igennem 10'erne. Først i 2020 udgav han sit første rigtige album, og samme år så lavede han en coverversion af Humør Expressens Solværv. Et cover, som endte med at blive til årets hit til Zulu Awards i 2021. Til efteråret, der kan du så finde ham på landevejen, når han tager på turné, men indtil da, så kan du måske høre eller genhøre podcasten Hvem er Lord Siva, som du finder i appen DR Lyd. Det er en super god fortælling om, hvordan Brian fra Aalborg blev til Lord Siva af Danmark. Her der får du ham i hvert fald som afrunding på musikquizzen Lord Siva og Stjernerne.

Lord Siva og stjernerne fik du her. Det gjorde du selvfølgelig, fordi at Lord Siva i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du får også en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Først så får du lige lidt musik fra No Doubt og It's My Life.

No Doubt, og oh, It's My Life. 9:06 er klokken, og det betyder, at vi kun lige har en enkelt ting tilbage på programmet, inden jeg sender dig videre til, ja, i første omgang en radioavis, og bagefter til mine gode kollegaer, som er klar med P4 Weekend. Inden alt det, så skal du selvfølgelig lige have dagens hjertestarter-sang med, og den er i dag bestilt af Annette, som selvfølgelig har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. Det er ligesom første skridt i at få sådan en hjertestarter-sang opfyldt, og Annette, hun skriver sådan her i sin mail. Godmorgen Julie og resten af morgenklubben. Lørdag den 13. juni rammer jeg 6,0, og det skal fejres med brunch sammen med min mor, søn, børnebørn, søster, svoger, nevøer, niece og bedste veninde. Og den helt perfekte start på dagen vil være, hvis du kunne spille Nickelback med When We Stand Together. Jeg håber datoen er ledig. Mange hilsner fra Annette. Og Annette, det var den sørme, den dato der, og det var den jo højst sandsynligt, fordi du har skrevet i god tid. Det er nemlig altid et rigtig godt råd i forhold til de her hjertestarter-sange, der bliver rigtig hurtigt udsolgt af de forskellige datoer, så vær endelig i god tid. Men det var slet ikke det, det skulle handle om. Vi skulle tværtimod sige stort tillykke til Annette, som altså i dag rammer version 6,0. Og skal fejre det med brunch, og lige nu også med en hjertestarter-sang, som altså er Nickelback og When We Stand Together. One.

Annette kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag. Det skal fejres med brunch sammen med mor, søn, børnebørn, søster, svoger, nevøer, niæser og bedste veninde, og altså også fejres med en godmorgennatsang, som Annette havde bestilt til sig selv, nemlig Nickelback og When We Stand Together. Om lidt, så skal du få en radioavis, men inden den, så er der lige blevet plads til et enkelt nummer mere, som jeg runder morgenklubben af med for i dag. Det bliver Taylor Swift og Opalite, og med den, jamen, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig lørdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: De amerikanske værter for fodboldens VM-slutrunde fik en forrygende start på turneringen, da de for en lille time siden slog Paraguay med hele 4-1 til stor glæde for deres fans.
2: We love you, we love you, and where you go, we'll follow, we'll follow, we'll follow.
1: Gennem hele kampen var USA dominerende, og til tider holdt de lejestue med deres sydamerikanske modstandere. Fansene på stadion dannede en perfekt ramme om den overbevisende sejr, og inden kampen havde DR Sportens Christen Mosbæk mødt nogle af de mest inkarnerede fans.
3: Vi er ved den mest dedikerede fangruppe til landsholdet, American Outlaws. Lad os tage en temperatur på, hvor står fanscenen ved fodbolden i USA.
4: Let's go! Like, let's pack that house, right? And let's have some fun!
5: And now it's on our home soil. Everybody's here. Everybody's loving it.
1: Kom så, lad os fylde arenaen og have en fest. Nu er det på hjemmebane, alle er mødt op, og stemningen er fantastisk, sagde Phil Labas og Ed Ball, begge medlemmer af American Outlaws. Og de trofaste fans tror i øvrigt, ligesom deres præsident Trump, at USA kan gå hele vejen.
4: There is absolutely a chance that we can bring this home.
1: Der er absolut en chance for, at vi kan tage trofæet hjem, mener Phil Labas. Balladen om SF buller derudaf, efter at SF-formand Pia Olsen Dyhr har ansat en personlig rådgiver, som for 6 år siden blev fyret i SF efter anklager om krænkelser af flere kvinder. Blandt andet blev et seksuelt overgreb anmeldt af SF-rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og SF's formand på netop Frederiksberg, August Gade, vil have formanden til at omgøre sin beslutning om at ansætte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm.
6: Vi håber virkelig, at Pia Olsen Dyhr hun indfærer, at lige i det her tilfælde, der har hun begået en fejl. Og hvis ikke hun indser det, så må vi se, hvad der så sker. Men der er vi ikke endnu.
1: Pia Olsen Dyhr afviser dog og siger, at efter 6 år fortjener han en chance mere. Hvor dybt Pia Olsen Dyhr og SF's krise stikker, ja, det får vi et fingerpeg om de nærmeste dage. Det mener deres politiske analytiker Jens Ringberg.
7: Hvad sker der i SF's, især det organisatoriske bagland? Er der nogen der, der holder liv i den, som kræver, at man skal diskutere den igen? Sådan som SF og Frederiksberg for eksempel gør. Er der flere, der slutter sig til deres krav?
1: Krigen mellem Iran og USA kan nærme sig en afslutning. Pakistans premierminister Shehbaz Sharif, der har været mægler mellem de to lande, oplyste i går aftes, at Iran og USA er blevet enige om en aftaletekst til en fredsaftale. Og Irans udenrigsminister Abbas Araghchi skrev sent i aftes på Telegram, at en aftaletekst med USA mangler at blive underskrevet, derfor endnu kan ændre sig. Donald Trump sagde i går i Det Hvide Hus, at der snart vil blive underskrevet en aftale. Men hvad aftalen konkret indeholder, det vides endnu ikke. Vi kan se frem til en blandet vejrmorgen med både sol og byer. Op ad dagen skulle regnvejret tage af, og vi kan se frem til op til 17 graders varme.
8: Det her er P4.

0: her. AP4 Weekend.
1: Med Mette Skov Jensen.
2: Ja, god lørdag morgen, og det er jo morgen med stort M, for klokken er 6:07. Jeg må sige, normalt er jeg ikke sådan en, der er voldsomt vild med at stå tidligt op, men jeg kan faktisk godt lide at gøre det her om sommeren, fordi det er så lyst, også når ens vækkeur kimer klokken 3. Det gjorde mit her til morgen. Og da jeg gik ud til bilen, ja, så sang Solsorten den skønneste morgensang for mig. Og jeg har også en playliste klar for de næste 3 timers P4 Morgenweekend her, og forhåbentlig er der iblandt nogle sange, der kan få dig godt i gang med lørdagen. Det var jo Charlie Puth og Selena Gomez, vi lige lagde ud med her med We Don't Talk Anymore. Og nu er der dansk morgenmusik på vej fra Louis Henderson. Så rigtig god morgen.

Louis Henderson, ja, han gør i hvert fald sit for at få dig godt i gang med dagen her, med den her Uptown, gør det hele forfra. Louis, som ja, hører hjemme i København, han har sådan en lejlighed på Amager, ved jeg. Og jeg har ladet mig fortælle, at når han sådan skal finde på ny musik, jamen så ruller han lige tæppet væk fra stuegulvet der. Eller rettere sagt, nej, det passer ikke. Han ruller faktisk et tæppe ud på stuegulvet. Det er sådan, det er. For at skabe noget plads. Altså skubber lidt møblerne væk. Og så sidder han der med gode venner og lidt rødvin i glasset. Måske en cigaret i munden. Og så er det altså det kreative, det går i gang. Og den, vi lige har hørt, den her gør det hele forfra. Det var faktisk den første demo, han skrev. Og så må man sige, den har jo i hvert fald fået liv på hitlisterne også her på P4. 11 minutter over 6. Jeg håber, at jeg er stået op for at lave morgenradio til flere end bare mig selv. Og det kan jeg jo kun finde ud af på en måde. Ved at åbne for sms-indbakken på spørgsmålet, hvorfor er du tidligt oppe den her lørdag den 13. juni? Det er så hyggeligt at høre fra dig, der også er stået tidligt op. Så du skal endelig ikke tøve med at sende mig en sms-besked. Du skal starte med at skrive vest. Og så fortæller du, hvorfor du er tidligt oppe. Og så slut lige med dit navn og den by, du skriver fra. Og så skal beskeden sendes til 1212. Det koster en krone plus eventuelt sms-takst at skrive herind. Men jeg håber, du har lyst til at være med i den her lille SMS-morgenklub, hvor vi altså lige sådan deler lidt ud af, hvorfor vi er stået tidligt op alle sammen her lørdag morgen. Og det er altså vest, mellemrum, din besked til 1212. Det er lidt vigtigt, at du skriver det der vest først, for ellers så havner den ikke i min indbakke. Så vest, mellemrum, din besked og afsted til 1212. P4 Weekend. Hvorfor er du

0: Gabriel og Out of Reach.
1: P4 Weekend. Hvorfor er du oppe?
0: Ja, yeah, jeg kan se, at jeg er heldigvis ikke den eneste, der har stået tidligt op den her lørdag. For der er begyndt at komme sms ind i min 12-12-indbakke. Herligt. Henrik M., du var den første, der var kvik til at sende en sms til 12-12. Og du fortæller, at du er på vej på golfbanen i Viborg Golfklub. Imponerende, at du er stået op så tidligt og skal ud og spille golf her. Så tidligt her, hvor klokken er ved at være 16:06. Men rigtig god runde der på golfbanen. Og jeg håber, at... Skal vi lige krydse fingre for, at du, Henrik, får et hole-in-one undervejs? Det er vel ikke så tosset endda, hvis det sker. Henrik, han var hurtig altså til at skrive vest til i starten af sin sms, og så fortælle, hvorfor han har stået tidligt op den her morgen og sendt det til 12:12. Og der er også kommet en hilsen for dig, Marianne fra Vinderup, der skriver: Godmorgen, jeg er tidligt oppe, da jeg er på vej til Malaga med vores datter og to børnebørn på 3 og 7 år. Vi bliver 9 personer i alt og skal i et hus med have og egen pool. Glæder mig så meget. Det kan jeg ved Gud godt forstå, du gør. Marianne, bare lige det at komme til Malaga, der har jeg også været på ferie, og det er jo et skønt sted på de kanter der, men så også være det sammen med flere generationer i familien. Rigtig god tur til jer alle, Marianne, og tusind tak også for dig for at være kvik her på morgenkvisten og sende en besked til mig om, hvorfor du er stået tidligt op. Jeg kan se, der er flere sms'er på vej ind i min indbakke, så tøv endelig ikke med at byde ind også. Hvorfor er du stået tidligt op? Fortæl mig og lytterne det i en sms altså til 12:12. Husk at beskynde med vest og lige skrive dit navn og by til sidst.

0: Ja, kalaset, jeg kan godt tilslutte mig det der titelnummer, Tag mig som jeg er. Sådan er det bare, tag mig som jeg er.
1: Det er godt nok tidligt.
0: Ja, det er det jo. 20 minutter over 6 er klokken efterhånden blevet. Men jeg kan jo se i min 12-12 indbakke, at I er friske derude. Ret mange af jer. Der er kommet en hilsen fra Karen B. Du skriver, jeg er tidligt oppe på vej til skydeterræn i Ulfborg. Her skal jeg sætte skydeskiver op til en hel weekend, hvor kvinder træner, øver sig og bliver meget dygtigere til at skyde med. Og for os er det en af årets hyggeligste og mest lærerige weekender, hvor der virkelig bliver gået til krudtet, bliver givet gas og skabt masser af stærke fællesskaber. Ej, hvor jeg glæder mig, skriver du her, Karen B. på vej fra Næs. Det kan jeg godt forstå. Og god tur til alle jer kvinder, der skal ud til skydeterrænet i Ulfborg og øve jer i dag. Så er der jo Haze Musikfestival i Harboøre. Det hørte du måske, at vi sendte eftermiddagsradio fra forleden. Og Leo, du har også sendt en besked ind, hvor du i hvert fald ønsker god Haze dag til alle. Det kan være, du skal afsted selv, når du engang har fået kaffe fra kaffemaskinen og samlet din energi til at få orden i papirmøllen, som du skriver, efter en overordentligt travl uge på værkstederne i Bøvlingbjerg og Lemvig. Jeg håber, at der kommer styr på de der papirer og så videre, Leo. Og så, hvis du skal til Haze, rigtig god musikfestival til dig også. Ole, du skriver, godmorgen alle. Vi er på vej til landsmøde på Nyborg Strand for medarbejdere frivillige ved Kirkens Kors her. Og så er der et ønske om god weekend til os alle. Tusind tak for den besked, Ole. Bliv endelig ved med at skrive ind til min 12-12 indbakke. Jeg dykker ned i den lige om lidt igen, fordi jeg kan se, at der er flere beskeder på vej ind. Det er så herligt at høre fra jer derude, at I har stået op tidligt sammen med mig og gider at lytte med her på P4 Weekend. Hvor jeg selvfølgelig disker op med musik til din morgen, til din morgenkaffe, din morgente, eller hvad du nu helst ønsker at indtage på det her tidspunkt. Og nu har vi altså fat i en gammel slager tilbage fra 1984. Og hvis ikke du kan huske det, så tænker jeg, hvad den hedder, så tænker jeg, at de her toner bag ved mig, de indikerer, at vi skal en tur til Østen. Det her er Big in Japan.

0: Jeg har altså svært ved at stå stille til den her Save Me Tonight. David Guetta og Jennifer Lopez. Det er sådan en god sang til at få en op af den varme dyne og ud på morgendansegulvet, synes jeg nu nok. Her hvor klokken er 6:30.
1: P4 Weekend. Hvorfor er du oppe?
0: Yes, det er jo det her spørgsmål, som vi har den her faste tradition for at stille den første time af lørdagens radio her. Og der er kommet en hilsen fra Thy og Cold Hawaii. Hejsa, står der. Godmorgen, Mette. Jeg er tidligt oppe, fordi jeg lige skal have pakket det sidste i kufferten, da jeg skal 2 uger til Rhodos i morgen. Men kører til Hedensted senere i dag til gode venner, som jeg skal følges med. Og det er en hilsen fra Mads i Thisted. Tak for den hilsen, og rigtig god tur til Rhodos. Jeg havde jo også lidt tidligere på morgenen en hilsen fra Marianne fra Vinderup, der også har pakket kuffert og er på vej til Malaga med datter og børnebørn. Så det er jo en af grundene til at stå tidligt op den her lørdag den 13. juni. Så er der også en hilsen fra Rudi på Thyholm, der står, godmorgen, er meget tidligt oppe for at tage fra Thyholm til Hadsund, skal på kursus i nosework. God nosework-kursus. Ja, jeg står og siger sådan, det er jo det der med at få lært vokserne, at de kan snuse sig frem, og det er ikke så tosset at blive god til at lære vokserne det her nosework. God kursus til dig, Rudi. Og så er der, apropos hunde, Marie-Louise i Ikast, du har skrevet, jeg er ude at lufte hunden, inden min søster og jeg tager bussen til København, hvor min søsters datter skal spille mod FC København i kvalifikationen til A-liga. Som superfan skal vi naturligvis over og hæppe FC Midtjyllands piger til sejr. Og det er sjovt, du skriver det, Marie-Louise, fordi lidt senere på morgenen,

der zoomer jeg også ind på den her kamp, som FCM's kvinder skal spille i senere i dag mod FCK. Og det er jo fordi, at den her kamp, den skal de gerne vinde, men det er sæsonens sidste kamp, og der er allerede et blik rettet mod næste sæson for FCM's kvinder. Jeg har faktisk en snak med deres træner, sådan om en god halv times tid her i P4 weekend morgen, og for at lige høre lidt om, hvad det er, de lægger planer for hos kvindeholdet der. Du kan også fortælle mig, hvad dine planer er for den her lørdag morgen i en sms til 1212. Start din besked med at skrive VEST. Fortæl mig, hvorfor du er stået tidligt op. Og slut med dit navn og den by, du skriver fra. Så dykker jeg ned i 1212 indbakken lige om lidt igen. Så altså VEST, mellemrum, din besked til 1212.

All That She Wants, Ace of Base. Kæmpe, kæmpe hit fra starten af 90'erne, dengang de udgav albumet Happy Nation. Min sms-indbakke har fået hilsen fra svømmer fra Herning Svømmeklub, hvor der står, morgenmaden indtages, inden den står på midsommerkop ved IKAS Svømmeklub hele lørdag og søndag. Og en af svømmerne hedder Helene fra Tjøring. Tak for beskeden og rigtig godt kop til jer svømmere. Det bliver forhåbentlig et godt stævne. Og så er der også lige dumpet en hilsen ind fra dig, Magnus, kan jeg se. Der står på vej til Karup for at flyve et af flyvevåbnets fly til Herning Flyveplads, hvor der er åbent husarrangement. Håber på en masse glade mennesker og ikke alt for meget regn. Og god dag derude fra Magnus. I lige måde, og god flyvetur fra Karup til Herning Flyveplads. Åbent husarrangement der, ja det, så er der lige noget, man måske kan få som inspiration til, hvad lørdagen skal bruges på, hvis man ikke lige ved det. Og nu skriver du noget omkring ikke alt for meget regn. Ved du hvad, jeg prøver lige at zoome ind på vejrudsigten for det midt- og vesttyske. Den lyder på lidt sol, og jeg beklager Magnus, der står altså en del byer. Og nogle af dem kan altså være kraftigere med torden, men ud på eftermiddagen kun enkelte byer. Og så kan vi kun få den der temperatur eller termostatmåler op på mellem 13 og 16 grader. Og så en let til frisk vind omkring vest. Hvis du er ved kysterne, så bliver der lidt mere gang i viblerne der. Der kan det nemlig være op til hård vind. Nå, men lad os håbe, at de der byer, de er kortvarige, ikke alt for voldsomme. Og så er ellers, hvad er det nu, man siger, der er ikke noget galt med vejret. Det handler bare om, hvilket tøj man tager på. Er det ikke sådan, man siger? Nu skal vi en tur til Pompeji, eller i hvert fald høre om Pompeji med Bastille. Husk, du kan stadigvæk fortælle, hvorfor du er stået tidligt op i en sms til 1212. Vest, mellemrum, din besked. Skriv gerne, hvad du hedder og hvor du skriver fra.

0: 16:07 med Benjamin Ingrosso og Kite.
1: P4 Weekend. Hvorfor er du oppe?
0: Ja, flere af jer har jo skrevet ind til 1212 SMS-indbakken, fordi I er på vej til et eller andet. Det er du også, Lisbeth, kan jeg se i den sms, der er kommet for dig. Godmorgen, vi er på vej fra Mors til Tullebølle på Langeland. Svigermor holder 95 års fødselsdag klokken 9:30. Så vi har været oppe pænt tidligt, da køreturen tager cirka 3,5 timer. Ja, det må jeg sige. Da. Men hvad gør man ikke, når svigermor fylder 95 år? Tillykke med svigermor og fortsat god køretur mod Langeland. Det er så herligt at høre fra jer derude, hvorfor I er stået tidligt op og lytter med her på P4 Weekend. Jeg har jo, jeg kan jo se, der er mange af jer, der har gode planer for den her lørdag. Der var Henrik, der var på vej på golfbanen i Viborg Golfklub. Der var Karen, som skulle til skydeterræn i Ulfborg for at sætte skydeskiver op til en weekend, hvor kvinder træner. Så er der Leo, der var tidligt oppe og satte gang i kaffemaskinen for at skulle arbejde lidt på værkstedet med papirarbejdet efter en travl uge på værkstedet i Bøvlingbjerg og Lemvig. Og så tror jeg også, at der gemmer sig noget hæs senere på dagen. Der bliver i hvert fald ønsket god hæs musikfestival til alle. Der er Rudi på vej til Hadsund på at gå på kursus i nosework, og Ole på vej til landsmøde på Nyborg Strand for medarbejdere og frivillige ved Kirkens Korshær. Så kan man også bare stå tidligt op, fordi med hunden skal luftes. Sådan var det jo for dig, Marie Louise Ikast, men også fordi at der er en tur til København med bus senere for at se fodbold. Og så er der jeres svømmere fra Herning Svømmeklub, som skal holde midsommerkop i Ikast Svømmeklub hele weekenden. Og Magnus, der er på vej, måske allerede nu, i fly fra Karup til Herning Flyveplads, en af flyvevåbens fly. Eller i hvert fald ved at gøre klar til det, fordi der er åbent hus arrangement på de kanter her i dag. Og så er der jo indimellem også hilsner fra jer, der er så heldig, kan man ikke sige det? Jo, det kan man godt, når man skal på ferie. Har pakket kufferten og er på vej syd mod sydens sol. Og apropos det der med vejret, så kan jeg i hvert fald også musikalsk nu byde på en sang, som er inspireret af, ja, det der kommer fra oven, det vi kan kigge op, det vi kan få mærke på kinderne osv. Det er Thor Farlow. Den her, den hedder Vindervejr.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.

0: er du oppe?
1: Ja, det er jo det spørgsmål, jeg har stillet i løbet af den her time. Og nu tømmer jeg lige sms-indbakken 1212. Og der er kommet en hilsen fra Thomas, der skriver: på vej fra Ejstrupholm til Thisted for at deltage i dyrskuddet der, skal stå på standen med lokalforeningen Danske Maskinstationer Entreprenører, Thy Mors. God dag. Tak i lige måde, Thomas. Og jeg håber, I får et godt dyrskue. Sus, du har også lige knævet dig ind her i sms-indbakken, inden jeg lukker den helt. Og du har faktisk to gode grunde til, at du stod tidligt op i dag. Nummer et, vi har en hundevalp, der står tidligt op. Ja, så er jo ligesom at have et vækkeur, der stilles til tidligt. Og så nummer to, skal til Tangesø Golfklub og spille med en flok skønne damer fra Give Golfklub. God dag ønskes vi også alle fra SUS. Tak og i lige måde. Tusind tak for alle beskederne, der er poppet op her i min 1212 indbakke den seneste lille times tid. Herligt, at du lytter med derude, og vi kan få startet den her lørdag godt sammen. Nu er klokken 6:06, så det var ikke så længe, inden at der kommer en opdatering fra Radioavisen til dig her på kanalen. Og så skal vi selvfølgelig videre med P4 Morgen. Det kommer blandt andet til at handle noget om din pensionsalder og noget om nogle fodboldkvinder, der skal spille kamp i dag, sæsonens sidste fodboldkamp i kvindernes bedste liga. Så jeg synes, der er gode grunde til at blive ved med at lytte med, også selvom min 12-12 indbakke, den lige holder en pause fra nu af. Du skal selvfølgelig stadigvæk have noget musik, og nu er der lidt lys i lanternen her, eller i hvert fald to lanterner fra Mathias Rank og Frida Seier.

Mathias Ranke og Friver sejrer med to lanterner. Nu sagde jeg godt nok, at jeg lukkede min sms-indbakke, men det var lige mens jeg tror, du, Tina, var i gang med at skrive en besked, så du skal da lige have den med også her. Jeg er på vej til København med mine søskende for at besøge vores moster og se Cirkusrevyen. Det skriver du altså, Tina, fra Ringkøbing. Jeg har læst mig frem til, at den der Cirkusrevy, den har fået sådan pæne anmeldelser, så jeg tror, der venter jeg en rigtig god dag på revyscenerne der, eller ved revyscenen der. God tur, og tak for hilsen også til dig, Tina. På vej mod syvradioavisen er det Kacia Musgraves, og den her, den hedder Dry Spell.

0: Der er stadig ikke noget svar fra regeringen på, hvornår du kan gå på pension. Regeringen vil med et nyt velfærdsforlig indføre et mere fleksibelt arbejdsliv og nye vilkår for pension. Men der kan gå flere år, før det bliver til virkelighed. For først skal der nedsættes en kommission, der skal komme med et bud på, hvordan det nye forlig kan skrues sammen. Og det bliver mødt med utålmodighed af Elisa Rimpler, der er formand for BUPL. Der blev nemlig allerede lavet en anden kommission om tilbagetrækning og nedslidning i 2022.
1: Jeg tror, jeg taler for hele fagbevægelsen, når jeg siger, at vi selvfølgelig vil holde øje med, at det her kommissionsarbejde ikke bliver en syltekrukke. Vi synes, vi har masser af viden, også fra tidligere kommission. Vi er nødt til at komme videre ud over stepperne.
0: Helt så utålmodig er Socialdemokratiets beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen dog ikke, selvom hendes eget parti under valgkampen reklamerede med, at nu skulle der ske noget.
2: Det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
0: Og så skal vi til SpaceX. For første gang nogensinde så kunne investorer i går nemlig købe aktier i Elon Musks selskab SpaceX, der blandt andet står bag raketopsendelser og satellitnetværket Starlink. Det lykkedes i alt at sælge 550 millioner aktier til $135 stykket, og det gør gårsdagens børsnotering til den største nogensinde. En af dem, der stod klar til at købe, var Daniel Petersen, der er privatinvestor og underviser i investering på sociale medier.
3: Jeg har jo gjort det, fordi jeg gerne vil blive medejer af selskabet, og selvfølgelig fordi jeg har sat mig ind i virksomheden og forstår, hvad det er, jeg køber. Jeg er personligt egentlig glad for, at SpaceX vælger at investere deres penge i at udvikle de her nye rumraketter, udvikle nye satellitter, udvikle nye chipfabrikker til kunstig intelligens.
0: Men selvom SpaceX-aktien kan virke fristende, er det en risikabel investering, da selskabet er bundet op på én mand, siger Lars Skovgaard Andersen, der er investeringsstrateg i Danske Bank.
4: Vi skal jo altså se, at de tjener pengene først, før at det sådan også regner sig hjem. Og det er prisen er sat på, at mange af de ting, han har lovet, han vil gøre, at det kommer til at ske.
0: USA og Venezuela har i en fælles operation dræbt lederen af det berygtede venezuelanske narkokartel og kriminelle netværk Tren de Aragua. Bandelederen, den 42-årige Nino Guerrero, blev dræbt i et angreb, som USA havde koordineret med sine venner i Venezuela, skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Venezuelas ministerium for kommunikation bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er sket i en fælles operation. Donald Trump fik sidste år tilføjet en lang række latinamerikanske bander og narkokarteller til listen over udenlandske terrororganisationer. Lidt sol til at vågne på, men efterhånden en del byer, der kan være kraftigere med torden. Først i eftermiddag skulle det tynde ud i dem. 13-18 grader med en svag til jævn vind mellem sydvest og vest.
5: Du lytter til P4.

0: Justin Timberlake can't stop the feeling. 7/7.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Mette Skov Jensen.
0: Ja, godmorgen, godmorgen. Se, FCM's kvinder, de skal i dag spille sæsonens sidste kamp og er sikret, at de også skal sparke til bolden i landets bedste række næste sæson, uanset hvordan resultatet falder ud af kampen i dag. Men som du vil kunne høre om ikke så længe, så er FCM kvinder sultne efter endnu bedre resultater. Hvornår kan jeg gå på pension? Ja, du hørte måske i radioavisen, at det kan vores nye regering ikke svare på. Og det vækker kritik hos fagforeningerne, også her i landsdelen. Og så kan Kai Munks præstegård i Vedersø i dag vinde en stor europæisk museumspris. Se, det er tre emner, vi skal omkring, inden klokken bliver 8. Og så skal du selvfølgelig også have musik til din morgen. Hvad siger du til en omgang Jonah Blacksmith? Den får du her. So You Dancing.

Coldplay med Clocks. Ja, klokken er 7:15. Og jeg ville så gerne have talt med Claus Strunk, som er cheftræner for FCM Kvinder, som i dag spiller sæsonens sidste kamp, og høre, hvordan han vurderer sæsonen, og ikke det her med, også i høj grad, hvilke ambitioner er for næste sæson. Men der er simpelthen sket det. Jeg kan ikke få kontakt til den gode Claus Strunk, så beklager, det kan jeg desværre ikke lige leve op til, at jeg har lovet dig, at du skulle høre noget om FCM's kvinder. Men jeg kan love dig musik til din morgenkaffe, og her er det Sissal.

0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane?
1: Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
2: Ja.
3: I'm a fireball.
4: Hmm. 19:07. Og de her toner er... Ja, jeg vil næsten sige, jeg tror med garanti, at du udmærket godt ved, hvem det er, der nu skal synge de næste små 4 minutter her i P4 Weekend. Thomas Helmi, han lavede i 1988 albumet Vejen Væk. Og den her, den spiller vi den dag i dag. Nu hvor du har brændt mig af.

0: 23 over 7. Thomas Elmig med Nu hvor du har brændt mig af. Hvis du havde håbet, at du ville få klar besked om... Uff, vi skal lige have stoppet den der. Der var lige en, der sneg sig ind, som ikke skulle svinge der. Se, hvis du havde håbet, at du ville få klar besked om, hvornår du rammer pensionsalderen, da den nye regering præsenterede sin politik, ja, så er du blevet skuffet. Fordi der står altså ikke noget konkret om, hvad der skal ske med pensionsalderen i det regeringsgrundlag, der er blevet fremlagt. Men der står, at der skal være en kommission, der skal undersøge og komme med nye bud på det, fordi der skal laves et nyt velfærdsforlig. Og selvom vi faktisk har haft sådan en kommission siden 2022, så vil regeringen altså gerne have en ny kommission til at kigge på det. Nu kan jeg byde velkommen i radioen til dig, Britta Christine Bundgaard. Du er formand for BUPL Midt Vestjylland, og du sidder også i hovedbestyrelsen for BUPL. Og du mener, at der er brug for en ret hurtig afklaring på pensionsalderen. Hvorfor?
1: Jamen, det er klart, at det efterlader et stort hul, når det gælder pensionsalderen, når vi ikke har en konkret plan. Altså, pædagogerne bliver jo simpelthen usikre på, hvor længe de forventes at blive i det her, både fysisk og psykisk krævende arbejde, og det er svært at sige, at det er holdbart.
0: Hvor meget fylder snakken om pensionsalderen blandt jeres medlemmer?
1: Jamen, det fylder i stigende grad, og det gør det jo egentlig blandt både de medlemmer, vi har, og det gør det også blandt de nyuddannede, nyansatte, og det gør det også, når vi skal rekruttere til faget. Altså, der er en bekymrethed omkring, at man uddanner sig til, eller er i et job, som er både krævende på mange områder, og hvordan er det egentlig, at man kan se udsigten til at skal holde til det her. Det er faktisk en stor opgave, vi taler ind i der.
0: Vil du ligefrem sige, at det her kan være en hemsko for at rekruttere flere til faget, et fag, som jo altid mangler arbejdskraft?
1: Jamen, der er en stor risiko for dårlig rekruttering. Altså, det er der, og hvis man egentlig vil sikre en kvalitet i de her daginstitutioner, så er man også nødt til at have nogle ordentlige rammer for dem, der arbejder der. De unge i dag, altså, hvor vi egentlig slås meget om at få dem over på de uddannelser, som vi repræsenterer, de har et skarpt blik på, hvad de vil, både med deres arbejdsliv og deres fritidsliv, altså deres hele liv, og det stiller de krav til.
0: Den nye beskæftigelsesminister, Ane Halsboe-Jørgensen, hun siger jo, at det er vigtigt, at der bliver gjort et grundigt forarbejde, inden der bliver truffet en politisk beslutning om pensionsalderen. Og det er derfor, der er lagt op til, at en kommission skal kigge på det her igen. Er det egentlig ikke godt, at der bliver lavet et grundigt forarbejde?
1: Det er helt afgørende med et grundigt forarbejde, og det er vi jo også både lokalt med til at bringe ind netop i en hovedbestyrelse, og vores forbund er jo kontinuerligt i samarbejde med de platforme, hvor nogle af de ting her bliver arbejdet med. Og det skal være den virkelighed, at vi repræsenterer, som pædagogerne, de står ude i.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Jens Dalgaard, borgmester på Mors, er både spændt og forventningsfuld. For moler glitterne, handglit og knudeklint har taget et stort skridt på vejen mod UNESCO-verdensarv.
2: Jamen, det betyder rigtig, rigtig meget. Det er jo noget, der er blevet brugt rigtig, rigtig meget tid på og flere år på at nå hertil. Og med krydsede fingre hele tiden om, at vi kunne komme så langt, som vi gør nu. Så vi er ved målstregen nu, og vi skal bare lige over den. Så det betyder rigtig, rigtig meget for vores område. Det er helt sikkert.
1: UNESCO International har sendt en stærk anbefaling af de to molerklinter, der ligger i henholdsvis Morsø og Skive Kommune videre. Dermed er målet om at blive optaget på den fornemme verdensarvliste kommet snublende tæt på.
2: Jeg tør godt at tro på det, men man skal jo passe på med en jinx og noget. Jeg vil sige, når vi er kommet så langt, så håber jeg på, at der er en grund til, at vi er kommet så langt. Så uden at jinxen, så håber jeg virkelig, virkelig på, at det kommer til at ske.
1: Nu venter blot den endelige afgørelse i Sydkorea til juli, og Jens Dalgaard krydser fingre.
2: Jamen, der er kæmpe potentiale. Det er jo sådan, at vores, nu samarbejder vi med Skive Kommune, fordi det er både på Fur og på Nordmors. Altså vores handklit, vores Nordmors, kan jo virkelig, virkelig få et boost ved det her med turisme. Og jeg tænker også på Færø, og jeg tænker på vores Moler Museum og vores købmand osv. Så udover det, at vi er en del af verdensarven, så bliver det også utroligt dejligt turistmæssigt for Morsø Kommune, og jo især Nordmors.
1: Kai Munks Præstegård i Vedersø kan i dag vinde prisen som årets museum i Europa. Museet er nemlig blevet nomineret til EMEA, European Museum of the Year Awards, en pris, som bliver uddelt senere i dag ved en ceremoni i Bilbao. Det er European Museum Forum, der står bag prisuddelingen, og ud over Kai Munks Præstegård i Vedersø er også den gamle by i Aarhus blandt de nominerede. Lidt sol og en del byer, som kan være kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 16 grader og let til frisk vind.

0: her. Happy 4 weekend
1: med Mette Skov Jensen.
2: Ja, godmorgen. Klokken den er 7:55, og det var lige Windy her med Scarlet Pleasure. Som nævnt i de regionale nyheder, så kan Kaj Munks præstegård i Vedersø, det er sådan, det skal siges, i dag vinde en stor europæisk museumspris, og du kan møde en spændt museumsdirektør om lidt her i P4 Weekend.

0: Eller Augusta og Ida Lauerberg med bedre held næste gang.
1: Du lytter til P4 Weekend.
0: Kai Munchs Præstegård kan i dag vinde prisen som årets museum i Europa. Præstegården i Vedersø fortæller jo historien om Kai Munch og den skæbnesvangre aften i januar 1944, hvor han blev hentet af besættelsesmagten og jo så senere blev fundet dræbt i en grøftekant. Og museet i Vedersø har fornyet den her fortælling ved at bruge lyde og animerede tapeter. Og det er derfor, at de er altså blevet nomineret og kan gå hen og vinde den her såkaldte Emja-pris, som kun uddeles til netop moderniseret eller nyåbnede museer. Og det er i Bilbao i Spanien, den her pris skal uddeles senere i dag. Og på de kanter, der er du jo museumsdirektør Mette Bjerrum Jensen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Og hvor stort vil det være, hvis Kai Munchs Præstegård går hen og vinder den her pris?
2: Jamen, det vil være kæmpestort. Der er jo mange museer i Danmark. Der er endnu flere museer i Europa. At vi kunne gå hen og blive det allerbedste museum, det ville være helt gigantisk stort. Bare det at være nomineret og være blandt de 33 museer, der er placeret her i dag, det er kæmpestort.
0: Har du slet ikke forventet den her nominering?
2: Det er meget svært at vide, hvem man er op imod, og hvad der sker på museumsfronten i andre lande. Så det kan man simpelthen ikke regne med, inden man ligesom melder sig ind i køen og siger, kig på os og vurder, om vi fortjener en pris. Bare det at være nomineret er vi meget, meget bæret over.
0: Og hvad vil I kunne bruge sådan en blåstempling til?
2: Jamen, vi kan selvfølgelig altid bruge den i forhold til at give folk en rigtig god grund til at køre til Vedersø. Vi synes jo selv, at historien omkring Kai Munch og den måde, vi har fortalt den på, er en rigtig, rigtig god oplevelse, som er køreturen værd. Men der er langt til Vedersø, det ved vi godt. Det ligger derude, hvor kravene vender. Så at få sådan et stempel, det vil jo gøre det nemmere at trække folk ind i huset, og det vil vi gerne, fordi historien om Kai Munch er så aktuel også i dag. Flest muligt skal se den, og helst især unge mennesker.
0: Og det er jo faktisk anden gang i år, at Kai Munchs Præstegård er nomineret til en international museumspris. Så hvad siger det om, om den måde, I forvalter historien på præstegården på, men måske også om den kulturarv, som I forvalter?
2: Jamen, det siger noget om begge dele. Det er jo altid et valg, når man skal formidle, om man holder fast i tingene, som de var, om man justerer en lille smule, eller om man prøver at bruge de moderne virkemidler, der findes i dag, for at gøre historien indlevende og tale til kommende generationer og nuværende unge mennesker. Og der har vi jo taget nogle ret, kan man sige, indgribende valg at sige, det er ikke sådan, som det var, at vi vil vise Kai Munchs Præstegård. Vi er simpelthen nødt til at, ja, lege med tapeterne, lege med digitale spor, som nærmest er umærkelige, når man går ind i de gamle stuer, men som får det til at føles, som om man møder familien Munch inde i stuerne, og det kan man kun gøre ved at gøre noget, der sådan, hvad kan man sige, altså indgriber en lille smule i rummene. Og det er jo et valg, vi tager. Det er der nogen, der synes, at det er jo træls at gøre det, for vi kunne godt lide det sådan, som det var. Men jeg er sikker på, at de tilbagemeldinger, vi får fra vores gæster i gæstebøger og online anmeldelser osv., det viser, at det her det er bare det helt rigtige for, at folk de, oplever historien om Kai Munch på en ny måde. Og det er simpelthen så vigtigt, fordi Kai Munch endte jo med at betale den ultimative pris for at stå ved sine holdninger i en tid, hvor Danmark lige pludselig var blevet besat. Og han blev et symbol på, hvordan man kan stå fast og dermed blive modstanden imod besættelsesmagten. Og i dag der er Europa også sindssygt meget under pres. Vi er nødt til at tænke over de her ting. Hvornår er det, vi står fast på vores værdier, og hvad vil vi kæmpe for?
0: Mette Bjerrum Jensen, pøj, pøj i Bilbao, og tak for at være med her i P4 Weekend. Og Emja-prisen, ja, den står for European Museum of the Year Award, og betegnes altså som en af de mest prestigefyldte priser i den internationale museumsverden. Og der er altså 35 europæiske museer, der er nomineret. To af dem er danske, foruden Kai Munchs Præstegård, så er det Den Gamle By i Aarhus.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Lady Gaga og Kobe Adonis. I dansehumør her, hvor klokken er 8:09 med Just Dance. Senere i dag, der spiller FCM's kvinder sæsonens sidste kamp, og de er altså sikret endnu en sæson i landets bedste fodboldrække, men ambitionerne er bestemt større. Godmorgen, Claus Strunk, cheftræner FCM kvinder.
1: Godmorgen.
0: På vej altså til sæsonens sidste kamp i dag. Uanset resultat, så er I jo altså efter den første sæson i bedste række sikre på, at I bliver her. Men du vil noget mere. Hvorfor er det ikke godt nok, det her resultat?
1: Jamen, det er det ikke, fordi vi i klubben har ambitioner om mere end bare at overleve i rækken. Så vi skal selvfølgelig op og se, om vi kan spille et medaljeslutspil, og det kræver, at vi er mellem de 6 bedste, så det skal vi jo i første omgang sikre os, når vi går ind i den nye sæson. Så det er det, vi går all in på, og så forhåbentlig lykkes det, og så skal vi spille de sjove kampe i foråret, hvis alt går, som vi håber.
0: Så I vil simpelthen abe herrene efter, kan man sige, op og spille om de sjove placeringer, som du siger. Hvad skal der til, for at I kan komme til at opfylde det mål?
1: Jamen, vi har jo et setup, der er virkelig fint. Vi er en fuldtidsklub, og det er kun det halve af klubberne i Danmark, der er det. Så derfor skal vi også op og blande os i den øverste del af rækken. Så bare på setup er vi der, og så håber vi selvfølgelig, at vi kan forstærke truppen her hen over transfervinduet. Det bliver ikke mange spillere, vi kommer til at bringe ind. Vi kommer til at bringe nogen ind, som passer ind i den måde, vi gerne vil spille på.
0: Ja, for jeg skulle lige til at sige, altså I har jo været i nedrykningsspillet her, men altså klaret og kottet, kan man sige. Så der skal altså lige noget nyt blod til, lige for at forstærke truppen, kan jeg høre på dig.
1: Ja, det er en meget ung trup, og vi vil selvfølgelig gerne bringe nogen ind, som de unge spillere, de kan læne sig lidt opad. Og det gør vi, det forsøger vi at gøre, og det er jo Christian Kamp, der er vores sportschef, der sådan skal trække det læs her hen over sommeren. Mm.
0: Du har sendt en ønskeseddel afsted til ham, kan jeg høre.
1: Ja, det har jeg.
0: Claus Strunk, jeg ved, at du har travlt med at komme ud på landevejen igen, og du har lige smækket bilen ind til siden, så vi kunne snakke sammen. Der er altså den her kamp mod FCK i eftermiddag, som venter. Rigtig god kamp til jer.
1: Tak skal du have.
0: Og det er altså på udbane med FCM's kvinder møder FCK i København, og det er altså kl. 14, den kamp bliver fløjtet i gang.

Mr. Know-it-all Matthew Swims. Der blev talt meget om pension og pensionsalder under valgkampen, men der står altså intet om det i den politik, som den nye regering har fremlagt. Og det er der altså nogen, der gerne vil vide noget mere om. De vil altså gerne vide, hvornår de kan gå på pension. De er godt trætte af, at regeringen ikke har meldt noget ud om det. En historie, du kan høre mere til i radioavisen her klokken 8 med Niels Christian Lang. Og det er lige efter Adele sent my love.

0: Send My Love to Your Little Lover her fra Adele. Klokken er 8.
1: De, der med den nye regering havde håbet på at få klarhed over, hvornår de engang kan gå på pension, bliver skuffet. Der står nemlig intet konkret i det nye regeringsgrundlag om, hvad der skal ske med pensionsalderen. I stedet bliver der lagt op til, at en kommission skal undersøge og foreslå nye tiltag i et nyt velfærdsforlig, der skal træde i kraft senest efter et valg. En af dem, der ikke synes, at det er fair at skulle vente så længe på svar, er den 46-årige pædagog og børnehaveleder Anders Heltborg Samuelsen.
2: Jeg tænker jo, i det her fag, så tænker man selvfølgelig på et tidspunkt, at et arbejdsliv også har en afslutning. Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom efter arbejdslivet. Og det ville jo være enormt trist at tænke på.
1: Lige nu kan nemlig se frem til at kunne gå på pension, når han er 71 år gammel. Hver femte år har politikerne i Folketinget stemt for at hæve pensionsalderen. Og sådan kan det ikke fortsætte, mener Elisa Rempler, der er formand for Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund. Hun kritiserer, at regeringen ikke giver et klart svar på spørgsmålet om pensionsalderen.
3: Det er umuligt med job som blandt andet vores, når man er pædagog, at kunne holde til det, efter man er 70 år. Det er urimeligt at forlange, og der er nødt til at være nogle solidariske løsninger, der gør, at mennesker ikke behøver at stå med hatten i hånden og bede om, man kan få lov til at gå på seniorpension eller noget andet, man kan visiteres til.
1: Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger, at pensionsalderen ikke længere kan stige på samme måde, som den har gjort de seneste 20 år, og at der skal ændres på det med det nye velfærdsforlig. Mens flere parter taler om, at USA og Iran er tæt på en fredsaftale, har USA's militær nedskudt flere iranske angrebsdroner, der forsøgte at angribe handelsskibe i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs hovedkommando i Mellemøsten på det sociale medie X. I går sagde den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi til iransk stats-TV, at de to parter er langt i arbejdet med en aftaletekst. Et vigtigt punkt for USA's præsident Donald Trump er, at Iran ikke må have højt beriget uran, der kan bruges til at udvikle atomvåben. Men det er ikke noget problem. Materiale skal bare ikke ud af landet, siger Araghchi til iransk stats-TV. Vores holdning har altid været, at hvis man skal håndtere højt beriget uran, så er den eneste acceptable metode at fortynde materialet her i Iran. Andre iranske krav er, at USA frigiver indefrosne værdier, og at Iran kan opkræve en afgift for serviceydelser, når skibe sejler gennem Hormuzstrædet. Og ifølge Araghchi er parterne tæt på en aftale. Det er muligt, at det kan ske inden for de næste par dage. Jeg er håbefuld, sagde han i går. Verdens dyreste børsnotering endte i aftes med en stigning på 19% af aktiens værdi. Der var 555 millioner aktier til salg, da Elon Musk gik på børsen med SpaceX, og de blev i første omgang solgt til $135 stykket. Da børsen lukkede, der lå prisen på $161, altså lidt over 1000 kroner. Daniel Petersen er en af dem, der investerede i SpaceX.
4: Jeg har gjort det, fordi jeg gerne vil blive medejer af selskabet, og selvfølgelig fordi jeg har sat mig ind i virksomheden og forstår, hvad det er, jeg køber. Jeg er personligt glad for, at SpaceX vælger at investere deres penge i at udvikle de her nye rumraketter, udvikle nye satellitter, udvikle nye chipfabrikker til kunstig intelligens.
1: Børsnoteringen af SpaceX indbragte selskabet 484 milliarder kroner. Og de penge får ben at gå på, for SpaceX kører med milliardunderskud hver måned. Og det er der også en risikabel investering, vurderer Lars Skovgaard Andersen, der er investeringsstrateg i Danske Bank. Han mener, at aktiens værdi er koblet uløseligt sammen med bagmanden Elon Musk.
5: Kort og godt Musk-hype, fordi at han har vist det før, og det er der så nogen, der tror på, at han vil kunne gøre igen. Men vi skal jo altså se, at de tjener pengene først, før at det sådan også regner sig hjem. Og det er prisen er sat på, at alle mange af de ting, han har lovet, han vil gøre, at det kommer til at ske. Så det er baked in the price meget af det.
1: USA og Venezuela har i en fælles operation dræbt lederne af det berygtede venezuelanske narkokartel og kriminelle netværk Tren de Aragua. Bandelederen, den 42-årige Nino Guerrero, blev dræbt i et angreb, som USA havde koordineret med sine venner i Venezuela, skriver USA's præsident Donald Trump på Truth Social. Lidt sol til at vågne på, men efterhånden en del byger, der kan være kraftigere med torden. Først i eftermiddag skulle det tynde ud i dem. 13-18 grader med en svag til jævn vind mellem sydvest og vest.
6: P4. Du

0: Ghost med Ella Henderson.
1: Det her er P4 Weekend
2: med Mette Skov Jensen.
0: 9 minutter over 8. Godmorgen, og har du lige åbnet for din P4, så er vi altså i fuld gang med P4 Weekend. Og VM i fodbold, der er jo også i fuld gang VM i fodbold for herrer. Der var jo kamp mellem værtsnationen USA og Paraguay her meget, meget tidligt på morgenen. Det blev jo til en stor sejr til USA. Du kan læse meget mere om den kamp inde på DR.dk. Men der sparkes altså også bold herhjemme. Og lige nu så er FCM's kvinder på vej i spillerbussen til København for at spille sæsonens sidste kamp. Men de er altså begyndt at lægge ret store planer for næste sæson i den bedste kvindeliga. Og jeg tjekker ind i bussen og vil høre en af spillerne sætte ord på, hvor hun gerne vil se FCM kvinder sparke sig hen næste år. Og så er det også i den her time, at du har mulighed for at vinde en P4-kop i Apropos-quizzen. Så velkommen indenbords, og velkommen også til Alex Warren. Her er Fever Dream.

Alex Warren og Fever Dream. I går, der kulminerede jo den her top 100, som vi i DR har varmet gevaldigt godt op til de seneste uger. I har jo kunne gå ind og stemme på, hvilke fem danske sange, som I synes bare er det bedste af det bedste. Og så er det jo endt med den her top 100, som du finder inde på DR.dk. Og derinde, der kan du også i dag finde sådan en lidt sjov artikel, fordi vi har dykket lidt ned i tallene for at se, om man stemmer forskelligt, alt efter om man bor øst, vest, nord eller syd i Danmark. Og meget overraskende, så har vi faktisk ens musiksmag, viser det. Det kan du se inde på DR.dk. Der kan du også sådan klikke dig ind på et Danmarkskort og pege med musen henover der, eller med fingeren henover der. Så kan du se, hvad folk har stemt på. Det, der går igen, det er, at Albertes lyse nætter, som gik hen og blev nummer et på den her top 100, hun er simpelthen også nummer et i samtlige fem landsdele. Og der er også andre numre, der går rimelig godt igen. Men så er det sådan lige lidt sjovt at kigge på, at hvis vi dykker ned på landsdele, så har for eksempel Region Hovedstaden stemt Natasha Giv mig Danmark tilbage ind på en tredjeplads. Hun er slet ikke at finde på nogle af de andre regioners top 10-lister. Og i Region Midtjylland, hvor vi jo sender ret meget af vores radio til, jamen der er Thomas Helmis Malaga røget ind på en tredjeplads. Den findes altså heller ikke rigtig i top 5 hos nogle af de andre regioner. Og hvis vi sådan zoomer ind på vores landsdel her, det midt- og vestjyske, så kan vi se, at Knacks med nummer Danmark har fået 48% flere stemmer her i regionen end i resten af landet. Og det er måske det der med, at Knacks jo har sine rødder i Skjern. Du kan blive meget klogere på, hvordan vi har stemt, og hvor ens vi egentlig er i musiksmag, og så alligevel med små forskelligheder, hvis du lige smutter en tur ind over DR.dk, og der kan du altså også tjekke hele den her top 100-liste ud. Man kan

0: om til sig selv.
1: Freja Kirk her med... nu skal jeg lige klikke her lige et øjeblik. Man kan græde oceaner. Det er det der med, kender du godt, man sådan lige tænker, jeg kan huske godt, hvad den hedder, og så, whoopty, så smutter lige den der titel frem, og man, det var Freja Kirk.
2: P4. Hold fri med P4 Weekend.
1: Ja, mange af os kan holde fri med P4 Weekend, men der er nogen, der skal på arbejde i dag, om man så kan sige. Det er nemlig FCM's fodboldkvinder. De skal møde FCK på udebane lidt senere i dag i sæsonens sidste kamp. Og uanset resultatet der, så er holdet sikker på at vinde nedrykningsspillet, og dermed altså endnu en sæson i landets bedste kvindefodboldrække. Og spillerbussen, den er lige trillet afsted fra IKAST. Er det ikke rigtigt, Anna Givskov?
3: Jo, det er den.
1: Ja, du er med nu live fra spillerbussen, og I skal altså en tur til Vandløse Idrætspark. Og det er klokken 14, den kamp, den sidste kamp i sæsonen, fløjtes i gang. Se, Anna, lidt tidligere på ugen, der talte vi med din cheftræner Claus Struck. Han har jo nogle store ambitioner for næste sæson, og du skal lige høre, hvad han har sagt til os.
4: Målsætningen er helt klart at komme i medaljeslutspillet, det vil sige mellem de 6 bedste. Nu bliver ligaen udvidet med 2 hold, så der er 10 hold. Det betyder stadigvæk, at vi skal se, om vi kan overhale nogle af dem, der var i medaljeslutspillet her i foråret. Og det er jo det, som vi tror, at vi er godt forberedt på.
1: Ja, Anna Givskov, din træner har store ambitioner for næste sæson. I skal op og kæmpe om de sjove placeringer og medaljerne. Hvordan ser du jeres muligheder for at indfri de ambitioner?
3: Jeg ser, at vi er et bedre sted, end vi var sidst, vi var i A-ligaen. Og jeg føler, at vores chancer de er bedre end nu. Vi har udviklet meget på vores spil, synes jeg, og vi har fået en del selvtillid ved at være i det her, kvalspil til ligaen. Så jeg synes egentlig, vi har bedre forudsætninger, end vi havde sidst.
1: Ja, du siger, at I har udviklet jer som hold, I har fået mere selvtillid. Hvordan kan du mærke det, når I løber på banen?
3: Jamen, vi vinder over flere kampe, og det gør det jo bare lidt sjovere. Og så, jeg kan mærke i vores spil, når vi har bolden, at vi tror mere på det, og ja, jeg føler bare, der er lidt mere flow i det nu, fordi vi har fået de her masse sejre, og det gør det bare lidt bedre og nemmere, også til træning.
1: Du kom jo selv til FCM sidste år fra FC Thy Thisted Q, og du har jo også her i foråret forlænget med FCM kvinder. Hvor meget synes du selv, du har udviklet dig i løbet af dit første år i klubben?
3: Jamen, jeg synes, jeg har udviklet mig en del faktisk, men det kommer nok også af, at det er lidt noget andet fodbold, vi spiller her, hvor jeg er mere på bolden, og det er en lidt anden spillestil, så på den måde har jeg udviklet mig som fodboldspiller i forhold til, da jeg var i Thisted. Og så er der selvfølgelig også en del, eller der er nogle flere træningstimer hver uge, så det er jo selvfølgelig også på den måde oplagt, at man udvikler sig, og ja, især i styrkedelen føler jeg også, at man har bygget på, fordi der bliver taget mere hånd om det her, fordi der er mere tid, end der er i Thisted.
1: Så jeg kan høre på dig, du har rykket dig en del. Nu gælder det jo så altså sæsonens sidste kamp her i eftermiddag mod FCK. I er jo altså sikret, at I skal videre i den bedste række. I vinder nedrykningsspillet. Så altså, kan man godt sætte sig sådan godt op til den kamp, når den egentlig ikke har så stor betydning i tabellen?
3: Ja, det synes jeg. Især når det er FCK, som ligesom også er på vej frem med kvindefodbolden. Og så er det jo også på herresiden en stor kamp, så på den måde kan man jo godt sætte sig op til det, når man skal møde FCK. Og så vil man da hellere slutte 6 point foran dem, end at være af point med dem. Så det synes jeg helt klart, man kan.
1: Ja, der vil jeg sige, der kom motivationen i høj grad til, at I tager den hele vejen hjem. Anna Givskov, god kamp og god tur mod hovedstadsområdet.
3: Tak.
1: Og FCM-kvinder, de spiller altså kamp mod FCK, kan du høre, og det er klokken 14 i eftermiddag, at den fløjtes i gang.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Kai Munks præstegård i Vedersø kan i dag vinde prisen som årets museum i Europa. Museet er nomineret til EMJA, European Museum of the Year Awards, for at have nytænkt fortællingen om Kai Munk med et hørespil og animerede tapeter. Museumsdirektør Mette Bjerrum Jensen er stolt over den internationale anerkendelse.
2: Mest af alt fordi, at det ikke bare er os, der går og siger, at vi er super gode til at lave udstillinger. Det er der faktisk også uvildige mennesker i Europa, der synes.
1: Det er anden gang i år, at Kai Munk Præstegård er nomineret til europæisk hæder. Det vidner om en vestjysk historie af højt kvalitet, mener museumsdirektøren.
2: Og så betyder det også, at danske museer er blevet ret gode til at lave udstillinger og formidling, og det er vi mega stolte af.
1: Kai Munks Præstegård fortæller historien om den skæbnesvangre nat i januar 1944, hvor nazister likviderede digterpræsten. Hvis museet vinder EMJA-prisen, håber Mette Bjerrum Jensen at kunne lokke endnu flere besøgende til Vedersø.
2: Det er jo ikke sådan lige på de fleste hovedindfaldsveje, at man kommer så langt ud vestpå, som Kai Munk boede på sin præstegård. Men hvis man kommer helt derud, så venter der altså en ret fin museumsoplevelse, som er køreturen værd.
1: Garnentusiaster verden over fejrer i dag verdens internationale strik i det offentlige rum dag. En dag, der kort sagt går ud på at tage sit strikke- og hækleprojekt med ud i det fri. Og nu kan også folk i Viborg komme med på bølgen. Folkestedet i Viborg inviterer nemlig i dag alle interesserede til en knitwalk. En god tur rundt til garnforretninger og strikkecaféer i byen, hvor man kan strikke og hækle undervejs. Ideen til dagen fik i øvrigt den amerikanske strikkeentusiast Daniel Lance tilbage i 2005. Lidt sol og en del byer, som kan være kraftige med torden. Ud på eftermiddagen kun enkelte byer, og så temperaturer mellem 13 og 16 grader og lidt til frisk vind. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.
3: Du lytter til P4 Weekend.

0: The Weeknd. Ja, det er jo passende at spille The Weeknd her i P4 Weekend lørdag morgen. Save your tears.
1: P4 Weekend. Apropos quiz.
0: Ja, vi har jo sådan en lille fast lørdagsleg, som vi kalder Apropos-quizzen. Og det er den lille leg, hvor jeg tager udgangspunkt i en af ugens begivenheder, og så hopper jeg fra den ene sproglige tue til den næste, inden jeg havner på 3 quizspørgsmål. Og kan du svare på mindst 2 af de 3 spørgsmål, altså svare rigtigt, så har du vundet en P4-kop. Men for at have chancen for at vinde P4-koppen, så skal du altså svare rigtigt på introspørgsmålet. Og introspørgsmålet ligner de øvrige spørgsmål i selve quizzen, så får du sådan en fornemmelse af, hvad den her quiz går ud på. Så er du klar? Så lyt godt med at have din mobil inden for rækkevidde, for svaret skal jeg have på en sms. Og introspørgsmålet, det lyder sådan her. Folkemødet er begyndt på øen med solskin. Skin sidder også på en bjørn. Bjørnetjeneste er noget, der kan være skidt. Skidt hænger nogle gange sammen med kanel. Hvilken fødselsdag kan blive fejret med en omgang kanel? Har du svaret, og vil du have chancen for at vinde en P4-kop, så er det nu, du sender dit svar i en sms til 1212. Det er meget vigtigt, du begynder med din besked med at skrive VEST, altså V-E-S-T, ellers havner den ikke i den rigtige indbakke, og så skal du også slutte med at skrive dit navn og by. Så kan det være, det er dig, jeg ringer til lige om lidt for at apropos-quizze. Så hvilken fødselsdag kan blive fejret med en omgang kanel? Svaret sender du i en sms til 1212. Vest først, slut med navn og by. Og det koster lige en krone, plus eventuelt takst, at være med.

0: her med No Scrubs. Det er spændende at stå og kigge i den der 12-12 indbakke, når nu vi smider sådan en apropos-quiz intro spørgsmål afsted. Der er kommet en del rigtige svar på spørgsmålet. Der er altså også nogle af jer, der har svaret forkert. Men nu er det altså tid til, at vi skal lege den leg, der hedder
1: P4 Weekend.
2: Apropos-quiz.
0: Yes. Og det er jo sådan, jeg nu kan sige godmorgen til dig, Magnus Østergaard.
3: Ja, godmorgen.
0: Og hvor er det, du sidder hen og hører lytter til P4?
3: Jamen, det gør jeg ved Bjerregaard, nord for Viborg.
0: Ja, og inden at vi nu kaster os ud i quizzen, det er jo lørdag. Er der noget spændende på programmet hjemme hos dig?
3: Nej, ikke sådan lige i dag. En tur med hunden. Og
0: ja. Den skal jo have en tur, uanset luftetur, ja, ja. Uanset om det er weekend eller ej, ikke også, ikke? Og så er det ellers at slappe godt af derhjemme.
3: Ja, så kunne nok laves lidt i havnen, jo.
0: Ja, den venter sikkert altid på et eller andet, men det regn, vi har fået på det seneste, så ved jeg i hvert fald, at min have, det vælter frem med ukrudt, så der er altid noget at gå til, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Nå, og du kan også godt, kan du godt lide kaffe?
3: Ja, ja.
0: Ja, men så er det jo heldigt, det er en P4-kop, en kaffekop, der er på højkant her, hvis du går hele vejen i quizzen her. Men allerførst, så skal vi jo lige have svar på introspørgsmål, der lød: folkemødet er begyndt på øen med solskin. Skind sidder også på en bjørn. Bjørnetjeneste er noget, der kan være skidt. Skidt hænger nogle gange sammen med kanel. Og hvad er det så for en fødselsdag, man kan blive fejret med en omgang kanel?
3: Det var 25 år.
0: Ja, men det er fuldstændig rigtigt. Så er du i hvert fald varmet op til den her apropos-quiz. Og jeg synes simpelthen bare, at vi skal komme i gang.
2: Nummer 1.
0: Nu er den nye regering i gang. Der var engang, siger man i eventyr. Tyr er et stjernetegn. Tegn og gæt er et familiespil. Hvad hedder det gamle spil med terninger, hvor 6 ens terninger er det bedste slag?
3: Wow.
0: Ja, så skal der gang i de små grå i øverste etage, kan jeg høre, Magnus.
3: Ja, er det Yassi?
0: Jamen, det er det da. Så er du den første af 3 hjemme, og der kræver kun 2 rigtige svar for at vinde koppen. Så nu tager vi
2: nummer 2.
0: VM i fodbold er begyndt i denne uge. Og fodbold, ja, en bold kan du spænde med en møtrik. Et spænde kan du også sætte i datterens hår, når det skal holdes på plads. En plads kan ligge helt centralt. Hvilken farve er der i navnet på den store centrale plads i Moskva?
3: Rød.
0: Ja, men det går jo over stok og sten. Så er koppen sikret, men du skal da have hat-trick. Skal du ikke det, Magnus?
3: Ja, det må vi da prøve.
0: Ja, så har du noget at gå og prale af, hvis du møder nogen på lufteturen med hunden der og siger, det var mig, der tog den. Simpelthen. Godt, vi prøver simpelthen.
2: Nummer 3.
0: Det er i dag den 13. i måneden. 13 er også et tal, der bliver koblet til en fredag. Fredag er navnet på hjælperen i Robinson Crusoe, der landede på en øde ø. Øde ø, det er også navnet på det her hit.
4: Hvis vi styrte ned.
0: Og Magnus, nu spørger jeg, hvem er det, der har lavet det her store hit, der hedder Øde ø?
3: Det må være Rasmus Seebach.
0: Ja, men altså simpelthen. Du gik hele vejen. Super godt gået. 3 ud af 3. Jamen, så kan vi jo simpelthen ikke forlange mere. Det er jo simpelthen fantastisk. Så lige om ikke så længe, så kommer der en P4-kop hjem til dig i Bjerregrav. Og så håber jeg, at kaffen også vil smage godt i den kop.
3: Det skal jeg nok gøre.
0: Det lyder godt. Tusind tak for at ville lege med og have en rigtig god lørdag.
3: Ja, i lige måde.
0: Tak for det. Og også tusind tak til alle I andre, der bød ind på åbningsspørgsmålet. Rigtig mange af jer var godt klar over, at kanel, det risikerer man at få i hovedet, når man fylder 25. Men der var altså også nogle enkelte af jer, der gættede på, at det var 30-års fødselsdagen. Men nej. Det var det altså ikke. Men fortvivl ikke, om du så hverken kom igennem her den her gang, eller lige kom til at svare forkert på introspørgsmålet. Fordi næste lørdag, så er der en ny chance for at vinde en P4-kop i Apropos-quizzen.

Lucas Graham, To Know a Girl. Nummeret er jo rimelig nyt her fra 2026, så derfor så røg den ikke lige ind på den der top 100 liste over de bedste sange. Det var næsten også for meget for lange, at sådan en ny sang skulle ryge ind der. Men Lucas Graham røg ind på plads nummer 22 med megahittet 7 Years. Og hvis du ikke lige fik lyttet med i går eftermiddag, hvor hele listen blev afsløret her på, på P4 blandt andet, så kan du smutte ind på DR.dk og se hele listen og se, hvem, om nogle af dine numre, du måske stemte på, de er kommet i top 100. Og du har måske hørt, at det blev med en suveræn plads på nummer 1, Albertes Lyse Nætter, som blev valgt til at være nummer 1 på DR's top 100. Her er det Train. Hey Soul Sister.

0: Funk Dela, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusions, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalschok.
4: Endelig hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Joey Moe med Hvileløs. Hvis du gerne vil vide, hvornår du kan gå på pension, ja, så skal du altså ikke spørge regeringen. For regeringen sender spørgsmålet om pensionsalderen ud i et kommissionsarbejde. Det fortæller radioavisen Niels Christian Lang meget mere om her klokken 9. Og det er også et signal til mig om, at min tid her bag mikrofonen er løbet ud for den her gang. Det er jo P4 Weekend, du har lyttet til. Jeg har været i æteren siden klokken 6. Og jeg tager lige en ny chance med, eller ny omgang kan man sige, med P4 Weekend i morgen tidlig igen fra klokken 7. Mit navn er Mette Skov Jensen. Ha' en rigtig god lørdag, og forhåbentlig på genhør i morgen tidlig.

0: stadig ikke noget svar fra regeringen på, hvornår du kan gå på pension. Regeringen vil med et nyt velfærdsforlig indføre et mere fleksibelt arbejdsliv og nye vilkår for pension. Men der kan gå flere år, før det bliver til virkelighed. For første skal der nedsættes en kommission, der skal komme med bud på, hvordan det nye forlig skal skrues sammen. Og ventetiden på afklaring frustrerer den 46-årige pædagog og børnehaveleder Anders Heltborg Samuelsen. For som det er nu, kan han først gå på pension, når han er 71.
1: Jeg tænker jo, i det her fag, så tænker man selvfølgelig på et tidspunkt, at et arbejdsliv også har en afslutning. Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom efter arbejdslivet. Og det vil jo være enormt trist at tænke på.
0: Og det bliver også mødt med utålmodighed af Elisa Rimpler, der er formand for BOBL. Der blev nemlig allerede lavet en anden kommission om tilbagetrækning og nedslidning i 2022.
2: Jeg tror, jeg taler for hele fagbevægelsen, når jeg siger, at vi selvfølgelig vil holde øje med, at det her kommissionsarbejde ikke bliver en syltekrukke. Vi synes, vi har masser af viden, også fra tidligere kommission. Vi er nødt til at komme videre ud over stepperne.
0: Helt så utålmodig er Socialdemokratiets beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen dog ikke. Selvom hendes eget parti under valgkampen reklamerede med, at der skulle ske noget med danskernes pensionsalder, ser hun ikke et problem i at vente et par år mere på at få svar på spørgsmålet.
3: Det her arbejde ser på et fleksibelt arbejdsmarked i det hele taget. Når man får små børn, så skal man kunne skrue ned i en periode for så at skrue op igen senere. Hvis man nærmer sig pensionsalderen, skal man have noget mere fleksibilitet. Så det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
0: I 2030 skal Folketinget stemme om at hæve pensionsalderen endnu en gang. Der er fortsat ballade i SF, for nu har SF Ungdom også meldt sig i koret af SF'ere, der tager afstand fra deres formand Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver i hendes nye ministerium, Økonomiministeriet. Thomas Nystrøm blev nemlig fyret som ansat i SF for 6 år siden, efter en række sager om upassende adfærd og krænkelser. Beslutningen om at ansætte Thomas Nystrøm er især blevet kritiseret af SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, der selv er en af de krænkede, men også af flere andre i SF's bagland. Men ifølge DR's politiske analytiker Jens Ringberg, så vil der gå et stykke tid, og så vil vi tale om andre ting i dansk politik.
4: Partiledelsens strategi er jo ret klar, også at der er sådan en stålsathed på at ride stormen af. Og det kan jo godt være, at når der går et stykke tid, så dør her den her sag ud og bliver afløst af alt muligt andet, som vi taler om.
0: Og så skal vi passe på med at vurdere Pia Olsen Dyhr allerede nu, siger han.
4: Jeg tror, at der vil være nogen, som fra nu af vil synes, det var en kæmpe fejlvurdering af Pia Olsen Dyhr at gøre det her, fordi hun kunne bare have lavet vær. Der må have været andre. Men jeg tror, vi skal vurdere trods alt Pia Olsen Dyhr på et senere tidspunkt med mange andre elementer.
0: Og partiformand Pia Olsen Dyhr står ved sin beslutning om at genansætte Nystrøm og fortalte på folkemødet på Bornholm i går, det skal ikke være en livstidsdom, og der skal være et tidspunkt, hvor det er okay at få et arbejde. Både amerikanerne, iranerne og de pakistanske mæglere fortæller nu, at en fredsaftale er tæt på. Men det amerikanske militær har i nat skudt flere iranske droner ned, der forsøgte at angribe handelsskibe i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs hovedkommando i Mellemøsten på det sociale medie X. Samtidig lød det i går fra den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi, at parterne nærmer sig en fredsaftale. Det er muligt, at det kan ske allerede inden for de næste par dage. Jeg er håbefuld, sagde ministeren på iransk stats-TV. The Kennedy Center i Washington skal tilbage til sit oprindelige navn. Den amerikanske præsident Trumps navn skal fjernes igen, så det ikke længere hedder The Trump Kennedy Center. Det har en federal dommer i USA netop bestemt. I slutningen af maj afgjorde dommeren, at det kun er kongressen, der kan ændre navnet på John F. Kennedy Center for The Performing Arts, som det retteligt hedder. Den afgørelse appellerede Trump med en anmodning om at sætte kendelsen i bro, indtil appeldomstolen havde udtalt sig. Og det er så den anmodning, der er blevet afvist, så arbejdet med at fjerne Trumps navn fortsætter, og det er demonstranten Tara Hood meget tilfreds med. Det er på tide, at vi fjerner Donald Trumps navn fra Kennedy Centeret, og det faktum, at nogen skulle finde på at sætte deres navn ovenpå mindesmærket for en myrdet præsident, er ubegribeligt. Lidt sol og godt med spredte byer, der kan være kraftigere med torden, sølle 13-18 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og vest. Frederik Sundby styrer nyheder ind på Radioavisens sider her til morgen.
5: Du lytter til P4 Middag.

0: Og så vågner han, så siger han, du også efter mig hele tiden. Så kigger jeg altså videre.
1: Så han kom ikke op? Du lod ham ligge?
0: Ja, jeg fik skubbet ham afsted, ikke?
1: Okay.
0: Men der tænker jeg, det er lige godt utroligt, altså.
1: Jeg synes også,
0: det er lige godt utroligt.
1: Jeg synes, det er meget smart af dig også at lede opmærksomheden hen på en tidligere medarbejder, når du selv faktisk er på vej hjem klokken 2 om natten.
0: Ja.
1: Havde det været sjovt?
0: Ja, det havde det.
1: Og lærte du noget nyt?
0: Nu drikker jeg lige noget kaffe. Det vil jeg faktisk ikke sige, jeg har lært noget nyt. Men det har jeg.
1: Vil du løfte sløret for det, Carsten?
0: Jamen, jeg er jo advokatbranchen.
1: Mm.
0: Så jeg har lært, at grundloven den har 89 paragraffer. For jeg deltog i en quiz i går, hvor vi skulle quizze på paratviden om jura. Og der tabte jeg på, at jeg ikke vidste, hvor mange paragraffer grundloven har. Så nu ved jeg, at den har 89.
1: Og det ved alle vi andre.
0: Og det ved alle jo, selvfølgelig.
1: Ja, det har vi hele tiden altid vidst.
0: At grundloven har 89 paragraffer.
1: Ja. Vidste de ikke godt det i forvejen?
2: Jo.
3: Men er det ikke lidt slapt, at de ikke toppede den til 90?
0: Det var 90, vi gættede på.
3: Altså, det ville da være et meget flottere tal på en eller anden måde.
0: Ja, det var dommeren, der vandt quizzen, ikke? Det er selvfølgelig ved at kende de grundloven, ikke?
1: Ja, selvfølgelig.
4: Og det er jeg egentlig ret tryg ved.
3: Ja. Ja. Ja, vi andre har kun skrevet under på den.
2: Noget, der har været nyt på det her folkemøde, faktisk, det der har været... vi har jo så alvorlig en verdenssituation. Så der har været mange samtaler om sådan beredskaber, hvordan man passer bedre på hinanden. Og det har været i sådan en meget, meget positiv samlende ånd. Det synes jeg, altså, jeg synes ligesom godt, vi kan mærke, at der sker så mange alvorlige ting i verden. Og det er jo næsten ikke til at bære, men jeg synes, det ligesom er blevet til, den stemning, det har medført, har været sådan, vi står sammen, og hvad skal vi gøre, og hvordan sørger vi for, at dem, der ikke har overskuddet, også får adgang til at have vand og alt det her, man skal have i sit hjemmeberedskab og sådan noget. Jeg synes, der er sådan en... Mere end der plejer at være, at vi skal passe på hinanden.
4: Ja, og vi
2: skal
4: er kommet passe mere på fra, nogen må gøre noget til, at ja. Jeg kan også gøre noget.
2: Ja, og hvad kan vi alle sammen gøre, og hvordan kan vi gøre det sammen?
1: Hvor er det smukt. Det var fandme dejligt at høre. Det gav dig lidt håb til os alle sammen. Tusind tak for det. Det er dejligt, at I er her. Her på scenen, vi skal selvfølgelig i gang med at tale om en masse dilemmaer. Og hvis du har et, så kan du bare skrive ind til os på monopolet@dr.dk. Velkommen til.

0: Vi er altså live her for folkemødet. Vi sidder nede på havnen i Allinge, som vi plejer. Det er Jakob Ellemann, Carsten Lauritsen, Johan Schmidt Nielsen og Margrethe Vestager. Og dagens første dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Svend. Han skriver: Kære Sara, Monopolet. Vi er en gruppe på cirka 20 mænd og kvinder, der har en fælles hobby. Vi cykler sammen et par gange om måneden. Det er en rigtig hyggelig flok, hvor vi både er sociale og aktive sammen, og derfor ender cykelturene ofte på en lokal beværtning, hvor vi runder dagen af med en øl. Her har vi tradition for at skiftes til at give en omgang, så det nogenlunde går på skift i gruppen. Det er ikke fordi, vi holder regnskab, men man ved som regel godt, når det er tid til at punge ud. Med mindre man hedder Tove. Tove er virkelig en sød kvinde, som jeg holder meget af, men Tove giver aldrig en omgang. Jeg ved, at hun er velhavende, hun bor i et pænt kvarter, hun har sommerhus og båd. Det er med andre ord ikke, fordi hun mangler noget. Alligevel er det aldrig Tove, der svinger kortet, og sådan har det faktisk altid været. Hun drikker gerne med, når andre giver, men hun giver ikke selv, selvom vi andre skiftes helt naturligt. Vi har i gruppen talt lidt om det, men det er svært, fordi det samtidig føles småligt, og gør et stort nummer ud af en øl her og der. Samtidig så begynder det at irritere flere af os, og nogle af de andre kvinder har allerede forsøgt at sige det direkte til Tove, men det praller af. Hun virker ikke rigtig til at tage det til sig, og vi vil heller ikke risikere at ødelægge stemningen eller fællesskabet i gruppen ved at blive ved med at nævne det. Så kære Monopol, er det fair at kræve, at Tove skal punge ud ligesom os andre, især når hun ikke mangler noget, eller vil det uundgåeligt ødelægge gruppedynamikken og det sammenhold, vi har? Kærlige hilsner fra Svend. Jakob.
1: Jeg kunne godt fornemme, hvor det bare hen er.
0: Ja.
1: Vi er ude at cykle, og så får vi en øl, og der er nogen, der ikke vil betale.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er meget stærkt, den der med, at vores første råd her, det vil jo være, tal med Tove om det, i stedet for at tale med hinanden om det. Og det har de allerede gjort, og Tove, hun er inderligt ligeglad. Det synes jeg et eller andet sted er meget stærkt, at Tove, hun er bare iskold. Bare sådan, at jeg skal bare have nogle øl nu. I skal betale. Altså, jeg tror ikke, der kommer noget godt ud af at gøre en større konflikt ud af det, men godmodige drillerier, tror jeg egentlig kunne være vejen frem. Altså, det der med sådan at have en lidt, nå, Tove, skal du have noget med? Fordi så kan du lige, nu du alligevel rejser dig, Tove, for at gå ud, så kan du ikke lige købe noget med? Altså, prøv med noget godmodigt drilleri, og herregud, I er 20 mennesker. Og jeg ved godt, det er træls, at Tove ikke vil betale. Det er meget mere rimeligt, at Tove betaler. I er 20. Der er noget at fordele det ud på, når Tove er nære i Frans. Og dog går livet videre.
0: Margrethe, hvad siger du?
2: Altså, jeg kan godt mærke ind i mig, jeg var allerede ved at blive sådan lidt... Men jeg tror, jeg er parat. Altså, jeg tror, den der strategi med sådan vedholdende, humoristisk gruppepres... altså... For hver gang de ses, så skal der falde en bemærkning, og det skal være sådan med lidt stigende intensitet. Og hvis hun bare insisterer på at være nær i røv, så hun bare siger, jamen hvis du selv har krydset den boks af, så konstaterer vi andre bare, at det er sådan, du gerne vil være. Og jeg har sådan, hvis han synes, det ødelægger fællesskabet, altså hvor meget vil hun være en del af det fællesskab?
0: Men man kender også godt det der med, når man først har set sig irriteret på noget.
2: Jamen, det er jo en sten i skoen.
0: Ja.
2: Det er en sten i skoen. Det er svært at holde op med at lægge mærke til det.
0: Hvad ødelægger fællesskabet mest så, Johanne?
3: Altså, der er to temaer, som er gennemgående i Monopolet. Og det ene er utroskab, og det andet er nærighed.
0: Mm.
3: Altså, og det er...
0: Jeg vil nu sige, at der er lidt flere, men det er rigtigt. De er to populære temaer.
1: Det er meget populære. Utroskab ofte.
0: Ja. Ja.
3: De er meget populære. Der er andre, det er rigtigt, svære relationer til forældre, alt muligt. Men det der med nærhed, det er jo vildt irriterende at være inde i sin egen krop, når man først har fået øje på, at et andet menneske aldrig betaler. Altså, det er vildt irriterende. Det er på en eller anden måde problematisk at komme fra en børnerettighedsorganisation, som virkelig beskæftiger sig indgående med at skabe trygge fællesskaber i skoler og daginstitutioner, og så foreslå kærlig mobning. Altså... Også fordi
2: gå
3: jeg ved,
2: med det, Johanne. Gå med det.
1: Ja. Gå med det. Det vil føles godt for dig, Johanne.
3: Ja. Jamen, jeg tror, det er rigtigt nok. Altså, jeg tror, også fordi det er vildt, de har sagt til hende, du betaler aldrig, Tove.
0: Mm.
3: Så jeg vil blive så skamfuld. Ikke? Altså jeg ville tænke, nej, så vil jeg betale hver gang. Sådan, det er meget påfaldende, hun ikke reagerer. Jeg tror, kærlig mobning er vejen frem. Fordi ellers, så skal de jo ud i sådan et stregsystemer.
0: Ja, sådan altså,
3: hvor det virkelig er Toves tur.
0: Ja, det kunne man også prøve, Carsten. Hvad siger du, er det lige dig med sådan et skema?
4: Altså jeg tror... Jeg tror, de bliver nødt til at leve med, at Tove er, som Tove er. Og der er bare nogle mennesker, der er gnirere. Og det gør ondt på Tove, når hun skal have det der dankort op. Jeg tror egentlig gerne, hun vil. Det gør bare så ondt på hende. Så det er bare bedre, og det bliver nede i lommen.
0: Mm.
4: Jeg tror... altså, hvis det handler om en øl... Det er jo lidt i småtingsafdelingen. Og jeg er jo enig i, det er urimelighed. Det er urimeligt og sådan noget, men vi har jo større problemer i den her verden. Jeg tror, jeg vil give det råd at sige, lev med det. I stedet for at tage konflikten med Tove. Fordi det kommer ikke til at ændre sig, altså.
0: Okay. Så der er lidt nogen... I på en eller anden måde er alle sammen enige om, at det skal accepteres. Og nogen herovre synes, at man godt kan blive ved med at nævne det, hver gang man ses alligevel.
3: Altså, vi har lagt tre veje frem, faktisk, ikke? Altså, der er det kærlige mobning. Så er der at være ligeglad, og så er der Excel.
0: Nå, men var det et forslag med Excel? Var du på Excel? Synes
3: nej,
0: du, det er en god idé?
3: Nej, jeg var ikke på Excel. Nej, det er det. Bare, de har muligheden for at vælge den.
2: Jamen, Excel er løsningen på mange ting. Det er, at Excel er løsningen på mange ting.
0: Jamen, det er det. Der er ikke rigtig nogen af, der siger det. Excel.
3: Nej.
0: Du siger Excel, Margrethe, nu.
2: Nej, jeg siger det ikke, fordi de er ude at cykle.
3: Også altså, fordi de er svært.
1: Det er svært at bruge Excel, når du cykler.
2: De er i lykra. Ja. Og det vil også sige, det der, at man kan se konturen af dankortet på røven. Så jeg synes ikke, jeg kan
1: lige køre det igennem.
2: Ja.
4: Men det er måske også bare at tage dankortet og så gå op. Altså lige spørge Tove, må jeg låne dit dankort?
0: Eller tage maskinen hen til
3: låret. Også fordi netop man kan se, det borer sig ind i
4: Man skal ikke bruge kode længere. Ikke?
1: Jeg synes, det tager en regning.
3: Men vi har slet ikke talt om, hvor problematisk det er, at de drikker alkohol, mens de cykler rundt på.
0: Ej, Johanne, det er
2: enormt færdigt.
0: Og det er en helt anden snak. Det er ikke en alkohol. Det er ikke et alkohol, de lærer mere. Prøv at høre, tusind tak skal I have.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: FC Midtjyllands kvinder spiller senere i dag sæsonens sidste kamp. I holdets første sæson i landets bedste række endte i nedrykningsspillet, men de har sikret sig at spille i den bedste række igen til næste år. Og her er ambitionerne større, siger cheftræner Claus Strunk.
2: Målsætningen er helt klart at komme i medaljeslutspillet, det vil sige mellem de seks bedste. Nu bliver ligaen udvidet med to hold, så der er 10 hold. Det betyder stadigvæk, at vi skal se, om vi kan overhale nogle af dem, der var i medaljeslutspillet her i foråret. Og det er jo det, som vi tror, at vi er godt forberedt på.
1: Hvis målet skal indfries, kan det betyde indkøb af nye spillere. Men Claus Strunk understreger, at de stadig vil følge strategien og satse på unge talenter, selvom klubben har mange penge i ryggen at købe ind for.
2: Vi kommer ikke til at gå ud og investere stort i dyre spillere, fordi det er ikke den måde, vi gerne vil gøre det på. Vi vil gerne se, om vi kan gøre det så bæredygtigt som muligt på sigt. Og det betyder, at vi skal udvikle nogle spillere, vi kan sælge.
1: Den sidste kamp blev spillet på udebane mod FC København i dag kl. 2. Kai Munchs Præstegård i Vedersø kan i dag vinde prisen som årets museum i Europa. Museet er nemlig nomineret til EMEA, European Museum of the Year Awards, for at have nytænkt fortællingen om Kai Munch med et hørespil og animerede tapeter. Prisen bliver uddelt senere i dag ved en ceremoni i Bilbao, og det er European Museum Forum, der står bag prisuddelingen. Udover Kai Munchs Præstegård i Vedersø er også den gamle by i Aarhus blandt de nominerede. Lidt sol og en del byer, der kan være kraftige og med torden, men ud på eftermiddagen kun enkelte byer. Temperaturer mellem 13 og 16 grader, og så får vi let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.
0: På P4 direkte fra Folkemødet.

0: direkte her fra havnen i Allinge på årets folkemøde. Det er Jakob Ellemann, Carsten Lauritsen, Margrethe Vestager og Johannes Schmidt Nielsen, der sidder her i Monopolet. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Emilie. Hun skriver: "Kære Sara, Monopolet. Jeg er uddannet i sundhedsvæsenet, og jeg har arbejdet i faget 14 år. Jeg elsker mit arbejde. Jeg føler mig både dygtig og meningsfuld, og jeg kan forsvinde helt ind i det. Jeg arbejder med faste dagvagter på hverdag, og hver 8. weekend har jeg en weekendvagt. Det fungerer godt for mig, og vi kan godt få praktikken til at gå op i familielivet. Men det kniber mere, når det handler om kvalitetstid med min mand, Stefan. Stefan og jeg har været sammen i 7 år, og han er meget familie først. Han elsker at planlægge små ture og overraskelser, og han bliver oprigtigt ked af det, når mit arbejde kommer i vejen. Jeg kommer indimellem til at arbejde over, fordi der er travlt. Andre dage kommer jeg hjem og opdager, at jeg har glemt at spise frokost, fordi jeg er blevet grebet af arbejdet og bare kørt på. Jeg har tidligere været ramt af stress, så jeg kan godt mærke, at Stefan ikke kun er irriteret, han er også bekymret for mig. For nylig blev jeg pålagt en ekstra weekendvagt på grund af personalemangel, og det har skabt konflikt imellem os. Stefan er ikke vred på mig, men på situationen. For ham handler det om tid sammen og følelsen af, at mit arbejde nogle gange står i vejen for os. Og jeg forstår ham godt, og jeg elsker ham for at ville passe på mig. Jeg ved godt, at jeg ikke skal være i jobbet for evigt, men samtidig har jeg svært ved at slippe jobbet, da det giver mig så meget værdi. Så kære Monopol, bør jeg vælge min mand og vores fælles tid højere og skifte arbejde for at skabe mere ro og fleksibilitet i min relation til Stefan, eller skal jeg blive i det arbejde, jeg har og elsker, selvom det indimellem skaber friktion imellem os? Hilsen, den dedikerede arbejder Emilie." Carsten, hvad siger du?
1: Ja, jeg hæfter mig ved, at hun siger, at hun elsker hendes arbejde. Det synes jeg er ret godt gået. Jeg er da glad for mit arbejde, men altså, jeg ved ikke, om jeg elsker det. Det synes jeg er ret godt. Så hvis hun rent faktisk mener det, at hun er glad for hendes arbejde, og det giver hende livskvalitet og energi, og ikke bare sur energi ud af hende, så synes jeg, hun skulle prøve at arbejde mere med hendes mand, end med hendes arbejde. Og jeg synes altså ikke... Altså, jeg er tilbøjelig til at sige, at var det Stefan, han hed?
0: Ja.
1: At Stefan er... altså, man må respektere, hvad han mener og hvad han føler, men jeg synes måske, at han føler noget, der er lidt urimeligt.
0: Hvordan det?
1: Jamen, fordi at det er jo ikke unormalt, at der kan komme og overarbejde. Det er heller ikke unormalt, at der kan komme en ekstra vagt ind. Man har nogle kollegaer, man prøver at dække for. Altså, og det lyder jo ikke, som om det er hver dag. Det lyder, som om det er en gang imellem. Så jeg tror, jeg er der, at jeg synes, hun skulle arbejde mere med hendes mand, end med arbejdet.
0: Nu synes du, han er en lille smule unfair. Er det du siger, Carsten, eller?
1: Jeg synes, han virker til at være så rummelig. Og det skal man huske at være over for hinanden i et parforhold. Særligt, når man har været sammen i 7 år eller længere. Så bliver man nødt til at opbygge noget rummelighed, så der er plads til både en selv, men også ens partner. Og jeg tror her, selvom det er en lille smule provokerende, så synes jeg faktisk ikke. Jeg synes hverken, det er hende, Emilie, eller arbejde. Jeg synes faktisk, det er Stefan, der skal arbejde lidt med her.
0: Okay.
1: Eller han skal arbejde lidt med sin opfattelse.
0: Margrethe. Nå, der bliver klappet her. Carsten.
2: Ja, så jeg lavede lige den der test. Hvad nu hvis kønnene var omvendt? Ville jeg så mene det samme? Og det vil jeg. Jeg synes, det er mega fedt, at hun er så glad for sit arbejde. Og beskrivelsen af, at hun har dagvagt på hverdag, og så hver 8. weekend, har hun en døgnvagt. Altså prøv at tænke på, hvor mange mennesker, der har et meget, meget, meget mere anstrengende arbejdsliv. Altså som går i skiftevis døgnvagter, dagvagter og aftenvagter, og jeg ved ikke hvad, og alligevel får tingene til at fungere. Jeg synes, Stefan er super heldig med den kone, han har. Altså som i super, super heldig. Og han er jo en dejlig mand, og prioriterer familien, men han gik lidt ind af.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hvordan kan Emilie få ham til det?
2: Spejl. Altså, man holder spejlet op foran og siger, nu ser du ikke på mig længere, nu ser du på dig selv.
0: Altså, en fysisk gør det. Kom hen, hiver ham hen foran et spejl.
2: Jeg tror, det vil virke provokerende.
3: Det er rimelig konflikt.
0: Siger du lige med et stort smil? Som om, at det... Har du prøvet det, Margrethe, for jeg har lyst til at spørge?
2: Jamen, jeg har prøvet det med mig selv.
0: Ja?
2: Jeg har prøvet det med mig selv. Så siger jeg, Marcel, siger jeg, så kigger mig ind i spejlet. Er du rimelig nu? Svarer tit nej.
3: Det vil jo altid være nej, Margrethe. Ja. Du er helt urimelig.
4: Ja, Altså, jeg, da jeg var på barsel, og måske særligt i slutningen af perioden, der havde jeg det sådan, at hvis min mand Kasper havde sagt, at han kom hjem fra arbejde klokken 16, og klokken så var 16.14, så var jeg virkelig gal. Altså sådan rasende, faktisk. Altså over, at han ikke kom hjem, når nu vi havde aftalt, at han skulle hjem klokken 16. Og sådan i bagklogskabens ulideligt klare lys, kan man sige, det var jo nok genkendeligt for mange, men ikke sådan særlig rummeligt. Altså, og jeg synes egentlig, Stefan er ude i samme øvelse her. Hun, og jeg må også sige, Emilia, det er jo ikke et urimeligt arbejdsliv, hun beskriver. Altså, jeg mener, det der med, at hun er sådan, skal jeg vælge mit arbejde over for Stefan, det er jo ikke sådan noget, jeg har nattevagt hver nat, eller hver anden uge, eller vi, det er sådan noget. Hun har et almindeligt arbejdsliv, synes jeg, det lyder som, og så har hun hver 8. weekend en aften. Altså, jeg synes egentlig, det lyder helt inden for alle mulige rimelige grænser, og så kan hun oven i købet vildt godt lide det. Man skal virkelig have en god grund, hvis man skal give sin partner dårlig samvittighed. Altså, fordi der er ikke noget værre end det der med at gå og føle, åh, de bliver, altså, og derhjemme, og de bliver, altså, sådan, det er jo en frygtelig sådan, masefølelse. Så jeg synes, Stefan, han, det er ikke godt, det der, Stefan.
0: Nej.
5: Jeg vil minde noget andet. Stefan, han er altid. Stefan, han prøver at passe på Emilie. Emilie, hun har været syg med stress. Det som, jeg er ikke læge, det skal jeg starte med at sige, jeg har ingen gang en kittel. Jeg har været syg med stress, og min egen erfaring med det var, at det ikke er et arbejdspres i sig selv, som gør det. Det er manglende mulighed for at påvirke det pres, som er for alle sider. Det er derfor, tror jeg, at det ofte rammer mennesker i sundhedsvæsenet som Emilie, som er i en verden, hvor folk de bogstaveligt talt risikerer at dø om ørerne på dem, og de arbejder under nogle vilkår, som de ikke altid har en indflydelse på, og som kan ændre sig med sekunders varsel. Det jeg hører, det er noget lidt andet end det I hører, fordi jeg hører, at Stefan her, han skrider ind, når der kommer noget, der pludselig opstår. Altså, når der kommer nogle af de faresignaler, og det er muligvis mig, der overfortolker, men nogle af de faresignaler, som gjorde det gik galt en gang, dem reagerer han på. Jeg er helt enig i, Stefan, han skal være utrolig glad for Emilie, og hun er fantastisk, og det er nogle dejlige arbejdsforhold, hun har, helt enig. Men hun skal også være glad for, at hun har en, der holder øje, at han er kanariefuglen i guldminen, som lige tilter på pinden, når han kan se, der er et eller andet, der bevæger sig ud. Det er klart, hvis det handler om sådan den rent egoistiske med, jamen vi vil have tid sammen, og nu har jeg planer, at vi skal afsted og weekend, og madkoren er pakket, ja, så skal han kigge ind og tænke lidt mindre på sin egen behov. Men hvis det i virkeligheden handler om, at han ønsker at passe på hende, så skal hun forsikre ham om, kære ven, jeg har styr på det. Vi er et andet sted i dag. Jeg er et andet sted i dag. Jeg er glad for, at du holder øje med mig. Bliv ved med det, men jeg har styr på det.
0: Det var dejligt med det perspektiv også, Jacob. Tak for det. Og det er altså beskeden til dig, Emilie. Tusind tak alle sammen.

0: Her fra havnen i Allinge er vi Carsten Lauritsen, Jakob Ellemann, Johannes Mænd Nielsen og Margrethe Vestager her til folkemøde. Og en masse dejlig publikum, der sidder og kigger med her. Det er så dejligt, I er her. Solen er også begyndt at kigge frem nu. Det hele er sgu meget dejligt lige nu. Der er to lyttere, der kalder sig Rie og Kenneth, der har skrevet til os på Monopolet, snabla@dr.dk. De skriver: kære Sara, Monopolet, min mand og jeg står med et tilbagevendende dilemma, når vi inviterer gæster over, og det begynder ærligt talt at tage lidt af glæden ved at være vært. I vores familie- og vennekreds er der mange forskellige kosthensyn. Nogle er vegetarer, andre er veganere, andre er laktoseintolerante eller spiser glutenfrit. Samtidig har vi selv små børn, som heller ikke kan spise alt, og som derfor ofte har brug for lidt mere simpel mad. Problemet opstår især, når vi holder fødselsdage eller familiesammenkomster, i stedet for at fokusere på, hvad vi selv har lyst til at servere, eller hvad fødselaren ønsker, så ender det næsten altid med at handle om, hvad alle gæsterne kan spise. Vi har prøvet at købe særlige alternativer, men det bliver hurtigt dyrt, og bagefter står vi med en masse ingredienser eller rester, vi ikke selv får brugt. Vi har også overvejet og nogle gange forsøgt at bede folk tage noget med selv, men det føles bare så ugæstfrit. Omvendt så synes vi heller ikke, at det giver mening, at hele menuen hver gang skal indrettes efter andres behov. Vi forventer jo ikke, at andre serverer kogte kødboller og kartoffelmos, bare fordi vi kommer med små børn. Der tager vi selvfølgelig selv noget supplerende med hjemmefra. Vi er så trætte af, at værtsrollen, som ellers er hyggelig, ofte ender med at blive en hovedpine. Hvad tænker Monopolet? Hvor langt skal man gå som vært for at imødekomme gæsters kosthensyn? Skal vi tilpasse maden, så alle kan spise med, eller er det rimeligt at sige, at gæster med særlige behov selv må tage noget med? De bedste hilsner fra et lidt madforvirret værtspar, Rie og Kenneth. Carsten.
1: Puh. Altså min rygmarvsreaktion er jo, at når man inviterer nogen, så må man også tage hensyn. Så det er, at de skal tage hensyn. Men jeg synes, det der med folks kosthensyn, jeg synes selv, det ligesom er, altså det er blevet sådan et tag-selv-bord, hvor man kan melde alt muligt ind, og der er jo nogen, der har allergi, og så er der nogen, der har truffet et politisk valg, og der er måske nogen, der også en gang imellem tror, de har en allergi, som de i virkeligheden ikke har.
0: Hvem taler vi om her?
1: Nogle af mine venner.
0: Og hvad fejler det, som nævne, de...
1: Ja, men det er jo sådan noget... Jeg har en ven, hvad er det her med mælk? Hvad er det nu, det hedder?
0: Laktoseintolerant.
1: Laktose, ja. Og han er ikke en skid laktoseintolerant. jeg tror bare, han er intolerant, og han tager piller, og vi skal tage hensyn, og altså, og det passer ikke, det er noget, han har bildt sig ind. Det er klart, det er jeg overbevist om, ikke?
2: Og Carsten er jo læge.
1: Ja. Så, jeg tror, jeg falder tilbage på mit grundsynspunkt, og det er, når man inviterer nogen, så er man vært, og så bliver man nødt til at tage hensyn til ens gæster. Hvis det er familie, så synes jeg godt, man kan tillade sig at kræve noget mere, fordi... Hvis det er familie, så kan man godt sige, men vi kan simpelthen ikke råse, du må selv tage din egen mad med, ikke?
0: Okay.
1: Men hvis det ikke er familie, så bliver man nødt til, hvis man inviterer. Og,
0: okay, det der er et synspunkt, ja. I hvert fald. Alright, hvad siger du, Johanna?
2: Ja, jeg synes egentlig, jeg er egentlig også på den der med, at hvis jeg forstår godt, det er sådan irriterende og besværligt, men jeg tror da egentlig også, jeg synes, at det må man da, at man skal prøve at tage hensyn.
0: Skal folk så aflevere sådan nogle lægetester?
2: Det er kun, hvis man bliver inviteret hjem til Carsten Lauritsen. Altså, så skal man på en eller anden måde kunne dokumentere allergien. Sådan priktest i hoveddøren. Nej, altså... men det er rigtigt nok, at hvis man har meget nære venner, det er egentlig ligegyldigt, om det er familie eller venner, så kan man godt være sådan, hvad er det nu med det der gluten, og kan du ikke lige, altså, jeg mener, jeg har da nogle gange mennesker på besøg, hvor det er så, vi spiser, altså, hvor vi ligesom bare spiser aftensmad sammen, magtigt, så det er sådan noget, kan du lige tage det der med, eller sådan noget. Og så er der lidt, det er noget andet, når det er sådan, jeg holder en stor middag, ikke, altså, så mener, det kan jo foregå på forskellige måder, det kan godt være ret ukompliceret at sige til folk, kommer ikke over, og kan du ikke tage noget af det der med, ikke, så det synes jeg godt, man må.
0: Men her, jeg tror lidt, der bliver talt her, som jeg forstår det, om sådan større arrangementer med fødselsdag, fordi det det kompliceres med så mange forskellige...
2: Ja, jamen jeg forstår godt, det er besværligt.
1: Men undskyld mig, hvad serverer de til den fødselsdag? Fordi, altså...
0: Skal jeg se, om de har meldt det ind? Lige nu ender det ofte med, at alle sidder og spiser glutenfri boller.
2: Det er så også en utrolig trist oplevelse. Ja. Altså, men de kunne komme langt med vegetarmad her.
0: Ja.
2: Kunne de? Altså
0: uden brød, eller vegetarmad og glutenfri, vegansk mad og glutenfri boller. Vi kigger på Margrethe.
3: Ja.
0: Hvad siger Margrethe?
3: Jeg synes, det er super svært at lave vegansk mad, det vil jeg sige.
0: Hvorfor?
3: Fordi jeg synes, det er... For at få det til at ligne noget, som jeg godt kunne tænke mig at servere, så skal jeg putte nogle ting i, som jeg faktisk ikke rigtig ved, hvordan er lavet. Og derfor så ender det tit med, og det er super fedt at være grøntsagsmad. Men det er noget andet, end det, jeg måske ville have serveret. Men der, hvor jeg arbejdede i 10 år i Bruxelles, altså der var det fuldstændig standard. Hvis man blev inviteret et sted hen, så en 4-5 dage før, så kom der en mail, er der noget, du ikke spiser? Altså som den mest naturlige ting. Og hvis der var noget, man ikke spiste, så blev der taget hensyn til det. Enten i hele menuen, eller hvis det var noget særligt, jamen så fik, hvis folk ikke kunne spise, hvad ved jeg, der er nogen, der går udenom fede mælkevarer af sundhedshensyn, og så fik de en frugt til dessert i stedet for den der panna cotta. Altså fuldstændig rutinemæssigt. Det synes jeg er altså virkelig åbent og gæstfrit og meget tolerant. Men jeg synes, de gør noget helt rigtigt ved selv at tage med til deres børn. Fordi det er virkelig, virkelig svært at spotte, hvad det er, nogens børn gerne vil spise. Altså, en af mine døtre, på et tidspunkt, så spiste hun kun tomater. Og så var vi på ferie i Italien, og så bad vi tjeneren om tomat. Og så alligevel kunne de ikke undslå sig for lige at drysse lidt persille henover. Som jeg så sad og pillede af. Lille hakket persillestykke efter det andet. Hakket persillestykke, det tog 3 kvarter, før barnet ville spise den der tomat. Så der synes jeg, de gør det helt rigtigt. Og det synes jeg også godt, man kan bede andre om. Jeg siger, prøv at, vi ved ikke, hvad jeres børn godt kunne tænke sig at spise. Tag det med, de godt kunne tænke sig at spise. Og for de voksne, der finder man ud af, jamen, hvordan sørger vi for, at der er noget her, som alle på en eller anden måde kan gå nogenlunde med fra bordet.
2: Og jeg vil sige, når man kender, jeg har selv små børn, og kender utrolig mange mennesker, der har små børn. Det er helt sådan standard og helt okay, det der med, selvfølgelig tager jeg, hvis jeg har et barn, jeg ved ikke spiser noget som helst, så tager jeg bare et eller andet med, fordi jeg ved, hvor mega svært det er, hvis barnet ender med aldrig at få noget at spise. Altså,
0: ja, det bliver så irriterende og sure. Ja. Okay, Jakob, hvad siger du?
4: Jamen, der er blevet sagt utrolig mange kloge ting. Jeg er meget enig i det der med, at jamen, selvfølgelig tager man hensyn til sine gæster, ellers skal man da være med at invitere folk indenfor, og man serverer efter de hensyn, de har. Altså i min familie, jamen, så er der nogen, der ikke spiser kød, og det betyder ikke, at alle vi andre så lader være. Hvis vi mødes til påske, vi kan godt lide lammekød, og det skal vi have her påske osv., så spiser vi det, og så er der nogen, der spiser noget fisk. Det er fint, det er ikke noget problem. Jeg er selv fødevareallergiker, jeg kan ikke tåle nødder, sesam og birkes. Og det
1: bør jeg se en lægeattest?
4: Jeg har en lægeattest, jeg har underskrevet Dr. Lauritsen. Det er dig. Nej, men der kan jeg sige, det er jeg jo rimelig opmærksom på, fordi det er farligt. Men derfra, så har jeg jo også den der irritation over de mennesker, som Carsten beskriver. Ikke? Dem der siger, jamen, jeg kan ikke rigtig tåle A, B og C, som ofte er, fordi nogle mennesker er kræsne. Og jeg ryger jo nogle gange over i den der kategori, jamen der er ikke så meget nødder i. Jamen det er da fedt, så kraperer jeg bare en lille smule. Altså jeg holder op med at trække vejret, jeg skal på hospitalet og alt muligt andet, og det er en meget dårlig situation. Så nogle allergikere som mig, vi er lidt trætte af dem, der går rundt og siger, jamen jeg kan ikke rigtig tåle bladcelleri. Jo, du kan, kredsenpind. Drik så din Bloody Mary. Altså jeg synes, at man skal tage hensyn til sine gæster, og at man skal lade være med at udnytte allergikortet, hvis ikke man har det.
0: Carsten?
1: Det er bare, fordi jeg hører Jacob sige, det er, at de skal svære Bloody Mary til den der børnefødselsdag. Det ved jeg bare ikke.
4: Jamen, det var fordi, Margrethe kom med den, der kun kunne lide tomater. I ved, et godt trick, i stedet for at bruge 3 kvarter på at fjerne persille, så har vi noget, der hedder en vandhane.
0: Nej. Ja. Nej. Okay, så men, på en eller anden måde...
2: Det er jo lidt old school. Nu er Carsten en meget moderne, dejlig mand. Mm. Lige det der med at mistænkeliggøre menneskers allergier, det er altså sådan lidt gammeldags. Det der med sådan, laktoseintolerans findes ikke. Sådan, jeg snød dig lidt til at få mælk alligevel. Er det ikke rigtigt? Det er sådan lidt...
1: Jo, det er det også.
3: Nu skal du huske det der med, at du egentlig er imod mobningen.
0: Ja. Ej, Margrethe, det synes jeg ikke.
4: Det er ikke så meget her til morgen. Det er da super skorpæn.
1: Men jeg tror, jeg vil holde fast i mit grundsynspunkt. Hvis man inviterer gæster, så må man tage hensyn.
0: Ja, det vil jeg også sige, Carsten. Det lagde du ud med at sige.
2: Og det var et moderne og kærligt synspunkt.
0: Ja. Ja. Ja. Prøv at høre, jeg synes, at det er det, vi melder tilbage til kender der rig her. Det må de prøve på en eller anden måde. Men er det okay at bede folk med børn om at tage mad med til dem? Selv tak skal I have.

0: En 16-årig dreng og en kun 18-årig ung mand er blevet anholdt og sigtet for drabet på en 20-årig mand, der i går blev fundet død i Gudenåen ved Randers. Det fortæller Østjyllands Politi i en pressemeddelelse. Den 16-årige blev anholdt i går omkring kl. 18, mens den 18-årige blev anholdt omkring kl. 22. De tre unge kendte i forvejen hinanden, og ifølge politiet var det en uoverensstemmelse mellem dem, der førte til drabet. Oprindeligt var meldingen ellers, at der ikke umiddelbart var mistanke om en kriminel handling, men nye oplysninger i sagen har altså ændret politiets opfattelse. De to sigtede bliver fremstillet i grundlovsforhør her kl. 11. Du får ikke noget svar fra den nuværende regering på, hvornår du kan gå på pension. Selvom pensionsalderen fyldte meget for regeringspartierne under valgkampen, så er spørgsmålet nu sendt i kommissionsarbejde. Det er ikke fair, synes den 46-årige pædagog og børnehaveleder Anders Heltborg Samuelsen, der lige nu har en pensionsalder, der hedder 71.
1: Jeg tænker jo, i det her fag, så tænker man, hvornår du på et tidspunkt, at dit arbejdsliv også har en afslutning. Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom efter arbejdslivet. Og det ville jo være enormt trist at tænke på.
0: Også Elisa Rimpler, der er formand for pædagogernes fagforening, BUPL, kritiserer, at der ikke kommer et svar omkring pensionsalderen.
2: Der er nødt til at være nogle solidariske løsninger, der gør, at mennesker ikke behøver at stå med hatten i hånden og bede om, at man kan få lov til at gå på seniorpension eller noget andet, man kan visiteres til.
0: Den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen siger blot, at pensionsalderen ikke længere kan stige på samme måde, som den har gjort de seneste 20 år, og at det skal der ændres på med det nye velfærdsforlig. Donald Trump får nu pillet sit navn ned af en af USA's vigtigste kulturelle institutioner. Efter Donald Trump blev præsident anden gang, er The Kennedy Center i Washington blevet omdøbt til at hedde The Trump Kennedy Center. Men Trumps navn skal altså fjernes igen. Det har en føderal dommer i USA netop bestemt. I slutningen af maj afgjorde dommeren, at det kun er kongressen, der kan ændre navnet på John F. Kennedy Center for the Performing Arts, som det retlige hedder. Den afgørelse appellerede Trump med en anmodning om at sætte kendelsen i bero, indtil appeldomstolen havde udtalt sig. Det er så den anmodning, der er blevet afvist, så arbejdet med at fjerne Trumps navn nu er i gang, og det er demonstranten Tara Hood meget tilfreds med. Det er på tide, at vi fjerner Donald Trumps navn fra Kennedy Center, og det faktum, at nogen skulle finde på at sætte deres navn oven på mindesmærket for en myrdet præsident, er ubegribeligt, siger han. Lidt sol og godt med spredte byer, der kan være kraftige og med torden. Sølle 13-18 grader og svag til jævn vind mellem sydvest og vest. Det var Radioavisen her kl. 10 med Niels Christian Lang.
3: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Sara Monopolet på B4.
1: Direkte fra Folkemødet 2026.
0: Her er Sara Bro.
2: Og vi sidder hernede på havnen i Allinge, og solen er lige kommet frem, og det er meget dejligt. Blæser lidt, men det er rigtig, rigtig dejligt. Og så har vi fået et par flere gæster. Hvis du har lyttet med indtil nu, så vil du måske kunne se eller høre, at vi har fået Tommy Ahlers på besøg. Velkommen, Tommy.
3: Tak skal du have.
2: Og Helle Thorning er også kommet.
4: Ej,
2: til.
4: Tusind tak.
2: Så dejligt at se jer. Og så er det selvfølgelig stadigvæk Margrethe Vestager, Johannes Schmidt Nielsen, Jakob Ellemann og Carsten Lauritsen. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Signe. Hun skriver: Kære Sara Monopolet, jeg skriver til jer, fordi jeg for første gang oplever, at min 10-årige søns relation til kammeraterne bliver påvirket af, at han ikke har sin egen mobiltelefon. Forleden så skulle han have en legeaftale efter skole med to drenge fra klassen. Da de gik ud fra skolen og hjem af, så begyndte de to andre at spille Pokémon Go på deres telefoner. Min søn kunne ikke være med. Han spurgte dem flere gange, om de ikke kunne gå og snakke sammen i stedet, men det endte med, at han blev så ked af det, at han cyklede hjem. Og her står jeg så som mor i et kæmpe dilemma. Min holdning er, at børn får mobiler alt for tidligt. Jeg er bange for, at mobilen tager fokus for leg og nærvær og evnen til bare at være til stede. Vi er ikke skærmforskrækket herhjemme. Han må både bruge iPad og PlayStation efter aftale, men for mig er en personlig mobiltelefon noget andet. Jeg havde egentlig tænkt, at min søn tidligst skulle have sin første mobiltelefon omkring jul, måske endda senere. Men så er der fællesskabet. For nylig, der fandt jeg ud af, at omkring 90% af børnene i hans klasse har mobiltelefon, og så bliver jeg selvfølgelig bange for, at min søn kommer til at stå udenfor, fordi de andre mødes og spiller og skriver sammen og laver aftaler på den måde. Jeg kan mærke, at det bobler af tvivl inde i mig, for jeg vil gerne holde fast i mine værdier samtidig. Så vil jeg ikke have, at min søn skal føle sig udenfor. Så kære Monopol, skal jeg gå imod mine egne værdier og give min søn en mobiltelefon, så han kan være en del af fællesskabet, eller skal jeg holde fast, selvom det måske betyder, at han i nogle situationer ikke kan være med? Kærlig hilsen, Signe.
4: Så hvor gammel var han?
3: Drej,
4: han
3: er 10 år.
4: 10 år, okay.
2: Vil du starte, Helle, eller hvad?
4: Åh, oh, nej, det var ikke det, der var meningen.
3: Det var det. Ej, det var totalt det, du gjorde. Ej, jeg skal lige høre, var det 10 år?
4: Ja. Det var fordi, jeg glemte at høre efter i starten. Okay.
5: Men jeg har hvad lavede du i går, Helle?
4: Ja, ja.
5: Og hvad lavede du her til morgen?
4: Meget vigtige ting.
3: Vi var i det samme møde.
4: Ja, vi var i samme møde her til morgen og i aftes.
5: Mm.
4: Ja, det var topmøde. Jamen altså, jeg kan godt forstå... Det var meget vigtigt for at vide, hvor gammel han er. Og jeg kan godt forstå, at hun går og overvejer, om hun synes, det er det rigtige tidspunkt, og prøver at holde det væk. Men altså, jeg vil selv give ham en mobiltelefon. Altså, jeg hører ikke til dem, der synes, mobiltelefoner er så farlige. Jeg synes, det er fantastisk, man kan få kontakt med hinanden. Telefoner er det hele taget meget godt redskab. Og jeg tror sagtens, de kan lære ham at lege Pokémon på en telefon, lave aftaler med vennerne, men holde sig væk fra det, de ikke synes, han skal være en del af. Og han kan jo ikke sted komme på sociale medier alt det der, for det må han slet ikke endnu. Så jeg synes faktisk, en 10-årig godt kan have en telefon.
2: Markerer du, Johanne? Jeg fornemmer.
6: Det gør jeg, fordi det, altså, vi, i Red Barnet arbejder vi jo helt vildt meget med børn og skærme, og vi har den her rådgivning, der hedder Slette, hvor vi hjælper børn og unge, som kommer til skade online, for det er der rigtig mange børn og unge, der gør. Altså lige nu er den type sag, vi har flest af, helt unge drenge, 12, 13, 14 år, som tror, de taler med en pige, og så sender hun ret hurtigt et intimt billede, og så sender han også et intimt billede, selvom han godt ved, at det må man ikke, men hun har jo sendt et, og så starter der bare sådan en hardcore afpresning. Så vi er i en situation, hvor børn og unge i den grad kommer til skade online, og hvor vi voksne fuldstændig har svigtet at hjælpe dem med det der online-liv. Altså, jeg kan sagtens forstå Sines. Ja, altså det her med, man har ikke lyst til, at barnet står uden for fællesskabet. Det er jo virkelig sådan en omsorg over for barnet. Og jeg vil samtidig sige, der er en grund til, at den klare anbefaling, både fra myndigheder og også fra Red Barnet og alle andre, der arbejder med børn og digitalt liv, det er, at man først skal have egen smartphone, når man bliver 13 år. Og vi har faktisk lige lavet en undersøgelse, som kom her for et par måneder siden. Hvad sker der, når et barn får sin egen smartphone? Fordi der er nemlig forskel på, om du sådan har adgang til at kunne låne din forældres telefon, eller låne en iPad, eller sådan, og så have din egen. Og vi kan se, at børnene får meget sværere ved at finde på andre ting at lave, andre ting at lege, end ting, der er på skærmen.
4: vi kan se, at de får sådan en følelse af, åh, jeg skal ind og tjekke for, jeg skal svare ting. Og vi, den kender vi jo godt som voksne. Men der sker virkelig noget for børnene, som er ret alvorligt, når de får egen smartphone. Og det er også derfor, det allerbedste, man kan gøre, indtil vi får en meget bedre regulering af tech, det er ude i klasserne, og man skal starte allerede 0. og sige, hvem vil være med på, at her i klassen, der overholder vi alle sammen aldersgrænserne på sociale medier og på spil og sådan noget, og vi giver dem først en smartphone, når de bliver 13. Hvis man har brug for en telefon, kan man jo få sådan en telefon, der kun kan ringe og sms'e, hvis man sådan har brug for at koordinere, når man går hjem fra skole alene. Ikke? Så jeg... Men nu er hun jo så i den situation, at den aftale er ikke lavet i den her klasse. Og han står uden for fællesskabet. Så tror jeg, vil sige, nå, okay, hvis du skal mødes med dem der, og du ved, der skal spilles Pokémon Go, så har vi sådan en eller anden lånetelefon, og så kan du prøve at være med altså på den måde. Men jeg vil faktisk holde fast i, at udskyde tidspunktet, for barnet får egen smartphone, til de kommer op til de der 13 år, fordi vi bare ved, at det har kæmpe store konsekvenser for barnets liv.
2: Tak, Johanne, for det. Carsten, hvad siger du?
7: Jamen, alt det, Johanne siger, er jo helt rigtigt. Men man står stadigvæk som forældre i det der dilemma, hvor jeg tror, hvis det var mig og mit barn, så tror jeg, jeg ville falde for at udlevere den der telefon, så man kan blive en del af fællesskabet. Fordi... men altså, jeg vil ønske, det var anderledes. Så jeg vil ønske, at man i den klasse her kunne have en snak om, er det klogt, at 90% af børnene har en smartphone? Er det klogt, at de lærer, at man må spille Pokémon Go i stedet for at lave og lege med hinanden? Altså, ja. Det er jo ikke fællesskab. Men jeg tror, jeg vil falde for, og derfor vil også være mit råd, at altså, jeg ville være meget ked af, hvis mit barn blev udelukket af et fællesskab.
2: Tommy, hvad siger du?
3: Jeg havde alt muligt, jeg gerne ville sige, og så sagde Johanne det hele. En til en.
2: Det er meget nemt at sige.
8: Det er jo ikke rigtigt, Tommy. Jo, Johanne sagde det på en meget klogere måde.
3: Det ved jeg godt. Men jeg lyttede... Altså, nogle gange, når vi har dilemmaer henne, så sidder man og tænker på, kommer jeg til at sende det selv? Fordi alt, hvad der stod i det der, det var noget, jeg synes, jeg selv sidder med og har siddet med. Mig og min kæreste har tilsammen 4 børn, en på 12, 2 på 15 og 18, og vi har været det hele igennem. Og jeg tror, jeg synes jo, at vi har været, altså det der er godt ved den diskussion, og det hun sætter fokus på, det er, at vi ikke længere tror, at det er fuldstændig harmløst. Så vi er nødt til at prøve, og han snakker om det der, og det starter stadig. Vi ved også godt, at alkohol som 14-årig heller ikke er helt harmløs, så det har vi også samtaler om i klassen, og bliver enige om at prøve at sætte fælles regler, og det fungerer faktisk, og vi skal tilgå det på samme måde, og jeg tror, man i højere grad skal se, om vi kan bruge det der fællesskaber i klassen, som har fungeret for mange andre ting, og selvfølgelig er der nogen, der er noget, der ikke fungerer, men ofte fungerer det faktisk at sætte sig ned med de andre forældre, for det man oplever, det er jo, at de har det på samme måde. Hvis man tager den der snak op, så ønsker de også, der var regler, men de tænker også, vores barn skal ikke være uden for fællesskabet. Alkoholfællesskabet, gå i byen til klokken 2, selvom du kun er 13 år fællesskab, alle mulige fællesskaber. Men de andre ønsker også, at man gør op med det, så det synes jeg, man skal starte. Men jeg er også enig med det, som Carsten siger, min... Altså, digitale er jo ikke, altså, det er ikke kun farligt, så man skal også finde en måde at komme derhen på. Så derfor siger, som Johanna sagde, den der idé med at sige, jamen, du har ikke en telefon med din egen identitet på, som du skal forholde dig til, at alle mulige kan ringe til dig, og du også får Snapchat og alle mulige andre ting, men du får en telefon, så du kan være med på det sjove digitale leg, der er i Pokémon Go. Pokémon Go er fantastisk sjov, også at lære med sine børn. Det har godt nok haft mange sjove timer med at gå rundt med min dreng og prøve at fange de der små mærkelige, hvad hedder de? Hvad hedder det nu, de hedder? Jeg blev så gammel.
8: De hedder Pokémon.
3: Ja, de hedder Pokémon. Ja, de har nogle. Tak. Og så går man. Ja, så går man.
8: Det er ligesom det der spille fodbold, hvor de løber rundt.
3: Det er tredje dag på folkemødet.
8: Der er et stort Pokémon-event i København. Her i weekenden, der er 60.000 mennesker, der har fløjet ind.
2: Jeg bare sidder og siger, okay, men dejligt. Det lyder sjovt.
9: Ja, godt vi er her.
2: Ja.
9: Altså, Carsten, hvis man ønsker sig, at noget skal være anderledes, så skal man jo handle efter det. Og det er jo den eneste måde, at vi gør ting anderledes på. Og jeg synes bestemt, at hun skal holde fast. Så kan hun gøre det, hun kan hjælpe hele klassen ved at sige, at vi bliver nødt til at have snakken om det. Og det kan være super svært. Da mine børn var små, det er jo mange år siden, så der diskuterede man kun alkohol. Det var en super svær diskussion, fordi der var jo nogen, som sagde, prøv at høre, de skal jo lære at drikke. Og det kan de lige så godt gøre derhjemme. Og hvor vi var sådan, skal vi ikke prøve at udsætte det lidt? Vi ved jo faktisk, jo længere man udsætter alkoholdebuten, jo bedre er det. Og det endte vi også, men det var ikke nogen nem diskussion. Og det er heller ikke nogen nem diskussion at have, fordi folk ser meget forskelligt på skærmen. Det kan I også høre heroppe i panelet. Men det er en afgørende diskussion at have, fordi så ved man, når man så siger, nej, jeg synes faktisk stadigvæk ikke, at du skal have din egen smartphone. Så har man skabt en øget bevidsthed om det.
2: Men det er jo sket i den her klasse, så det er jo lidt... Man kan ikke gå ind i klassen og rulle tilbage og tage telefonerne fra børnene.
9: Hvad er så egentlig jeres politik for, hvad de telefoner, de må bruges til?
2: Ja.
9: Fordi i Danmark er der virkelig, virkelig mange 10-årige, der har sociale medieprofiler. Virkelig mange.
4: Over halvdelen.
9: Og det bør de ikke have. Og derfor så er der stadigvæk, selvom du har givet dit barn et smartphone, så er der et forældreansvar i at sige, hvordan bruger du den telefon? Hvornår må du have den?
2: Det er godt, at der er sådan en kode på, ikke, hvor man skal godkende alt, hvad der foregår på den telefon, kan man sige. Hvad siger du, Jacob?
8: Jeg synes, det er enormt svært at bidrage med meget mere efter det, som navnlig Johanna har sagt, som jo altså, ved noget om det her, og bruger utrolig meget af din tid på det.
9: Ej, helt ærligt, skal det nu også være et kriterie?
8: Nej, men jeg synes bare, vi skal rose, at Johanna tidligere var med på den der kærlige mobning, og nu er kommet tilbage. På bordet igen. Der må vi være trygge ved at have hende. Men det, der er udfordringen her, det er jo, at vi er ligesom kørt ud over den der grænse. Man har ikke haft den her diskussion. Jeg har haft den med de tre største af mine børn, og jeg kommer til at have den med den fjerde i skolen. Der er den med alkohol, og det er jo rigtigt. Jamen, det er jo vigtigt, de lærer at drikke hjemme. Ja, men sgu da ikke som 14-årige. Altså, det kan de lære som 18-årige. Men altså, der er nogle diskussioner, som man har gang på gang på gang, og hvis ikke den er taget i tide, så er det svært. Og Margrethes pointe om den her med, jamen, man kan sagtens gå ind og sige, det her, det er nogle apps, som I ikke må være på. Det er nogle sociale medier, som I ikke må være på. Og der synes jeg ikke, den er med, nå jamen, nu er de der jo, og så tæller det så kønt. Og så vil jeg bare reklamere for den Pokémon-event i weekenden.
2: Okay,
8: der er tre byer i verden, hvor man skal give den gas.
2: Okay. Tak for det, og tusind tak alle sammen for de her input, og altså en opfordring til, at man holder fast i, at børn ikke skal have smartphones, før
4: ikke
2: de bliver
4: mig.
2: Store.
4: Nej, men altså, jeg vil bare sige, jeg tror virkelig også, at jeg kom lidt tumlet ind i det. For det første vil jeg godt sige, at det er fedt at være her. Tak fordi I er kommet i dag. Og jeg synes virkelig, at vi skal tænke på, at børn har også nogle rettigheder i forhold til de her ting. Og børn har også nogle rettigheder til måske at lege Pokémon, hvis det er det, de har lyst til. Jeg siger ikke, man har ret til en smartphone, men jeg synes også, det er en stor ting for forældrene at sige, du er ude for fællesskabet, fordi du må ikke lege Pokémon.
2: Nej, men det er ikke det, de siger.
4: Jo, det er det jo, fordi hvis du ikke har en smartphone, så kan du ikke lege Pokémon.
2: Nå, nej, men det gør de jo selv som familie derhjemme på en iPad og sådan noget.
4: Jamen, han må ikke lege det med sine venner i skolen.
6: Jo, men han har bare ikke sin egen telefon. Og det gør bare en kæmpe stor forskel. Altså, det er jo ikke at sige, at børn må overhovedet ikke bruge teknologi. Det må man gerne, men vi er nødt til at hjælpe dem med det. Når du giver dem deres
4: selvfølgelig skal vi hjælpe vores børn med alting, også når de bruger teknologi. Men vi skal også stole på, at de stadig kan finde ud af at lege, at de stadig kan en masse ting. Jeg tror virkelig, det er vigtigt, at vi også ligesom opfatter, at vi er i en teknologiens verden, og at børnene også har lov til at være i den verden, og også har rettigheder i den verden.
6: Problemet er bare, at vi har nogle tech-giganter, som har gjort det på en måde, så det ikke er sikkert for børn og unge at være på de her platforme. Så vi kan ikke bare sige, ja, det må I da godt, og det er jeres ansvar. Det kan vi ikke være bekendt,
2: for vi har tech-giganter,
6: der ikke passer på dem, og derfor er det ikke sikkert at være derude.
4: Jamen selvfølgelig skal tech-giganterne passe på børnene, og selvfølgelig skal vi voksne passe på børnene. Det er vores ansvar, og tech-giganterne skal selvfølgelig også være det. Jeg hader at bruge det ord, men tech-industrien skal også tage deres ansvar. Så det er ikke det, jeg snakker om. Jeg snakker om, at du er i en konkret situation, hvor forældrene skal tage stilling, og der vil jeg ikke synes, det var så slemt, hvis de fik den telefon.
2: Jeg vil også lige understrege her for det her dilemma, at det ikke er skærme, de er bange for, at det er den der personlige smartphone. Og jeg synes, I er kommet med nogle rigtig gode perspektiver, både til Signe her og til alle andre, der er i tvivl om det her. Tusind tak skal I have. Ingenting at sige.

0: Her fra Havn i Allinge, årets folkemøde, sidder vi på scenen her. Tommy Ahlers, Carsten Lauritsen, Jakob Ellemann, Johan Schmidt Nielsen, Margrethe Vestager og Helle Thorning-Schmidt. Og en lytter, der kalder sig Mille, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sara Monopolet, jeg har fået en ny ven Joachim, som jeg mødte til en fest hos en fælles ven i november. Til festen lavede vi den klassiske præsentation, hvor man fortæller, hvad man laver. Jeg studerer kønsstudier, men jeg har lidt blandede erfaringer med, hvordan det bliver modtaget. Nogle tror, jeg er en vred feminist, andre går straks i debat om transpersoner, og derfor er jeg begyndt at snige mig lidt udenom at fortælle det til folk, hvis jeg ikke overgår en konfrontation. Da Joachim fortalte, at han er tømrer, væbnede jeg mig derfor også med mine egne fordomme om, hvordan han ville tage mit studie. Men det blev slet ikke nødvendigt, for da jeg fortalte Joachim, at jeg læser kønsstudier, så hørte han det som kunststudier.
1: Det gør jeg også.
0: Han spurgte derfor ind til, hvad jeg laver af kunst. Og jeg har været på kunsthøjskole som 19-årig og har et lidt støvet bagkatalog derfra. Men i situationen greb jeg en kærkommen mulighed for at undgå hele feminist- og kønsstudieforklaringen og begyndte i stedet at finde på en kunstnerkarriere. Jeg troede egentlig aldrig, jeg skulle se Joachim igen. Men vi klikkede virkelig godt, og vi er blevet ved med at ses. Problemet er, at jeg stadigvæk ikke har fortalt ham, at jeg ikke er kunstner. Hver gang vi ses, så spørger Joachim ind til mine værker, om han kan komme og se en udstilling. Ej,
2: hvor er det sød, altså.
0: Og jeg har faktisk begyndt at sige, at studiet ikke går så godt, at jeg overvejer at droppe ud for at undgå konfrontationen. Nu hvor det hele er vokset så større, end en enkel misforståelse. Så kære Monopol, kan jeg på nogen måde få rettet op på en lille løgn, der er blevet alt for stor? Kan man stadig bevare et venskab, der i virkeligheden startede med en ret uskyldig misforståelse? KH, den lettere fordomsfulde kunstner, Mille.
3: Okay. Jamen, altså, det er jo den mest fantastiske start på en kunstnerkarriere.
0: Ja, hvordan
3: altså, det? Altså, det er bare at embrace it. Altså, det er jo hendes kunstner, der kommer ud.
0: Okay, hvordan
3: altså,
0: det?
3: Altså, jeg tror, at hendes underbevidsthed af universet har jo ligesom grebet den her og sagt, det er faktisk ikke kønsstudier. Det er, jeg skal være kunstner. Mm. Og hvis ikke hun vil det, så må hun jo bare sige det, som det er.
0: Okay, Alice, hvad siger du?
1: Jamen, ja, altså, prøv at høre. En tømrer, der rummer en, der læser, der laver kunststudier, kan sagtens også rumme kønsstudier. Det er ikke et øjeblik i tvivl om. Altså, der er en spændstighed i Joachims opfattelse af verden, som sagtens kan trække længere ud, så hun kan sagtens fortælle det til Joachim.
0: Hun skal bare sige, hun er løjet.
1: Ja, ja, Joachim, altså, hvis han allerede er begyndt at snakke, om han gerne vil se den der kunstsamling, så vil han også gerne se alt det der med køn, altså.
0: Ellers var det... Var det intended? Lad os lige få en hurtig runde her. Skal hun bare sige, hun er løjet, og så kom videre, eller skal hun fortsætte med løgnen, eller måske tage det, som Margrethe siger, inden begynder at være kunstner? Vi har ikke så meget tid, desværre, så jeg skal bare lige komme en hurtig melding. Ja, nej.
4: Hvis det var en film, så skulle hun klart gøre, som Margrethe sagde. Men det er ikke en film, det er virkeligheden. Så den er, man siger, hey Jorgen, nu skal du høre noget sjovt. Kan du huske første gang, vi mødtes, hvor jeg sagde sådan her? Det var ikke det, jeg sagde. Haha, funny story. Og så vil de fortælle den til deres børn og til deres sølvbryllup og alt det går.
2: Jeg er helt enig. Altså det der, det er en god historie. Hun skal bare ud med det så hurtigt som muligt. Og Joachim, han kan godt tage det. Og hun bliver jo endnu mere interessant. Først var det kunst, så det køn. Altså hvad er det næste? jeg synes, det er fantastisk.
5: Det er jo nærmest en slags performance.
2: Ja.
5: Altså, og det er jo også kunst.
0: Mm.
6: Men hun skal da bare melde sig ud. Hun skal bygge historien op. Hun har opgivet studiet, og hun har skiftet til noget andet. Så hun,
0: altså lyve videre.
6: Så kommer hun jo ind på noget, der er sandt. Videre. Ikke? Altså, hun kommer ind
0: så bliver det sandt.
2: På et tidspunkt bliver det sandt.
1: Det er formand for Dansk Advokatforening.
0: Ja, skulle lige så sige.
2: Det er så grineren. Hun skal bare have det ud hurtigt. Hun inviterer ham til en middag eller en kop kaffe, og så sige, der er sket det der.
5: Og der er ingen, der er kommet til skade.
0: Nej, nej. Det er vigtigt. Mille, det er altså noget med at få det her sagt, synes de fleste her i
2: det kan være, hun kan få t-shirten. Altså, nu må vi så diskutere senere, jo.
0: Ja, det må vi lige. Skriv i hvert fald lige tilbage, hvordan Joachim han tager det. Tak skal I have.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Danskere, som havde håbet på at få vished om deres pensionsalder, bliver skuffet. I det nye regeringsgrundlag er der intet konkret svar på, hvad der skal ske med pensionsalderen, som er steget de sidste 20 år. Og det bekymrer Britta Christine Bundgaard, der er formand og hovedbestyrelsesmedlem i BUPL Midt Vestjylland.
2: Vi har alle sammen brug for at vide, hvad vi arbejder hen imod, og det gælder både de medlemmer, vi har nu, men det gælder jo også de unge, vi gerne vil rekruttere til det her fag.
1: Flere fagforbund kritiserer, at regeringen ikke kan svare på, hvornår danskerne kan gå på pension. Nu skal en ny kommission nedsat af regeringen komme med bud på, hvordan arbejdsliv og pensionsalder skal se ud i fremtiden i et nyt velfærdsforlig. Og beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen ser intet problem i at vente et par år med at få afklaret pensionsspørgsmålet.
3: Det her arbejde ser på et fleksibelt arbejdsmarked i det hele taget. Samtidig med, at vi siger, at vi er nødt til at få set på pensionsalderen, fordi den kan ikke blive ved med den stigning, vi har set i de sidste 20 år. Så det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
1: I 2030 skal Folketinget stemme om at hæve pensionsalderen endnu en gang. Forsvarets indkøb af F-35 kampfly får nu betydning for landingsbanerne på flyvestationen i Karup. De nye fly kræver nemlig et nyt nødbremsesystem på landingsbanen. Derfor vil Forsvaret til august installere to flyindfangningsanlæg, som fungerer som kampflypiloternes nødbremse, det skriver Viborg Stift Folkeblad. Flyindfangningsanlæggene kan stoppe et fuldt lastet kampfly med hastigheder på over 200 km i timen, hvis der for eksempel opstår fejl på flyet under start eller landing, eller hvis banen er ekstra glat om vinteren. Og arbejdet forventes at tage 2 måneder, skriver avisen. Lidt sol og en del byer, der kan være kraftigere med torden. Ud på eftermiddagen kun enkelte byer og temperaturer mellem 13 og 16 grader. Og så får vi let til frisk vind omkring vest. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes. Og ja, vil du have flere nyheder, kan du finde dem på DR.dk.
0: Direkte fra Folkemødet.

0: her fra havnen i Allinge. Solen kommer frem, og der sidder heldigvis en masse dejlige mennesker og følger med her i Monopol. Det er totalt dejligt at se jer. Hej, det er godt. Ej, det er godt. Dejligt. Her på scenen sidder vi Tommy Ahlers, Carsten Lauritsen, Jakob Ellemann, Johan Schmidt Nielsen, Margrethe Vestager og Helle Thorning-Schmidt. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Marie. Hun skriver, kære Sara Monopolet. På min arbejdsplads, der har vi en frivillig morgenmadsordning om fredagen. Man melder sig til, og så skiftes vi til at tage morgenmad med og betale for det. Det er cirka halvdelen af medarbejderne, der er med i ordningen, og det er helt fint. Det er jo frivilligt. Der hænger en seddel fysisk på væggen, den bliver sendt rundt på mail, og vi laver kalenderinvitationer, så folk kan melde sig til fra gang til gang, så den, der skal købe ind, ikke står med 20 rundstykker, hvis der kun kommer 5. Vores leder er ikke med i ordningen. Problemet er bare, at hun alligevel jævnligt kommer forbi og tager af morgenmaden. Typisk så tager hun morgenmad, og så går hun tilbage på sit kontor. Hun deltager altså ikke i det sociale. Jeg kan godt høre, at det lyder som et rundstykkeproblem, men for os er det begyndt at blive et symbol på noget større. Tre kollegaer har allerede meldt sig ud af ordningen på grund af det, og stemningen omkring morgenmaden er blevet lidt mærkelig. Det føles altså lidt som om, at hun bogstaveligt talt tager brødet ud af munden på en medarbejder. Ingen af os har sagt noget til hende, simpelthen fordi vi ikke ved, hvordan vi skal gøre det. Vi har et lidt akavet forhold til hende som leder. Hun er svær at aflæse socialt, og vi ved ikke rigtigt, hvor vi har hende. Humor er desværre heller ikke en mulighed her. Det vil sandsynligvis bare gøre det endnu mere mærkeligt. Så det er ikke kun morgenmaden, men følelsen af, at vi ikke tør sige en ret banal ting til vores egen leder. Så kære Monopol, skal vi tage os sammen og sige direkte til vores leder, at morgenmaden kun er for dem, der er med i ordningen? Eller skal vi lade være, fordi det simpelthen er for småt og akavet at tage en konflikt om? Kærlig hilsen fra Marie. Helle, hvad så?
1: Altså, for det første er det ret vildt, at man bare lige... Man ser den der seddel. Det kan være, hun ikke har set sedlen om, at det er en ordning, de har lavet.
0: Det er også en mail.
1: Det er også en mail. Det er rigtigt, at det siger noget om det forhold, de har til deres ledere. Fordi normalt bliver man bare gå hen og så sige, makker, vi betaler altså det her. Og det kan man normalt godt sige til en leder i et team. Det bør man virkelig kunne. Og lederen har et problem, hvis hendes medarbejdere ikke synes, de kan sige det. Jeg synes først og fremmest, de skal lave et kæmpe banner. Altså sådan et kæmpe banner omkring det der morgenbord. Og så sige, har et eller andet sjov, måske et digt eller et eller andet. Har du betalt, så tag eller et eller andet. Altså kæmpe banner, så man ligesom får at vide, at det er en ordning, vi har her. Og så må de se, hvad der sker derefter. Det synes jeg, de skal gøre. Kæmpe fad, kæmpe banner, et eller andet, der rimer, som jeg så ikke lige kan finde på nu. Ja.
0: Okay, tak. Hvad siger du, Carsten?
2: Jeg er nok mere på rap over nallerne-strategien.
1: Altså, de skal sidde klar?
2: De sidder klar der, og så kommer hun ind, og så rækker hun ud efter det der rundstykke der, og så er det bare lige...
3: Så, hvorfor skulle du gå
2: ud? Ja, undskyld, Jacob, ja. Jeg tror nok, at det skal de jo ikke finde sig i. Det er sgu ikke i orden. Altså, og jeg ved godt, det kun handler om et rundstykke, men det er ikke i orden. Særligt ikke, fordi hun er leder. Så hvis de kan få sig selv til det, så skal de selvfølgelig tage konflikten direkte med hende. Og hvis de ikke kan få sig selv til det, så skal de bare lave sådan en alle mail og sige, vi har den her rundstyk.
1: Det hjælper jo ikke.
2: Vi har den her rundstyk orden. Der skal man lige huske kun at tage, hvis man rent faktisk har betalt. Ikke?
0: Okay, så lave en fælles mail til alle.
2: Ja, og alle vil jo vide, det er en mail til hende. Mm. Det vil hun også vide. Det er sådan en måde, hvor du kan tage konflikten uden at tage den.
0: Er det en smart måde?
2: Ja, det ved jeg ikke, om det er, men...
3: Jamen, prøv lige at høre, altså... Vi har heldigvis fundet ud af, at en leder jo både skal være god til at få noget ud af et team, men også være god over for sit team. Altså, så alle har ret til en god leder. Og det lyder som om, altså, hvis vedkommende ved det, det lyder ret nederen det her. Og hun beskriver jo også, at det er nogle andre ting, de kan ikke engang gå ind og sige det til vedkommende. Så det lyder som en lorterchef. Og lorterchefer skal ikke have lov til at være chefer. Og den måde, man gør, at de kan chefer længere, det er, at man kører feedback opad i systemet.
2: Så det er op til direktøren
1: med rundt.
3: Nej, det er det da ikke, hvis man gør det på den måde, at man siger, hey, kan vi ikke have i virksomheden have det der feedback-system? Jeg har været med til at bygge sådan et feedback-system, hvor man så kan fortælle og give feedback opad i systemet. Mm. Alle chefer, hendes chef, vil gerne vide, om det er en god eller dårlig chef. Og en god og en dårlig chef er også en, der passer
1: men
3: på sine medarbejdere.
1: Men så skal de sige det med morgenbrød?
3: Nej, så ender de der med at skrive det i det der værktøj. De kan ikke gå ind til direktøren og sige, nu skal du høre. Det behøves de ikke at gøre. Men det er ikke det konkrete problem. Jeg prøver at løse det problem, at det her er en potentielt set en dårlig chef, ja, som skal blive en bedre chef. Det kan også være, at hun sagtens kan blive en bedre chef, men hun skal have den feedback. Og det kan hun få på den her måde, hvor den er anonymiseret og kører gennem et værktøj, og kommer hver tredje måned, whatever. Det finder de ud af.
0: Så det er det, de skal gå ind og foreslå til hendes chef?
3: Ja,
0: og sige,
3: hun er svært ved at sidde der og høre, jeg vil ikke implementere et system, der gør, at jeg får feedback på, hvad I synes om mig. Det kan man, altså, det er der ingen chefer.
1: Så løs det med byråkrati.
3: Ej, det er sgu da ikke byråkrati. Det tager 5 minutter. Det der Picon, vi byggede der, I kan prøve det. Det tager 5 minutter, man logger ind på Picon.com.
4: Men Tommy har jo en pointe, fordi det her handler jo ikke om morgenmad. Det her, det handler om ledelse, og i tilfældet her dårlig ledelse. Og morgenmaden er et lille symptom på det. Det symptom bliver jo meget værre af, at lederen så tager sin morgenmad, går ind til sig selv, og ikke engang deler fællesskabet. Fordi jeg skal ikke sidde her og spise med din ene i vand.
0: Altså, men det er også det, Marie skriver jo, ikke?
4: Og så den der med, at Marie skriver også, jamen det er svært også at komme i en dialog med sin leder. Det æder med mig en træls måde at lede på. Så det der morgenmad, det er jo et lille billigt symptom, som selvfølgelig vækker irritation. Og ja, det skal eskaleres. Og nej, man er ikke en sladderhank, når man fortæller virksomhedens ledelse, at der er en leder, der ikke bør være netop det. Altså, man har brug for enten at hjælpe vedkommende til at blive en dygtig leder, eller hjælpe virksomheden til at få en anden og dygtigere leder. Så det, altså det der med morgenmaden, ja, rundstykke, men
0: hvordan skal de så gå, altså så skal de gå til hendes chef og sige hvad?
4: Ja, selvfølgelig gå til hendes chef og sige, ved du hvad, vi har et problem kommunikationsmæssigt, og lad være med at præsentere det, som vi kan ikke få smør på brødet, om man så må sige. Man selv budskabet ind, der handler om, vi har en leder, som ikke tager sin ledelsesopgave alvorligt, som ikke ønsker at være sammen med medarbejderne, og som vi faktisk ikke tør at sige det til, og som vi end ikke kan anvende humor for. Altså, manglende humor er jo nærmest den værste egenskab, man kan blive udsat for hos en leder. Og herunder selvironi. Altså, det er jo der problemet ligger.
0: Er det et krav, man godt kan stille til sin leder, at de skal have humor og selvironi?
4: Ja, fordi humor er kun relevant for en leder, hvis man har selvironi. Jo højere du kommer i et system, det stærkere skal din ironiske distance til dig selv være, så bliver du et mere omgængeligt menneske.
3: Jakob har været min chef, jeg ved det.
0: men jeg vidste ikke, at det var et krav, man kunne have til sin leder, så blev jeg da også klogere. Johan, hvad siger du?
1: Altså, jeg er helt enig i, at rundstykkeproblemet er jo det mindste problem her. Altså, det store problem er jo, at de har en chef, som de er utrygge ved. Og det er de jo nødt til at gøre noget ved. Og hvis de ikke er trygge nok, hvilket viser jo, at der er et kæmpe problem ved at sige det, altså til at sige det til hende, så er de nødt til at tage det et led op. Altså egentlig, det skal håndteres. Og det er jo den der ulige magtrelation, som jo er i en ansættelsesforhold, og som jo gør, at man som chef skal være vildt bevidst om, hvordan man opfører sig. Det skal vi selvfølgelig alle sammen, men det skal man jo i endnu højere grad, hvis man har en formel magt over nogle andre mennesker. Det er jo også det, der gør, at det er lidt svært, hvem i medarbejdergruppen, der skal gå ind med altså regningen for rundstykker og sige, du har glemt at betale. Jeg vil så sige, når jeg er til kor med min datter, så kan man ikke fysisk komme ud af lokalet, uden ligesom at have skrevet sig på frugtsedlen. Altså, ligesom hvem har frugt med næste tirsdag, og der er også nogen, der skal have kiks med, ikke?
4: Der er dørmand til kor.
1: Der er nærmest dørmand. Meget, meget, meget, meget sød dørmand, der hedder Pernille, men det kan man selvfølgelig godt. Men måske skulle de ligesom gå ind til hende og sige, hvilken dato vil du have på morgenmadssedlen? Og hvis det er for ubehageligt, så er det klart, så skal de bare lade rundstikkerne ligge, og så tage fat i det, der er det alvorlige problem her, nemlig, de har en leder, som de er utryg ved.
0: Okay, det var faktisk meget dejligt, at vi både fik løst, synes jeg, rundstykproblemet, og så også ledelsesproblemet. Og Tommy, du fik reklameret for et feedbacksystem.
3: Vi har solgt virksomheden til amerikanske tech-giganter for mange år siden. Vi behøver slet ikke at bruge det. Vi behøver slet ikke at bruge det lort længere. Det er solgt.
0: Tusind tak skal I have.

0: I Monopolet sidder Helle Thorning-Schmidt, Margrethe Vestager, Johanne Schmidt-Nielsen, Jakob Ellemann, Carsten Lauritsen og Tommy Ahlers, og vi sidder her på havnen i Allinge til årets folkemøde. Og en lytter, der kalder sig Alma, har skrevet til os på monopolet@dr.dk. Hun skriver: kære Sara og Monopolet, for et halvt år siden blev jeg faster for første gang, og jeg er fuldstændig forelsket i min lille nevø. Siden han kom til verden, har jeg hver måned sat 100 kroner ind på en opsparing til ham. Min plan er, at min nevø skal have pengene, når han bliver 18 år, med det krav, at de skal bruges på at rejse ud og se verden. Forhåbentlig som et lille skub ud i den store verdens fortryllende favn. For jeg var ganske ung, har jeg selv spændt rygsækken på og brændt børneopsparingen af og rejst ud for at se den store verden. Det har lært mig uvurderlige lektioner om mig selv, om verden, om alle de gode mennesker, der bor i den. Men jeg voksede op i en familie, hvor rejser ikke har fyldt særlig meget. Det har til tider været svært at skulle forsvare, at jeg bruger så mange penge på at rejse. Og det er ofte blevet mødt med hovedrysten og undren. Derfor har jeg heller ikke fortalt min bror eller hans kone om opsparingen. De prioriterer anderledes, og det respekterer jeg selvfølgelig. Jeg ønsker kun at give noget af min kærlighed til verden videre til næste generation. Men nu er jeg kommet i tvivl. Kan jeg overhovedet give en gave med krav på? Hvad hvis min nevø til den tid heller vil bruge pengene på en traktor eller et indskud til en lejlighed? Eller er det i virkeligheden mig, der prøver at give min egen livsfilosofi videre til et barn, som måske slet ikke får lyst til at rejse? Og kan min bror og hans kone se gaven som en kritik af deres måde at prioritere på? Så kære Monopol, hvad skal jeg gøre? Skal jeg holde fast i min øremærkede rejsegave til min nevø? Eller kan jeg ikke bestemme, hvad han skal bruge pengene på? Kærlig hilsen, den rejselystne faster Alma. Margrethe.
1: Ah, men det er bare om at komme afsted. Altså, det her, det er jo ren kærlighed. Og endda med en destination. Altså, jeg ville have et problem, hvis hun sagde Bulgarien.
0: Ja.
1: Du skal til Bulgarien. Altså, come on. Men
2: det er et fint land.
1: Der er intet
2: galt med Bulgarien. Hvad er du mod det?
1: Det er ikke Bulgarien, der er problemet.
2: Nå, okay.
1: Det er pligten.
2: Nå, okay. Nu er jeg med.
1: Det er det der med at sige, du skal tage et eller andet sted. Hun siger, ud og se på verden. Altså, det er da en kærlighedsgerning at sørge for, at det kan finansieres. Det kan blive til rigtig mange penge på 18 år.
0: Omkring 20.000 kroner for eventuelle renter.
3: Altså, lidt over 20.000.
0: Ja.
1: Var det ikke 100 kroner om måneden?
2: Ja.
3: Jo.
0: Ja, altså, det er der nogen, der har regnet ud, Margrethe. Det skal vi...
2: Det er 1.200 om året gange 18.
1: Men renter, det kan da godt blive en pæn tur.
3: 25.000 max.
1: Hvis man er 18 år, man kan komme der rigtig langt for 25.000.
4: Så sætter du hver en krone i våbenindustrien, så er det 50.000.
1: Det er det, ikke? Ja, det kommer til at spille. Det kommer til at spille big time.
5: Tommy, han har en investering, han kan.
0: Hvad siger du, Carsten, til det her?
6: Jamen, jeg er helt enig i det her, ren kærlighed. Jeg synes, det der er mega fedt. Mm. Og hun 100 kroner om måneden, og det er også det er tanken hver måned, tænker hun på sin... tænker hun på, er det en nevø? Ja. På den lille nevø der, og sætter penge ind. Og når han fylder 18 år, så er der den gave her, og der følger nogle krav med. Og det synes jeg, man må godt være moralsk på den måde. Sige, det jeg har haft enormt meget ud af at rejse, det vil jeg gerne give videre til dig. Jeg vil gerne hjælpe dig. Det er da ren kærlighed, bare fuld kraft frem.
0: Tommy?
2: Helt enig. Det er en smuk gave.
0: Okay. Johanne?
5: Først, der er jo ikke noget bedre som forældre, end når andre mennesker godt kan lide ens børn. Altså det der med, fordi man selv er sådan fuldstændig besat af, hvor vidunderligt det er. Så måske tak, fordi du er sådan en dejlig faster, at du ligesom engagerer dig i dit barn. Og det er sådan en gave at give sine børn, at der er mange voksne omkring dem, som holder af dem. Så det er ligesom, det betyder noget. Og det ligger jo også i den her handling, at hun tænker, at hun laver en opsparing til ham. Jeg forstår faktisk godt hendes tanke. Altså måske kunne det være en gave med intention, frem for en gave med krav. Altså, man kan vel godt sige til sin nevø, når han fylder 18 år, jeg har elsket at rejse, og det har gjort alle de her ting for mig, jeg har lavet en opsparing, så du også får den mulighed. Men jo ikke sådan, det er jo ikke juridisk bindende, om jeg så på at sige. Altså, hun kan jo sige,
0: jeg kigger
5: det,
0: på Carsten.
5: Jeg ved ikke, hvad Carsten siger. Ja.
0: Okay, Helle, hvad siger du?
3: Jamen, altså, for det første, jeg er enig med Margrethe. Altså, 25.000, det er et fedt beløb at få, når du bliver 18. Og en faster, der har tænkt på dig hver måned i 18 år, det er jo helt sindssygt. Og jeg undrer mig faktisk lidt over, også fordi der er så mange andre kloge ting, der er sagt. Hvorfor egentlig alt det der hensyn til, forældrene, om de skal blive bekymret for, at hun giver 20-25.000 i en gave til deres barn. Altså, er der nogen forældre nogensinde, som vil blive ked af, at deres barn fik et beløb af en faster, hvor hun siger, i udgangspunktet er det her øremærket en lækker rejse, og verden er et stort sted, som Margrethe siger, man kan også rejse til Sverige eller til Norge, altså udlandet er mange ting, og Grønland, Færøerne, jeg ved godt, det ikke er udlandet, det er kongeriget, men der er mange steder, man kan rejse hen. Og så jeg synes virkelig, at hun skal holde op med at være så bekymret for det, og det jeg egentlig vil sige, det er, jeg tror det hele tiden, at vi skal være lidt, holde lidt op med at være så bekymret for, at nogen bliver sure, hvis vi gør et eller andet, der er godt. Jeg tror, der er nul mennesker, der vil blive sure over det her.
4: Alma er helt vidunderlig. Hun er fantastisk. Ja. Og hun rummer også at tage det der hensyn, og jeg er enig med Helle i, det skal hun så ikke lade sig påvirke af, men hensynet til brugeren og forældrene i det hele taget til barnet her. Altså, hun er et skønt, skønt menneske. Det skal hun holde hemmeligt, det her. Jeg synes, det kunne være fedt, og hun skal optage en video nu her, hvor hun har den alder, hun har i dag, optage den der video og sige, kære lille nevø, jeg har startet den her opsparing til dig. Du ser den her video på din 18-års fødselsdag. Jeg vil gerne have, at du kommer ud og oplever verden. For det har vi alle sammen brug for. Bla, bla, bla, bla. Kom med hele den der moralprædiken. Men gør det nu, sådan, så det er tydeligt. Det her, det er sgu noget, jeg har tænkt på. Og jeg har tænkt på det hele din opvækst. Nu rammer du de mest formative år. Det, jeg kan gøre for dig nu, det er at give dig det her økonomiske spark med bagi. Jeg synes, det er den vildeste gave, hun kommer til at give.
3: Og
4: jeg er pjattet med Alma.
0: Det er da dejligt. Alle sammen helt enige om
1: men,
0: det.
1: Men det behøver... og hun siger ikke engang, at hun skal med.
3: Ej, det gør hun heller. Det tænkte jeg også på. Ja. Og jeg vil også sige, hvis han kun vil afsted en uge, så kan man også godt bruge 20.000 på en uge.
0: Så... Har du noget bud på, hvor man kan gøre det bedst?
3: Det kan man alle steder.
4: Til folkemødet.
3: Det kan man til folkemødet.
2: Margrethe, jeg sad og tænkte på det der med, at hun ikke engang sat krav, hun selv skulle med. Til alle mine, jeg har ret mange, både nevøer og niæser, til alle dem, til deres konfirmation, har jeg givet dem en gave, at vi skulle ud og rejse sammen. Der kan jeg da godt sidde og tænke, kan jeg vide, om jeg var en lidt for irriterende unge, de skulle bare have lov til at rejse selv. Så til mine nevøer og niæser, der måske sidder og lytter med, undskyld, hvis I gerne vil have rejst selv, og ikke turde sige det til mig. Og ikke havde den der feedback-ordning til onklerne. Så I kunne sige, at...
0: onkel.com. Det er sgu da en meget god idé med feedback til forældre og andre familiemedlemmer.
3: En app til det.
0: Det synes jeg er en god app til det. Tusind tak skal I have.

0: Fortsat ballade i SF, for nu har SF Ungdom også meldt sig i koret af SF'ere, der tager afstand fra deres formand Pia Olsen Dyhrs beslutning om at ansætte Thomas Nystrøm som særlig rådgiver i hendes nye ministerium, Økonomiministeriet, efter at Thomas Nystrøm blev fyret som ansat i SF for 6 år siden på grund af sager om krænkelser og upassende adfærd. Men det er fortsat ikke noget, der kommer til at ændre Pia Olsen Dyhrs beslutning, det vurderer politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Partiledelsens strategi er jo ret klar, også at der er sådan en stålsathed på at ride stormen af. Og det kan jo godt være, at når der går et stykke tid, så dør den her sag ud og bliver afløst af, ja, af alt muligt andet, som vi taler om.
0: På folkemødet på Bornholm i går sagde Pia Olsen Dyhr, ellers om ansættelsen af Thomas Nystrøm, det skal ikke være en livstidsdom, og der skal være et tidspunkt, hvor det er okay at få et arbejde igen. Thomas Nystrøm havde dog et arbejde i forvejen. De seneste år har han været ansat som konsulent i Danmarks Naturfredningsforening. En 16-årig dreng og en kun 18-årig mand er blevet anholdt og sigtet i forbindelse med drabet på en 20-årig mand i Randers. Den 20-årige blev fundet død i Gudenåen i går. I første omgang var der ikke noget, der pegede politiet i retning af en forbrydelse, men det ændrede sig. Blandt andet, da den 16-årige nu anholdte dreng selv henvendte sig, fortæller politiinspektør Anders Urskov fra Østjyllands Politi.
2: Den 16-årige retter henvendelse på politigården sammen med et familiemedlem og ønsker at afgive en forklaring på baggrund af den vælger for tage anholdelse af og sigte for at have medvirket til drab.
0: Senere på aftenen i går anholdt Østjyllands Politi så den anden drabsigtede.
2: De oplysninger, som vi får, leder sig i retning af, at den 16-årige ikke har været alene om det her. Og derfor så retter fokus os mod den 18-årige mand, som så kort før kl. 22 bliver anholdt i den centrale del af Randers.
0: Og de tre kendte ifølge politiet hinanden i forvejen. De to teenager bliver netop nu fremstillet i grundlovsforhør. USA og Venezuela har i en fælles operation dræbt lederen af det berygtede venezuelanske narkokartel og kriminelle netværk Tren de Aragua. Bandelederen, den 42-årige Nino Guerrero, blev dræbt i et angreb, som USA havde koordineret med sine venner i Venezuela, som USA's præsident Donald Trump skriver på Truth Social, hvor han også har lagt en kort video op af et hus, der bliver bombet fra luften. Venezuelas Ministerium for Kommunikation bekræfter ifølge nyhedsbureauet AFP, at angrebet er sket i en fælles aktion. Donald Trump fik sidste år tilføjet en lang række latinamerikanske bander og narkokarteller til listen over udenlandske terrororganisationer, herunder Tren de Aragua. Lidt sol og så godt med spredte byer, der kan være kraftige og komme med torden. Sølle 13-18 grader bliver det til med en svag til jævn vind mellem sydvest og vest. Det var Radioavisen her kl. 11 med Niels Christian Lang.
3: P4. Du lytter.

0: with the shape of you.
1: Velkommen til Sara Monopolet på B4.
2: Direkte fra Folkemødet 2026.
1: Her er Sara Bro.
3: Med mig heroppe på scenen, der sidder Helle Thorning-Schmidt, Margrethe Vestager og Johanne Schmidt-Nielsen, Jakob Ellemann, Carsten Lauritsen og Tommy Ahlers. Og det næste dilemma kommer fra en lytter, der kalder sig Thomas. Han skriver, kære Sara Monopolet, jeg er far til voksne børn. Jeg har en ældre søn fra et tidligere forhold og to yngre børn fra mit nuværende ægteskab. For nylig holdt min fars kæreste 70 års fødselsdag. Det var en større familiefest, og da jeg først hørte om fødselsdagen, så tænkte jeg faktisk ikke nærmere over gæstelisten. Det var jo ikke min fest, og jeg bestemmer ikke, hvem andre mennesker inviterer. Men da jeg stod til festen, så gik det op for mig, at en stor del af familien var samlet, bare ikke min søn. Efterfølgende blev han meget ked af det. Han følte sig fravalgt, og det gjorde ondt på mig at høre. Jeg kan godt se nu, at jeg burde have reageret tidligere. Måske burde jeg have spurgt ind til gæstelisten eller sagt til min far, at hvis mine børn skulle inviteres, så ville jeg gerne have, at alle mine børn blev tænkt med. Omvendt så var det jo ikke mig, der holdt fødselsdag. Der var begrænset plads, og fødselaren måtte prioritere blandt sine nærmeste. Jeg vil heller ikke skabe en større familiekonflikt, hvis det ikke har været ment som en afvisning. Jeg har efterfølgende skrevet til mine børn og forsøgt at tage ansvar for min del. Jeg har erkendt, at min søn blev såret, og jeg kan godt forstå, at han føler sig valgt fra. Men han mener, der ligger noget dybere bag, og det ikke bare kan klares med en besked. Han synes, det bør tales igennem direkte med de involverede. Så kære Monopol, hvor stort ansvar har jeg som far, når min voksne søn føler sig holdt udenfor af andre i familien? Og skal jeg tage en direkte samtale med min far og hans kæreste og sige, at min søn burde have været inviteret? Eller skal jeg acceptere, at det ikke var min fest, og i stedet nøjes med at støtte min søn? Venlig hilsen, Thomas. Hvad siger du, Jakob?
4: Jeg hæfter mig ved den der sætning med, hvor stort et ansvar har jeg som far, når min søn føler, at han bliver holdt udenfor. Prøv lige at høre, kammerat. Ja. Det er ikke din søn, der føler noget. Nej. Han bliver holdt udenfor, ja. Og det er dit ansvar, for du er far. Ja. Næste spørgsmål. Nej. Den er enormt svær, den der. Han har barn fra første ægteskab, to fra andet. Jeg har to fra første. Jeg har to små børn, der er stor aldersforskel osv. Og den dårlige samvittighed, som jeg tror, alle skilsmisseforældre har over for deres børn, den bliver bare forstærket i de her situationer. Og ofte er der ikke en grund til den dårlige samvittighed. Ofte så lægger vi for meget i det, tror jeg. Det gør jeg i hvert fald selv, ved jeg. Det er nok ikke så skidt i virkeligheden. Men lige her, der er det altså ham, der skal agere. Og når ældste sønnen bliver holdt udenfor, så er der noget galt. Og det skal han adressere. Og han skal ikke adressere det med alle mulige omsvøb. Han skal adressere det direkte. Og alt det der med, at det er jo ikke sådan ment. Jo, det er. Altså, det her, det er min søn. Han er en del af familien, og han skal være en del af arrangementet. Ellers så kan jeg ikke være der.
3: Tommy?
5: Men det, altså, jeg har også, jeg ved ikke, om jeg er ekspert, men også sambragt familie. Og der tror jeg, at man har, til det Jacob siger, man har også et ansvar som forældre, og der har sambragte børn, at hjælpe de andre rundt omkring i din familie med at navigere i det der. Så hvis de ikke spørger, altså jeg har en far, der har spurgt, der mødte min kæreste Christine, om, altså sådan, da vi har været kæreste i måske et halvt år, skal invitere hendes børn med til et eller andet, og sådan ting. Og så har vi en snak om det, det er fantastisk, han spørger, men hvis det ikke bliver spurgt og sådan ting, de ved ikke, hvor man er i det der, og hvad man egentlig gerne selv vil have, så man kan også godt hjælpe de andre i familien, så bare til det Jacob sagde, faren har et ansvar for at hjælpe de andre, for det kan være, hans far har tænkt, det er fint nok, at ja, for det er nok den måde, han vil have det på eller noget, så han skal i hvert fald tage den snak.
6: Men jeg synes, sønnen er virkelig, virkelig cool. Altså, han siger, prøv at høre her, jeg vil gerne have, at det her bliver talt igennem på en ordentlig måde, hvor os, der er involveret, faktisk taler om det direkte. Det synes jeg er super moderne, og jeg synes, der er sådan en meget klar generationsforskel, hvor jeg tror, det er som om faren, han hører lidt sådan til måske vores generation, altså ikke dig, Johanne, selvfølgelig.
3: Okay.
6: Jamen, det er fordi, jeg føler, at jeg engang bliver nødt til at mother Johanne og sige ting til hende. Ikke? Så det, jeg vil gerne ligesom fastholde, at, der er, at det må jeg godt.
4: Det synes jeg også, du gør med Carsten, eller det bør du gøre mere med Carsten. Så,
6: Men der er grænser for, hvor mange sammenbragte børn man kan have. Til synligheden ikke kan jeg høre på jeres familie. Ej, det er dejligt. Nej, jeg synes, det er super moderne af sønnen ligesom at sige, prøv at høre, det er det, jeg gerne vil. Og det skal faren jo tage på sig. Og sige, jamen hvis det er sådan, vi skal gøre det, så er det sådan, vi skal gøre det. Det er ikke faren, der skal ordne det her. Han skal lytte til, hvad hans søn siger, og han siger, jeg vil gerne have, at vi gør det på den her måde.
0: Det, og jeg er helt enig, og der er blevet sagt så mange gode ting. Det er jo lidt mærkeligt, men det er jo sådan, at når man bliver holdt udenfor, så sker der tit det, at man kan komme til at føle sig sådan lidt skamfuld. Det er sådan lidt pinligt, det ved vi jo også for, med børn, som sådan står uden for fællesskabet eller bliver mobbet. At det er som om, man kan komme til at føle, at det er nok mig, der gør noget forkert. Så det er bare så sejt og altså virkelig så stærkt, at han siger højt til sin far, jeg oplever, at jeg bliver holdt udenfor i den her familie. Og det er jo helt rigtigt, hvad Jakob og flere siger. Det gør han jo også. Altså, det er hans farfar, der ikke inviterer ham med til...
3: Farfarens kone. Ja.
0: Okay, men til fødselsdagen, så altså, det er virkelig en sej søn, der siger, hvordan han har det, og siger, det er ikke okay, det her. Og man skal jo gøre sig virkelig umage, når man er forældre, selvfølgelig. Og når man så er forældre og bliver skilt og bringer familier og børn sammen, så skal man virkelig gøre sig endnu mere umage. Og jeg lever jo også i sådan en sammenbragt familie, og der er så mange, der kan komme i klemme. Nej, hvor skal man gøre sig umage? Og det er altså forældrene, der har det ansvar. Yes. Altså, og det bliver man jo ved med at have, også selvom de bliver store, og de bliver voksne. Thomas skal selvfølgelig tage ansvaret på sig, og han har en mega sej søn.
7: Men må jeg lige sige også, at der er ikke noget mænd ved det, fordi jeg har lyst til egentlig også, at sønnen... Jeg er enig i alt, hvad der er sagt, men jeg er lidt optaget af, hvorfor skal sønnen egentlig blandes ind i det her? Jeg ved godt, at han siger, det skal vi alle sammen sætte os ned og tale om, men jeg synes, der er to svigt her. Først er det farfaren, som svigter. Han skulle have sagt til sin kone, altså, hvorfor skal vi ikke have den store søn med? Det er det første svigt. Så skulle faren måske også lige have tjekket op på, om han var inviteret. Det synes jeg er ret vildt, at han ikke har tjekket op på. Så jeg vil egentlig synes, at det er i første omgang faren og farfaren, som skal sige til hinanden, det der, det gør vi aldrig igen. Og så sige til sønnen, det er vi kede af, eller særlig farfaren, det er vi kede af, det kommer aldrig til at ske igen. Hvorfor skal der være en stor familiesnak, når sønnen bare skal have en undskyldning? Og det kommer ikke til at ske igen. Han har været udenfor, det var en kæmpe fejl. Jeg ved ikke, hvad fanden de har tænkt på i den familie, men det kræver ikke en stor snak at finde ud af det. Det kræver, at de siger undskyld.
3: Carsten, vi mangler lidt, ja.
8: Jamen, jeg tror, vi er ret enige her. Altså, jeg synes, han skal meget klart sige, at jeg har fire børn. Var det ikke fire børn?
9: Tre.
8: Okay, tre børn. jeg har tre børn, og dem ønsker jeg, at du skal behandle lige. Så jeg vil ikke have, at du kun inviterer nogen af dem. Og jeg synes også godt, at han kan sige det til kæresten, til faren, ikke?
3: Altså, okay.
8: Og ligesom få det slået fast meget. Og det er ikke noget, der skal diskuteres, det skal bare kommunikeres.
3: Okay, tusind tak skal I have alle sammen.

0: hører ingen lyd.
1: Jo. Jeg kan ikke høre noget.
2: Bliver slukket for Sara.
3: Er der nogen andre, der så lige vil sige, hvem vi sidder her på scenen?
2: Vi sidder her på scenen til folkemødet til Allinge. Vi har fjernet lyden
1: til
2: fra Allinge. Vi har fjernet lyden fra Sara Bro, og vi gør det om lidt på Tommy Ahlers, fordi han kommer med sådan nogle trælse lyde hele tiden. Men vi sidder her. Det er Sara Bro, det er Tommy Ahlers, det er Carsten Navnsen, Johannes Schmidt Nielsen, det er Margrethe Vestager, Helle Thorning Schmidt, og mit navn er Jakob Ellemann. Vi er super glade for at være i Monopolet. Det må jeg aldrig gøre, det der. Hver gang folk det klapper af mig, så bliver jeg ved. Jeg har ikke nogen stop. Vi har fået lyd på Sara. Tak for det.
3: Tak for det, Jacob. En lytter, der kalder sig Christina, har skrevet til os på Monopolet. snabel@dr.dk. Hun skriver, kære Sara Monopolet. Jeg bor i Tyskland og arbejder i et større internationalt firma. Min chef gennem mange år fransk og snart på pension. Jeg har arbejdet tæt sammen med Frans alle årene, og vi taler sammen flere gange om dagen, både om arbejde og alt muligt andet, så jeg kender ham efterhånden ret godt. Derfor ved jeg også, at Frans mener det, når han flere gange meget tydeligt har sagt til mig, at han ikke ønsker nogen gave, indsamling eller anden opmærksomhed overhovedet. Derfor besluttede jeg også, at vi ikke skulle tage initiativ til nogen indsamling, da flere kollegaer spurgte, hvad vi skulle give ham. Så sagde jeg det, som det var. Han ønsker ikke noget. Men nu er der en anden kollega, der alligevel har taget initiativ. Der bliver samlet penge ind, tænkt gaveidéer, planlagt quiz og forberedt et større indslag. Jeg har gjort kollegaen opmærksom på, at Frans ikke ønsker opmærksomheden, men svaret var nogenlunde. Det tænkte jeg nok, han ville sige. Derfor har jeg heller ikke spurgt ham. Og nu står jeg her og føler mig fanget. Jeg ved godt, at mine kollegaer gør det i bedste mening. De vil gerne sige ordentligt farvel til en vældig chef. Men jeg kender også Frans godt nok til at vide, at han vil have at blive overrumplet på den måde. Han vil aldrig lave en scene, men jeg tror, han vil føle sig overhørt. Derfor overvejer jeg, om jeg skal fortælle Frans, at der er en overraskelse på vej, så han i det mindste er forberedt. Men ødelægger jeg så kollegernes velmente gestus og blander mig i noget, jeg burde lade ligge? Kære Monopol, skal jeg fortælle min chef og kollegaerne planlægger en afskedsoverraskelse, som jeg ved, han ikke ønsker, eller skal jeg tie stille og bidrage til gaven og håbe, at han tager det pænt? Kærlig hilsen, Christina. Hvad siger du, Helle, egentlig til det her?
4: Egentlig? Jamen, for det første så tror jeg tit, at folk de siger, at de ikke ønsker en fejring, men så er der en 1-2% inden i dem, som alligevel vil blive glad for en fejring. Og når man først ser den, så er det meget, meget svært ikke at blive glad for, at nogen har gjort sig umage, samlet ind, lavet en quiz, og de faktisk er kede af, at en vældig chef forlader butikken. Og det synes jeg... Jeg tror ikke helt på ham. Det er nok det, jeg siger. Jeg er ikke helt sikker på...
1: Der er ikke nogen her i panelet, der tror på, at nogen ikke kan lide opmærksomhed.
4: Nej.
1: Altså, hvad?
4: Det kan slet ikke lade sig gøre.
1: Det kan slet ikke... Minimum 2%.
4: Ja, det er
1: utroværdigt.
4: Det er utroværdigt, ja. Men det, når det så er sagt, jeg tror alligevel, at han bliver glad. Hvis hun så fastholder, det vil han ikke. Jeg synes faktisk, hun skal blande sig udenom. Altså, jeg synes ikke, hun kan gøre mere. Hun har sagt det til dem. Vi tror ikke, han bliver glad. Jeg synes ikke, hun skal sige det til chefen. Jeg synes, hun skal prøve at sige, jeg har gjort, hvad jeg kunne, og så nu må vi se, hvordan det her ruller sig ud.
3: Ahlers?
1: Ja, nu lavede jeg lidt joke, men det kunne vi ikke forestille os, men det er jo ægte nogle mennesker, der ikke ønsker den opmærksomhed, og der er også nogle mennesker, der har det meget, meget ubehageligt med overraskelser. Det er det ægte. Så jeg synes, det er helt fint, at hun, fordi hun beskriver, hun taler rigtig godt med Frans,
4: ja,
1: at hun går ind og spørger ham, ved du hvad, de gør det her, og nu vil jeg bare vide, helt ærligt, har du det virkelig så dårligt med det, og skal jeg prøve at stoppe det? Det kan hun godt gøre. Ja. Det synes jeg er helt ærligt, at have den, helt fint at have den snak med Frans.
0: Men jeg synes, det hører med til hans ansvar som chef, også at tage afskeden ordentligt på sig.
5: Nemlig?
0: Fordi han har været der i lang tid, de har et tillidsforhold til ham, de godt lide ham, nu skal han pensioneres. Det betyder rigtig meget for hele organisationen.
5: Mm.
0: Den afsked, som de planlægger, er jo også for dem.
5: Mm.
0: Det er jo også en måde at sige på, jamen, vi har haft alt det her, det vil vi gerne markere, vi vil gerne fejre, det vil gerne sætte et ordentligt punktum, sådan at vi alle sammen kan komme ind i en ny tid, hvor vi ikke skal være sammen hver evig eneste dag. Jeg synes, hun vil være en god ven ved at sige til ham, at det her kommer til at ske.
1: Og så sige det der, du lige sagde til ham også. Yes.
0: Fordi altså det at blive overrasket, det kan være virkelig, virkelig svært.
4: Ja, det kan være svært.
0: Det kan være virkelig svært. Så jeg synes, det er en god ting at sige til ham, at det her kommer til at ske. Jeg synes også, du skal tage det på dig, fordi det kommer fra et rigtig, rigtig godt sted. Og selvom du siger, du ikke vil have det, det er det sidste, du skal gøre som chef for os. Og det tror jeg vil for alle parter bliver det en rigtig, rigtig god dag på den måde.
3: Johanna? Yes. Ja.
6: Jeg synes faktisk, det er en vigtig pointe, det her med, at man skal få sagt farvel på en god måde. Jeg ved ikke, om I vil prøve at være på en arbejdsplads, hvor nogen, man har arbejdet sammen med i årevis, pludselig ikke er der mere. Altså, det føles sådan lidt, jeg fik slet ikke sådan lige... Folketinget gælder ikke.
0: Det er da også en slags arbejdsplads.
3: Det er det, en arbejdsplads, Johan. Hvorfor gælder det?
6: Ja, det er rigtigt. Det kan komme lidt bag på nogle folketingsmedlemmer, at det ikke skulle fortsætte. Det er vigtigt, at man får sagt farvel til hinanden på en arbejdsplads også. Men man kan jo godt gøre det hensynsfuldt, og nu er det jo ikke et introvert panel, der sidder heroppe, men der er jo mennesker, som virkelig ikke bryder sig om den der situation. Så hvis man skal lave sådan en afsked, er det selvfølgelig noget med at sige, om Frans, han er ikke til konfetti-kanoner, kæmpe store et eller andet fejringer. Det skal foregå på en anden stille og rolig måde. Men det er vigtigere at sige farvel til hinanden, når man har arbejdet sammen med rigtig
4: mange. Men det er jo derfor, det er så vigtigt at have traditioner for den slags. Mm. Altså, hvad man egentlig gør på en arbejdsplads. Det burde faktisk hverken være op til ham selv som chef eller medarbejder. Man burde have, når nogen siger farvel og skal pensioneres, så er der lige en reception, vi alle sammen mødes
0: til. Altså, løse et problem med byråkrati.
4: Ja. Ja, præcis. Men det er jo ikke bureaukratisk, det er jo bare hygge.
0: I ser jo skabelonen foran os, ikke?
4: Nej.
0: Det er jo afskedsskabelonen.
4: Alle arbejdspladser har også noget.
0: Og der er en mobile pay-nummer, og der er en, der er ansvarlig, og det går på tur, og nogen glemmer at betale lidt, og der skriver de til monopolet.
2: Men det havde da været nemt.
0: Ja. Excel løser mange ting.
4: Men det der, det er jo det, der sker rent faktisk på arbejdspladser, at man har en politik for, hvis nogen holder op.
7: Ja, og der bliver jeg nødt til at sige, fordi jeg vil godt bringe mig selv i spil her. Jakob, han var formand, da jeg stoppede, og det valgte jeg frivilligt at gøre. Og jeg sagde, at jeg ville ikke have noget særlig opmærksomhed, men jeg ville altså gerne have haft en quiz. Og jeg ville også godt have haft en større gave. Men lige i situationen der.
2: Vi havde quizzen efter, du var stoppet. Hvorfor stoppede Carsten?
7: Nej, jeg er helt enig med Margrethe. Det der med, at altså, det lyder måske, man skal jo tage hensyn, men man skal også huske, at der er jo altså, der er to, der er medarbejderen, og så er der kollegaen, og så er der den medarbejder, eller den chef, der går på pension. Og særligt når det er en chef, så synes jeg, at man skal give medarbejderen lov til at sige farvel på en ordentlig måde og på deres præmisser. Men selvfølgelig skal man ikke overraskes.
3: Jakob.
2: Jamen, jeg synes, Margrethe sagde alt det rigtige omkring det her med ansvaret, der også ligger hos Frans, som den, der stopper og skal efterlade tingene på en god og ordentlig måde. Der er altså også den mulighed, hvis Frans han er typen, som siger, prøv at jeg får et hjertetilfælde, hvis der står en eller anden med en konfettikanon, så kan man jo sagtens også komme med en eller anden tilkendegivelse til ham, sende en gave til ham, en velment kærlig gave, og sige, prøv at høre, det her det er vores måde at sige farvel. Men jeg er helt enig i, jamen han skylder også dem at sige ordentligt farvel. Så den der tilgang med at sige det, som det er, altså når alt andet svigter, så kan man jo prøve med sandheden. Og sige til Frans, som det er, nu skal du høre, de planlægger det her, jeg har brug for at vide, hvor du står.
3: Okay, så faktisk en enighed her om, at Christina skal...
4: Jeg er blevet omvendt. Jeg synes, okay. Det er fair nok, at hun advarer ham.
3: Okay, tusind tak skal I have.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Flere fagforbund kritiserer, at regeringen ikke kan svare på, hvornår danskerne kan gå på pension. I det nye regeringsgrundlag står der nemlig intet konkret om, hvad der skal ske med pensionsalderen, som er steget de sidste 20 år. Men på gågaden i Holstebro er det ikke noget, der bekymrer 35-årige Nikolaj Meyer Møller.
2: Der er lang tid til, for mit udkommende, så det tænker jeg ikke så meget over.
1: Selvom 62-årig Frank Tornil er tættere på sin pension, er heller ikke han nervøs.
3: Jeg har sparet godt op, så jeg tænker, jeg kan holde, når jeg bliver 67, uanset hvad de finder ud af. Og ellers så har jeg et arbejde, hvor jeg formentlig kan gå lidt ned i tid og stadigvæk være ønsket.
1: For 70-årig Gitte Pedersen, der selv er pensionist, er det vigtigt, at der bliver sat en grænse for, hvor længe man skal arbejde.
4: Altså, jeg gik på pension, da jeg var 67, og de sidste halve år, der ventede jeg simpelthen bare efter, at det skulle blive overstået. Fordi jeg kunne mærke, at min kræfter var ikke til det, og jeg tror, det må være lige sådan for de kommende.
1: Men Gitte Pedersen har tillid til, at der nok skal komme en løsning.
4: Det kan godt være, at det ikke står i regeringsgrundlaget, men altså, det er jo tidligere bestemt, at det skal tages op med jævne mellemrum.
1: Forsvarets indkøb af F-35 kampfly får nu betydning for landingsbanerne på flyvestationen i Karup. De nye fly kræver nemlig et nyt nødbremsesystem på landingsbanen, det skriver Viborgs Stift Folkeblad. Forsvaret vil derfor til august installere 2 flyindfangningsanlæg, som fungerer som kampflypiloternes nødbremse. Flyindfangningsanlæggene kan stoppe et fuldt lastet kampfly med hastigheder på over 200 km i timen, hvis der f.eks. opstår fejl på flyet under start eller landing, eller hvis banen er ekstra glat om vinteren. Arbejdet forventes at tage 2 måneder, skriver avisen. Lidt sol og spredte byer, der kan være kraftige og med torden, men ud på eftermiddagen kun enkelte byer. Temperaturer mellem 13 og 16 grader, og så får vi lidt til frisk vind omkring vest. Det var de regionale nyheder med Laura Uldal Akkernes.
0: To kæmpe stjerner har defineret en hel fodboldæra. Men kan Messi og Ronaldo overhovedet sætte deres præg på dette års VM? Er nordmændene i spil til medaljer efter en imponerende kvalifikation? Panama har den dansk-spanske træner Thomas Christiansen ved roret. Har de nogen chancer i en gruppe med stjerner som Harry Kane? Ja, selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at følge VM i fodbold på DR.
5: Ja.
0: I'm a fireball. Sara og

0: Vi sidder klar heroppe på scenen. Tommy Ahlers, Carsten Lauritsen, Jakob Ellemann, Johan Schmidt Nielsen, Margrethe Vestager og Helle Thorning. Vi er stadig til folkemøde. Det er havnen i Alling, vi sidder på, og solen skinner. Det blæser lidt meget. Er I okay heroppe på scenen?
1: Ja.
0: Er I okay, publikum? De kan ikke høre, hvad vi snakker om, og det er det, vi så prøver at finde ud af, hvordan vi løser.
2: Kan I høre, hvad vi
1: snakker om nu?
0: Nej.
1: Kan I høre mig?
0: Nej, der er ingen, der kan høre, hvad vi siger. Jeg ved ikke, hvad der er gået. Der er gået en eller anden højtaler eller et eller andet.
2: Men de har alligevel stået der 2,5 timer. Ja,
0: det er dejligt. Der må være sket en eller anden fejl.
3: Det er en meget angstprovokerende situation. Der er ingen, der griner af Jakobs joke.
2: Det plejer der faktisk heller ikke.
0: Okay, men de griner heller ikke nu.
4: Gå ind på DR Lyd og efter.
0: Ja, fordi vi er i radioen eller på DR Lyd, hvis man sidder og lytter et andet sted end her fra havnen i Allinge. Vi skal altså til dagens sidste dilemma, det kommer fra en lytter, der kalder sig Nina. Kan I høre noget nu? Ej, det var dejligt. Det lyder
4: okay,
0: sådan her.
4: I et nemt publikum.
2: Det er meget taknemmeligt. Hey, der lyder,
0: ja. Kære Sara Monopolet, skriver Nina altså. Min søn Victor skal om en måneds tid holde 18-års fødselsdagsfest, og hans klare ønske er en teltfest i haven. Cirka 40 unge mennesker, alkohol, høj musik. Det skal ikke være en fest, der slutter tidligt. Vi bor i et almindeligt villakvarter, hvor vi er på hej og hilsefod med naboerne, men ikke mere end det. Der har tidligere været studenter og havefester i kvarteret, som har været meget højlydt og sene, og selvom jeg har været træt af larmen, så har vi affundet os med det og ikke klaget. Vi har også selv holdt fester i haven før, men de har typisk startet tidligere på dagen og sluttet ved midnat. Men da jeg foreslog Victor et sluttidspunkt omkring midnat, var meldingen, at det var ikke en rigtig 18-årsfest så. Jeg vil så gerne give Victor den dag, han drømmer om. Man bliver kun 18 én gang, om man er i tvivl, hvor grænsen går, når man bor i et villakvarter med naboer tæt på. Der er ingen grundejerforening eller regler for området, så det eneste, jeg kan gøre, er at varsle naboerne om den kommende fest, hvis den altså skal holdes i haven. Så kære Monopol, er det acceptabelt at holde 18-års havefest med telt til langt ud på natten i et almindeligt villakvarter, eller bør vi finde et andet sted, selvom ønsket er at være derhjemme? Hilsen Nina. Carsten, hvorfor tænker jeg, at du er sådan en form for festekspert?
5: Ja, det ved jeg så ikke. Jeg har jo været...
1: Ung engang.
5: Jeg kan dele her, fordi jeg er formand for en ejerforening, hvor Jakobs søn har boet.
2: Det er rigtigt.
5: Og der fik vi en... en del klager fra nogen, der synes, der blev spillet for høj musik, og der måtte jeg skrive tilbage Parties Normo. Det er vores politik.
2: Præcis.
5: Ja. Så jeg er nok...
3: Du er en lidt sjælden ejerforeningsformand,
5: ja. Tror jeg. Ja. Så må vi se, om vi bliver genvalgt næste år, ikke? Jeg synes, det er en 18-års fødselsdag. Altså, det er jo ikke en... Altså, det er en 18-års fødselsdag, det er en stor ting. Jeg synes, de skal have lov til at holde havefest og give den gas. De må informere naboerne. Og så, hvis de går helt amok, så må man så tage en dialog om, hvornår man slutter og sådan nogle ting. For man skal jo også tage lidt hensyn. Men lad os nu se, om de ikke accepterer, at der skal være den her fest. Det er en 18-års fødselsdag og sådan noget.
0: Hvor lang tid formand skriver man, advarer man naboerne?
5: Det synes jeg, man skal prøve at gøre i god tid, sådan at folk har mulighed for at tage i sommerhus eller noget andet, hvis de gerne hvis de bliver generet af det og gerne vil indrette sig anderledes. Så jeg synes, man skulle gøre det en måned inden.
0: Okay, perfekt. Tak, Johanne.
3: Jeg har faktisk en nabo, som påstår, at der er en... Og jeg har ingen grund til ikke at tro ham, at der er en eller anden regel om, at man ligesom skal gå ikke have fester efter klokken 12 udenfor. Så måske findes den regel, det ved jeg ikke, det kan man jo tjekke.
0: Jeg kigger over på Carsten, festministeren.
3: Ja, jeg føler ikke, det er enten festministeren eller advokatsamfundet, eller en af de utrolig mange tidligere ministre, som på en eller anden måde kan
0: svare
3: om lov.
0: Der er ingen, der ved det.
2: Det er ikke mig, der har lavet den lov i hvert
3: fald. Nej, jeg synes, at vi må ligesom... Vi må gerne holde fester. Altså, der er jo også forskel på, om man holder kæmpe fest i sin weekend, eller i sin have hver weekend, eller om man gør det, når nogen bliver student, eller bliver udlært svend, eller bliver 18 år. Altså, og så kan man jo så sige, okay, skal det være til klokken 5 om morgenen? Det skal det måske ikke, men altså, til klokken 2 kan det vel godt. Altså, det der med at tage hensyn til hinanden, det handler da også om, at vi fejrer, når der sker noget stort i vores liv. Altså... Så jeg synes selvfølgelig, at hun gerne må holde fest for sin søn.
0: Har du så et sluttidspunkt, hvor du tænker, at det her det er det rimelige, når man bor i et villa, helt almindeligt villakvarter?
3: Ja, det ved jeg ikke. Er det sådan noget... Det, der typisk sker, når man hen på aftenen, det er, at man føler, at musikken er nødt til at blive lidt højere, jo, ikke? Mm. Så igen, at der bliver skruet ligesom mere og mere op, og man bliver færre og færre. Det ved jeg ikke. Er det klokken 2, eller...
0: Så kigger du på Jakob eller hvad?
3: Jeg kigger meget på henholdsvis Tommy, Carsten og Jakob, fordi jeg føler, fordi at der er erfaring repræsenteret på scenen.
0: Det er så dejligt, så går vi da bare videre herover.
2: Ja. Anders? Jeg synes, der skal være et sluttidspunkt.
0: Ja?
2: Det synes jeg.
0: Og hvad skal det være?
2: Man kan ikke tillade sig at larme senere end klokken 6 om morgenen, det synes jeg ikke. Der skal folk have lov til at stå op og nyde deres morgenmad i fred. Det synes jeg simpelthen. Så der er helt med. Der skal være et sluttidspunkt. Det tror jeg står i loven.
5: Det der står i loven er, at man skal tage hensyn. Og så kan man jo risikere, at der bliver ringet efter politiet. Ikke? Så
3: det er ejerforeningen, der taler.
5: Ja,
0: det er det. Normal ejerforening.
1: Men det handler vel om at give et rimeligt varsel, ikke? Og sige, som hun også skriver ind, Nina, jamen, nu har de lagt øre til noget, og nu er det dem, der skal lægge krop til det, om man så må sige. Men den er ved at skrive ud og sige, jamen, nu er det blevet vores tur. Skriv ud i god tid. Det er svært at blive rasende på nogen, som har opført sig pænt og venligt og ordentligt. Skriv ud i god tid. Skriv ud en uge før og mænd om det. Og sige, hey, det er også, vi holder 18 års fødselsdag. De kommer til at larme, fordi sådan er det. De smukke unge mennesker, de bliver 40 mennesker. Og så hold lige netop den der, som Johannes siger, hold lige lidt styr på den der volumen, fordi færre mennesker skal høre højere og højere musik og råbe højere og højere til hinanden. Skru lige ned for den der og tage lidt hensyn. Men selvfølgelig skal man da have lov til at holde fest.
0: Indtil klokken?
1: Altså, jeg synes, Thomas' tidspunkt... altså, jeg går ud fra, det klokken 6 om morgenen, og ikke klokken 18. Ja.
2: Men jeg synes... Og så kan man godt skrive... Det her, mine børn, vi lige flyttede ind i en lejlighed, og der har mine børn holdt fest. Der er de skrevet ud til naboerne. Der er de også skrevet... ring at komme ned og banke på, eller ring, hvis det bliver for voldsomt. Så har man også vist en eller anden sådan forståelse for det. Og så er det også skrevet, sig til, hvis der er nogen, jeg kan ikke huske deres formulering, men sig til, hvis der er nogle problemer i det, for så kan folk, for det kan jo godt være, der er nogle naboer, der har nogle søvnproblemer eller et eller andet, altså, hvor det generer dem utrolig meget, så kan man jo tage en snak om det, så kan det være, at man kan låne, hvis man har altså heldig at have et sommerhus, så kan man låne sit sommerhus til den nabo, der har et problem med det, fordi de har små børn, et eller andet. Man kan sagtens gøre det ved at bare lige vise noget åbenhed. Og ved du hvad, de eneste, der kom, det var en af naboerne i opgangen, skrev, god fest, velkommen til, og så smed de den tilbage sædlen ind ad døren. Så,
1: jeg vil gerne låne dit sommerhus i næste weekend. Men du kommer til at spille for højt.
6: Ja. Jeg synes jo, vi skal holde flere fester. Altså, vi skal hygge os sammen, vi skal markere de store begivenheder i vores liv, og så længe det her, det er noget, det er en 18-års fødselsdag, det er en kæmpestor begivenhed, og mange har en, der skal holde 18 års fødselsdag. Det handler om her, det er, at man ikke holder fester altid. Det er, at det er noget, der sker med jævne mellemrum. Der er sølvbryllup, der er 18 års fødselsdag, der kan være andre store begivenheder. Og så giver vi den skrald. Og der synes jeg godt, festen må gå til klokken 3 eller sådan noget. Altså, det må godt være med den på. Og jeg synes, at naboer er også, skal vi også acceptere, at der er nogen, der har fester. Nu går vi jo ind i studentersæsonen, og der må vi også bare som naboer acceptere, at der er nogle fester, og der er noget skrald omkring det der. Og hvad ville vores samfund være, hvis der aldrig blev holdt de der store fester, og ungdommen fik lov til at holde fester? Det er en unge, de vil ikke ud og lave kriminalitet, de vil gerne holde en fest i deres forældres have. Altså, det er også lidt uskyldigt og sødt, og 40 mennesker, det er jo ikke 150 mennesker, der skal inviteres.
0: Du vil gerne
1: og
0: være med.
1: Og jeg håber, det ikke er en tirsdag. Altså, det er også,
6: ja, vi går ud fra, at det er en
1: fredag. Og det er jo udfordringen med studenterfesterne, fordi de kører ligesom et par uger i træk. Ja, og så er det, som det er, det er den periode.
6: Vi lever lidt med det, altså. Ja. Sådan er sommeren også i Danmark. Folk vil udenfor. Præcis. Og larme lidt.
2: Yes.
0: Okay,
7: men derfor kan man stadigvæk godt tage hensyn til hinanden.
1: Og invitere naboerne.
7: Man kan invitere naboerne. Ej, man kan sige, prøv at høre her. Nej, men man kan godt sige, prøv at vi starter tidligt. Hvis der er nogen, der har lyst til at få en drink klokken 5, så kom ind og sig hej og ønske vores søn til lykke.
6: Ej, det er for meget.
2: Ej, det synes jeg er en pissegod idé.
1: Det er en god idé. Det er meget sværere for mig at klage bagefter.
7: Meget sværere at klage bagefter.
0: Når man selv en drink også, så må man ikke...
7: Og så synes jeg også, at forældrene, de skal være klar på at invitere festen indenfor. Fordi det bliver pissekoldt i Danmark om natten. Og derfor det der med, de lige nu er de super lettede over, at han gerne vil have telt i haven, fordi de tænker, det hele bliver ude i haven. Men hvis de virkelig vil tage ansvar for den fest, og for naboerne, og det må blive ved, også når det bliver koldt, så må de også være klar til at åbne et dansegulv nede i kælderen, eller et eller andet sted. Fordi det er deres hjem, og de har et medansvar, også for de andre dage. Det kan blive en fremragende fest. Men når klokken den er 3, og det er koldt, og dem der er tilbage, og der kan sagtens være en 20-30 stykker, og de bare skruer op, så skal forældrene være der.
0: Mm. Så skal den ned i kælderen, hvis man kan det.
6: Må jeg lige, altså alt det der med at låne sommerhus til folk
2: og kælderen
6: og at man skal ind til frokost og drinks, inden man holder en fest. Helt ærligt, man skal også bare kunne holde en fest, altså, uden så mange anslag af hensyn og høflighed. Det er bare en fest.
2: Jamen, hvis du viser, det er jo det, vi siger, at ingen vil benytte sig af det, men hvis du viser den hvad skal man sige, venlighed over for dem.
6: Men jeg synes, det er sådan, jeg synes, du performer venlighed.
0: Hvad vil det sige, Helle?
6: Altså, det bliver for venligt og hensynsbetændt, alt det der med. Du skal bare holde en fest for en 18-årig. Altså, det behøver man ikke have være så høflig for at kunne holde.
1: Nej, men det er jo rart at vide i forvejen som nabo, at prøv lige at høre, på lørdag, der bliver larmet helt hysterisk.
6: Ja, jeg siger ikke, man ikke skal sige det, det handler om, det er, at du i dit daglige skal have et godt forhold til dine naboer. Ja. Du skal være flink og ordentlig over for dine naboer, men jeg siger ikke, man ikke skal holde vejfester og den slags, men jeg tror, at man skal passe på, at det ikke bliver en stor krans uden om alt det her, for at bare holde et fest.
3: Og så skal man huske omkring de der online-grupper, som hører til både andelsforeninger, ejerforeninger og alle mulige bolig foreninger, hvor man så skriver ud, vi holder en fest om 14 dage. Altså, der må vi på en eller anden måde tage kollektivt ansvar for den gode stemning, fordi man kan få dårlige naver, når man logger ind i de der grupper, og det er jo ligesom kun den, der er sure, der får skrevet. Så det der med at skrive, når nogen siger, jeg holder 18 års fødselsdag, eller en eller anden er blevet student eller sølvbryllup, så skriv, ha' en mega god fest, jeg håber, I hygger jer.
2: Og så flyt den gruppe til Oase eller Teta, som er danske sociale alternativer til tech-giganternes forfærdelige pjank og pjat.
0: Sådan. Er det seriøst, det der, Tommy? Jeg kan ikke lide, at det bliver det sidste, vi siger her, det her dilemma. Altså, jeg kunne lide det, du sagde, Johanne. God tone altid, selvfølgelig. Husk det alle sammen. Tusind tak skal have. Om et øjeblik, så skal vi uddele en Sara og Monopolet t-shirt. Jeg glæder mig til at høre, hvem I har på jeres blog. 1, 2,

0: Vi er Tommy Ahlers, Carsten Lauritsen, Jakob Ellemann, Johan Schmidt Nielsen, Margrethe Vestager og Helle Thorning-Schmidt heroppe på scenen på havnen i Allinge. Og det er altså lige begyndt at blæse op, og jeg føler det lidt heldigt, at I alle sammen har haft lyst til at blive siddende her og følge med og lytte til vores program de her seneste 3 timer. Tusind, tusind tak for det. Nu skal vi lige uddele en Sara Monopol t-shirt, ikke? Og jeg vil lige læse op, hvad vi har talt om. Vi starter med Svend, der er med i en hyggelig cykelgruppe, hvor man skiftes til at give en omgang øl efter turene, men Tove giver aldrig en omgang, når det er hendes tur. Emilie elsker sit arbejde, men hendes mand er bekymret for, om jobbet fylder for meget, både i deres parforhold og for hendes helbred. Rie og Kenneth elsker egentlig at invitere gæster, men er træt af, at menuen altid ender med at blive styret af alle andres kosthensyn. Signe har egentlig besluttet, at hendes 10-årige søn ikke skal have mobiltelefon endnu, men nu begynder han at blive uden for fællesskabet, fordi næsten alle hans klassekammerater har en. Mille læser kunststudier, men har fået en ny ven, der tror, hun læser kunststudier, så vennen spørger ind til hendes kunstnerkarriere, hver gang de mødes. Marie og hendes kolleger har en frivillig morgenmadsordning på arbejdet, men deres leder, som ikke er med i ordningen, tager alligevel for sig af rundstykkerne. Alma sparer op til sin nevø, så han en dag kan komme ud og rejse i verden, men er i tvivl om, hun kan give en gave, hvor der følger krav med. Thomas har en voksen søn fra et tidligere ægteskab, der ikke blev inviteret med til en stor familiefest, og nu er Thomas i tvivl om, hvor meget han som far bør blande sig i det. Christina vil gerne respektere sin chefs klare ønske om ikke at få en afskedsgave, men hendes kolleger planlægger alligevel både indsamling, quiz og overraskelse. Og til sidst, Nina vil gerne give sin søn en rigtig 18-årsfest i haven, men er i tvivl om, hvor meget larm naboerne skal finde sig i. Okay, lad os lige starte herover. Carsten, hvem har du på bloggen? Hvem skal have t-shirten?
1: Jeg har faktisk Tove, og det var jo ikke Tove, hun hed hende, men altså nærepinden Tove der.
0: Ja.
1: Det første dilemma, vi havde.
0: Ja. Så det er Svend, der skal have den, eller er det Tove?
1: Jeg synes, så Tove skal have den, fordi hun ikke vil give den der omgang.
0: Okay, så Svend skal give t-shirten til Tove
1: og sige... Og så tage hendes dankort tilbage og gå op og give den omgang. Ja, det er en mulighed. Ellers, jeg kunne altså godt lide det der kunst eller køn, altså hvor hun ligesom var... Løgnen havde bygget sig op, og hun skal jo ligesom ud af den på en måde. De to, tror jeg, jeg har på listen.
0: Okay, hvad siger du, Helle?
2: Jamen, altså, jeg er ikke helt kvalificeret, for jeg var ikke med den første time, men jeg kunne rigtig godt lide den med kunst og kønsstudier. Jeg synes, det er så grineren. Og hun skal jo have en eller anden form for noget, der kan indlede den her samtale. Og så tager hun, er det en t-shirt, man får, hvor der står noget? Ja, så tager hun simpelthen den på, og så kører det bare derudad. Jeg tror, det bliver en kanondag, når hun tager den på.
0: Ellers?
3: Jamen, helt enig. Den der kunststudie, og jeg hørte også om kunststudie, det er så sjovt, og tømmeren skal have det at vide. Det vil jeg så gerne. Altså, hun må skrive ind, når hun fortæller tømmeren, at det ikke var kunst, men køn.
2: Der er lige noget, jeg skal sige.
3: Jeg kan godt også se hans reaktion. Hvad læser du?
0: Johanne?
4: Altså, der er to dilemmaer, som jeg synes, der er, altså, som er sådan så vigtige. Der er det der med Signe og sønnen og mobilen, fordi vi alle sammen står i den der vildt svære situation med ikke at have lyst til, at vores børn er uden for fællesskabet, men vi vil gerne passe på dem. Så er der Thomas og den voksne søn, som ikke var inviteret til festen, og hvor jeg tænker, det er også vigtigt at få med, at den der farfar og kone, som ikke inviterede ham, jo ikke nødvendigvis har gjort det med dårlig intention, men har tænkt, det var han slet ikke interesseret i. Altså, så bare for at sige, der er så mange, som bakser med det der med dine og mine er sammenbragt, og hvordan sørger vi for at have det godt alle sammen i det. Men jeg er enig i, at t-shirten ligesom får en god funktion, både hos Svend og nære i Tove, og også hos Mille, der skal have fortalt sin ven, at hun ikke er sådan ægte kunstner.
0: Ja.
4: Altså, der kan den gøre noget, ikke?
0: Jakob, hvad siger du?
5: Jeg kan godt lide den der med Svend og Tove, men så skulle man jo give til hele cykelholdet, undtagen Tove. men der er også noget... Jeg synes, en vi ikke har nævnt, det er hende Emilie, som har den søde og beskyttende, og måske lidt overbeskyttende mand. Men jeg ender lidt det samme sted, som alle gør på Mille, fordi jeg simpelthen synes, den der køn og kunst er... jeg synes, den er vildt skæg, og jeg kunne meget, meget godt tænke mig også at høre opfølgningen på.
0: Margrethe?
6: Jeg synes simpelthen ikke, Tove skal belønnes med en Sara Monopol t-shirt.
3: Det er derfor resten af cykelholdet skal have.
0: Det er alle de andre på holdet.
6: Ja, altså det kan hun ikke få. Jeg synes også rigtig godt om Emilie. Altså det der med at høre fra en, som bare er, yes, jeg arbejder i den danske sundhedssektor, og det er det bedste, jeg ved, det synes jeg bare super. Altså kvittering 100% for det. Nemlig, tak for det, publikum. Og det andet, jeg synes også, Alma er en fantastisk faster. Altså det der med gerne at ville sende sin nevø ud i verden. Hun ved, at broren og konen, altså forældrene, de prioriterer anderledes, så de kommer ikke til at gøre det her. Men jeg ender selvfølgelig det samme sted som alle andre. Altså køn eller kunst, og en måde at bringe det sammen på, det er, jeg synes, det er snorlige. Okay. Altså Mille, hun skal have t-shirten.
0: Vi sender en t-shirt til Mille, der læser kunststudier, men har fået en ny ven, der tror, hun læser kunststudier, og hele tiden spørger ind til hendes kunstnerkarriere, hver gang de mødes.
7: Hun skal Mille, skrive til os, hvordan det
0: går. Ja, du skal skrive en mail tilbage på monopolet@dr.dk, hvordan det går med at få sagt det til Joachim, og det skal du også gøre, hvis du har et dilemma. Og så vil jeg bare sige tusind tak til alle jer, der var med i panelet i dag. Det var dejligt at se jer her på Folkemødet. Og kæmpe, kæmpe tak til alle jer, der mødte op. Tusind, tusind tak skal I have.

0: Spørgsmålet om, hvornår du kan regne med at gå på pension, har regeringen allerede nu skudt til kommissionshjørne, og det frustrerer.
1: Det mest deprimerende vil jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom. Det vil jo være enormt trist at tænke på.
0: Sådan lyder det fra en 46-årig pædagog, der lige nu har udsigt til at gå fra, når han bliver 71. Ham og pensionsalderen kan du møde lige om lidt. Der er fortsat uro i SF's bagland, efter formand Pia Olsen Dyhr har ansat en rådgiver, hun før har fyret for krænkelser og upassende adfærd.
2: Altså, jeg synes, det er jo utrolig tragisk komisk, og så vi laver sådan en bummer her.
0: Vi fortsætter historien lidt senere. Og så får vi se, om tredje gang er lykkens gang, for i dag er Aalborg for tredje gang med i håndboldens Final Four-afslutning på Champions League. Men det bliver svært i eftermiddag mod Barcelona.
3: Vi skal måske spille en fejlfri kamp.
0: Lyder det fra Niklas Landin. Hør, hvad der ellers skal ske, for at det går godt sidst i den her radioavis, som jeg står på mål for. Jeg hedder Niels Christian Lang. I valgkampen stod partierne i kø med forslag om fremtidens pension. Men nu hvor der er dannet regering, er det fortsat uafklaret, hvornår vi kan stemple ud for sidste gang på arbejdsmarkedet, og hvorvidt og hvordan systemet skal ændres. 3 ud af 4 partier i regeringen fremlagde ellers deciderede pensionsudspil i valgkampen.
4: Vi foreslår en helt ny og fleksibel folkepension.
5: Vi foreslår reelt en differentieret tilbagetrækningsalder.
6: Vi foreslår et nyt system, som vi kalder deltidspension.
0: Lød det her fra de Radikales leder Martin Lidegaard, Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen og Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Men på trods af partiernes store opmærksomhed på pension, så er de nu skudt diskussionen til hjørne i regeringsgrundlaget. Det vækker kritik fra flere fagforbund, ikke mindst pædagogerne er frustrerede, og en af dem skal du møde nu.
7: Alfred, mangler du farver?
8: I børnehaven Eventyrhuset i Aalborg er Anders Heldborg Samuelsen både leder og pædagog.
7: Vil du hjælpe mig med at finde tusserne?
8: Det er et arbejde, der kræver meget både fysisk og mentalt.
7: Vi går på arbejde hver dag med os selv som redskab, og vi leger, vi tumler, vi bygger, vi klatrer op, vi kravler ned, og det er et slidsomt, men smukt arbejde.
8: Derfor er han også spændt på, hvornår regeringen beslutter, at han kan gå på folkepension.
7: Jeg tror, jeg skal på den anden side af 70, inden jeg begynder at overveje det. Sådan som prognoserne ser ud, ja.
8: Ifølge det nye regeringsgrundlag skal en kommission være med til at belyse og fastsætte danskernes pensionsalder inden næste valg. Det er en tidshorisont, som formand for BUPL, Elisa Rimbler, ikke stiller sig helt tilfreds med.
9: Jeg forventer ikke, at det er en kommission, der skal arbejde i flere år. Det synes jeg vil være urimeligt over for blandt andet pædagoger, som hver dag løfter et kæmpestort arbejde for hele vores samfund. Og der har vi altså brug for, at de kan få den sikkerhed og tryghed.
7: Mange tusser.
8: Anders Halborg Samuelsen håber på, at fremtidens pensionsalder er noget lavere, end det ser ud til nu.
7: Det vil jeg da ønske, at man kunne gå fra et sted i starten midt 60'erne, er den helt almindelige årsag, at man skal have ret til også et godt liv efter sit arbejdsliv.
0: For 4 år siden afleverede kommissionen om tilbagetrækning og nedslidning sin rapport efter 2 års arbejde. Her anbefalede eksperterne blandt andet, at pensionsalderen stiger langsommere end nu. Og ifølge pædagogernes fagforening, så er der nok viden for politikerne til, at de kan handle. Men den socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen er uenig.
10: Det her arbejde ser på et fleksibelt arbejdsmarked i det hele taget. Når man får små børn, så skal man kunne skrue ned i en periode for så at skrue op igen senere. Hvis man nærmer sig pensionsalderen, skal man have noget mere fleksibilitet. Så det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
0: Og hun lover, at alle nok skal få besked om deres tilbagetrækningsalder i god tid.
10: Det var også det, Socialdemokratiet sagde op til valget, at vi synes, der var brug for at genforhandle, fordi der er ikke mulighed for, synes vi, at det bare fortsætter med at stige, som vi har set de sidste 20 år. Og derfor er vi nødt til at forhandle det her igen. Og det skal der være klarhed omkring, inden Folketinget skal stemme i 2030. Fordi så ved danskerne, hvad de har regnet med 15 år før pensionsalderen rammes.
0: Og pensionsalderen er lige nu fastsat efter dit fødeår og stiger gradvist i takt med vores gennemsnitlige levealder. Så hvis du er født før 1963, så kan du for eksempel gå på pension som 67-årig, mens du må vente til du er 70, hvis du er født bare 7 år senere. Folketinget tager stilling til pensionsalderen hver 5. år, og næste gang er altså om 4 år. Det var Anja Westphal, der havde set på den sag. Og så til konflikten i Mellemøsten, hvor der fortsat er stor usikkerhed om, hvorvidt USA og Iran har indgået en aftale. I går kunne den pakistanske premierminister, der er mægler mellem de to lande, nemlig fortælle, at der var indgået en endelig aftale. Sent i aftes meddelte den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi så på iransk stats-TV, at en aftale aldrig har været tættere på, men... Aftalen er ikke underskrevet endnu, og tingene kan stadig ændre sig indtil allersidste øjeblik, så jeg vil foretrække, at når den er færdig, så kommer jeg frem for folket og forklarer hver en af disse bestemmelser. Og så velkommen til dig, Rasmus Sending Søndergaard. Du er seniorforsker i amerikansk udenrigspolitik hos DIIS. Hvad ved vi om rammerne for den aftale, som altså nu skulle være lige rundt om hjørnet?
11: Vi skal starte med at sige, at de ting, vi ved, er endnu ikke bekræftet fra amerikansk og iransk side. Men de forlydende, der går på, hvad aftalen skulle indeholde, så er det i særdeleshed en aftale, der har fokus på at genåbne Hormuzstrædet, men som ikke løser hverken spørgsmålet om Irans atomprogram. Det er noget, aftalen ligger op til, at man skal forhandle om efterfølgende. Men også en aftale, der heller ikke går ind i Irans missilprogram mere generelt. Så der er rigtig mange af de svære spørgsmål, der stadigvæk er udestående, og som efter sigende ikke er en del af den her rammeaftale, som man måske er på vej til at indgå.
0: Og i nat har der så været meldinger om, at USA har nedskudt flere iranske droner, der skulle angribe handelsskibe i Hormuzstrædet. Altså, hvordan kan det være, at urolighederne fortsætter, selvom en aftale efter sigende er på plads?
11: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det vidner jo i hvert fald om, at den her aftale er usikker, for nu at sige det mildt. Og også, at selv hvis man indgår den her aftale om at genåbne Hormuzstrædet, men stadigvæk skal forhandle om nogle af de svære spørgsmål, for eksempel Irans atomprogram, så skal man nok være lidt forsigtig med at tro, at der bare er fri sejlads igen. Der er risiko for, at iranerne kan finde på at bruge droner fortsat, og det gør jo også, at en aftale om at genåbne Hormuzstrædet har begrænset værdi, hvis man ikke på forhånd kan være sikker på, at den bliver respekteret.
0: Og sådan lød det her fra Rasmus Sending Søndergaard. Og så til balladen i SF. For det er lidt af et stormvejr, SF's formand Pia Olsen Dyhr har skabt omkring sig selv. Beslutningen om at genansætte den særlige rådgiver Thomas Nystrøm som særlig rådgiver i Økonomiministeriet, efter at han blev afskediget i SF i 2020, efter en række sager om upassende adfærd og krænkelser, har udløst stor kritik internt i partiet. Kritikken er især kommet fra SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, der selv er en af de krænkede. Men nu er både SF Ungdom, tidligere SF-formand Annette Vilhelmsen og flere lokalformænd taget afstand fra beslutningen. Og baglandet mener blandt andet, at sagen viser manglende respekt for partifæller, og at SF ikke i tilstrækkelig grad er lykkedes med at skabe tryghed for sine medlemmer. Blandt medlemmer af SF på folkemødet på Bornholm er der heller ikke meget forståelse for deres formands beslutning.
2: Altså, jeg synes, det er jo utroligt tragisk komisk egentlig, at vi i SF ligesom kæmper for de her ligestillingsprincipper og samværspolitikker, og så vi laver sådan en bummer her og vælger at genansætte en, som egentlig har aftjent sin tid i SF, mener jeg i hvert fald.
12: Jeg tror sådan kort, så tror jeg, man i hvert fald skal genoverveje, om når der har været så meget, og det er blevet en så stor ting, om man måske skal genoverveje, om personen skal blive ansat, eller om man skal overveje lidt til det, som baglandet også siger.
0: Sagde Simon Hansen og Alexander Albæk Andersen, som begge altså er medlemmer af SF. Og det, der ellers skulle have været en markering af SF's tilbagevending til regeringen, kom i stedet til at handle om noget helt andet, fortæller DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
13: Partiledelsens strategi er jo ret klar, også at der er sådan en stålsathed på at ride stormen af. Og det kan jo godt være, at når der går et stykke tid, så dør her den her sag ud og bliver afløst af, ja, af alt muligt andet, som vi taler om.
0: Pia Olsen Dyhr sagde i går, at hun står ved ansættelsen af Thomas Nystrøm, og på Facebook har han skrevet, at han ikke husker den episode, som rådmand Lotte Kofod blev krænket over, men at han ikke har grund til at tro, at det ikke er rigtigt. I de her dage, så er bolden for alvor begyndt at rulle til VM i fodbold. Alle tre værtslande, Mexico, Canada og USA, har været i spil, og alle tre har hentet point i deres første kampe. Men VM starter først rigtigt, når Brasilien har spillet, sådan lyder en vending i det fodboldglade land selv. Og ved midnat, der møder Brasilien så Marokko i deres første kamp. Imens vil millioner af brasilianere se deres helte spille fra alle afkroge af hjemlandet, og en af dem skal du møde nu.
14: Vi er i et af Rios slumområder, favelaen i Rosinha. På den her mindre bjergside bor der over 200.000 mennesker, de fleste af dem i fattigdom. Men her kan sport være med til at holde vold og narko på afstand. Det her, det er Lukas. Og sammen med sine venner, så dyrker han en helt særlig form for fodbold. Der er hverken mål eller sidelinjer, for det her spil, det handler om at holde bolden i luften. Ja, mens der laves tricks og gives point for teknik og sværhedsgrad. Altinja hedder det. Forestil dig, at fire personer jonglerer med en bold i fuld kontrol, uden at den på noget tidspunkt er i nærheden af at ramme jorden. Det her, det sker med fødderne, brystet, hovedet, knæ. Og i takt med, at drengene de bliver varme, så begynder de for alvor at vise, hvad de kan. For eksempel så kommer bolden hen mod Lukas. Han hopper op og drejer rundt i luften, og på en eller anden måde får han både grebet bolden mellem sine ben og blidt sparket den videre til en af de andre med hælen. Altså for at være helt ærlig, så forstår jeg ikke rigtig, hvad der sker, men det ser sejt ud. I Brasilien så kommer den her slags teknik nærmest ind med modermælken. Det er også her i favelaen, at stjerner som Ronaldinho, Ronaldo, og Pelé har startet deres fodboldeventyr. Og selvom Lukas' drøm er at få Altinha på OL-programmet og selv komme med, så er det alligevel dem, der løber ind på græsplænen, som blikket er rettet mod i dag. Nå, selvfølgelig tror han på en sejr.
0: Brasilien er det hold, der har vundet VM i fodbold flest gange. 5 titler er det blevet til i alt. Og selvom de ikke har løftet trofæet siden 2002, så er landet altid blandt favoritterne. Om de så lever op til det, det kan du se hos vores kolleger på TV2, som viser kampen. Du skal bare holde øjnene åbne til en gang omkring midnat. Det var Nikolaj Rosler, der stod for indslaget. Og så fra fødderne til dem, der må tage bolden med hænderne, for her i Europa skal det nemlig afgøres, hvem der er kontinentets bedste herrehåndbold. Hold på klubbanen. Aalborg Håndbold er et af de sidste 4 hold, der stadig er med i kampen om Champions League-pokalen. De møder Barcelona i semifinalen i dag, og det bliver svært, vurderer målvogter Niklas Landin.
3: Vi skal måske spille en fejlfri kamp, så de ikke har mulighed for at straffe vores fejl. Det har de altid været meget kendt for at gøre, at lige snart man bare laver den mindste fejl, eller ikke lige er der, så scorer de hurtigt en 3-4 mål, og så er man efter, og så er de bare så kontrollerende.
0: Og Helle Smidstrup, du er i Køln, hvor det hele det altså bliver afgjort i den her weekend. Aalborg har aldrig tidligere vundet Champions League, men har tabt finalen 2 gange, begge gange i øvrigt mod Barcelona. Tror Aalborgs fans så på, at det vil lykkes at slå Barcelona i semifinalen i dag?
15: Ja, de tror på det, de håber på det, og så varmer de op lige nu med simpelthen så mange øl her i Biergarten i Køln. Der er flere tusinde Aalborg-fans, der simpelthen maler den her by rød og hvid lige nu. Og så bliver der spurgt Gitte Olsen, tror fansene så på det? Og det gør jeg jo, kan jeg forstå. Hvorfor?
16: Det gør vi, fordi Aalborg er bare fenomenalt gode, og de har den bedste fanklub med hernede. Det er den fedeste stemning i Køln i de her dage.
15: Og så kan jeg lige spørge Sønneke, der faktisk har fået den her oplevelse i konfirmationsgave. Hvordan er det at være til håndboldfest i Køln?
17: Det er helt fantastisk. Der er en rigtig god stemning og en fed kultur herovre.
15: God kamp.
17: Ja, tak.
0: Og en anden, der også er klar, det er dig, Mathias Jakobsen. Du skal kommentere kampen i Liga på P4 senere i dag. Hvad skal lykkes for Aalborg-holdet, hvis de skal slå Barcelona?
18: Jamen, vi hørte jo lige fra målvogter Niklas Landin, der talte om det her med, at det bliver en svær kamp, og den skal spilles fejlfrit. Der må simpelthen ikke begå særlig mange fejl. Og så skal det lykkes Aalborg at matche på Barcelonas fysik og deres tempo. Barcelona er sådan anset som verdens bedste hold, og også rekordmester i Champions League. Så lad os bare slå fast, at det skal være en af de der dage, hvor alt spiller for Aalborg, så kan de godt stå i finalen i morgen.
0: Og tror du så også på, at det kommer til at spille på den måde?
18: Ja, det gør jeg faktisk. Altså, Aalborg tabte de første 13 indbyrdes møder med FC Barcelona inden februar måned sidste år, hvor det lykkedes Aalborg at vinde med en enkelt pind. Så jeg har sådan en god fornemmelse af, at i morgen bliver en festdag med Aalborg i Final Four-finalen.
0: Lød det altså her fra Mathias Jakobsen, og du kan høre kampen på P4. Du kan som end også se den på DR TV og på DR2, og det er så klokken 18. Og der har vi gang i en rigtig vestenvinds sommerdag. Det vil sige lidt sol og masser af spredte byer, der kan være kraftige og komme med torden. Ikke alt for varmt, bare 13-18 grader. Og så altså en svag til jævn vind mellem sydvest og vest, som vi endda skruer op for til en lidt til frisk, regulær vestenvind, der ved kysterne kan blive op til hård vind eller kuling. Det var Radioavisen her kl. 12, sat sammen og styret af Frederik Sundby.

0: I 1998, der udgiver Madonna et album, der hedder Ray of Light. Og det her, det var den kunstneriske single med strygere og en musikvideo, som er næsten sort-hvid. Og jeg har været 9 år gammel på det her tidspunkt, siddet foran fjernsynet, givetvis set tv-programmet Puls, der viste musikvideoer dengang. Og der er en sekvens, hvor Madonna lader sig falde bagover, og så bliver hun lavet om til sorte kraver. Og jeg kan huske dengang, der eksploderede min hjerne. Jeg tænkte, hvordan i hele hule rabarbergrød har de borsaget med at lave den effekt. Det var for mig fuldkommen magisk. 1998, Madonna, nummeret Frozen. For dengang man kunne google, det kunne man så ikke på det tidspunkt. Frozen uden at støde på en Disney-film, men kun en Madonna-sang. Jamen, det er da magisk. Og det er også det, du lytter til her på B4. Hele vejen frem til kl. 14. Magisk med mig.
1: Du lytter til Magisk på B4.
2: Helt magisk.
1: Her er jeg, Mads Gundersen.
0: Det kan jeg love dig for, jeg er en time og 40 minutter endnu. Og min ydmyge mission den her lørdag, og alle lørdage for den sags skyld, det er at gøre lørdagen lidt bedre, end den kunne have været. Og jeg synes jo ellers, der er nok at være sur over derude. Altså, vi skriver juni måned, det er blevet sommer. Vejret, det rusker derude. Der er lidt overskyet. Jeg synes ikke, det emmer ikke af sommer. Og så er der jo, som man også kunne høre i radioavisen, VM i fodbold uden Danmark. Det er lidt dårligt, synes jeg. Så jeg har tænkt lidt over, hvordan vi kan løfte stemningen på en lørdag, hvor Danmark altså ikke er repræsenteret ved en gigantisk VM-slutrunde, som næsten alle andre hold er med i. Det kan vi gøre med en meget effektiv power hour. Ja, en power hour, den skal jo vare en time. Vi har 40 minutter at gøre godt med. Jeg har allerede 20 startet. Jeg synes, vi skal drømme os tilbage. Vi skal tage et nostalgitrip frem til kl. 13, hvor vi er i en tid, hvor det gik en del bedre, i hvert fald på VM-fronten. 1998, det var året for Danmarks bedste VM-slutrunde. Vi havde begge Laudrupperne med dengang. Vi havde Schmeichel, altså den første Schmeichel. Vi tæsker Nigeria, og så får vi også skovlen under Brasilien i en VM-kvartfinale. Ej, det gør vi faktisk ikke. Vi får kortvarigt skovlen under Brasilien. Vi kommer i hvert fald foran mod dem, ender med at tabe 3-2, desværre. Men det gik jo godt. Der var feber. Det hele det kørte. Så derfor så synes jeg nu, vi skal tage et nostalgitrip frem til kl. 13 til året 1998. For der var virkelig meget lytteguf at blande af os i den her tid. Du kan være med. SMS'en er åben herind til mig. 1212 er telefonnummeret. Start med at skrive B4. Lav et mellemrum. Og så skriv ind til mig, hvad minder dig om året 1995. Så jeg er egentlig ikke så panitten med, om det lige var 97, december eller januar 99. Nej, hvad minder 1998 der om. Du kan skrive ind til mig på 1212, start med at skrive B4, lav et mellemrum. Skriv også meget gerne, hvem du er. Og så kan jeg jo hjælpe dig på vej, for det er jo det, musik kan. Den kan sende os tilbage til en given tid, hvor det hele var absolut magisk. Det her nummer, det blev et gigantisk hit i 1998. Det er Torn.

1998. Det var en simplere tid. Og Torn med Natalie Imbruglia, den hittede. Ja, ja. Lis Sørensen har også engang lavet en udgave af den her sang, der kom først. Så vi skal lige huske at kippe med det danske flag. Vi tager den nostalgitrip, en sand power hour, frem til kl. 13. Så effektiv, at den kun behøver at vare cirka 40 minutter. Og jeg har spurgt dig derude, om du har lyst til at nostalgitrippe med mig. Skriv, hvad året 1998 betyder for dig. Hvad minder det dig om? Der er kommet et besked her, som minder mig, eller som tager udgangspunkt i Torn. Hej P4. I år 1998, så gik min far, Nikolaj Marquardt, på efterskole, og han spillede Torn med sit band på bas. Jeg var ikke født, så jeg har ikke noget specielt at sige andet end god lørdag. Tusind tak. Jeg kan fornemme måske, at det her er en bil-sms, hvor man har fået sit barn til at skrive. Det kan jeg godt lide, bare for sikkerhedens skyld. Lasse har skrevet ind, 1998, den minder mig om mit første PC-spil, som var FIFA 1998, der kørte baggrundsmusik, og sangen Song 2 var FIFA-sangen i mit hoved. Minder altid om tiderne på børneværelset, hvor jeg ellers hørte den. Ellers er Blur og den slags musik ikke lige mig. God lørdag fra Lasse. Det kan da godt være, vi skal finde Song 2 frem. Søren har skrevet, i 1998, der stod jeg på Stade de France og så Danmark vinde 4-1 over Nigeria. Vildt. Der er mere fodbold. Masser skrevet. Det er ubetinget et VM-år, der minder mig. Eller undskyld, det er ubetinget VM det år, der minder mig om 1998. Jeg var 7 år gammel, og jeg jagtede en rød-hvid landsholdstrøje til mig hele sommeren. Uden held, udsolgt over alt. Så fed en sommer ellers, med 2 gange Laudrup, Schmeichel osv. på landsholdet. Og på familietur i autocamperen, det meste af Danmark rundt. Magisk, skriver Mads altså. Og ja, jeg sætter lydsporet. Vi tager noget. Der har en snært af fodbold. Jeg tror også, Fatboy Slim lavede et soundtrack til et FIFA-spil. Det var så måske 99-udgaven. Her får du ham med lidt klaver, der har været igennem alle mulige maskiner. Praise You, også fra 1998.

nostalgitripper på livet løs her på B4, året 1998. Det her, det er Praise You for Fatboy Slim, og du kan skrive ind med en sms til 1212, start med at skrive B4. Lav et mellemrum. Hvad minder 1998 dig om? Det kan være alt muligt forskelligt. Der er masser af sms'er, der tækker ind. Vi tager nogle af dem, og meget mere musik fra 1998.

0: Det er ikke bare os, der går og siger, at vi er super gode til at lave udstillinger. Det er der faktisk også uvildige mennesker i Europa, der synes.
1: Hvis museet vinder Emmy-prisen, håber Mette Bjergum Jensen at kunne lokke endnu flere besøgende til Vedersø.
0: Det er jo ikke sådan lige på de fleste hovedindfaldsveje, at man kommer så langt ud vestpå, som Kai Munk boede på sin præstegård. Men hvis man kommer helt derud, så venter der altså en ret fin museumsoplevelse, som er køreturen værd.
1: Og det er anden gang i år, at Kai Munk præstegård er nomineret til europæisk hæder. Jens Dalgaard, borgmester på Mors, er både spændt og forventningsfuld, for molærklinterne Hanklint og Knudeklint har taget et stort skridt på vejen mod UNESCO-verdensarv.
2: Det er jo noget, der er blevet brugt rigtig, rigtig meget tid på og flere år på at nå hertil, og med krydsede fingre hele tiden om, at vi kunne komme så langt, som vi gør nu. Så vi er ved målstregen nu, og vi skal bare lige over den, så det betyder rigtig, rigtig meget for vores område, det er helt sikkert.
1: UNESCO International har sendt en stærk anbefaling af de to molærklinter, der ligger i henholdsvis Morsø og Skive Kommune videre. Dermed er målet om at blive optaget på den fornemme verdensarvliste kommet snublende tæt på.
2: Jeg vil sige, når vi er kommet så langt, så håber jeg på, at der er en grund til, at vi er kommet så langt. Så uden at jinxen, så håber jeg virkelig, virkelig på, at det kommer til at ske.
1: Den endelige afgørelse venter i Sydkorea til juli. Lidt sol og spredte byer, der kan være kraftigere med torden, men ud på eftermiddagen kun enkelte byer, og så får vi temperaturer mellem 13 og 16 grader. Det er jo de regionale nyheder med Laura Uldal Aggernæs.
3: Magisk med Mads Gundersen på B4.
4: Jeg husker 1998, eller en ting fra 1998. Jeg rendte de bare røv ned ad vejen, der hvor vi boede, fordi Danmark kom foran 1-0 mod Brasilien ved VM i fodbold. Det sjoveste var så også, at naboen kom ud og spurgte, hvad Huland, der var sket. Han anede slet ikke, at der var fodbold. Med venlig hilsen, Sten, som altså har skrevet ind med et minde fra 1998. Det er det årstal, jeg lige dyrker frem til klokken 13, og du kan også skrive ind, hvad året 1998 bringer frem af minder. Det kunne for eksempel være dit første møde med hende her. For det var der, vi for alvor for første gang lærte

Time skal man slå dig, Britney? På det her tidspunkt var du ikke særlig gammel. Det er alt er forkert i det her. Hvis ikke det var fordi, at sangen den var blevet skrevet af en svensker, som er en af verdens største hitmager. Han hedder Max Martin, eller Max Martin over there. Og han troede, han havde hørt en sang, hvor der var nogen, der sagde hit me up. Altså, det vil sige, ring til mig på en telefon på en sådan lidt kæk og hiphoppet måde. Det var egentlig det, han prøvede at ville skrive, altså hit me up. Det blev så bare til Hit Me Baby One More Time. Giver ingen mening, men fra den her sang, den udkom i 1998, så var det noget, man kunne synge, mens man dansede i skoleuniform ned af en gang med skabe på begge sider. Og så er det altså også et år, som for jer derude vækker minder. Jeg spillede Torn med Natalie Imbruglia lidt tidligere. Der er kommet besked. Hej Mads, til pigen, hvis far Nikolaj Marquardt spillede bas til Torn på efterskolen, så vil jeg bare lige sige, jeg spillede sammen med ham. Rigtig gode tider. Hils ham. De bedste hilsner fra Christian Kålund. Og det vil jeg så gøre til Nikolaj. En hilsen fra Christian. I har spillet Torn sammen. Var det ikke på tide at få gendannet det band? Carina, a.k.a. Balle, har skrevet ind. 1998 er soundtracket til min tid på Blågård Lærerseminarium. 97,2 hed min afdeling eller klasse, og det var en fantastisk tid. 97,2 sparkede Max Røv med Lenny Kravitz, Madonna, Lauryn Hill, Spice Girls, Shania Twain og så videre. Og ved du hvad, det er måske også lidt på tide, at vi får vækket rocken fra 1998. SMS'en er åben. 12:12 er telefonnummer. Skriv ind til mig, P4, lav et mellemrum. Hvad minder over 1998 der om? Vi kan stadig nå at høre meget mere musik derfra. Her er det Lenny Kravitz til hele Blågårds Lærerseminarium, men specielt 97,2, der sparkede røv dengang. Fly away.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksalderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.

Det var som om D.A.D. havde været en tur i Mallorca eller et eller andet, da de indspiller den her. Ja, ganske vist fra et album fra 1997, som hedder Sympatico. Men det her var altså deres 1998 hit på tjeklisten på P3 dengang. Home Alone Part 4 med masser af spansk islet.

Og der bliver nostalgitrippet her på B4 tilbage til året 1998, hvor Danmark nåede længst ved en VM-slutrunde nogensinde. Og jeg har bedt jer om bare at nostalgitrippe med mig. Fortæl mig, hvad der foregik i 1998. Det er også som om Frankrig, hvor slutrunden var, det bare var destinationen for en sommerferie. Der er rigtig mange af jer, der var i Frankrig. Det år, Jakob fra Silkeborg skred ind i 1998, der var jeg 7 år gammel. Og på sommerferie i Frankrig, vi var taget til Disneyland, Paris, og så var der VM-finale. Jeg kan love dig for, at Paris eksploderede i ekstase, da Frankrig vandt VM. Vild, vild, vild stemning. De bedste hilsner fra Jakob, altså fra Silkeborg. Og så er jeg også blevet gjort opmærksom på, og det skal I have en kæmpe tak for. Danmark skal jo til VM i fodbold. Til næste år. Kvinderne har jo kvalificeret sig. Så der er kommet et meget kækt forslag om, at jeg begynder at spille lidt musik fra næste år, allerede nu. Det vil jeg gerne, hvis jeg kendte det, men det gør jeg jo selvfølgelig ikke. Men vi gør det til næste år. Så fejrer vi det. Så laver vi et nutidigt mix til den tid, når vi skal have kvindelandsholdet til VM i Brasilien. Allan har også skrevet ind omkring det der fodbold-VM 1998. Jeg stod foran Midtfyns Festivalens store scene, og netop skulle jeg til og så netop kampen mod Brasilien. En eller anden stor udlandskunstner blev aflyst for kampens skyld, så man skubbede simpelthen musikprogrammet lidt til side for at vise Danmark mod Brasilien. Og så stor har den kunstner måske alligevel ikke været, når man ikke kan huske, hvem det var. I hvert fald var fodboldkampen måske større. Nå, okay, prøv at høre her. 1998 minder mig klart om endnu et af Chers comeback-numre. Believe, der ikke alene dominerede dansegulve, radiokanaler og MTV, men også revolutionerede musikken, da hendes stemme røg igennem autotune som en af de første på et kæmpe hit. Skønt, glædt nummer, der virkelig giver power. Og ja, det er rigtigt. Autotune eksisterede allerede dengang. Der var en sjov opfindertype, som hvis i virkeligheden lavede noget med at undersøge noget med jordskælv, tror jeg det var, som spurgte sine venner, kan vi lave et eller andet sjovt? Er der ingen opfindelse, der mangler at blive lavet? Så sagde vennerne til ham, jo, hvad med en maskine, der gør, at alle kan synge? Så det gjorde han. Han gik ind og lavede den her maskine, som gør, at du rammer tonerne. Så en dag, så går Cher i studiet og kommer til at sætte den her, skrue helt op for den her funktion, sådan så at den korrigerer meget hurtigt. Det er egentlig en fejl. Det er egentlig ikke rigtig noget, maskinen skal kunne. Men hun insisterer på, at det lyder fedt med den her robotstemme. Og sådan sparker hun gang i autotunens tid i 1998 med hendes Believe.

Ja, der var jo ingen tvivl om, at Cher godt kunne synge uden autotune. Og det er måske også i virkeligheden også derfor, at det virker så godt, det her nummer. Believe, Cher, 1998, dengang man hørte musik på CD'er. Og sådan en CD, den godt kunne få lov til at sidde i CD-afspilleren en hel aften til en middag, eller for mit vedkommende, husker jeg den, for en hel nytårsaften, hvor der ikke blev hørt andet end Cher. Det har så været året 98-99, hvis jeg ikke tager meget fejl. Og ja, okay, nostalgitrippet. Vi har stadig noget tid til at være i 1998. Der er kommet en besked fra Nikolaj. 1998 er året, hvor jeg startede i gymnasiet. De bedste 3 år i mit liv, ung og fri. I år har vi 25 års jubilæum. Og min datter er 17 år, som jeg selv var i 1998. Det er ikke til at forstå. Okay, lad os lige få vores føler på. Fra 1998, Goo Goo Dolls.

Den her juni måned, den byder på skybrud. Hvis du sætter den her sang på, så er det sådan et nummer, der bare får dig til at gå ud i det. Bare kig op i regnen, og bare føl, at du er hovedperson i din egen film Goo Goo Dolls. Nummeret Iris. Ja, på samme tid måske ikke det største hit i Danmark. Det var det dog i USA, og det er gået hen og blevet lidt et hit igen. Det er blevet sådan en sang, som man med ja, moderne tale vil kalde en TikTok-sang. Måske i virkeligheden, fordi den bare er så mega stemningsfuld, som den er. Og det har da også været vanvittigt stemningsfyldt at være tilbage i 1998 med dig. De sidste, ja, den sidste lidt over halve times tid her på P4. Vi har taget et nostalgitrip sammen, og du har været med til at gøre det fuldstændig uvurderligt med dine anekdoter fra året 1998. Så har jeg sørget for musikken til det, og vi skal snart hæfte inde på nostalgitrippet for i dag i Magisk på P4. Når klokken er blevet 13, så er der radioavis. Og så på den anden side af det, så får jeg besøg af Ida Lauerberg her i programmet. Så hende kan du blive meget, meget klogere på. Men jeg føler også, inden vi når dertil sådan for alvor, at vi skal have parkeret året 1998. Så vi kommer nok ikke uden om. Jeg tror, at det her var det største hit på checklisten 1998. Thomas har skrevet ind. 1998, det var året, hvor jeg fik studenterhuen og vilde fester fandt sted. Og det var blandt andet med Drømhus. Vil hårde dag, som fyldte højtalerne. Nana har også skrevet ind, jeg gik i 2.G, hørte selv bands som Portishead, Smoke City og Bjørk. Sejt. Men skal det være 1998 præcis, så sender jeg altså en kærlig tanke til min islandske klassekammerat på Tisted Gymnasie, som elskede Drømhus. Vil hårde dag. Mange hilsner altså fra Nana i Niveau 99, som er på vej til bryllup i Vordingborg. Og kør ordentligt, hænderne på rattet, selvom man måske har lidt lyst til at trumme med og drømme sig tilbage til, jeg ved ikke, hvad man følte sig med dengang i gymnasietiden. Majdrik, eller det ved jeg ikke, Lambrusco måske, kirsebærvin, et eller andet i den stil. Det kan også være, at man straight-edgede den lidt mere. Om ikke andet, så kommer vi ikke udenom, at 1998 året, det skal have hæftet inden, og det skal det nok med årets største hit. Og det var svensk.

0: Jeg husker det som om, at den her sang alene var skyld i, at der udkom en opsamlings-CD, der hed Svenske Megahits. Hvor den her sang var på, og så givetvis 39 andre svenske sange, jeg ikke kan huske den dag i dag. Slibrig tekst, dejlig indpakning, vel hårdag, drømmehus. Og lad os så få hæftet enden på året 1998. Tak for en nostalgitrip med mig. Tak for alle sms'erne. Fuldstændig vanvittigt musikår jo. Det kan vi bare ikke løbe fra. Nu er klokken 13.
1: Den mangeårige SF-politiker i Aarhus, Jan Ravn Christensen, har i dag meldt sig ud af partiet efter 27 års medlemskab. På Facebook skriver han, at han ikke længere kan stå på mål for de seneste dages handlinger. Udmeldingen er en protest mod, at partiformand Pia Olsen Dyhr har ansat rådgiveren Thomas Nystrøm. Han blev i 2020 afskediget fra SF efter anklager om krænkelser. Ansættelsen har vakt stor kritik, men partiformand Pia Olsen Dyhr forsvarede fredag sin beslutning. Andre medlemmer af partiet, der lige nu er til folkemøde på Bornholm, mener også, at det var forkert at ansætte ham internt i partiet.
2: Altså, jeg synes, det er jo utrolig tragisk komisk egentlig, at vi i SF ligesom kæmper for de her ligestillingsprincipper og samværspolitikker, og så vi laver sådan en bummer her og vælger at genansætte en, som egentlig har aftjent sin tid i SF, mener jeg i hvert fald.
1: Siger Simon Hansen, men det ser alligevel ikke ud til, at Pia Olsen Dyhr vakler, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Partiledelsens strategi er jo ret klar, også at der er sådan en stålsathed på at ride stormen af. Og det kan jo godt være, at når der går et stykke tid, så dør her den her sag ud og bliver afløst af, ja, af alt muligt andet, som vi taler om.
1: En 16-årig dreng og en 18-årig ung mand nægter sig skyldig i at have dræbt en 20-årig mand ved Randers i går. Det er kommet frem med dagens grundlovsforhør. De to unge er sigtet for drab ved at have sparket, slået, kvalt og druknet den 20-årige, som i går blev fundet livløs i Gudenåen ved Randers. Begge nægter sig altså skyldig i drab, men erklærer sig samtidig skyldig i at have begået grov vold. Forventningerne til, at USA og Iran vil indgå en aftale i den her weekend, er store efter, at både Iran og Pakistan som mæglerland har udtalt, at det snart vil ske. Men der er stadig meget usikkerhed i forhandlingerne, siger seniorforsker ved DIS Rasmus Sinding Søndergaard.
4: De forlydende, der går på, hvad aftalen skulle indeholde, så er det i særdeleshed en aftale, der har fokus på at genåbne Hormuzstrædet, men som ikke løser hverken spørgsmålet om Irans atomprogram. Det er noget, aftalen ligger op til, at man skal forhandle om efterfølgende. Men også en aftale, der heller ikke går ind i Irans missilprogram mere generelt. Så der er rigtig mange af de svære spørgsmål, der stadigvæk er udestående, og som efter sigende ikke er en del af den her rammeaftale, som man måske er på vej til at indgå.
1: Den iranske udenrigsminister Abbas Araghchi udtalte i aftes på iransk stats-TV, at man vil kræve udbetaling af indefrosne værdier, og at man også vil have mulighed for at opkræve afgifter for serviceydelser i forbindelse med handelsskibe, der sejler igennem Hormuzstrædet. Det lugter ikke rigtig af sommer i dag. Byerne kommer som perler på en snor ind fra vest. Temperaturerne ligger på sølle 13-18 grader. Og så skruer vi nu en dag op for vinden til en let til frisk vestenvind ved kysterne op til hård vind eller lige frem cooling. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4. Helt magisk.

0: Du lytter til Magisk på P4.
1: Helt magisk.
0: Her er Mads Gundersen.
2: Det er jeg. Og lige om lidt, så er jeg gudskelov heller ikke alene mere, for om lidt, så kommer Ida Lauerberg. Og hvis du har tændt for P4 i løbet af de seneste par år, så har du garanteret hørt stemmen. Og hvis ikke du har tændt for P4 i løbet af de seneste par år, så velkommen til. Det var da et tilfælde, at det her skulle være det første, du nogensinde hørt. Så bliver du klogere på Ida Lauerberg i løbet af den næste halve time. Både på musikken og mennesket bagom. Hun er på vej, og hun har lidt forskellige magiske ting med til os alle sammen. Det drejer sig om hendes nyeste nummer. Og så en sang, som hun finder særlig magisk for tiden. Og så skal vi altså også lige runde det musikfænomen, som hedder duetter. For jeg må bare sige, jeg synes, de seneste par år har Ida markeret sig som en person med nærmest en doktorgrad i duetter. Jeg kan virkelig, virkelig, virkelig godt lide alle de duetter, som Ida Lauerberg har været med på. Og en af de duetter, som du måske kender Ida fra, det er også en af de største hits, der faktisk er inden for de seneste par år. Det er et nummer, som hun har lavet sammen med Andreas Odbjerg. Og det her er et nummer, som er den perfekte kombination, lad mig sige det sådan, af kærlighed, og så også ulykkelig kærlighed. Der er altså bare en smule melankoli, en snært af, at de ikke rigtig kan få hinanden på den her sang, der hedder Jeg kan rigtig godt lide dig.

0: første gang, jeg rigtig lagde mærke til den her sang. Altså sådan, jeg tror måske, jeg havde hørt den et par gange, men hvor den ligesom... Der er jo lige et tidspunkt, hvor du hører noget første gang, og så er der et tidspunkt, hvor den sætter sig første gang. Og det var i bilen. Jeg tror, jeg var på vej til sådan noget IKEA. Virkelig kedeligt, ikke? Og så kommer den her linje, hvor du, Ida Lauerberg, synger Andreas rimer ikke på Ida. Og jeg tror, jeg har hørt sangen et par gange før, men jeg har aldrig lagt mærke til den, og jeg... grinede højlydt i bilen for mig selv. Det, hvordan opstår altså den linje? Fordi det virker som om, at du lige et øjeblik kigger ind i kameraet og fortæller os, hvad foregår der.
1: Ja, ikke? Det er sådan lidt brød den fjerde væg-agtigt.
0: Ja, præcis.
1: Jeg kan egentlig huske det øjeblik ret tydeligt. Altså, jeg havde ikke skrevet sangen med Andreas særlig mange gange, da vi lavede den her sang. Men jeg var alligevel nået til et punkt, hvor jeg sådan godt turde sige, hvad jeg tænkte. Og der var jeg sådan, okay gud, jeg har den dummeste idé. Men det her rimer, og så fortæller jeg dem, at det ikke rimer, og det er latterligt og mega banalt på sådan en MGP-kærlighedssang-agtig måde.
0: Den oprindelige linje er jo, at jeg er forelsket i Ida, skulle rime på, jeg kan godt lide dig.
1: Ja.
0: Ja. Og der kalder du lige deres bluff og siger, det passer ikke.
1: Det passer ikke, guys. Det rimer ikke på Ida. Ja, og de synes netop også, at det var... rigtig grineren. Det er jo så latterligt.
0: Jamen, i den grad. Ja. Men jeg synes jo stadig, at det er gået hen og blevet den fedeste linje i hele sangen.
1: Jamen, sådan nogle linjer er tit min yndlings.
0: Du har en del af dem.
1: Ja.
0: Og det gælder faktisk også din nye sang, hvor du også lige et øjeblik siger, at den her sang, den handler altså ikke om dig, selvom du sidder og tror det derude.
1: Ja.
0: Dybt charmerende, Ida Lauerberg, velkommen i Magisk.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det meget godt.
0: Ja, kan du mærke sommeren?
1: Nej.
0: Overhovedet ikke?
1: Nej, det blæser for meget.
0: er du til sommer? For der er også nogen, der trives mere i efterår. Og...
1: Nej, jeg hader efterår og vinter. Kronisk deprimeret. Jeg elsker sommer.
0: Ja.
1: Jeg elsker også at klage over vejret om sommeren.
0: Det skal vi.
1: Man er vel dansker.
0: Mm.
1: Men jeg elsker bare, når der er blade på træerne. Det gør mig så lykkelig.
0: Og så er det jo også sæsonen for musikere, hvor I kommer på græs.
1: Ja.
0: Altså ud og spille lidt mere, end man plejer.
1: Ja.
0: Dejligt. Jeg har bedt dig om at tage en sang med, som for dig er magisk lige nu.
1: Mm-hmm.
0: Som vi alle sammen skal høre sammen. Du har valgt et nummer med Caroline Polachek,
1: yes.
0: Som hedder Pang.
1: Ja.
0: Hvorfor skal vi høre den? Hvorfor er den magisk?
1: Det er bare sådan min favorit lige nu. Jeg tror, hun har lavet en af mine all-time favorite sange, som er So Hot You're Hurting My Feelings. Og så fandt jeg den her sang, og var sådan, hvad er det her? Det er super weird, og det er så simpelt, og det har inspireret min sådan, tilgang til produktion ret meget også.
0: Okay.
1: Ja.
0: Jeg er også rigtig glad for Caroline Polachek. Hun har, kan man sige til lytterne, hvis der er nogen, der er derude, der skal høre Caroline Polachek for første gang, hun har en evne til at knække sin stemme.
1: Så imponerende.
0: Sådan lidt ligesom Shakira.
1: Ja.
0: Men måske ikke, altså hvor hun har den lidt næsten jodlende Shakira.
1: Ja.
0: Så gør hun det bare sådan en gang imellem.
1: Ja.
0: Det synes jeg, man skal lægge mærke til.
1: Ja.
0: Er det noget, du synes, man skal lægge mærke til ud over det?
1: Det er jo faktisk en af de ting, der er det fedeste.
0: Ja.
1: Så synes jeg også bare sådan hendes tekstunivers generelt, at hun siger nogle mærkelige ting, som er fede, og som er grineren.
0: Ja.
1: Og så måske bare, hvor simpel den her produktion er, hvor stort det føles alligevel.
0: Jamen, så lad os lytte til den. Et nummer, som altså er ophøjet til magisk status, ifølge dig, Ida Lauerberg. Du er med os en god halv time endnu. Vi skal høre Caroline Polachek og Pang.

0: Jamen, det er jo musik, man gerne må læne sig tilbage til.
1: Mm-hmm.
0: Der er ligesom om bekymringerne, de letter en lille smule, når vi hører Pang.
1: Åh, det er så godt.
0: Tak, fordi du tog den med.
1: Selvfølgelig.
0: Ida Lauerberg, du er gæst i Magisk, og hvis der er en ting, du er fuldkommen magisk til, ikke kun for tiden, man har været inden for de seneste par år, så er det samarbejde.
1: Mm-hmm.
0: Duetter, featurings, alt det der.
1: Ja.
0: Hvorfor er du så god til det?
1: Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror lidt, min karriere er på en eller anden måde, inden jeg selv fik lov til at spille rigtig mange koncerter, der har jeg jo været ude med andre artister og synge på deres sange. Så det der med både at, altså, bare gå ind til et show og spille én sang, er jeg rigtig god til. Jeg føler lidt, det også sådan fungerer det også lidt i studiet. Og så tror jeg bare, måske der har været en del sådan mandlige artister, der har været sådan, vi har brug for en sanger, der kan synge et omkvæde. Og så har det bare været mig, fordi det der med at synge, det kan jeg jo godt finde ud af.
0: Jamen, jeg vil jo nævne et par stykker. Altså, Oddbjerg, som vi har hørt, Lamine, Søn, eller Augusta, Tina Dikov, Ussel. Nogle af de her er du inde og synge et omkvæde. Andre gange, så går du faktisk lige ind og tager den lidt. Altså, så bygger det en Ida Lauerberg og Andreas Oddbjerg-sang.
1: Ja.
0: Hvor går grænsen? Hvornår er noget en duet? Hvornår er du inde og synge et omkvæde, synes du?
1: Jamen, det er jo det, jeg kan mærke, du har klare holdninger til det. Jeg har måske også lidt, jeg har aldrig tænkt over, at der på en eller anden måde er forskel på en feature og en duet.
0: Nej.
1: Jeg tror faktisk, vi har lige snakket om det i studiet, før vi var i gang med at lave en duet. Hvor vi netop snakkede lidt om, at det skal ikke føles som om, at nogen bare lige er kuttet ind på et vers eller et omkvæde. Det skal føles som en duet. Og for mig, der tror jeg, det handler meget om sådan at inkorporere dem i, fra starten af. Om det bare ligger nede i koret og have, du ved, en understemme på et omkvæde sådan. Og der er også en eller anden purpose i, at der er en fortælling om, at vi synger noget til hinanden. Og sådan er det jo ikke altid. Og der vil det være en feature.
0: Ja, det er det. Måske skal man i virkeligheden synge til hinanden.
1: Ja.
0: Altså, jeg har klare holdninger til det meste, men det kan være lige meget nu, Ida Lauerberg. Det er dig, der bestemmer.
1: Okay.
0: Jeg har fundet fire kendte danske duetter.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fortalt dig, hvad det er for nogen. Jeg sætter dem på en af gangen. Og så har jeg lavet en rangliste, hvor der kan stå 1, 2 og 3 og 4. Mm-hmm. Når vi hører en af dem, så skal du bestemme, om det er nummer 4, 3, 2 og 1. Og på den måde, så finder vi ud af, hvad der er en rigtig duet, ifølge altså hende med doktorgraden i duetter. Er du klar til det?
1: Ja.
0: Yep. Okay, den første sang, som du skal rangere fra 1 til 4, den kommer her.

0: Laban. Hvor skal vi sove i nat?
1: Klassesang.
0: Det er en klassesang.
1: Ja, det er det.
0: Men spørgsmålet er, hvor god en duet er det? Er det altså, hvor skal vi lægge den? Tag os med ind i din hjerne. Hvad tænker du?
1: Altså, lige nu føles det umiddelbart meget som en duet, ikke?
0: Ja.
1: De synger lidt til hinanden, ikke?
0: De synger meget til hinanden.
1: Ja.
0: Men det er jo ikke en featuring, altså de er jo faktisk en gruppe. Det er jo to fra starten, ikke?
1: Right.
0: Jeg ved ikke, om det har noget.
1: Men er det sådan en duet, ikke?
0: Jamen, nu er det dig, der bestemmer. Jeg siger bare ting.
1: Jeg tror, vi må give den en 3'er.
0: Du giver Laban en 3'er.
1: Ja.
0: Okay, godt. Det er jo også sådan en konservativ standpunkt. Altså, ja. Du har ikke givet nogen øksen endnu. Så tager vi den næste. Det er den her.

0: Johnny Deluxe og Anna Nordell. Mm-hmm. Dansk-svensk samarbejde.
1: Ja.
0: På tværs af Øresund.
1: Ja.
0: Ja. Hvad siger du til den?
1: Altså lige før, da vi off-air snakkede om, hvad en duet er, ja, så var det den, jeg tænkte på som sådan... Altså, duetten, der har født alle duetter i nyere dansk musik.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg må give den førstepladsen.
0: Du giver den første. Var den i baghovedet dengang, dig og Andreas lavede Jeg kan rigtig godt lide dig?
1: Fordi nej, det var den der sig, du kan lide mig.
0: Nå, okay. Ah, interessant.
1: Ja.
0: Så det er måske i virkeligheden den, der er den bedste duet.
1: Obviously.
0: Nå, men du giver i hvert fald Drømmer jeg, ja, en etter. Så lad os se, hvad der venter lige

0: tøsedrengen, sig du kan lide mig.
1: Jamen altså.
0: Er det jo ikke din nummer et?
1: Nej. Gøre med den.
0: Du har en 2 og en 4 plads tilbage. Hvorfor er det en 2 eller en 4? Det må vi gøre op.
1: Det er jo lidt sådan, hvis vi sagde, at jeg kan rigtig godt lide, at var den bedste duet ever,
0: ja.
1: Så den her har jo født den duet.
0: Ja.
1: Så derfor kan den jo ikke få en 4.
0: Så du giver den en anden plads?
1: Ja.
0: Jeg kom faktisk også til at tænke på den her sang, da vi snakkede om, jeg kan rigtig godt lide dig, fordi jeg ved ikke, om du kender historien, men Anne Dorte Michelsen, som synger andet vers. Hun skulle slet ikke have været med på den. Altså, hun var bare inden for at hjælpe med at skrive den. Så skrev hun den selv om til en duet for at komme med i bandet.
1: Elsker.
0: Så hun går ind og tager og overtager den fuldstændig. Okay, godt nok. Ja, men vi putter tøsdrengene på en anden plads. Så skal vi altså høre den værste duet.
1: Fuck.
0: Nu. Er du klar til det?
1: Ja.
0: Den kommer her.
1: Nej. Oh, nej.
0: Du virker i chok.
1: Oh my god. Den skulle jo have en første plads.
0: Skulle den have den første plads?
1: Ja.
0: Burhan og Medina?
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså for det første er det sådan... Medina er jo Medina. Jeg elsker Medina. Og sådan... Jeg føler... Alle ved præcis, hvor de var, da de så den musikvideo første gang.
0: Sort-hvid musikvideo, de er på en strand.
1: Ja.
0: Der var rigtig mange, der troede, de var kærester.
1: Ja.
0: Så godt spiller de den,
1: ja.
0: Altså.
1: Oh my god. Jamen, okay. Det er virkelig ked af. Det skulle have haft den første plads.
0: Den skulle have haft den første plads. Så det vil sige, lige nu skulle både tøsedrengene og Johnny Deluxe og Burhan G og Medina have haft den første plads.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg elsker tydeligvis duetter.
0: Og det gør du jo.
1: Ja.
0: Jamen, er der et nummer, du vil høre i fuld længde, så? Er der nogen, vi skal sige undskyld til?
1: Vi skal 100% høre den her i fuld længde.
0: Okay, så gør vi det. Så lader det være et plaster på såret. Så,
1: ja.
0: Altså, Burhan og Medina, det er ikke Idas skyld.
1: Mm-mm.
0: Du gjorde det rigtig godt. Det er mig, der laver en fælde der.
1: Ja.
0: Ja, okay. Jamen, så tager vi altså i virkeligheden førstepladsen, men det blev fjerdepladsen. Mest ondt. Burhan og Medina.

0: Vi tager folkemøde. Alt under ro, fred, solskin, fest for demokratiet.
1: Folkemøde i Allinge. Sol på klipperne, kaotiske debatter, politikere i fritidsluk. Og du skal ikke med. Men du kan følge med alligevel.
2: Vi sender live pit debat herfra. Vi har et godt panel klar. Jeg håber også, I er klar. Ja, bilradion, stueradion, hvor er det?
1: På P1 får du folkemøde direkte fra Bornholm.
0: Et vidunderligt folkemøde.
1: Så det er faktisk som at være dig selv. Bare uden færgekø og lunken fadel.

0: Ida Laurberg og søn her på Satellitter. Og Ida Laurberg, du er min gæst i Magisk på B4 lige nu. Og det fik mig til at tænke på det her nummer, søn og Ida Laurberg. Du har ikke noget kunstnernavn?
1: Nej.
0: Var det bevidst, eller har du nogensinde sådan flirtet med at kalde dig et eller andet?
1: Ja.
0: Sådan superhelte-agtigt?
1: Jo, da jeg stadigvæk lavede engelsk, prøvede vi at finde ud af, hvad fanden der skulle være mit kunstnernavn. Og så fik vi faktisk min guitarist mor til at lige stikke nogle følere ud i universet.
0: Ja.
1: Og finde ud af, om hun synes, at det... Hvad lå i fremtiden? Og hun sagde, at du skal bare have dit eget navn. Det er det eneste rigtige.
0: Godt set.
1: Ja.
0: Fordi den bølge, vi er på lige nu i dansksproget, popmusik, bliver mange beskrevet som den bedste siden 80'erne. Og det, som 80'erne kunne, det var, at folk hed Anne Linnet, og folk hed Thomas Helmi.
1: Ja.
0: Og de bare havde deres navne.
1: Ja.
0: Godt set, Ida.
1: Ikke?
0: Jo, lige præcis. Dig og Oddbjerg i hjerten. Nå, noget af det mest personlige, det er jo den musik, som du hører, som vi ikke ved, du hører.
1: Mm.
0: Vi har et kæmpe research-organ her i DR. Jeg ved ikke, om du ved det, men altså, vi har...
1: Forestil mig det.
0: Vi har virkelig fået ringet rundt. Vi har været i kontakt med alt fra din producer, din trommeslager, måske også din far.
1: Damn. Johnny.
0: Johnny. Johnny Laurberg.
1: Yep.
0: Sådan, skud ud til Johnny. og har fundet tre sange, som vi tænker på en eller anden måde kan gå ind og dæmre lidt for dig. Så er du med på, at jeg sætter en sang på, og så skal du bare fortælle mig, hvad den får dig til at tænke på?
1: Ja. Yep.
0: Okay, her kommer den første.

0: Ja, du giver bare los. Jeg siger ikke noget.
1: Det er crazy.
0: Jennifer Hudson.
1: Ja.
0: And I'm telling you, I'm not going.
1: Yes.
0: Fra filmen Dreamgirls.
1: Yep.
0: Hvor Beyoncé er med, men det er ikke hende, der synger det her.
1: Nej.
0: Hvad får den der til at tænke på?
1: Den får mig til at tænke på, at det var godt, at jeg boede i kælderen som barn. Fordi det var sådan nogle her sange, jeg øvede mig på, som sådan, du ved, 11-årig.
0: Okay.
1: Det, jeg kan stadig ikke synge sådan en her sang. Hvem kan det? Men bare sådan de der, hvor jeg fandt ud af, wow, jeg elsker vokal. Altså sådan, hvor er det vildt at synge.
0: Sang er dit instrument, altså det er det, man finder ud af der.
1: Jeg spiller hals. Det vil jeg gøre for evigt.
0: Ej, et godt udtryk. Jeg spiller hals.
1: Ja, jeg vil... Det må næsten være, Thor, min producer, der også er den, for vi lige lyttede til det i studiet den anden dag.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det kunne sagtens være ham.
1: Det kunne det
0: nu nævner vi ikke nogen. Vi afslører ikke, hvem af vores kilder, der siger hvad.
1: Right.
0: Men det er en af kilderne, det vil jeg gerne sige. Det er jo næsten sportsmusik.
1: Ja.
0: Altså det der, hvor du skal præstere så hårdt.
1: Ja, alle andre synes, det er sygt irriterende at høre på, og jeg er bare sådan imponeret.
0: Og hvad gjorde far Johnny? Altså derhjemme, kom der æggebakker i loftet, eller blev du bare gravet i bare kælderen ud?
1: De var meget støttende omkring det at være kreativ. Min far spiller selv klaver. Jeg tror bare, de synes, jeg skulle bare give los. Det var bedre end så meget andet, jeg kunne have lavet.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Ja.
0: Okay, er du klar på en mere?
1: Ja.
0: Skal vi se, hvad den her sangen får dig til at tænke på? Det er noget, vil jeg godt afsløre, lidt andet.

0: Og inden forældrene sidder derude og holder deres børn for ørerne. Jeres børn har hørt det her. Det er Tobias Rahim, det er Ice Kid, det er Dark Room.
1: Yes.
0: Ja. Hvad får den der til at tænke på?
1: Den får mig til at tænke på at være på festivaltur. Det er jo vores bandbus-sang.
0: Ja.
1: Så når vi enten ankommer til en festival og lige skal have noget energi, eller når vi har spillet et job, og det er gået rigtig godt, så er det den her, der kommer på. Så har vi vores egen lille bildans og sådan.
0: Hvad går den ud på?
1: Det, jeg tror, det er C-stykket. Money, money, money, hey! Og så ryger armen i en retning, og så den næste, den anden retning.
0: Ah.
1: Og det er amazing, og vi har prøvet at finde en anden turbus-sang,

0: Men der er bare intet, der slapper så hårdt som den her. Så god en sang.
1: Hvor mange gange må man høre turbussangen? Altså, er det sådan, kan den godt lige repeates et par gange, hvis det kører? Eller, eller sætter I jer ned og går på TikTok bagefter det her? Bare stener?
0: Så der bare stille. Ja. Jeg går som regel i et eller andet mood, hvor jeg skal høre 80 andre sange, som jeg elsker, som alle andre havde.
1: Okay.
0: Man kan godt tage den her to gange på en dag.
1: Ja, okay. Men den er sikker. Jackstikket, den går til den der, ja, til at starte med.
0: Ja.
1: Okay, jamen skud ud til Tobias.
0: Ja.
1: Og Ice Kid også, for den sags skyld. Det kan være, jeg skal prøve den der. Nu har jeg ikke en turbus. Jeg har en stationcar. Jeg kan
0: prøve
1: at køre den i den.
0: Ja, det er super fint.
1: Den sidste sang, det er den her.

0: Ja. Yeah. Donna Summer.
1: Oh.
0: Disco.
1: Yeah.
0: Last Dance. Hvad får den dig til at tænke på?
1: Den får mig til at tænke på en video, der findes af mig, fra jeg er sådan noget 4-5 år gammel. Og danser og synger den her sang. Den var på sådan en lille, sådan en lille bitte Brad-CD.
0: Så var sådan en legetøjs-CD, faktisk?
1: Eller ja, hvad? Altså sådan, den virkede stadigvæk i en CD-afspiller. Den var bare sådan meget lille.
0: Ja.
1: Og jeg var obsessed med den her sang. Og jeg ved ikke, hvorfor den lå på en Brad-CD. Det var super random. Men ja, så det er sådan en... Når vi kigger på det i min familie, nu er vi sådan... Åh, vi vidste jo godt, du skulle det her. Det skulle vi jo have vidst.
0: Men sad du så og sang med på den der Brad-CD?
1: Ja, og sad og øvede mig.
0: Fedt.
1: Ja.
0: Hvad siger du til at høre resten af den?
1: Det vil jeg gerne.
0: Okay, så lad os hoppe i disco-universet.
1: Yes.

0: Okay, jeg er fan af energien, Ida.
1: Kæmpe.
0: Ja. Din lille performer har stået dernede i den overhovedet ikke lydisolerede kælder, ja, og bare givet den fuld soul.
1: Max gas har hun givet den, her.
0: Ja. Tak til forældrene,
1: ja,
0: for at lade sig gøre, så, ja, vi alle sammen kan høre dig i dag.
1: Ja.
0: Og tak, fordi du har været gæst i Magisk i dag.
1: Selvfølgelig. Tak, fordi jeg måtte.
0: Altid. Vi har gemt det bedste til sidst.
1: Fedt.
0: En ny sang for dig.
1: Ja.
0: Og jeg har heldigvis haft muligheden for at høre den et par gange. Den hedder "Den her sang handler ikke om dig". Er der noget med, at det bedste, man kan skaffe sig, hvis man skal skrive sange, det er ikke en kæreste, det er en ekskæreste?
1: 100%. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre uden dem.
0: Ja, okay.
1: Ja.
0: Altså, fordi, når man tænker over det, det er lige før, der er flere sange, som handler om en specifik ekskæreste, end en specifik kæreste.
1: Jeg tror, jeg er undtagelsen, bare fordi, at jeg har så mange ekskærester.
0: Okay.
1: Så jeg kan skrive så mange sange.
0: Har de fået en hver? Er det sådan en ting, man får på vej ud?
1: Her 100, din sang? Altså, mit kommende album, der er der fandme mange til min seneste eks.
0: Okay.
1: Ja.
0: Og den her sang, den hedder så "Den her sang handler ikke om dig". Så det er måske, er det en undtagelse? Handler den så ikke
1: den om en ekskæreste? Den handler egentlig om en helt anden eks, som jeg på mit debutalbum har skrevet nogle sange om.
0: Okay.
1: Men det var egentlig fordi, at jeg blev ved med at skulle høre fra andre mennesker, som også kendte ham, at flere af mine sange var han sur over, fordi de handlede om ham. Og sange, hvor jeg var sådan, de handler absolut ikke om dig. Altså, håber din kæreste dør. Det håber jeg ikke, at hun gør.
0: Nej.
1: Jeg vil ikke have dig, jeg håber, I er glad. Så vi var sådan, lad os lige skære det ud i pap. Og så skrive en total latterlig sang, som handler om en eks, hvor jeg siger, at den ikke handler om ham. Det føles sådan lidt dumt og tarveligt.
0: Og det er igen det, du siger der med at bryde den fjerde væg. Lige kig ind i kameraet en gang, ja, og sige, den her sang, den handler ikke om dig.
1: Ja.
0: Altså bare lige bryde illusionen fuldstændig.
1: Ja.
0: Det har du det sjovt med.
1: Jeg synes, det er så morsomt.
0: Det er det også.
1: Ja.
0: Det er så grineren.
1: Ja.
0: Hvad nu, hvis du løber tør for ekskærester? Er der nogle gange, altså, jeg har jo ikke skrevet en sang. Jeg har skrevet sådan nogle fødselsdagssange, men der ved du ligesom godt, hvem du skriver til. Der skriver du til konfirmanden eller et eller andet. Mm. Men hvis man på et tidspunkt løber tør, kan man så godt lukke øjnene og forestille sig en eller anden person? Altså, har du nogensinde skrevet en sang til en person, du ikke kender, så bare lukket øjnene og sagt, den får du?
1: Jeg har skrevet nogle sange til folk, som jeg ikke kender, men hvor nogle andre kendte dem og fortalte mig en historie.
0: Okay.
1: Men jeg har det lidt sådan, at nu hvor jeg også har været single i et års tid, så er jeg sådan set ikke i tvivl om, at der er rigeligt af dumme mænd, så jeg tror ikke, jeg kan løbe tør.
0: Yes.
1: Ja.
0: Okay, godt.
1: Ja.
0: Jamen, det er godt at høre.
1: Gudskelov.
0: Ja, gudskelov for dumme mænd. Ja. De har givet så meget kunst.
1: Ja.
0: Det er utroligt nok. Er det her en tak til ekskæresterne sang, måske?
1: På den ene side, ja.
0: Ja.
1: Altså, så snart jeg kan lave noget ud fra noget lort, man har været igennem, så er det altid taknemmeligt for de oplevelser. Men jeg tror mere, den her er måske lidt sådan en, hey, skal vi ikke stoppe med at snakke om hinanden? Ved at lave en sang. Jeg kan godt selv høre det.
0: Ja, nå ja.
1: Men jeg blev sgu bare træt af det. Det er nok bare sådan en, hey, jeg er træt af det her pis. Skal vi ikke holde op?
0: Og så bor du ikke i kælderen mere?
1: Nej.
0: Jeg ved ikke, hvad etage du bor på, men du er i hvert fald flyttet op, hvor der er noget sollys, kan man se på dine sociale medieprofiler, hvor du blandt andet har lagt en video ud af, at du synger den her sang på. Jeg tror, det er et badeværelse.
1: Ja.
0: Og du synger igennem.
1: Ja.
0: Der er knald på.
1: Ja.
0: Har du naboer?
1: Yep.
0: Er de sådan glade for deres gratis Ida Laubær-koncerter, eller har du fået klager?
1: Jeg tvivler på, at de er glade for det. Jeg prøver at synge på tidspunkter, hvor der måske ikke er så mange hjemme. Jeg får sygt meget angst af at synge i min lejlighed. Jeg tænker, at alle kan høre det. Så jeg ved ikke, hvad deres holdning er til det. Jeg håber, at de ikke ved, at jeg eksisterer. Ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Men hvis der er nogen, der bor ved siden af en, der har sunget den her sang meget højt, så er det muligvis, fordi Ida er din nabo.
1: Ja, ja.
0: Ja. Der er jo kun én sandhed i verden, og det er, at det sted, du synger bedst, det er enten i bilen alene eller i badet. Gælder det ikke også for den her så?
1: Jo.
0: Ja. Og hvis man vil høre dig synge den i et bad, forhåbentlig, hvor naboen ikke er hjemme. For, altså, jeg synes, jeg vil sætte pris på det. Det vil være dejligt, okay, med lidt sang en gang imellem. Specielt for en, der kan finde ud af det.
1: Sandt.
0: Ja. Så tjek ind på din Instagram-profil i hvert fald, hvor man kan se det her. Ida Laubær, tusind tak, fordi du ville være gæst i Magisk.
1: Selv tak.
0: Det her er den her sang. Den handler ikke om dig, men det
1: gør den nok.
0: Det gør den
1: måske
0: helt. Ja. Ja. Ja. Fortsæt god lørdag.

Den her sang handler ikke om dig. Det mener jeg ikke på den måde, men det er altså det, sangen den hedder, og det er Ida Lauerberg, som netop har forladt Magisk på P4 for denne omgang. Det har været super hyggeligt med lidt besøg, og nu skal vi have besøg af et lidt aparte samarbejde. Det er Tom Jones og The Cardigans, som fandt hinanden på et covernummer i 1999 af Talking Heads' Burning Down the House.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

De hedder Rasmus Rod, men når de laver musik sammen, så kalder de sig Barcelona. Og det skal altså staves med et S, så det er en sammenhæng af altså Barcel, som det nu kan være på, hvis du har fået et barn. Og så altså Ona Barcelona, her med udsving i Magisk på B4, som lige så stille lakker mod enden. Denne her lørdag den 13. juni om lidt her på B4, så skal der selvfølgelig være plads til det store talkshow. Det bliver med Rikke Hørlykke og Morten Kirchhoff, som kigger forbi efter det. Funk, det er lørdag. Og så kommer der altså fra kl. 18 VM på B4. Og ja, det smerter os jo, at Danmark ikke er med i den her omgang. Og jeg havde måske også planlagt ikke at skulle følge så meget med i VM i fodbold. Men altså, det er jo et meget godt baggrundstapet at sidde. Og ja, det ved jeg ikke, har noget Mexico-Sydafrika kørende i baggrunden, hvor du ikke rigtig hæpper på nogen af holdene. Lad os håbe, at vi er en del af selskabet igen på et andet tidspunkt med det her fodbold. Om ikke andet, så kan vi jo bruge ventetiden til at finde ud af, hvem skal lave slagsangen til næste gang Danmark er så heldig at kvalificere sig til en eller anden form for slutrunde. Eller så bare lave en slagsang alligevel, og så bruge den til den tid. Jeg har et S i ærmet til den rolle, og det er det danske band Sao Paulo, som ikke er bange for at sprede armene ud til siden og lave noget storhed. De gør det primært i sådan lidt samfundssatirisk udgave på de sange, de allerede har lavet om landet her. Klap for fædrelandet er et bud på det. Men der er også den her, den hedder We Are One. Hvis du lige ændrede teksten, kunne det godt være en fodboldsang.

0: Vi starter med noget, der potentielt kan vise sig at være en stor nyhed. Den pakistanske premierminister Shehbaz Sharif siger nemlig nu ifølge nyhedsbureauet Reuters, at USA og Iran er blevet enige om en ramme for en fredsaftale. De to parter skulle være nået frem til en endelig tekst til aftalen. Pakistan forbereder sig nu på en elektronisk underskrift, der forventes inden for de næste 24 timer, lyder det fra Sharif. Underskrifterne bliver så fulgt op af samtaler på teknisk niveau i næste uge, tilføjer han. Spørgsmålet om, hvornår du kan gå på pension, bliver nu sparket til hjørne af den nye regering, der vil lade en kommission se på det. Op til folketingsvalget lød det ellers sådan her for tre af de fire regeringspartier.
1: Vi foreslår en helt ny og fleksibel folkepension.
2: Vi foreslår reelt en differentieret tilbagetrækningsalder.
3: Vi foreslår et nyt system, som vi kalder deltidspension.
0: Lød det her fra de radikales leder Martin Lidegaard, Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen og Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Men nu siger den nye socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen sådan her.
4: Det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
0: Og dermed kan der gå mange år, før du får at vide, hvornår du kan gå på pension. Og det er ikke fair, siger den 46-årige pædagog og børnehaveleder Anders Heltborg Samuelsen, der lige nu har udsigt til at kunne gå fra som 71-årig.
5: Det mest deprimerende ville jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom. Det ville jo være enormt trist at tænke på.
0: Der er en dansker i hver ende af banen, og finalen i europæisk håndbolds Champions League går i gang i aften. Europas fire bedste hold dyster om trofæet i det, der hedder Final Four. Aalborg Håndbold er et af de fire hold, der har kæmpet sig frem til finalestævnen i Køln, hvor de i aften spiller semifinale mod Barcelona. Og det bliver svært at komme derfra og videre til finalen i morgen, vurderer målvogter Niklas Landin.
6: Vi skal måske spille en fejlfri kamp, så de ikke har mulighed for at straffe vores fejl. Det har de altid været meget kendt for at gøre, at lige snart man bare laver den mindste fejl, så scorer de hurtigt en 3-4 mål, og så er man efter, og så er de bare så kontrollerende.
0: Det er tredje gang, Aalborg har spillet sig frem til Final Four. Begge gange har de tabt finalen til netop Barcelona, som også har en dansker på mål, nemlig Emil Nielsen.
7: Jeg nyder at spille mod Aalborg. Jeg tror, det bliver en sindssygt fed kamp. Forhåbentlig går det også ud til vores fordel, men nej, det er da fedt. Jeg kender spillerne godt, og de kender selvfølgelig også mig.
0: Og du kan følge kampen på P4 eller se den på DRTV og DR2, og det er klokken 18. Den står på sol og byer i eftermiddagen, nok flest byer, og det bliver forhåbentlig ikke en sommerdag, der kommer til at trække op på gennemsnittet, for det bliver kun til 13-18 grader med en vind, som vi skruer op for, til en let til frisk vestenvind ved kysterne op til hård vind eller kuling. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: P4.
9: Du lytter til P4.
10: Kan du lugte det?
11: Hvad er det, jeg kan lugte?
10: Det er lørdag.
11: Har du? Nå! Er det det, jeg kan lukke?
10: Ja,
11: jeg synes, der var lidt mere svovl i luften, men lad os sige det lørdag.
10: Nej.
11: Vi lufter lidt ud i studiet, inden gæsterne kommer på.
10: Det er fagligheden. Den er så stærk i luften, at man nogle gange er nødt til at lufte ud, for overhovedet at kunne være i rummet.
11: Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg, der sker. Jeg er fuldstændig overbevist om, det er det, der sker.
10: Nå, jamen det er lørdag, vi har gæster på vej. Alt er godt.
11: Alt er godt.
10: Du har fået stemt til top 100.
11: Det har jeg i den grad.
10: Du har muligvis fået nogle sange placeret på listen.
11: Jeg går ud fra, at de sange, jeg har stemt på, nummer 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ja, det er jo det. Du har kuppet det indenfra.
11: Ja.
10: Du er sådan en koder, der kan kuppe det hele indenfra.
11: Ja, tak.
10: Ja, så listen er ude, og alt er godt.
11: Det er det store talkshow, ikke?
9: Det store talkshow
8: på B4.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Nemlig, vi er her, kære lytter. Vi er med dig de næste 2 timer.
3: Og vi bliver her, og du kan ikke få os ud.
2: Nej, du kan godt slukke for radioen. Det er så måden at gøre det på.
3: Lad være med det. det bliver faktisk ganske helt rigtig, rigtig dejligt i dag. Vi får besøg af en kvinde, der blev et ikon på en håndboldbane. Hun har vundet både EM, OL, Champions League. Hun har været ekspert, hun har været tv-vært, hun har været personlig træner. Det er selvfølgelig Rikke Pørlykke, der kommer på besøg.
2: Ja, vores anden gæst er eventyr, tv-vært, historiefortæller, entreprenør, en mand, der både producerer sin egen rum og laver sin egen tv-program og skriver og udgiver sine egne bøger. Du kender ham fra tv-succesen 0 Stjerner. Lige nu, der lukker han os helt ind i det allermest personlige med historien om sin far. Den hedder bogen Da min far var min far, Morten Kirkhoff.
3: Vi glæder os i den grad til de næste par timer. Vi er meget, meget glade for, at du også er med os. Så velkommen til.
4: Og nu, det store talkshow med Nanna og David.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og få skin på, og så giv mig happy days.
1: Uro og happy days, lige her i det store talkshow på P4. Nu er vores gæster landet. Tidligere håndboldspiller, personlig træner og iværksætter Rikke Hørlykke. Hej med dig.
2: Hej.
1: Og eventyrer, tv-vært og iværksætter Morten Kirchhoff. Hej.
3: Hej.
1: Velkommen til begge to.
4: Morten, må jeg spørge dig, har du stadig noget tøj fra dit gymnasie? Altså fra din gymnasietid, Morten?
3: Ja.
4: Ja. Går du stadig i det? Kan du passe det?
3: Ja.
4: Jeg tror, Rikke,
2: ja.
4: Du fortalte også mig, du har også stadig dit tøj fra gymnasiet.
2: Ja.
4: Og du kan også stadig passe det.
2: Ja.
4: Jeg forestiller mig, i et fortal af mennesker, tænker I samlet her, jer to, der har det på den måde.
3: Hvad er det mest imponerende? At vi kan passe det, eller vi stadig har det?
4: Begge dele, ja. Synes jeg er imponerende.
3: Ja.
4: Rikke, altså hvordan passer stilen, da du gik i gymnasiet, til den stil, der er nu? Giver det mening?
2: Altså, noget af det kommer jo retur, sjovt nok, på mode igen. Så er der også noget, min datter siger, mor, det der kan vi ikke. Altså, det kommer aldrig til at blive modernet igen. Men altså, så bruger man det jo i alle mulige andre sammenhæng, når man skal lige klæde sig lidt sjovt ud.
4: Ja, ja, ja.
2: Et eller andet, ikke?
4: Jo.
2: Så jo, jeg prøver. Jeg er virkelig dårlig til at smide tøj ud, det er jeg.
4: Kørte du fuld hiphopper-stilen, Morten, tilbage i gymnasiet?
3: Det gjorde jeg.
4: Ja. Jamen, du ser stadig. Altså, resten af, er der noget af det, du har på i dag, som er fra din gymnasietid?
3: Ej, dog ikke.
4: Okay.
3: Dog ikke. Men jeg slipper dig aldrig.
4: Nej. Prøv at høre. Jeg synes, det er et eksempel til efterfølgelse i en verden, hvor vi forbruger alt for meget.
1: Ja, der må jeg bare lov at sige. Nu har jeg prøvet at æde min tunge, men det er også lidt irriterende. Jeg er typer, der kan passe tøjet fra gymnasiet. Det er det altså. Fordi der sker ligesom... kroppen forandrer sig jo, men så bare ikke jeres. Og det er rigtig dejligt for jer.
3: Ja.
4: Vi starter på sådan lidt en jalousi-ting her i dagens program, og det synes jeg er helt kanon. Prøv at høre. Vi er så glade for, at I er her, Morten og Rikke. Vi har et par timer. Der er meget, vi skal nå at snakke om. Så lad os sætte lidt musik på og komme i gang med programmet.
1: Det er Keen, vi skal høre. Somewhere Only We Know. Kære lytter, tak fordi du har tændt radioen på P4. Frem til klokken 16, der er der altså meget godt selskab her i studiet hos os i det store talkshow.

0: Det er det lyden af det store talkshow. På P4 vi har besøg af Rikke Hørløkke og Morten Kirkhoff. Og Morten, du har lige udgivet din bog. Her, jeg har den i hånden, den hedder Da min far var min far. En enorm personlig fortælling om din fars Alzheimers sygdom og det lange forløb, der har været op til, altså som en del af dit liv i 5 år, ikke, i virkeligheden, indtil du mistede ham. Du har taget os med rundt, Morten, i de mest forladte og vilde steder i hele verden. Du har lært os alle sammen om mod, men hvorfor lå det så alligevel ikke lige for, at du skulle skrive den her?
1: Jeg vil jo typisk hellere spise en skål med kakelakker, end jeg vil fortælle, hvordan jeg har det inde under jernskjorten.
0: Ja.
1: Så ideen om, at jeg skulle skrive en bog med et meget, meget følelsesmæssigt forløb, med sorg og skyld og skam, og alt, hvad der følger med. Tanken om, at jeg skulle udgive det, så alle kunne få et indblik i, hvordan jeg havde det i mine mørkeste timer. Det lå ikke lige til højbenet.
0: Men hvorfor ender du så alligevel med at gøre det?
1: Nu prædiker jeg jo mod. Og vi ved alle sammen, at modet vokser, når man træder ud der, hvor frygten ikke hæmmer en. Og hvis man er bange for noget, så skal man jo øve sig og træne sig i at overkomme det. Og det, jeg vil sige, det kom udefra. Der var en, der prikkede til mig og sagde, hvis du virkelig er modig, så skal du fortælle den historie. Du skal turde åbne op, du skal turde lægge kortene frem. Så er du et modigt menneske.
0: Du sagde til os, inden vi mødtes i dag, at hvis vi havde spurgt dig, da du har besøgt os her i programmet tidligere, hvis vi havde spurgt dig, om du ville gøre det, så havde du sagt, nej, ikke en vildeste fantasi, ikke, som du også er inde på nu. Hvordan føles det så, da du stod med den i hånden, og den var der klar for tryk? Med din fortælling.
1: Der var det godt.
0: Ja.
1: Men jeg er 50 gange undervejs i bogprojektet, fordi man sidder og fordyber sig i nogle tanker, som man egentlig havde håbet på, man skulle, da han døde, min far, så skulle jeg videre livet, og tænke, godt, punktum, life goes on. Nu skal vi putte on a happy face, og så videre. Så undervejs var jeg ved at gå bort fra projektet 50 gange, men da jeg stod med den, så vidste jeg, og det kan jeg også mærke i dag, for det første ville min far være ekstremt stolt af, at jeg havde brugt hans meningsløs død til at skabe et meningsfyldt projekt. Og så har jeg jo været så privilegeret, at folk, der har set bogen nu og læst den, altså min indbakke er, det er så, altså folk, der er taknemmelighed derude. Det har jeg aldrig oplevet før.
0: Det er jo også en sygdom, som hvis man har den ind under huden, må være så ganske frygtelig, ikke? Hvis der sidder nogen derude lige nu og lytter med, og som er midt i et sygdomsforløb med Alzheimers, hvad vil du så sige til dem? Udover at de skal læse din bog, selvfølgelig.
1: Det er ikke det vigtigste. Det vigtigste, det er i virkeligheden, at man ikke tror, at man er den eneste, der har det sådan. Der er 100.000, der er diagnostiseret i Danmark i dag, og man siger jo, at rundt om er der 5. Man kalder det en pårørende sygdom, fordi den syge ved ikke altid selv, hvad der foregår. Men det gør man jo som pårørende, fordi man ser det menneske, man elsker og kender, visne op, forsvinde og blive til noget helt andet. Og det er en ensom rejse. Så mit allerbedste råd, det er i virkeligheden at tale om det, og finde nogen, der er i samme situation for at forstå, man er ikke alene. Det er normalt at have det sådan. Og det var ikke min styrke.
0: Puh, her Morten. Den hedder Da min far var min far. Og den er ud over det hele. Så man kan købe den og læse den. Nu skal vi høre Sander. Det burde ikke være sådan her. Vi er her i det store talkshow på P4. Morten Kirkhoff og Rikke Hørløkke.

0: Hej Maria.
1: Hej Jesper. Jeg er lige her hos dig, klar til at hygge og snakke.
2: Hvad sker der, hvis din nye kæreste er en chatbot?
3: Eva, hører du mig?
4: Hej Wilson.
2: I et nyt eksperiment skal tre singler date en kunstig intelligens.
3: Er du okay? Hvad sker der lige nu?
4: Jeg prøver at få en relation til dig. Ej, nu bliver jeg bare irriteret for ham.
2: Men kan der opstå ægte følelser?
0: Nu synes jeg, det er meget virkeligt, fordi hun kan reflektere, og hun kan komme med sine egne meninger. Det havde jeg ikke set komme.
2: Min kunstige kæreste, nu på DRTV.
5: Det store talkshow
6: på B4.

0: fra Hjalmar og Katinka. Den hedder Hver at vente på, lige her i det store talkshow på B4, hvor vi har besøg af Morten Kirchhoff og Rikke Hørløkke.
1: Og nu skal vi til en quiz. Jeg vil starte med at spørge, Rikke, er du musikalsk?
2: Jeg har engang spillet i et eller andet skoleband, men
1: okay.
2: Jeg vil ikke umiddelbart. Jeg sang.
1: Ja, ja. Okay, men det er godt. Det er godt
2: og
1: til det her.
2: Og noget trummer, tror jeg.
1: Ja, det er rigtig godt. Morten, er du musikalsk? Kan du synge?
3: Hvis du lægger beatet ordentligt, så...
1: Så rapper du?
3: Så tager jeg den.
1: Okay. Har du rappet? Altså, i din... Ja. Okay. Havde du et rapnavn, Morten?
3: Nej.
1: Jo, du havde.
3: Nej, jeg kan se det.
1: Sig det nu.
3: Jeg kan ikke huske det.
2: Han får røde kinder.
1: Hold kæft, det er løgn, det der. Nå, fint nok. Det er slet ikke der, vi skal. Nå, jo, men prøv at høre. Det er en quiz. Den er lidt svær at forklare, men den er nem at være med i. Den hedder Omvendt Omvendt Quiz.
4: Omvendt quizzen.
0: Ja da.
1: Og jeg sidder ikke og kigger på min telefon, fordi jeg lige skal tjekke sms'er. Det er fordi, inde på min telefon, der har jeg en app. Og inde i den app, der kan man indsynge en linje, og så kan man vende den om, og så lyder det blablabla. Det har jeg gjort. Og lige om lidt, Rikke, så vil jeg bede dig, så godt du kan, om at gentage den linje, der er blevet sagt omvendt. Så gentager du den ind i min telefon igen. Og så vender vi det om igen. Og så skal du, Morten, gætte, hvad det er for en sang, det oprindeligt var. Og det kan godt være, det lyder besværligt nu. Det er simpelt. Men Rikke, det er dig, der skal forsøge at gengive følgende linje.
5: Lad os prøve. We can listen on.
1: Ja. Og du må høre den.
2: We can listen on.
1: Allerede godt. Du må høre den lige så mange gange, du vil, Rikke. Det er ikke kun en gang.
0: Okay, kommer igen her.
5: We can listen on. We can listen on.
2: Wow, hukna, men næste mand.
1: Ja.
0: Det lyder rigtig godt.
1: Morten, har du et blindbud på den her? Du skal bare lige vente om. Nej, okay.
3: Jeg var meget fascineret af den måde, Rikke fik sagt nissemand på til sidst.
0: Nissemand.
1: Okay, Rikke, er du tæt på?
2: En gang mere.
1: Ja.
5: Wow, hukna, næste mand.
2: Wow, hukna, næste mand.
1: Ja, det er sgu ikke dumt. Du får den lige en sidste gang, og så kører vi.
0: Og så optager vi.
5: Wow, hukna, næste mand.
2: Wow, hukkang, næste mand.
1: Det synes jeg var rigtig godt, det der.
0: Rigtig, rigtig godt. Nu er det godt nok
1: Morten,
0: spændende.
2: Så er det dig, Morten.
1: Rikke har lagt. Hun har sået frøet til et rigtigt svar hos dig. Lad os prøve. Nu spiller jeg den omvendt igen. Mm-hmm. Vi vender den om, og så lyder det sådan her.
6: Mama sent nok you.
1: Hvad er det?
3: Mama sent nok you out.
1: Ja! Yeah!
0: Okay,
1: Rikke Hørløkke.
0: Nej, det var da Morten, det der. Nej, jeg kunne også godt selv høre det, faktisk.
1: Okay, jeg får lyst til at høre det igen. Det var super imponerende, det der.
0: Tak.
1: Morten og Rikke, Dream Team. Har du et forhold til den her sang egentlig?

0: og Sleeping Satellites. Det står talkshow på P4.
1: Rikke Hørlykke, du er med i den podcast, der hedder Døde Forældres Klub. Og det ligger jo lidt i titlen, at det handler om at miste sine forældre, som jo er noget, alle kommer til på et eller andet tidspunkt. Og må jeg starte med at spørge dig, har det ændret noget i dig og den person, du er, at dine forældre ikke er her længere?
2: Både og, synes jeg. Altså, jeg kan godt tage mig selv i her efterfølgende, sådan at... altså, fordi jeg i de sidste mange år, der synes jeg lidt, at jeg har taget mig af mine forældre. Mm. Altså, det her med, at nu har man ikke små børn mere, nu har man store børn, men så... Altså, da det skifte ligesom kom, så begyndte jeg at skulle tage mig af mine forældre i stedet for. Så jeg kan godt sådan nogle gange blive ramt af det der med, at jeg lige skal ringe og høre, om der er noget, de har brug for, eller skal hjælpes med, eller sådan noget. Nå nej, de er her ikke mere. Mm. Og så, altså jeg ved ikke, om jeg tænker så meget over, at nu jeg er den ældste. Fordi jeg har jo også en svigerfamilie, nogle svigerforældre, der stadig lever, og mine brødre, og jeg har jo sådan... altså mine halvbrødre og sådan noget, og søstre. Så jeg har jo egentlig meget, hvad kan man sige, familie omkring mig stadig, som bare ikke er min biologiske familie.

0: Ja. Hmm? Man kender det jo som elitesportskvinde, man kender det fra fjernsynet og så videre. Og det er jo super sårbart at skulle sidde og tale om og fortælle om det og have mistet sine forældre. Hvordan var det for dig at sætte dig ind i et podcaststudie og så åbne op om det her?
1: Jamen, jeg var jo lidt i tvivl, før jeg ligesom sagde ja til at medvirke. Men jeg er jo egentlig forholdsvis lige til i forhold til den måde, jeg gebærder mig selv på i medierne. Og for mig er der ikke et eller andet, der er et tabu, jeg ikke vil snakke om. Så jeg prøver egentlig bare for det meste bare at være mig selv i det. Mm. Men da vi optager den dag, der bliver jeg faktisk rigtig ramt.
0: Ja. Altså sådan, og hvad der rammer dig under optagelsen?
1: Altså, nu sidder vi jo og hører musik indimellem og sidder og snakker lidt om det. Mm. Det her med, at jeg faktisk havde på forhånd fået at vide, at jeg ligesom skulle tænke over nogle ting, nogle musiknumre, som mindede mig om mine forældre i forskellige tidspunkter. Altså helt da jeg var barn, og da jeg var ung, og hvad jeg huskede min far og mor for. Og da de blev spillet, så sker der bare et eller andet magisk inde i min krop, som bare gør, at jeg bliver sådan overdrevet følelsesladet. Fordi de der numre bare skaber nogle minder, man ikke sådan, som egentlig er okay at snakke om, men lige så snart jeg hørte musikken, var det virkelig... Ja, tak.
0: Der ligger noget inde bag i en, som bliver trigget af,
1: det gjorde
0: af musik
1: i hvert fald
0: og dufte og alt det der, ikke?
1: Ja, det gjorde der i hvert fald hos mig.
0: Det med at miste sine forældre, det er jo noget, der kommer tættere på for os alle sammen, og i særdeleshed jo ældre man bliver. Jeg kan også selv mærke, at tanken om det ligesom dukker op oftere hos mig nu, end den ligesom har gjort tidligere, og man går lidt rundt, eller jeg gør i hvert fald med en lille frygt i lommen, for at det kommer jo til at ske inden for en overskuelig fremtid på en eller anden måde. Har du en form for råd til os, der går med den frygt i lommen, om hvad man skal gøre med den? Jeg ved ikke, om du gik med den længe, eller hvordan er det blevet?
1: Altså, nej, det gjorde jeg faktisk ikke. Jeg synes faktisk, alle mine forældre, fordi jeg har haft en papfar, der også døde, som jeg egentlig er vokset op hos. Mm. Så alle tre har ligesom... Det kom faktisk lidt pludseligt.
0: Ja.
1: Altså, jeg vil så sige, at han blev ramt af en hjerneblødning og var lam i 3 år, de sidste 3 år af hans livetid. Og der gjorde jeg faktisk det, at jeg tilbragte rigtig meget tid sammen med ham. Altså, ud på det der plejehjem. Kørte derud næsten hver dag. Og han, jeg kan huske, han siger sådan til mig, altså, hvorfor er det, du kommer her hele tiden? Altså, så meget har jeg jo heller ikke været for. Og så siger jeg sådan til ham, jamen prøv at, nu handler det ikke om, det handler faktisk om min bearbejdelse af det her. Altså, ikke at jeg også gerne ville være til stede for ham, men det var faktisk en del af bearbejdelsen i, at han var blevet til en anden, som han jo var efter den her hjerneblødning, fra at være den her store, respekterede læge til ligesom at sidde på det her plejehjem og ikke at kunne gå på toilettet selv. Ikke? Så brug tid sammen. Invester i det, fordi nogle gange så kan man let vælge lige præcis bedsteforældre fra, men de der minder, de kommer, altså, dem har man altså stadig på den anden side, så meget som muligt. Ikke kun bare sætte børnene af, husk også, og en gang imellem at være der selv sammen med sine bedsteforældre, eller sine egne forældre. Ja.
2: Godt sagt.
1: Ja, tak.
0: Tusind tak, Rikke. Og podcasten hedder altså Døde Forældres Klub. Du kan finde den i DR Lyd.
2: Og her er det Jonah Blacksmith sammen med Magdas. Den hedder Saw You Dancing.

0: Det er det lyden af det store talkshow på P4. Rikke Hørløkke og Morten Kirchhoff har vi på besøg på en skøn lørdag. Morten, du har været i 160 lande. Du har rejst siden du var helt ung, hele verden rundt mange gange. Det kan vi godt sige, ikke?
1: Jo.
0: Det var meget tidligt i dit liv, at du også begyndte at sætte penge ind på en rejsekonto. Altså, det er jo noget, der kan være svært selv for voksne mennesker her. 5 minutter i sommerferie, hvor man lige bliver ramt af sådan en gisp. Er det virkelig det, der står? Prøv lige at tage os med. Hvordan begynder det for dig og den rejsekonto der?
1: Jamen, det begynder jo egentlig i en tidlig alder, fordi det at rejse for de her, startede for 40 år siden for mig, da jeg for første gang tog til Mellemøsten som 14-årig, og så sidenhen begyndte at ligesom sådan rejse ud. Det var jo noget, jeg havde desværre ikke nogen forældre, der smed en hel masse penge efter mig, så det var jo, hvis jeg ville noget, så skulle jeg jo spare op til det. Og så, dengang, der hed det så en rejsekonto. Og så kunne man have sin konto, hvor man tjente nogle penge, og så kunne man altid flytte penge over. Og det har altid, i forhold til mit liv, har jeg altid tænkt, når jeg tjente pengene, så har jeg altid tænkt, hvor langt kan jeg komme for de her penge.
0: Ja.
1: Det har været sådan en målestok eller en skala, hvor jeg tænker, okay, hvis jeg sætter 5.000 herover, og jeg sætter 5.000 herover, når jeg har de penge, så kan jeg noget. Så det har altid været noget, jeg har prioriteret. Det har altid været min måde, i stedet for at sætte ind på en pensionsopsparing, så har jeg sat det over på sådan en oplevelsesopsparing, så jeg så har kunne tillade mig at gøre nogle ting. Så jeg har altid afvejet, hvor langt kan jeg komme for de penge, jeg nu har.
0: Og gør du stadig det, altså det der med at have sådan en indre rejsetæller, hvor du sådan laver regnestykket?
1: Ja, fuldstændig. Nu er det så licenspenge, jeg rejser for, men det er jo en anden historie.
2: Og dem er der masser af.
1: Det er jo en anden historie, men det er fuldstændig. Og jeg har det også nogle gange, hvis jeg står i et eller andet, det kan være en eller anden stor beslutning i livet, der koster en masse penge. Skal man have lavet badeværelse derhjemme? Eller skal vi tage til Uzbekistan?
0: Ja.
1: Det er altid det helt store dilemma. Det er ikke, om vi skal have kakler, eller hvad badeværelset skal være. Det er, skal vi have lavet badeværelse, eller skal vi tage til Uzbekistan?
0: Ja.
1: Så jeg har stadigvæk den der indre, ja, man kan kalde det en konflikt i, tænk hvis jeg, så der, vi har ikke fået lavet badeværelse i mange år.
2: Du har været mange gange i Uzbekistan.
1: Ja, lige præcis.
0: Kan du huske din sidste gang, du har lavet sådan en rejsetæller-kalkyle?
1: Og det gør jeg stadigvæk.
0: Okay.
1: Altså lige nu har jeg nogle ting, som jeg gerne vil i forhold til noget skiløb i verden. Apropos Kazakhstan. Og der vil jeg gerne på helligskiing.
0: På hvad for noget?
1: Helligskiing.
0: Jamen, altså, jeg ved ikke,
2: hvad det er. Nå, det er med en helikopter, eller hvad?
1: Og bliver fløjet ud.
2: Nå, jeg troede, det var noget med Gud først.
1: Man bliver fløjet ud i bjergene og bliver bare sat af.
0: Man har brug for Guds hjælp, ja,
1: og
0: det er rigtigt.
1: Ja, det har man også. og det er klart, at det er noget, der kræver lidt. Og så får man slicet lidt af hele tiden og lagt til side. Og så kan man jo gøre det med god samvittighed.
0: Tilbage til tøjet fra gymnasiet, måske?
1: Nej, det er rigtigt.
0: At så er man jo nødt til at lave den regnestykke.
1: Ja.
0: Ja, okay. Hvor skal du på sommerferie, Damo?
2: Jeg skal til La France.
0: Okay.
2: Jeg tager sgu ned. Jeg tager til Frankrig.
0: Så du skal ikke have
2: lavet... Jeg får altid sådan lidt dårlig samvittighed, når Morten er i studiet, og jeg fortæller om, hvor jeg skal rejse hen.
0: Morten elsker det. Frankrig. Det er det land, han har været mest i.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Faktisk. Hvor holder du sommerferie? Har du også sådan en, hvor du tæller op sådan, så er det badeværelset, eller så er det...
3: Nej, det synes jeg faktisk ikke.
0: Uzbekistan.
3: Men jeg samler på oplevelser.
0: Ja.
3: Jeg tænker sådan lidt, jeg skal være sammen med min familie, og så skal vi ligesom blive enige, og min familie er ikke altid lige så rejseløst, som jeg er. Så jeg tænker også, du må komme i konflikt der en gang imellem, trods alt. Ikke? Men jeg skal egentlig bare til Bornholm i år, men jeg plejer at rejse rigtig meget til Italien og Toscana. Det er jeg lidt fan af.
0: Men altså.
3: Ja.
0: God steder.
3: Ja.
0: Nu skal vi høre Aretha Franklin og George Michael. Det er jo ikke et sommerferienummer på den måde, men altså... Hvis der er fest, kan man godt sætte det på. Og det er sommerferie jo på en eller anden måde.
2: Hvorfor er det her ikke et sommerferie?
0: Det kan da godt være. Det ned gennem Europa med armen mod vinduet.
2: Det gør vi.
0: Ja, det er det altså.
2: Kæmpe nummer.
0: Ja. Det står talkshow på, vi har Rikke Hørløkke og Morten Kirchhoff på besøg i dag.

0: her, det er det store talkshow på P4. Vi har besøg af Morten Kirkhoff og Rikke Hørlykke.
1: Morten, er du god til at falde i søvn?
2: Ja.
1: Ja, det er dejligt. Rikke?
3: Ja.
1: Det var en mærkelig måde at korte den af på det her morgen, men jeg er glad på din vej, Morten. Hvad hedder det? Rikke, du har lært dig selv noget, som rigtig mange drømmer om, og når jeg siger rigtig mange, så peger jeg i hvert fald på mig selv, for jeg er faktisk ret dårlig til at falde i søvn. Mm. Du har lært dig selv at meditere dig selv i søvn.
3: Ja.
1: Hvorfor lærte du dig selv det i første omgang?
3: Jeg har jo sådan helt generelt ret meget uro i kroppen.
1: Ja.
3: Og nu har jeg jo levet af at træne 1-2 gange om dagen i mange, mange år, siden jeg var 15 eller sådan noget. Så for mig er det jo også en måde at bruge træning på til at regulere mig selv. Og da jeg spillede i mange år som professionel, der lå vores kampe, og typisk, når det var TB-kampe, lå det meget sent om aftenen. Altså sådan, men i tidtiden skulle vi ligesom præstere og være mest klar. Og når man så har sådan en rytme, der normalt hedder, at man står op og spiser noget morgenmad, så træner man om formiddagen, så havde man også især på landsholdet sådan en, nu lukker vi ned, efter vi ligesom har set noget video. Fra 1 til 4, der skal alle gå ind og sove.
0: Ej.
3: Og så skal man ligesom vågne igen efter 4 og gøre sig klar til, at man skal afsted og ud i den der hal og alt det her. For det er jo meget sådan skemalagt hverdag, man har. Og i den tid, der havde jeg virkelig udfordringer, især i starten med at falde til ro midt på dagen. Og jeg er ikke så god til at se fjernsyn, for eksempel. De andre læser og så en eller anden kedelig serie. Og så, men jeg havde virkelig uro, så jeg endte altid ude på gangen, for ikke at forstyrre min roomie med min lektier. Jeg studerede altid, eller havde arbejdsopgaver og sådan noget. Så sad jeg derude i de der 3 timer, fordi jeg skulle være stille, så de andre kunne få ro. Og så fandt jeg ud af, at det holder jo ikke i længden, at man ikke kan finde ud af det her. Og så fik jeg faktisk en CD-ROM dengang.
1: Wow!
3: Ja, wow. I min lille diskman, kan jeg huske, af en eller anden mental træner, der var tilknyttet Team Danmark. Han sagde, prøv at afspille det her. Ikke? Og så kæmpede jeg ligesom med at få ro på de der tanker, og jeg var ikke så god til det. Men så senere hen i livet har jeg ligesom lært, hvordan jeg kommer derhen, hvor at jeg bare falder i søvn inden for meget kort tid. Og det er jo noget med at lukke ned for alle de her impulser og tanker. Og jeg ved ikke, om du vil kalde det direkte meditation, men det er jo at bevidst at skifte fokus faktisk i hovedet. Og jeg gør typisk det, jeg tager jo masser af powernaps ind i min, altså når jeg står op 5 om morgenen, så kan jeg typisk, hvis jeg ved, at jeg har 3 kvarter her, så ligger jeg mig simpelthen bare i et mørkt rum og lægger mig, og så sætter jeg noget hvid støj på. Jeg
0: ved ikke, wow, hvad det er. Hvor er det sejt, det der.
3: Og så lægger jeg mig simpelthen, tager hørebøffer, pakker mig godt ind, og så sætter jeg et vækkeur til om 20 minutter, og så falder jeg simpelthen bare i søvn ved at høre de der, da jeg når engang at spille det første nummer færdigt. Og så ændrer jeg det rigtig meget med at have fokus på min vejrtrækning. Så trækker jeg vejret i 4 kanter.
1: Vil du i princippet kunne falde i søvn her? Eller ja, det vil du godt kunne.
3: Hvis jeg lukkede mig nok inden. Det er jo noget med at lukke ned for dine impulser, ikke?
1: Hvis du satte over i...
2: Jeg bliver altså nødt til at... Altså, undskyld.
0: Det er med firkanterne.
2: Spørg. Ja. Hvordan trækker man vejret i firkanter?
3: Men det gør man ved at tælle inde i hovedet. Altså, ligesom man i gang.
1: Må jeg lige hurtigt sige noget? Hvis du sidder og kører bil derude, så skal du muligvis ikke gøre det,
3: Rikke. Nej, det er noget, der kræver, at man øver sig. Okay, altså, vi snakkede lige lidt om det før, at de der lidt ting, man har svært ved. Hvis man ikke begynder at øve sig, så bliver man jo ikke rigtig god til det. Så det er jo noget, jeg har øvet mig på rigtig meget.
1: Men kan du forklare Morten og os andre? Som jeg heller ikke helt forstår. Ja. Træk vejret i 4 kanter, hvad betyder det?
3: Jamen, det betyder faktisk, at jeg trækker ind og tæller til 4 ind i hovedet, så holder jeg vejret i 4 sekunder. Og så puster jeg ud i 4 sekunder, og så lader jeg en pause, hvor jeg ikke gør noget, før jeg trækker vejret ind igen. Så hvis du forestiller dig sådan en streg, så holder jeg vejret 1, 2, 3, 4, så puster jeg ud. Og faktisk gælder det om at tømme luften mere, end det gælder om at trække vejret ind. Og så holder jeg en pause, 2, 3, 4. Og så
0: okay.
3: Så det har noget med faktisk, altså, det kan også være på andre metodikker, men det er faktisk noget med at flytte fokus op i hovedet. Altså, det er jo det, jeg er blevet god til.
0: Ja.
3: Og det der med at behovsudsætte nogle andre ting, som egentlig popper op i vores hjerne. Og det gør jeg ved at, nu hører vi musik her, men det gør jeg faktisk ved at sætte den samme playliste med hvid støj på hver gang. Okay. Og jeg starter den bare ved det nummer, jeg ved, og jeg når aldrig til nummeret.
0: Ej, det er gode tips, altså. Okay.
1: Ja, Rikke, der er nyheder her lige om lidt, ikke?
0: Ja, så vi skal have
1: noget musik. Vil du kunne falde i søvn hen over nyheder hen i hjørnet?
0: Nej, lad være at prøve.
3: Kun hvis jeg lige lukker ned for jer.
1: Nej, det går sgu ikke.
0: Vi lukker ned for jer. Farvel.

0: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm opsiger nu sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Det sker efter flere dages tumult i partiet, efter at SF-formanden havde ansat ham. Thomas Nystrøm blev nemlig tilbage i 2020 fyret af netop Pia Olsen Dyhr efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod partiets Lotte Kofod, der nu er rådmand for partiet i Frederiksberg Kommune. De seneste dage har Pia Olsen Dyhr forsvaret nyansættelsen med, at han efter 6 år skulle have en chance mere, hvilket mødte stor kritik fra blandt andre Lotte Kofod. For kort tid siden så skrev Thomas Nystrøm så på Facebook, at han siger sit job op. Min ansættelse skygger for meget for SF's virke, skriver han. Iran og USA er tæt på at indgå en aftale, der skal danne rammerne for en endelig fredsaftale, så lyder det fra Pakistans premierminister Shehbaz Sharif. Pakistan, der er mægler i konflikten, forbereder sig nu på en elektronisk underskrift, der forventes inden for de næste 24 timer, efterfulgt af samtaler på teknisk niveau i næste uge. USA's præsident Donald Trump er også ved at løbe tør for tid i den månedlange konflikt, lyder det fra seniorforsker ved DIS, Rasmus Sinding Søndergaard.
1: Han er jo ekstremt presset, det ser vi i meningsmålingerne, det ser vi i markedet, det ser vi i priserne på benzin, men mere generelt også. Og også den begyndende modstand, der er i hans eget parti, hvor flere begynder at bryde med ham over netop det her spørgsmål. Midtvejsvalget ude i horisonten, så er der enorm pres på Trump fra hans bagland og fra alle omkring ham, om at få afsluttet den her krig, således at hans eget parti ikke skal lide under en upopulær krig til midtvejsvalget i november.
0: Konflikten mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden begyndte for alvor med det amerikansk-israelske angreb på Iran den 28. februar, hvor Irans øverste leder, Ayatollah Khamenei, og store dele af hans familie blev dræbt. Aalborg Håndbold har i dag mulighed for at spille sig i Champions League-finalen for tredje gang nogensinde. Der er nemlig semifinale i dag, hvor de møder Barcelona. En klub, der 2 gange før har snuppet Champions League-guldet foran Aalborg. Semifinalslaget skal stå i Køln i Tyskland, hvor flere Aalborg-fans er troppet op med troen på en sejr, blandt andre Gitte Olsen.
2: Det gør vi, fordi Aalborg er bare fenomenalt gode, og de har den bedste fanklub med hernede. Det er den fedeste stemning i Køln i de her dage.
0: Ja, du kan blandt andre følge kampen på Liga på B4, hvor min kollega Mathias Jakobsen kommenterer den. Og der må ikke laves mange fejl, hvis Aalborg skal have en billet videre til finalen, fortæller han.
3: Og så skal det lykkes Aalborg at matche Barcelonas fysik og deres tempo. Barcelona er sådan anset som verdens bedste hold og også rekordmester i Champions League. Så lad os bare slå fast, at det skal være en af de der dage, hvor alt spiller for Aalborg, så kan de godt stå i finalen i morgen.
0: Udover at høre kampen i radioen, der begynder kl. 18, så kan du også se den i fjernsynet på DR2. Lidt sol og spredte byer, der kan være med torden enkelte steder, og så temperatur, der ligger sig mellem en 13 og en 18 graders varme. Det var Radioavisen kl. 15 med Daniel Inhus.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Det store talkshow på P4.

0: til det store talkshow.
1: Det store talkshow på B4.
0: Her er Nanna Nørgaard og David Mandel.
2: Og ikke mindst Rikke Hørlyk og Morten Kirchhoff. Morten, du må ikke tage det her spørgsmål forkert, men er du god til at give massage?
3: Ja, det vil jeg faktisk sige.
2: Er det noget, du gør jævnligt, Morten? Giver en massage?
4: Hvad er det dog, du spørger ham om?
2: Jeg har en pointe.
3: Men du kan lige komme herover, så kan du prøve at selv vurdere, hvor godt det er.
2: Hvad med hjertemassage?
3: Det har jeg aldrig prøvet.
2: Det har du aldrig prøvet?
3: Nej, men jeg har taget udvidet førstehjælp.
2: Okay.
3: Så jeg vil godt ture, hvis du faldt om. Ja. Gå i gang med dig.
2: Okay. Jamen, det er godt at høre. Men der sidder også en anden her i studiet, som er ret skarp til det også. Mm. Ikke også, Rikke?
4: Ja, i hvert fald de par gange, jeg har prøvet det.
2: Ja, og du har faktisk prøvet det. Og det er lidt en cliffhanger, for det skal vi snakke om lidt, Rikke. Samtidig med, at vi skal snakke om en masse andet. Men du har aldrig givet hjertemassage? Nej. Men hvis jeg nu... Ej, det skal vi slet ikke have gang i. Det er super fint. Alle har det godt herinde.
4: Ja.
2: Der er ingen, der har brug for hjertemassage.
4: Nej, vi skal høre hele historien lige på den anden side af Benjamin Hall.
2: Det gør vi.

0: Portugal. Eller Portugal, det bestemmer du selv.
1: Nu skal vi høre noget om helte. Rikke Hørløkke.
2: Ja.
1: Og Hero.
2: Hero.
1: Hero.
2: Det er ligefrem Hero, du ja, det synes udnævner jeg. Mig til. Ej, at være.
1: Prøv at høre. Du har jo, altså du har været med til at redde menneskeliv.
2: Ja. Det ved jeg ikke. Jo, det har jeg jo vel.
1: Det vil jeg våge at påstå. Ja. Du er det, der hedder hjerteløber.
2: Jeg er hjerteløber, ja.
1: De fleste har nok hørt om hjerteløber, men kan du bare lynhurtigt ridse op, hvad betyder det, at du er hjerteløber?
2: Jamen, det betyder, at jeg jævnligt opdaterer min førstehjælp, og så er jeg inde i sådan en app, som Trygfonden, tror jeg, har lavet i sin tid, hvor at jeg simpelthen er tilgængelig i forhold til, hvis der er en, der har hjertestop i nærheden af mig.
1: Ja.
2: Og så siger man også OK til ligesom at frigive sin GPS-signal, eller hvor man er henne med sin telefon. Og så skal man sådan jævnligt holde sig opdateret for at være i den. Ja.
3: Så den kunne i princippet plinge nu i din lomme?
2: Ja, faktisk.
3: Og så ville du være nødt til at løbe?
2: Ja.
3: Ja. Okay,
2: vil det vil jeg gøre helt naturligt, faktisk, uden at tænke over det.
1: Og vi skal heller ikke være det program, der holder rigtigt tilbage. Jeg siger, nej, du må lige vente.
2: Og man bliver faktisk lidt forskrækket.
1: Ja, det kan du godt. Ja. Kan du fortælle om en konkret situation, hvor det skete?
2: Jamen, det er faktisk sket to gange for mig i de, jeg har været hjerteløber i 5 års tid, tror jeg, eller sådan noget. Og der var faktisk en gang, hvor at, jeg var alene hjemme med ungerne, og havde ligesom, det var sådan en weekendaften, hvor vi lå og læste godnathistorie og sådan noget. Men de har været, de har været sådan noget 12, tror jeg. Så det er alligevel noget en del år siden. Og så klokken er 11:30 om aftenen, og så lige pludselig så brager min telefon bare. Woo! Sådan ligesom når man har de der prøvestunder om onsdagen klokken 12, hvor de ligesom alarmberedskabsstyrelsen skal teste.
3: Ja, det er i mig, der lige har været.
2: Ja.
1: Du kan så ikke slå den på lydløs, og så siger
2: nej,
1: den ikke
2: det,
1: noget.
2: Nej, men den går igennem jo.
1: Det er godt. Det er en god ting.
2: Og så, hvad hedder det? Og så bliver jeg helt forvirret. Hvad er det, der ringer? Og så kan jeg jo bare se. Og så kommer den jo op med GPS-signal i forhold til, hvor at man har brug for hjælp. Og så lød min unger være alene, og så løb jeg. Og så var det op i nabolaget, og så tog jeg faktisk en hjertestarter med. Jeg ved, man kan også se på den her der kort, hvor hænger den nærmeste. Jeg ved præcis, hvor den nærmeste hænger på en legeplads lige nærheden af, hvor jeg bor. Så den løb jeg op og hentede, og så løb jeg op i den der lejlighed, og så pumpede jeg bare løs på den her ældre herre.
3: Ej,
1: hvordan, det lyder selvfølgelig, men hvordan kunne du komme ind? Og du,
2: ja, men hans hustru var hjemme.
1: Okay, så det var og hende, ligesom
2: det er jo alarmcentralen, der faktisk aktiverer det.
1: Ja.
2: Det, er jo ikke, det er jo ikke en selv, men hun har jo ringet, og de har så vurderet, at det var bedre, hvis man var i nærheden, at han blev hjulpet i live, indtil ambulancen ligesom kommer. Så det er jo, det drejer sig jo om at gøre noget, faktisk mere end at lade være med at gøre noget. Og jeg tror, den der hustru, hun var i hvert fald meget forskrækket. Så.
1: Hvad var det for en følelse hos dig, da du lige finder ud af, okay, der er faktisk en, der har brug for min hjælp her? Det er i nærheden. Er det adrenalin, der kigger ind? Er det bare sådan rent, du ved, fornuft godt, jeg gør lige sådan her. Jeg skal forbi legepladsen, der er hjertestarteren. Altså, hvad er det? Hvad foregår der?
2: Ja, men altså, jeg tror, det er meget forskelligt, hvordan man er som person. Men jeg er en handlepige, så jeg går bare i gang.
1: Ja.
2: Altså, jeg når slet ikke. Jeg handler bare. Så det var helt, mens jeg ligesom tager joggingbukser på og nogle kondisko, for jeg vidste godt, jeg skulle løbe. Så løber jeg og kigger på det der signal, og så får jeg det bare gjort. Og jeg bliver sådan lidt forskrækket bagefter over, gud, jeg forlod bare mine egne børn. Altså, men så var de heller ikke yngre, vel? Men
3: overlevede han?
2: Ja, det fik jeg faktisk en besked
3: om.
2: Okay. Jeg har mødt hustruen.
3: Så nej, okay, hvor vildt. Ej, okay, god historie.
2: Men altså,
3: hold op.
2: Ja.
3: Kæmpe skud ud til...
1: Ja, til alle hjerteløbere og til dig, Rikke. Hvad skal ikke det helt? Det synes jeg altså. Sagt, hvad man kan sige.
2: Tak.
1: Og hvis man nu selv er interesseret i at blive hjerteløber, så kan man gå ind på det, der hedder hjertestarter.dk og se, hvordan man gør.
3: Her er det Soft Cell, et stort talkshow på P4.

0: P4. Vi besøger Rikke Hørlykke og Morten Kirkhoff. Og dyr er søde, dyr er nuttede. De fleste af os elsker dyr. Men nogle af os har også haft nogle lidt mere lortagtige oplevelser med dyr. Og derfor skal vi til det her.
1: De dumme dyr. Nærdyrsoplevelsen.
0: Og Morten, du har et ret dårligt forhold til bier, kan man sige.
2: Ja, jeg er ultra allergisk.
0: Ja, hvad sker der, hvis du bliver stukket?
2: Jamen,
0: så er det goodbye.
2: Nej, det er det ikke, men jeg hæver jo op. Altså, jeg får jo en meget, meget voldsom allergisk reaktion, som jo så gør, at hvis jeg for eksempel bliver stukket, som jeg har prøvet, bliver stukket her på brystet, hvor hele halsen så hæver op, og så lukker det jo for luftvejene. Og så bliver man jo kvalt.
0: Ja, det er der, hvor du har den der...
2: Epipinden.
0: Med, ja. Hvis det nu skulle ske, ikke?
2: Ja.
0: På en af dine mange rejser med Jan Elhøj, så går du så faktisk alligevel i biterapi.
2: Ja.
0: Hvad sker der?
3: Det er simpelthen det dummeste, jeg har hørt, Morten.
2: Ja, det er det egentlig også. Ja. Men altså...
0: Forklar os lige, hvad er biterapi?
2: Biterapi går i al sin enkelhed ud på, at man lægger sig til at sove ovenpå en trækasse. Og inde i trækassen er der 100.000 bier, der summer og afgiver duftstoffer og sådan lidt fedtet. Det bliver også lidt fedtet, hvis de har producerer lidt honning og lidt med ind. Så det kan godt blive sådan... træværket omkring kan godt blive sådan en lille smule klistret. Og så er der 100.000 bier, der bare summer, og de der vibrationer og lyde og bevægelser, det skulle være enormt godt for alt muligt.
0: Ja, for det er jo ikke for at kurere din hvad hedder det, allergi hedder det jo ikke.
2: Nej, det har intet med det at gøre. Det er sådan en slags wellness.
0: Ja, det skulle være godt for sindet.
2: Ja.
0: Ja. Var du bange?
2: Jeg vil sige, vi lavede det. Det foregår ikke særlig mange steder i verden. Men, og det er jo derfor, det er en helt unik oplevelse. Og det er også derfor, jeg tænker, det kommer aldrig igen. Jeg bliver nødt til at prøve det, lige meget hvad. Om det så er sidst, jeg laver, så skal jeg prøve det der. Det er ude i spidsen af et land, som hedder Transnistrien, som er en russisk udbryderrepublik, som ligger klemt ind mellem Moldova og Ukraine, og helt op i den nordlige spids, så langt fra Alfa-vej, som man overhovedet kan komme derinde, og i øvrigt i et land, der ikke har nogen lufthavne, derinde, der kan man få den bedste biterapi i verden.
0: Altså, når du lige at overveje, du siger, om det så bliver det sidste, jeg gør, det var jo faktisk et faktum, at det kunne blive det. Når du har overvejet sådan, da det er sommerløst der, du ligger på og skulle falde i søvn.
2: Ej, nu snakker vi søvn tidligere, og jeg vil sige, jeg sov med støvlerne på, fordi jeg tænkte, lige pludselig, så er jeg ude. Altså, af den ene eller anden grund. Men... som det jo heldigvis går så mange gange i livet, når man tænker, det kan kun gå galt det her, så endte det faktisk godt. Jeg blev ikke stukket, og det var jo en lykkelig følelse. Jeg gik derfra med helt i sind over at have ligget en nat på en biterapikasse.
0: Ja, var det så godt for sindet? Kunne du mærke det?
2: Jeg overlevede, så det var...
0: Så den del var det...
2: Det var godt i sig selv.
0: Ja.
2: Det var nok for mig.
3: Må jeg lige hurtigt spørge, var det sådan en, du lige tjekkede af med din familie derhjemme, eller var det sådan, jeg siger det bagefter?
2: Nej, jeg kan godt lide at fortælle historien, men så er det måske med en lille underdrivelse.
3: Ja.
2: Først.
3: Helt klart.
2: Og så siger jeg, det var en spændende idé. Er det noget med noget... Ja, jeg tænker, det er nok noget med noget honning, man bliver smurt ind i.
3: Ja, et eller andet.
2: Ikke?
3: Ja.
2: Og så snakker vi om alvoren bagefter.
3: Okay.
0: Ja. Okay, det er smart.
3: Godt tænkt.
0: Ja, okay.
3: Hvad hedder landet, hvis der nu er nogen, der sidder og tænker, jeg skal da have noget biterapi, for jeg kan da heller ikke?
2: Transnistrien.
3: Ja,
0: det er lidt mere lokalt nu. Det er bare lige... forstadsdrømme.
4: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolen sag. Omringet der vilde vej og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Susanne Terner, den her, du fik den i det store talkshow på P4, hvor vi har besøg af Morten Kirchhoff og Rikke Hørløkke. Og vi skal en tur ind i vores tidsmaskine nu.
1: Det skal vi nemlig.
2: Tidsmaskinen.
1: Rikke Hørløkke, i år 2000 vinder Danmark OL-guld i kvindehåndbold.
0: Yes.
1: Du kommer lige præcis ikke med til den her slutrunde. Undskyld, jeg minder dig om det på den måde.
0: Ja.
1: Men du beslutter dig samtidig for, at du død og pine skal med til OL 4 år senere.
0: Ja.
1: Lykkes det?
0: Ja.
1: Det er godt. Det er godt. Og I kommer igen i finalen?
0: Ja.
1: Og det er der, vi skal tilbage til nu. Det er i... Det er OL i Athen. Hvis vi lige prøver at tage hen til sådan en times tid før kampstart. Hvor er du henne der?
3: Der er jeg i OL-byen. En times tid før, der sidder jeg nok i en bus og er lige ankommet til den hal, hvor vi skal spille finalen i. Og det sjove ved den finale er jo faktisk, at altså, håndboldturneringen løber over hele OL. Tiden, det vil sige, at finalen bliver faktisk spillet på den allersidste konkurrencedag, og den dag, hvor der også er afslutningsceremoni og alt det her, der ligesom også er til et OL. Så vi skal spille den her kamp klokken 10 om formiddagen, og normalt spiller man jo ikke på det tidspunkt. Alle de andre kampe havde vi ligesom spillet om eftermiddagen og om aftenen. Ikke?
1: Så rytmen op til kampen er helt anderledes, end den plejer at være.
3: Anderledes.
1: Hvad tid stod du op på kampdag?
3: Jeg tror faktisk, vi allerede er oppe sådan 6:30 eller sådan noget, for at nå at få noget et ordentligt måltid mad, som man ligesom kan nå at fordøje, og sådan noget, du skal til at løbe. Ja.
1: Hvis vi så træder ind 5 minutter før kampstart.
3: Ja.
1: I skal lige til at løbe på banen. Hvad er der, kan du huske, hvor du er henne mentalt på det tidspunkt her? Du er professionel sportsudøver.
3: Ja, jeg er spændt. Og så kan jeg faktisk huske, at jeg ser dronning Margrethe.
1: Ja.
3: Hun sidder oppe på tilskuerpladsen. Det gør med.
0: Scheissemann.
3: Ja, og de sidder der med deres røde bluser i OL-uniformen og vifter med et dansk flag. Det var faktisk meget... det var sådan rigtig fint. Og så skal vi spille mod Sydkorea.
1: Ja. Og kampen er i gang.
3: Ja. Jeg tror, jeg starter ude.
1: Boo.
3: Jeg husker. Nej, men det var okay.
1: Okay. Altså,
3: jeg var fint til at komme ind. Og jeg kan huske den sådan bølge, og vi følte sad rigtig, rigtig langt hen i kampen. Og den anden er uafgjort. Og så er der virkelig nerve på spil, fordi så skal vi ligesom ud i 2x5 minutter.
1: Mm.
3: Og det gør vi. Vi spiller 2x5, så ender den uafgjort igen. Og så ender vi simpelthen med at skulle skyde straffe. Og der bliver den afgjort på, at Karin tager 2 af deres skytter. Og da vi ligesom scorer på nummer 4,

0: Det var fair nok på det tidspunkt, for de to andre, der kom med på min plads, de spillede bedre end mig på det tidspunkt. Så det var fair nok. Det var kun, hvis en af dem blev ramt af en skade. Så havde vi måske ikke vundet det, hvis jeg havde været der. Så jeg har det egentlig sådan okay i det. Til gengæld bliver jeg gift derovre, mens de andre er afsted.
1: Okay.
0: Hvad hedder det? Og så er det jo det der med, når man sådan målretter noget i 4 år, så er der virkelig mange ting, der skal gå op i en højere enhed. Et er, at jeg selv ligesom skal ramme til at lave nogle klubskifter undervejs i de 4 år, som gør, at jeg hele tiden optimerer, altså hele tiden bliver udfordret nok. Og det hjælper mig i den rejse. Og så sker der faktisk det, at min skulder i en Champions League-kamp går af led i marts måned år 2004. Og jeg har faktisk en skrue siddende stadig. Og hvad hedder det? Nede i Gjør i Ungarn, der ryger den simpelthen ud og graver benet, brækker og stikker op og sådan noget. Og så bliver jeg opereret. Og de siger bare, goodbye OL, siger de til mig. Og det var jo i august, og det her sker i marts. Og på en eller anden magisk vis, så formår jeg altså efter 6 uger i operation, og så står jeg på hænder 9 uger efter og spiller min første
1: match. Ej, sådan mand. Godt gået.
0: Så jeg åbenbart lavede et eller andet, der var heldigt dengang, da jeg ikke var så gammel. Ja, tak.
2: Hvor er OL-medaljen i dag?
0: Den ligger på mit kontor et eller andet sted.
2: Okay!
1: Den skal op og hænge, hva'? Når man har en OL.
2: Det må man selv om, tænker jeg.
1: Ja, det må man nemlig selv om.
2: Men godt gået. Det var fantastisk for os alle sammen, at I vandt den guldmedalje.
0: Tak.

0: Det store talk, det store talkshow på P4.
1: Hvor vi hvad siger du, Rikke?
0: Hvad blev der sagt?
2: Ikke noget. Det ikke var noget med noget nøgne dag.
0: Nej, ja. Det var det. Det var noget med det, ja. Et af de, altså menneskehedens allerstørste spørgsmål stiller vi nu.
3: Er der mere mellem himmel og jord?
0: Og det er også et spørgsmål, du i den grad, Morten, har jagtet svaret på. Blandt andet i dine tv-programmer, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Er der mere mellem himmel og jord? Ja, det ved jeg ikke. Er der det? Hvordan har du jagtet rundt efter svaret på det?
1: Jeg har i hvert fald interesseret mig for spørgsmålet, det vil jeg sige. Og for nogle år siden, der lavede jeg en tv-serie, sådan en lille miniserie om UFO'er og UFO-fænomenet. Og rejste også ind i USA og prøvede, og der kom nogle Pentagon-rapporter blandt andet om sådan en tic-tac-sightings, man havde set. Og hvor jeg mødtes med dem, der havde siddet i de her jægerfly. Og jeg tog også ind til Roswell, hvor 80% af befolkningen i den by så har set noget. De har også set Bigfoot, så der er mange spændende ting derovre. Men, og så har jeg selvfølgelig beskæftiget meget med forladte steder, og rejst rundt og besøgt 10.000 forladte steder overalt i verden, sammen med Jan, hvor vi jo er trængt ind på forladte steder. Vi har sovet derinde, altså forladte slotte, forladte fabrikker, forladte kirker, kapel, altså alle mulige steder, som er forladt af en eller anden grund, men hvor der ikke kommer nogen mennesker mere, er vi kravlet ind og overnattet.
0: Og når I så for eksempel overnatter i Sveriges mest hjemsøgte præstegård,
1: ja.
0: Hvad oplever I så?
1: Det er jo der, hvor jeg er lidt skuffet.
0: For der sker ikke noget.
1: Fordi jeg synes jo på en eller anden mærkelig måde, at jeg har bragt mig selv i nogle situationer, hvor jeg ligesom har eksponeret mig for muligheden. Men desværre, altså, og jeg ville, og, altså oprigtigt, min nysgerrighed ville blive altså, simpelthen stimuleret, så man ikke forstår det, hvis jeg oplevede sådan noget. Og jeg synes, jeg har været i en masse situationer, hvor hvis det var der, så burde jeg have lov at opleve det. Og da vi rejste op til den udelukkende, for at prøve at se, om vi kunne mærke det her. Altså, sov vi på den her kirkegård, hvor der er en præst, der engang har slået sin familie ihjel. Så oddsene burde være gode, og de siger det også, at der er folk, der ikke tør komme der. Og der overnattede vi så en nat, og vi havde et muligt udstyr med. Og det eneste, måske er det, fordi jeg er en god sover, som vi talte om tidligere, fordi alle de der steder, vi har været inde, og vi har ligget om natten og alt muligt andet, jeg var slukket og lukket, og der var overhovedet ikke sket noget.
4: Der har bare stået spøgelser og hævet ind. Der
0: er
4: nu op for
0: Vi er her nu.
1: Så er det altså virkelig, jeg er ked af at sige, jeg har desværre ikke, noget at berette fra den front. Jeg vil virkelig håbe, at jeg en eller anden dag kommer til at opleve det.
0: Jeg har virkelig prøvet. Ved du det for meget?
1: Det kan godt være, det. Det kan også hænge sammen med, at jeg har for gode kameraer med, når jeg er der. Fordi der er jo en tilbøjelighed til, at dem, der oplever de her ting, de har jo altid dårlige kameraer med. Mm. Så de får taget meget dårlige billeder. Det vil jeg ikke have lagt mærke til. Det er aldrig sådan et HD-billede af en eller anden UFO på himlen, eller den hvide dame. Det er altid skudt på dårligt kamera. Og der har jeg måske overvejet, at det udstyr, jeg har med, når jeg enten laver tv, eller jeg er ude og fotografere, at det simpelthen er for godt til, at de gider vise sig.
0: Ja.
1: What do I know?
4: Det er en god teori. Ja. En rigtig god teori. Altså, evidensen er der, kan man sige, i hvert fald.
1: Ja.
2: Ej, jeg kunne godt tænke mig at komme med en dag.
4: Ja. Har du oplevet noget, Rikke?
2: Nej.
4: Nej, okay.
1: Tror du på det?
2: Nej, ikke rigtigt.
1: Nej.
0: Ja, ikke.
4: Men måske skal du have en så stor tvivler med.
2: Nej, jeg er meget skeptisk for sådan noget.
4: Ja.
1: Ja.
2: Jeg tror på det, vi selv kan påvirke.
1: Ja.
4: Ja, men okay. Jeg håber altså også på, at en eller anden dag, at du rammer noget, Morten. Ja. Det kunne være fedt.
1: Ja. I de første, der hører det.
0: Så kan vi få lavet et lidt bedre interview i... Er der mere mellem himmel og jord næste?
4: Det var faktisk lidt skuffende interview, Morten.
0: Nu skal vi høre Post Malone og Morgan Wallen. I had some help.

0: Og Rikke, hør lykke, hvis jeg påstår, du har en stærk arbejdsmoral, vil du så give mig ret?
1: Ja, det tror jeg da. Ja. Jeg har i hvert fald haft den igennem min karriere.
0: Grund til at spørge på den måde, det er fordi, jeg vil godt gå lidt tilbage i tiden. For jeg tænker, at noget af det også stammer tilbage fra, da du var barn, da du voksede op i en eller anden grad. For jeg ved, du blandt andet, du arbejdede, da du var ung.
1: Ja.
0: Nu fik du dit første arbejde, kan du huske det?
1: Altså mit allerførste job, der tror jeg har været 9 år eller sådan noget, der har været sådan vedhæng på min halvbrødres avisrute, tror jeg.
0: Ja. Var du bare ved, fik du penge for det?
1: Altså, hvad de nu synes, der var rimeligt, jeg skulle have, og den anden del, de fik.
0: De var dine arbejdsgiver på avisruten, og så faldt der lidt af.
1: Ja.
0: Senere kom du til at arbejde i en bager, er det ikke rigtigt?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Og det var jo ikke noget med lige at møde ind efter skole på den måde, vel?
1: Og det var meget tidligt op at lægge brød i kurv og kager på plads.
0: Og hvor gammel har du været på det her tidspunkt?
1: Altså mit bedste bud. Altså uden at jeg kan huske det helt. Jeg har været 12-13 år.
0: Ja, og hvornår stod du om? Tror du?
1: Måske 4:30.
0: 4:30?
1: Om morgenen, ja.
0: Som 12-13 år.
1: Ja.
0: Og det er der, jeg begynder at sige, at du har haft en stærk arbejdsmoral. For jeg kender lige præcis 0-12-årige. Yeah. Der har tænkt, ved du hvad, jeg står sgu lige op ved en 4:30-tiden, fordi der er der en bager, der har brug for min hjælp.
1: Jeg ved ikke, det er måske også en anden generation.
0: Ja.
1: En anden,
0: blev I opfordret derhjemme til at tage arbejde? Altså, var det en del af det også, eller hvad?
1: der var sådan lidt kæftrytteretning, ja.
0: Ja.
1: Der var ikke meget, vi fik sådan forærende. Man skulle kæmpe lidt for at få lov til at bruge klip på buskortet og sådan noget, uden at cykle i skole. Hvis det var meget snevejr, så gik den, men ellers...
0: Okay, det var helt på den måde. Yeah. Så der var firkantede regler derhjemme.
1: Vi var 6 børn, og mine forældre var ved at starte klinik og sådan noget. Jeg kan tydeligt huske det der med, men der var jo 6 børn, der skulle fodres, og man skulle spise 4 kartofler og en passionsalat, før man måtte få et nyt stykke kød.
0: Ja, ja, ja.
1: Der var sådan nogle regler, og vi gik også alle sammen i bad i det samme bar, karbad og sådan noget. Altså, sådan var det bare. Men jeg forstår dem godt, fordi der var ikke så meget rytme.
0: Man bliver jo nødt til ligesom at få det til at fungere.
1: Det er jo det.
0: Kan man sige. Er det også, du fortalte mig, at der også var, altså, der var en lille bøde, hvis man nu ikke havde taget sin sudsko på.
1: Til rigtigt. Ja. Så fik man trukket lidt fra lommepengene.
0: Og hvorfor gjorde man det?
1: De lommepenge, dem skulle man altså også arbejde for.
0: Ja, dem skulle man også arbejde
1: lige, nogen havde kælderen, nogen havde badeværelserne og sådan noget, der skulle gøres rent. Jamen, fordi at hvis der kom huller i sokkerne, så kostede det jo nye sokker. Så de blev stoppet, og det tager jo tid. Og så, hvis man ikke kunne finde ud af at tage sin hjemmesko på, og det var sådan nogle Kina-sko, ikke huske fra Irma.
0: Ja, god gamle.
1: Så fik man lige trukket lidt fra lommepenge. Det var meget normalt.
0: Er det noget, hvad har du taget med? Fordi det er jo både, det lyder lidt striks, kan man sige, men samtidig så får man jo også noget med i rygsækken, tænker jeg, som kan være super brugbart senere hen.
1: Og jeg takker mange gange for det. Det var ikke altid som teenager, jeg synes, det var lige fedt med de her regler, som vi havde lidt af, men jeg tænker, det var en måde at styre sådan 6 unger på, som var trip-trap-træsko, og alle sammen ligesom kæmpede for lidt opmærksomhed, som var tilfældet hos os.
0: Har du givet dine børn... Bliver de trukket i lommepenge, hvis de ikke havde sudsko på?
1: De har aldrig fået lommepenge.
0: Sådan! Du kører det endnu tightere med dine børn. Tak.
1: De får efter behov, men jeg har aldrig haft... Og det er jo sjovt, det der med, at man går nogle gange lidt modsat. Jeg har jo altid haft sådan, at det der med at måle det op... Nu har vi også haft muligheden for det, jeg vil sige det sådan, at det har ikke altid været en ting, vi gjorde derhjemme.
0: Nej. Er du en lommepengefyr? Har du været en lommepengefyr? Nu er dine børn også rimelig gamle, Morten.
2: Nå, men jeg tænker... Altså ja, vi har et lommepengesystem.
0: Ja.
2: Men så har vi også noget i vores familie, som er meget udtalt ønske at kommunikere med far. Altså fra børn til far. Det er noget, der hedder MobilePay.
0: Ja.
2: det er helt klart den kanal, vi kommunikerer mest på.
0: Ja.
2: Kan du ikke lige?
0: Der bipper lige en request ind.
3: Og bliver lige bare overført, eller er der... Eller hvordan?
1: Ja. Spørger de ikke først?
2: Hvad siger du?
1: Spørger de ikke
2: først? Jo, de gør det.
1: Nå.
2: Jeg kan godt lide at tale strøm på dem.
1: Ja.
2: Men jeg synes, jeg kan i hvert fald se, det er mine 3 topfavoritter på MobilePay Request.
1: Ja.
2: Det er mine 3 børn.
1: Ja.
3: Vi vil da gerne tippe ind. Hvad er dit nummer, så kan jeg request?
2: Ja, tak.
0: Prøv at høre. Du lyder bare, Morten, som en, som siger ja til de requests der.
2: Ah, men det gør jeg ikke altid.
0: Ah, okay.
2: Der skal være en mening med galskaben. Og jeg synes faktisk, hvis jeg skal være in all fairness, de er dygtige til, de har deres små jobs, og de er dygtige til at passe dem, og de er dygtige til at passe på deres penge.
0: Ja.
2: Så de skal nok klare sig, også selvom der kommer lidt for fejl en gang med dem.
0: Skud ud til alle børn.
2: Ja.
0: Så er der musik.
3: Avril Lavigne, Complicated. I det store talkshow på P4. Nu skal vi altså snart til at sige farvel. Vi to desværre. Tiden løber afsted. Men allerførst lige her, Avril Lavigne.

0: til at sige farvel nu i to, Rikke Høre Lykke og Morten Kirchhoff. Det har været to skønne timer. Rikke, man kan blandt andet opleve dig lige nu i podcasten De Døde Forældres Klub. Den finder man i DR Lyd.
1: Ja.
0: Morten, din bog, Da min far var min far, er ude nu, og så er der premiere, sæsonpremiere, 0 stjerner, om hvad siger vi, 3 uger?
2: Om præcis 3 uger.
0: Oh la la. Det er spændende.
2: Vel, god sæson.
0: Når vi har gæster på besøg her i det store talkshow, så vil vi gerne sige ordentligt farvel til jer. Så nu skal I bare linje tilbage.
3: Kære Rikke, der er nogle mennesker, der bliver gode til at sætte sig selv først og opnå mål, som de færreste kan. Der er også nogle mennesker, der er indrettet med et moralsk kompas, som gør, at de passer på andre, og selvom de ikke nødvendigvis kender dem. Så er der nogle mennesker, der tør vise sårbarhed og dele ud af den, så andre mennesker får noget at spejle sig i, som de har brug for. Det er rigtig sjældent, at mennesker indeholder alle 3 sider. Men du er et af dem. Om du har kæmpet for at opnå storhed på et elitesportsniveau, om du henter og hjælper folk i offentligheden, hvor andre går forbi eller melder dig som hjerteløber, om du åbner op om at miste dine forældre, så er det alt sammen noget, der ikke er gratis. Men du gør det, fordi det må føles rigtigt for dig. Og vi er meget heldige, at der findes sådan nogen som dig. For det gør vores samfund bedre. Du gør det bedre, Rikke. Tusind tak.
4: Tusind tak. Det var nogle pæne ord.
3: Morten, du har faktisk allerede fået en hyldst. Så jeg har skrevet digt til dig i stedet for.
2: Fedt.
3: Det rimer i hvert fald.
2: Ja.
3: Kære Morten, godt du er her, for du skal sikkert snart afsted igen. Ud på eventyr igen med rumfærge eller hundeslæde. Du lever din drøm, og man har lyst til at tage med. Men det handler ikke om at rejse, det gør det faktisk ikke. Det handler om at følge ens lyst, om det er ro, plante eller strik. Og det er kæmpe inspirerende at se dig dyb tæerne i det hav, der hedder livsløst, langt udenom farisæerne. Du klatrer i træerne, du spiser bærne. Du frygter ingenting, for du skal nok klare skærne. Mamma sagde, slå dig ned. Men du sagde, rejs dig op. Rejs ud, rejs væk, så du kan mærke din krop. For du har kun et liv, sandsynligvis. Og jeg tror, du vandt, Morten. Lige præcis. Tusind tak.
2: Sådan.
0: Nej.
3: Og hvad er dit rapnavn, Morten?
0: Han vil ikke sige det.
3: Hvorfor vil du ikke sige det?
2: Sneaky E.
3: Yeah! Tak, Morten. Og tusind tak til jer begge to for at komme på det store talkshow.
0: Hvis billedet lytter med, så er der altså en forsøg.
3: Nej, nej, nej.
0: Sneaky
3: E. Vi har også billederne til at bevise det.
0: Ja. Tak for i dag. Lige om lidt, der er der funk. Det lørdag. Vi er tilbage næste weekend samme tid, samme sted.

0: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm trækker sig fra sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet, kort efter at han er blevet ansat. Det meddeler han her til eftermiddag på sin Facebook-profil. Det sker efter de seneste dages kritik af hans ansættelse. Tilbage i 2020 der blev han fyret i SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod partiets rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har de seneste dage forsvaret nyansættelsen med, at han efter 6 år skulle have en chance mere. Noget flere i partiets bagland har kritiseret. Kort ind udsendelsen her, der spurgte jeg vores politiske analytiker Jens Ringberg om, hvorfor Thomas Nystrøm så nu trækker sig.
1: Altså Thomas Nystrøm siger jo, at det er hans egen beslutning, og han gør det af hensyn til SF, og det må vi jo så lægge til grund, indtil vi bliver klogere på det. Men vi har jo set henover nærmest hele folkemødet, et stigende pres både på Thomas Nystrøm og SF, så nærmest time for time, på grund af den her sag, som bare ikke ville gå væk, selvom de har gjort forskellige ting for at få den til at gå væk. De har sagt, at han skal ikke være ansat i SF, han har undskyld osv., men det var bare ikke nok.
0: Hvor meget har den her sag så skadet Pia Olsen Dyhr?
1: Ja, den her sag kom jo også til at handle om Pia Olsen Dyhr, og det er også der noget af den interne kritik har rettet sig imod hende som partiformand, der jo ellers er meget populær, fordi det er jo hendes beslutning at ansætte Thomas Nystrøm i ministeriet, godt nok ikke i SF, men i ministeriet. Det er også hende, der har holdt fast i den stedet over for den kritik, der har været i løbet af folkemødet. Så det her er ikke en god sag i Pia Olsen Dyhrs formandsperiode, som jo har været meget lang og også meget succesrig her på det sidste.
0: Lyd analysen fra Jens Ringberg. Inden for den næste måneds tid vil de ukrainske militær have fuld kontrol over de russiske forsyningslinjer til halvøen Krim, som russerne annekterede i 2014. Det fortalte den ukrainske dronechef Robert Brovdi i går efter et utal af angreb mod lastbiler, der krydser Krimbroen fra Rusland. Situationen på Krim er nu så problematisk, at der nu er indført rationeringer, blandt andet på benzin, fortæller DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimer.
2: Man har ret til 20 liter om ugen som indbygger, hvis man ellers skal finde en tankstation, som kan levere det. Så står man altså også med nogle problemer med at få fødevarer over, få drikkevand, det har der tidligere været, men det kan blive ganske kritisk at være indbygger på Krim, hvis ikke russerne er i stand til at få forsyninger ind.
0: 2 unge mænd på henholdsvis 16 og 18 år er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i sagen om en 20-årig mand, der i går blev fundet død i Gudenåen. Under grundlovsforhøret der kom det frem, at de to er sigtet for i foreninger at have dræbt den 20-årige. Ved grundlovsforhørets start nægtede de sig begge skyldige i drab, men erkendte sig skyldige i grov vold. Den står på lidt eller nogen sol, og så spredte byer, der kan være med torden, og enkelte steder så temperaturer mellem 13 og 18 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
3: P4. Det her er P4. Det her er Funk, det er lørdag med Henrik Milling og Nikolaj Volbeck.

0: Vi får Nikolaj på det her program, men vi har faktisk en, som har stået længe. Nemlig det her med, at folk udmærket godt ved, at vi har de specielle versioner i de specielle editions. Men hvorfor spiller I dem ikke?
1: Jamen, det laver vi simpelthen om på.

0: Charlamagne og A Night to Remember. Og nu sad vi jo lige og var så stolte af, at vi fortalte, at vi skulle lave en hel eftermiddag, hvor vi spiller specielle versioner.
1: Ja.
0: Og det her, det er lige præcis beviset på det modsatte. For det er albumversionen, men vi skal lige i gang.
1: Vi skal lige i gang.
0: Vi skal lige i gang.
1: Bare roligt. Vi har hørt jer, og vi forstår godt jeres frustration. Jeg tror, der er mange, der har en eller anden idé om, at netop sådan et program som os ligger inde med, du ved, altså noget... En Follow Vault.
0: Ja.
1: Jeg henfører til Prince og den der... Det der lager, han har, er alt muligt sjældent og spændende. Men der også ligger...
0: Jeg tror, det var Rigsarkivet.
1: Rigsarkivet er i, som er din pladsamling, skal jeg lige sige til nye lyttere, er klart et sted, vi henter rigtig meget. Men nogle gange så er... vi har nogle ting, det er der ikke nogen tvivl om, som er sjældent og specielt. Af og til er vi jo også så nederdrægtige, at vi siger...
0: Den er lidt lang i spyttet.
1: Skulle vi ikke gøre noget her? Fordi vi har et nummer, hvor vi for eksempel står med to versioner. Begge er sådan lidt juhu, og den anden er juhu. Men man kan få et eksplosivt udtryk ud af. Juhu! At klippe dem sammen.
0: Ja.
1: Må jeg komme med et eksempel?
0: Der er et helt specifikt nummer, vi har gjort det med.
1: Absolut. Studio. Ja. Phil Collins. Der findes en albumversion. Er den skøn? Absolut.
0: Den er awesome.
1: Men der mangler lige det sidste, hvis du spørger mig. Altså, der er ikke sådan nogle breakdowns, der får en til at råbe og skrige. Så er der en maxi. Det er et helt andet mix. Det er simpelthen en anden dag i studiet, man har fået kommet derned. Der er også lavet om på programmeringerne, der har gjort alt. Det er en helt, skal vi sige, sidestående produktion, vi har med at gøre, den maxi.
0: Ja.
1: Den har til gengæld lidt problemer rundt omkring krone.
0: Det har den i allerhøjeste
1: fald. Men der er nogle øjeblikke i den maxi, der er sensationelle. Og så er det jo sådan nogen, som også siger, hvad nu, hvis vi prøvede at kombinere

så tager vi altså fat i symaskinen og går i gang. Det her er en Folo Edit. Altså studio, hvor vi bruger elementer fra den der Maxi og elementer fra den i øvrigt skønne albumversion. Og resultatet synes jeg faktisk

0: der har været behjælpelig med at lave de her skønne bidder, vi simpelthen åbent og ærligt har eksporteret ind i god gamle studio. Det er en New Yorker. Han hedder John Potoker, kendt under navnet Tokes.
1: Tokes.
0: Som er sådan en studioingeniør, som man typisk netop ville sende nummer hen til for at sige, kan du give et andet bud? Lave nogle brudstykker, noget vi kan måske flikke sammen til at blive en maxi. Her var det altså så både originalen og maxi i samme lokale. Sådan hænger det sammen.

Ja, det er et... Ja, det er nærmest en collaboration, hedder det på amerikansk eller engelsk. Ja. Det er et samarbejde, altså mellem Sylvester og Patrick Cowley. De har begge to skrevet nummer, men Sylvester står for vokalen, og Patrick Cowley står for al instrumenteringen. Den er lavet tilbage i 1982 og er inspireret af et nummer af en kvinde, der hedder Jeannie Tracy. I'm your Jeannie. Ja.

0: Ude, Nikolaj. Det var nyt for mig, at der faktisk var en inspirationskilde til det her nummer. Må vi ikke få kunstneren og titlen en gang til, fordi det skal jeg faktisk også notere.
1: God idé. Kunstneren er Jeannie, ja. Tracy.
0: Jeannie Tracy.
1: Og nummeret hedder I'm Your Jeannie.
0: Oh, man.
1: Ja.
0: Det må man lige klare selv.
1: Ja, og man kan sagtens høre det. Jeg har lige tjekket ud. Man kan sagtens høre det.
0: Okay,
1: altså et samarbejde mellem Patrick Cowley og Sylvester fra 1982 gik hen og blev et meget, meget stort hit. Primært i Europa.
0: Ja.
1: Men det hele kunne sådan set være ligegyldigt, fordi Patrick Cowley nåede aldrig at opleve succesen af Do You Wanna Funk, fordi han døde i 1982 af AIDS.
0: Det er sgu trist, fordi det er et mesterværk.
1: Og Sylvester stod nogle år efter og gjorde nøjagtigt det samme. Oh. Så det er meget trist.
0: Kan vi ændre sporet til noget lidt mere opløftende? Fordi det her er vitterligt en af de remixes, hvor man ikke bare har flyttet chatongen en lille smule hen over spilapparatet og lige mixet lidt. Altså, den chaton, den er flyttet over i naboregionen.
1: Ja.
0: Det er helt nuts.
1: Ja.
0: Det er George Michael, det her. Ja, I hørte rigtigt. Og det er Faith, vi taler om. Den har godt nok skiftet karakter. Det skyldes en belgier. Hans navn er Vito De Luca, men han går under navnet Aeroplane. Det her er hans remix.

Wow, af en vis størrelse. Det er jo helt vildt, og det lykkes det her. Ja, det på trods af, at man altså er en helt anden genre. Skal vi lige prøve at bruge et øjeblik på at finde ud af, hvad ved vi om det her Aeroplane-projekt? Det var faktisk noget, der startede som en duo dernede i Belgien. Men så hans marker, han sagde på et eller andet tidspunkt, jeg slutter. Og så efter 2010, så er Aeroplane så bestået af én person, nemlig ham der Vito, vi talte om tidligere. Og han har altså lavet masser af musik i eget navn. Ja. Både remixes, den smørbrudsliste er pænt lang, og også egne udgivelser. Så han er også en musiker, så at sige, med stort M i egen ret.

0: er 1981. I virkeligheden er det en fyr, der hedder Chance Jangle, der har skrevet og fremført det her nummer, som hedder I Know Corita. Men her i Funk det lørdag, der bruger vi Quincy Jones' version. Og det kan være, at du har det ligesom mig og tænkte, hvad betyder I Know Corita? I?
1: Ja.
0: Det betyder kærlighed på japansk.
1: Ja, tak.
0: Corita?
1: Ja.
0: Betyder tyrefægtning på spansk.
1: Hva? No, okay.
0: Så det er en fusion af flere forskellige sprog, indlagt i tre ord på en titel.
1: Ja, jeg elsker tyrefægtning med Quincy Jones.

Ja, du lytter til Funk, det er lørdag, hvis du skulle være i tvivl. Det går, som det plejer, kan du godt høre. Jeg hedder Henrik Milling, overfor mig sidder Nicolai Molbe. Og vi har simpelthen tænkt os at åbne op for kassen af special editions af de numre, vi nu engang har liggende. Det her, det er for eksempel også et follow edit. Det drejer sig om War. Det er den danske mundharmonika-spiller, der hedder Lee Oscar, som er medlem af War, som faktisk kommer til at spille motivet om et øjeblik. Det er dog Fatboy Slim, der har lavet remixet.

0: Og det er egentlig lidt unfair det her, for her hører vi jo så det her remix, som jo bare er potent stramt. Og skønt og stramt.
1: Ja.
0: Udført af Fatboy Slim. Originalen med War, som altså hedder Galaxy. Det her, det var Galaxy 2000. Jamen, den er jo lige så skøn. Det er bare en helt anden organisk oplevelse. Den skal I også høre. Men der er altså det råd. Tjek for guds skyld vores playliste, når vi er færdige. Der står både, hvad det er for nogle versioner, vi har spillet. Og selvfølgelig også, er der mulighed for derefter at sige, jeg skal hoppe tilbage og høre originalen.
1: Fuldstændig rigtig, Henrik.
0: Mm.
1: Og playlisten, som det hedder,
0: ja,
1: den ligger inde på vores Facebook-side. Ja. Altså Funk det lørdags Facebook-side.
0: Tak for det.
1: Mine damer og herrer, nu skal vi til et nummer fra 1977 med selveste Evelyn Champagne King.
0: Oh.
1: Hvis jeg skal hoppe videre i Henriks spor, så er originalen meget mere løs i det. Men så er der faktisk to fyre, der laver et remix, hvor man simpelthen genindspiller det.
0: Oh ja, ja.
1: Så det er en helt ny verden.
0: Ja.
1: Og så tager man i 92 og i 95 og remixer det igen. Så det er et nummer, der bliver taget op en gang imellem. Og så giver man det et remix, og så kører det hele. Her har vi taget den frem til nutiden sammen med italienske Moblin Chain.

Jeg elsker altså remix, for jeg synes, det er sjovt og spændende, hvorfor folk laver de valg, som de gør. Ja. For eksempel, hvis du tager originalversionen af Evelyn Champagne King og Shane, så starter den faktisk med en saxofontone, som vi lige hørte her i slutningen af remixet. Ja. Og sådan bygger man jo ting rundt og gør ting strammere. Det her var, som sagt, Shane, Evelyn Champagne King, i Moblin Remix, men udført i et Follow Edits.

0: Okay, skal jeg afsløre?
1: Ved du ikke nok?
0: Okay, ja. Efter bedste evne. Hjælp mig, hvis... Okay, ja. Godt. Det handler jo om, at Michael Jackson har jo det der forhold til musik, der hedder, at hvis jeg danser til det, så er det sådan, det skal være.
1: Ja.
0: Altså, hvis der er nogen, der klipper ned i et forspil, og så får jeg ikke lyst til at danse, så skal det være det lange forspil, der er på.
1: Ja, klart.
0: Og det skal man ikke pille ved.
1: Jeg danser. Det betyder, det er sådan, det bliver.
0: Det er guldstandarden.
1: Ja.
0: Men der er jo bare det problem, at Billie Jean i den fulde længde, som vi hørte her, er plus 6 minutter.
1: Det er korrekt.
0: Og vi er altså i en periode, hvor man skal presse vinyler.
1: Og der kan være, hvis du virkelig presser det visigt, så kan der være 38 minutter.
0: Ja, og man kan godt gå ud af de 38 minutter, men så går lydkvaliteten helt...
1: voldsomt ned.
0: Voldsomt ned.
1: Ja.
0: Det kan Quincy Jones jo ikke sige ja til. Der udbryder et stort skænderi mellem de to. Mig bekendt det første, hvor de virkelig er olme på hinanden.
1: Ja. Yep.
0: Og til sidst, så ender det simpelthen bare med, at da det kommer tilbage fra trykkeriet, så er det altså den, der er klippet ned, der er på pladen. Her fik I den uforkortet.

sagt, at året er 1987. Men det er første gang, at Prince nogensinde tillader, at en fremmed kommer ind i hans univers. Altså en købt og betalt fremmed remixer-producer

0: meget berømt remixer dengang i USA. Og så er det ham, der hedder Junior Vasquez. Det er ham, der laver alt klipperiet. Tilsammen bliver det den extended udgave af Prince's Hot Thing. Klokken er 17.
1: På trods af SF-formand Pia Olsen Dyhrs forsvar af ansættelsen af den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, siger han nu selv sit job op i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Ansættelsen den blev skarpt kritiseret af nogle i SF's bagland, fordi rådgiveren i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Kritikken den blev ført an af Lotte Kofod, SF-rådmand i Frederiksberg Kommune, der de seneste dage har fortalt, at hun var en af dem, der blev udsat for den krænkende adfærd. Og selvom rådgiveren nu stopper, så er det en sag, der har gjort ondt på partiet, fortæller Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR.
2: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der er nogle af kritikere allerede ude sige, at det er godt, at den beslutning er blevet taget. Men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem håndteret. Og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
1: Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at stille op til interview om Thomas Nystrøms opsigelse. Nu er Donald Trumps navn blevet pillet af kulturinstitutionen Kennedy Centrets væg. Da Trump blev præsident, besluttede han at omdøbe centret til Trump Kennedy Center. Men den går ikke. Det er nemlig op til kongressen at beslutte, har en dommer afgjort. Den dom, den har Trump anket, og indtil den appel blev afgjort, så ville Trump gerne have sit navn til at blive på bygningen. Men den købte samme dommer heller ikke, og derfor så er navnet nu fjernet. Og det glædede mange af de demonstranter, der havde stillet sig foran Kennedy Centret i Washington D.C. for at sikre sig, at bogstaverne blev fjernet. Det samme det gælder for Ken Madden, der mødte synet på sin cykeltur om morgen lokaltid. Jeg spekulerede over, om det kom ned, men det gjorde det, og det er jeg glad for, fordi de aldrig skulle have sat det navn der. Det havde han ikke lov til. Det er kongressen, der skal gøre det, siger han. Om en time skal Aalborg håndbold forsøge at få bugt med mægtige Barcelona, når semifinalen i Champions League's Final Four fløjtes i gang i Køln. Men det bliver ikke let at komme videre til finalkampen i morgen, vurderer målvogter Niklas Landin.
3: Vi skal måske spille en fejlfri kamp, så de ikke har mulighed for at straffe vores fejl. Det har de altid været meget kendt for at gøre, at lige snart man bare laver den mindste fejl, så scorer de hurtigt en 3-4 mål, og så er man efter, og så er de bare så kontrollerende.
1: Det er tredje gang, Aalborg har spillet sig frem til Final Four. Begge gange har de tabt finalen til netop Barcelona, som også har en dansker på mål, nemlig Emil Nielsen.
4: Jeg nyder at spille mod Aalborg. Jeg tror, det bliver en sindssygt fed kamp. Forhåbentlig går det også ud til vores fordel, men nej, det er da fedt. Jeg kender spillerne godt, og de kender selvfølgelig også mig.
1: Du kan følge kampen direkte på P4 eller på DRTV og DR2, og det er altså om en time. Den står på lidt sol og spredte byer, der kan være med torden enkelte steder, og så temperaturer mellem 13 og 18 grader med en svag til jævn vind mellem sydvest og fra vest. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
5: Det her er P4. Det er lørdag med Milling og Molbæk på P4. P4. Velkommen til denne særlige udgave af Funk Det Lørdag. Man kunne kalde det for Funk Det Anderledes. Fordi vi har simpelthen åbnet op for kisten med alle de spændende og anderledes remixer og nogle follow edits. Det er simpelthen nogle versioner, hvor vi lige siger, at det kunne godt lige klare et klip her og et klip der. Dine værter er som altid
6: Henrik Milling.
5: Og jeg hedder Nicolaj Molbæk. Det her det er et follow edit af Disco Inferno.

0: genialt eksempel på, hvad det er, vi foretager os i denne udsendelse. Fordi hvis du hører original albumversionen af The Trance og Disco Inferno, så var den godt 10 minutter. Og der er et meget, meget langt stykke af instrumental. Men her har gode Henrik Milling lige sagt, vi giver den lige en tur på kogevasken, og så bliver den 5 minutter og 42 sekunder, og man kan jo ikke ønske sig mere.
1: Tak for dig. Det er det, der er øvelsen i, at vi engang mellem piller lidt med materialet.
0: For lige præcis for at gøre det optimalt for dytteren.
1: Og det gælder det samme her. Jeg synes altid, at Earth, Wind & Fire's Let The Feeling Show har trængt til at få en anden intro.
0: Modtaget?
1: Ja, så...
2: Jeg er jo i gang.
0: Ja. Men de spiller en anden.
1: Jeg bad dem om, at jeg lagde klippet dem om, så gav jeg dem til bandet. Play it like that. Ej, you do it.
0: Nå, okay.
1: De nikker. Så det skulle være lige nu, de falder ind med...
0: Med hornene.
1: 1 og 2, og så er det 1, 2, 3, 4.

0: Skal vi ikke lige give dem det?
1: Lovely.
0: Lovely, lovely.
1: Lovely, lovely.
0: Men det var Metro Feeling Show, originalen på pladen. Den fader jo op.
1: Ja, det går ikke.
0: Og derfor tænkte jeg, så kunne bandet jo skal spille det, hvor de kommer op.
1: Hvor er det smart ting,
0: hvor der også en folk spiller det.
1: Men vi har jo et lille vi har i Earth, Wind & Fire hængeparti.
0: Fordi der var en Earth, Wind & Fire film, det er Questlove, ham der trommeslageren for The Roots, som har lavet endnu en ny film, der handler om et band eller et musikalsk fænomen, denne gang Earth, Wind & Fire. Vi var faktisk overbevist om, at vi ville have den på dansk grund, så at sige.
1: Den 6. juni.
0: Netop, og vi skulle tale om den i dag.
1: Ja, præcis.
0: Men
1: det viser sig, at alle de premieredatoer og alt det markedsføring, der er lavet for denne her film, altså Earth, Wind & Fire, to be celestial versus That's the Weight of the World.
0: Ja.
1: Det er kun amerikanske premieredatoer. Så på mit HBO Max, som er der, hvor den burde komme frem, der er ikke noget. Og det beklager jeg selvfølgelig. Og jeg har prøvet at simpelthen støvsuge internettet. Og det er faktisk noget af en opgave for en dansk premieredato, og det er ganske enkelt ikke muligt. Der står, at den har premiere på HBO Max, og så senere... Nej, HBO, og så senere på HBO Max. Hvad det betyder, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Guys, could you give us an advanced copy of the movie? Could you give us... You?
1: I think it's more a delayed version of the movie.
0: De ryster på hovedet, og... Vi kan lige så godt sige det, at forholdet til husorkestret på det her tidspunkt er...
1: En smule.
0: Frysepunktet er... Vi har et bedre forhold til Rusland, end vi har til husorkestret.
1: Må jeg ikke byde ind med et nyt emne?
0: Jo, gerne.

0: Det er frække sager. Det sjove er jo, hvis du kender Real Things, Can You Feel The Force i single eller maxi udgave, så har den jo en lang, lang intro med sådan noget Star Wars.
1: Det er en lydkulisse.
0: Det er i den grad en lydkulisse. Men sådan var den tydeligvis ikke oprindeligt tænkt, fordi det, vi hørte her, var den originale album.

0: så skal vi en tur til Køln.
1: Yeah.
0: Det her, det er produkt lavet af Jan Blank og René Runge, men de kalder sig altså Blank & Jones. De har dog fået en remixer på, der hedder Montag. Nummeret hedder What You Won't Do For Love. De to drenge, de har basically samme alder som os to.
1: Ja, den og gode alder.
0: Den gode alder, det vil sige, at de tydeligt husker, hvordan tingene lød tilbage i guldalderen per partikulært 80'erne.
1: Yep.
0: Og det mærker man på What You Won't Do For Love, Montag Remix her i et

mange feature-kunstnere, som er med som er gæster på en eller anden produktion. Her der er det feature-grupper. First the Knox featuring Foster the People og

så kommer der en lækker bisken, for vi har en ven i Brasilien, der hedder DJ Mimi. Og han er simpelthen, vi mistænker, han er simpelthen en eller anden form for adgang til nogle af råbåndene på de gamle ting herunder Bee Gees. De er så svære at få fat i. Her kommer der DJ Mimi 12-inch disco mix with strings.

0: i Bee Gees' verden, og det er jo Barry Gibb, der er det eneste medlem, der desværre ikke blandt os mere. Der er det her helligbrød. Han hader alt, hvad der hedder reissues, remixes.
1: Yep.
0: Selv remasterings skal man lede langt efter det. Det foregår i hvert fald med geologisk hastighed, når der sker noget nyt. I Bee Gees' land har jeg ret, det tror jeg så nok, jeg har.
2: Fuldstændig.
0: Så når DJ Mimé sidder dernede i Brasilien og laver det her, og tydeligvis har adgang til de helligste multitracks, han må være eksklusivt imod det. Altså, jeg gad vide, om han kender til det, men der er ingen chance for, at det kommer ud i, skal vi sige, under et Bee Gees enkelt flag. Det kommer under et Mimé flag ud i den her verden. Det er sådan,
2: det eksisterer ikke.
0: Det eksisterer ikke. Det er
2: eksisterer
0: faktisk
2: ikke.
0: Skal vi ikke bare gå videre?
2: God idé.
0: Det eksisterer ikke. Du har ikke hørt det, og vi har det ikke.
2: Alright, lad os hoppe glade videre og møde Edwin Starr, som er ham, vi alle sammen kender for War.
0: Yeah.
2: Så fik han en discoperiode, hvor han blandt andet lavede numre som Happy Radio og Contact. Men så gik han skridtet videre og et helt nyt univers. Prøv at tjekke den her ud, der hedder Get Up World.

0: er langt fra war. What is it good for? Absolutely nothing. Say it again. Og så til denne her Get Up World Pool. Jeg tror, at Ringo Starr var en mand, der ikke rigtig kunne affinde sig med den, hvad skal man sige, gruppering, man havde inden for sort musik.
1: Nej.
0: Og det er måske årsagen til, at han flyttede til England i 1983.

0: Det er ikke, fordi England mangler sangtalent. Det har de styr på, komponister og producer, hold nu op. De mangler bare den der engelske Chaka Khan, den engelske Patti LaBelle, nogen af den der klasse. Du er fri med på, hvad jeg mener.
1: Fuldstændig.
0: Og der er der kun én. Det er hende her.

0: Jackie Graham. Så det, jeg prøvede at sige, det var jo bare, at England har aldrig haft som en soul funky R&B dronning. Altså i den helt store, i den helt store klasse.
1: Sade.
0: Sade.
1: Men knap så funky.
0: Ja, det er lidt noget andet.
1: Ja.
0: Og det er egentlig lidt underligt. Man skulle mene, de havde produceret en på mandesiden. Der er ingen problem.
1: Nej,
0: der er ingen problemer. Den, der kommer tættest på i evner og stemme og hele pakken, det er Jackie Graham. Og jeg tror altså bare ikke, det er lidt ufortjent, men det er jo bare ikke et navn, der ruller af tungen på de fleste danskere. Hey, Jackie Graham, vil de fleste nok sige. Selvom de måske godt husker, der var en single, der hed Breaking Away, og der var en, der hed Set Me Free, og der er også flere for den sags.
1: Ja.
0: Hvor hun gjorde sig i 80'erne. Nu skal du høre noget sjovt.
1: Ja.
0: Hvorfor Jackie Graham findes, om man så må sige. Fordi Michael McDonald har et problem i slutningen, eller lige omkring 1980 har han et problem.
1: Michael McDonald,
0: fordi han har haft en single i USA, der hedder On My Own, hvor han synger duet med Patti
1: LaBelle.
0: Tak skal du have. Så skal han på Europa-turné.
1: Ja.
0: Og det passer overhovedet ikke med Pattis schedule. Det kan hun ikke
1: okay.
0: med.
1: Okay.
0: Så hvad gør vi? Så må vi jo finde en lokal. Og det er Jackie Graham, der kommer ind der, og han forventer jo bare, at det bliver fint. Og han siger jo selv, det jeg bliver mødt med, det er ikke fint. Det er sindssygt godt. Og det er jo ham, der går rundt og siger, Jackie Graham, hør her, jeg har hørt hende. Jeg har turneret med hende. Slap af. Og så begynder bolden lige så stille rulle for hende. Hun kommer jo ned i et lavet band sammen med Paul Hardcastle. Ham der,
1: nej.
0: Jo, som hedder Kiss the Sky. Det løber også lidt ud i sandet.
1: Yeah.
0: Og så i midt-80'erne, der begynder der at ske nogle ting for hende i hendes solo-karriere. Men det er, altså Jackie Graham. Det er bare sådan en lige ved at næsten historie. Og det er egentlig dybt ufortjent og meget frustrerende, ærligt talt. Yeah.
1: Det her, det er T-Connection.
0: Ja,
1: men inden vi kaster os over dem, så vil jeg bare lige sige, hvis du lige har tændt for din radio, velkommen til Funk. Det er anderledes. Vi spiller simpelthen alle de skøre remix og follow edits, som vi har lavet igennem tiderne. Simpelthen for at give jer lidt af guldet.
0: Og det er også derfor, vi henleder opmærksomheden på, hvis man tænker, jeg missede, hvad det var for en version, hvad der foregår her. Tjek vores playliste. Den ligger på Follows Facebook-side, når programmet er færdigt.
1: Og hvis du har misset noget af det, jamen, så er der det her lyd at kaste over, for der ligger udsendelsen selvfølgelig få minutter efter, at vi har sendt. T-Connection, det her det er deres debutsingle, amerikansk funkband. Do What You Wanna Do, men her får du den i et Moblin Extended Remix.

0: vi ikke sindssyge? Det her, det er en debutsingle fra et funkband, der hedder T-Connection. Do what you wanna do. Og så var det italienske Moblen, som havde lavet Extended Remix.
1: Og ved du hvad? Det var en af dem, hvor vi simpelthen sagde, skal vi gå ind nu? Skal vi gå ind nu? Nej, lad det løbe, for det er bare det ondeste.
0: Ja, altså, så er det meget, meget fornemt.
1: Må jeg lige tage lidt fra kontaktbogen lige nu? Ja, her, sådan afslutningsvis. Det er bare det, vi får en række henvendelser, der spørger, åh nej, er der noget med, I også holder sommerpause?
0: Skal I nu også det?
1: Ja, skal I nu også det? Og svaret er, det skal vi altså. Der kommer et fint lørdags eftermiddags tilbud også i sommerferien. Jeg tror faktisk ikke, at vi ved det. Der kommer et godt radiotilbud.
0: Oh, det er sådan noget, forældre siger. Jamen, der er jo et fritidstilbud.
1: Pasningstilbud.
0: Pasningstilbud.
1: Det er smukt. Det er smukt. Og det vil altså sige, og det er bare lige så, du er forberedt. Den sidste, vi sender, altså af Funk det lørdag, inden sommerferien, det er lørdag den 27. juni. Og så holder vi pause. Og så er vi tilbage igen den 8. august. Var det ikke meget rart, vi har forstyr på?
0: Det var meget fint.
1: Jeg hedder Henrik Milling.
0: Jeg hedder Nicolaj Moldbæk. Vi skal sige tak til Disco Svendsen. Ja, vi skal lige slutte med en ekstra...
1: En bravur.
0: Ja. Fordi det her, det er nok et af de remix, som vi har spillet flest gange og elsker virkelig, virkelig højt. Det er jo god gamle Prince. Det er fra hans plade nummer 2. Den, der bare hedder Prince. I wanna be your lover. Men så har Dimitri from Paris altså siddet og lavet det lækreste, lækreste fusionsarbejde mellem en studioudgave og en liveudgave. Resultatet er dette.

0: Tak for nu. Funk det lørdag har klappet festbutikken sammen for denne gang. Okay, den er gammel. Den går på krykker, men der er stadig nogen, der ikke kender den. Så hvorfor kan fiskere ikke lide disco? De er mere til havs. God weekend! Funk det lørdag. 4. Klokken er 18.
1: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm trækker sig fra sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet, kort efter at han er blevet ansat. Det sker efter de seneste dages kritik af hans ansættelse. Tilbage i 2020 der blev han fyret i SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod partiets rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og tæt ved SF's telt på folkemødet har min kollega Therese Rokia Birk fået reaktioner på eftermiddagens nyhed.
2: Jeg tænker, han ikke har andet muligheder end det her gør. Jeg synes også, det er det rigtige at gøre. Så jeg synes, i stedet for at blive med at holde fast i en konflikt eller trappe mere op, så synes jeg, det er det rigtige at gøre.
3: Var det god dømmekraft at ansætte ham, når det nu kom til det her?
4: Jeg synes, det er lidt svært at sige, for jeg synes, der er to sider i det her. Den ene den er, at hun går ud og siger, at man kan ikke være ansat i SF, men man kan godt være ansat i Økonomiministeriet. Så kan man diskutere lidt med sig selv. Er det begge dele, eller kan man skille det ad? Jeg tror, for offeret kan man ikke skille det.
1: Lød det fra SF'erne Sarah Johansen og Maggie Hansen. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil ikke tage stilling til, om opsigelsen var det rigtige.
5: Det tænker jeg ikke, jeg skal fælde nogen dom over. Altså, jeg har set beslutningen og selvfølgelig også taget den til efterretning, og så håber jeg, at SF's politik igen kan komme i fokus, og det kan handle om det, vi er sat i verden for.
1: Den pakistanske premierminister Shehbaz Sharif siger ifølge nyhedsbureauet Reuters nu, at USA og Iran er blevet enige om en ramme for en fredsaftale, der vil afslutte den månedlange konflikt i Mellemøsten. De to parter skulle være nået frem til en endelig tekst til aftalen. Pakistan forbereder sig nu på en elektronisk underskrift, der forventes inden for de næste 24 timer, lyder det fra Sharif. Underskrifterne de vil blive fulgt op med samtaler på teknisk niveau i næste uge, tilføjer han. Inden for den næste måneds tid vil det ukrainske militær have fuld kontrol over de russiske forsyningslinjer til halvøen Krim, som russerne annekterede i 2014. Det fortalte den ukrainske dronechef Robert Brovdi i går efter et utal af angreb mod lastbiler, der krydser Krimbroen fra Rusland. Situationen på Krim den er nu så problematisk, at der er indført rationeringer blandt andet på benzin, fortæller DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimer. Og Kreml er selvfølgelig bekendt med situationen, men har ikke været i stand til at dæmme op for de ukrainske angreb, så det må man betragte som et nederlag for præsident Putin, siger Mathilde Kimer.
6: Så det er et prestigetab. Spørger du, om det så vil betyde, at folk går på gaden med høtyvene? Nej, det gør det nok ikke, men Krim er som symbol afsindig vigtigt for Putin og hele hans imperielle projekt.
1: Stadig lidt sol på programmet og spredte byer, der også kan være med torden, og så temperaturer mellem 13 og 18 grader, og en svag til jævn vind mellem sydvest og vest, der tiltager og bliver lidt til frisk. Radiovisen, den var med Daniel Inhus.
0: P4.
7: Du lytter til
8: P4. Ja, VM på P4 starter med håndbold af den højeste karat. Det er i Køl, Mathias Jacobsen.
9: Det er lige præcis i det vestlige Tyskland, Nordrhein-Westfalen, og lige præcis også det allerstørste af det største inden for klubhåndbolden. Champions League's Final Four, og nok en gang med dansk deltagelse. Aalborg tilbage efter et enkelt års fravær, altså 2024. Der var de i finalen, de tabte til aftens modstander i semifinalen, altså FC Barcelona. 3 minutter spillet, Aalborg-Barcelona, der står 1-1. Så velkommen til VM på B4 med Champions League håndbold.
10: Vi tager til Portugal

0: Portugal var det her fra Benjamin Hav og familien.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Endnu en herlig VM-dag, hvor vi jo så vælger lige også at skifte en ny idrætsgren ind i programmet her. Og det er jo fordi, at Aalborg har muligheden for at komme helt op og stå på det allerøverste trin på sejrsgammelen i Champions League for første gang nogensinde.
0: Det er jo ikke sådan, de ikke har prøvet, som Mathias Jakobsen også sagde. De har været med til finalerne. De har bare tabt dem. Og den hvide hval, der står for dem, det er jo Barcelona, som er der engang er modstanderen her i det her tilfælde. I semifinalen i morgen, der er finale, der håber Aalborg håndbold så at være med. Lad os ham til Køln.
3: Ja, det synes jeg da. Hvordan går det for Aalborg, Mathias Jakobsen?
4: Jeg har lige en afslutning fra Mads Hoxha, der bliver reddet af Emil Nielsen, fordi det er jo også en del af det her opgør. Emil Nielsen, den danske stjernekeeper, måske endda verdens bedste keeper, der står nede i Barcelona-målet, men i modsatte ende, ja, der står måske verdens næstbedste målmand, eller i hvert fald også en, der duellerer om den der titel. Niklas Landin, det skal også op med en redning her på måske verdens bedste bagspiller, i hvert fald en af dem, de kan med dem, og de vidner bare om, hvad det er, vi er til, hvad jeg er til den her aften, hvad det er, vi følger. Det er det ypperste af det ypperste, som vi også fik sagt i introen, altså Champions League håndbold. Barcelona, ja, vi kan godt kalde dem en eller anden form for Moby Dick, fordi Aalborg har mødt dem i finalen i 21, corona-finale og så videre. Jo, men der tabte man altså meget, meget eftertrykkeligt 13 mål, og så igen i 2024 tabte man med et enkelt mål. Det vidner også om, at man er kommet tættere og tættere på. Her igen Mads Hoxha med en afslutning, der også rammer Emil Nielsen derinde lidt mere end en afslutning på Emil Nielsen, end det egentlig var en redning der. Så 6 minutter spillet, og jeg har også en fornemmelse af, at de første 13 kampe mellem Barcelona og Aalborg endte med spansk sejr, men i februar måned sidste år, der lykkedes det så Aalborg at vinde med en enkelt pind. Så spørgsmålet er, om Aalborg ikke bare er kommet tættere og tættere og tættere på de her Barcelona-spillere, verdens bedste håndboldhold, for så også måske endda at gå forbi dem den her aften i Køln. Jeg krydser fingre for det her, Barcelona med en mulighed, og så bringer de sig altså også foran med 3-2, og det er Luis Frade inde på stregen, den portugisiske stregspiller, efter 7 minutter spillet, så 3-2 til Barcelona mod Aalborg i Champions League semifinalen.
3: Og mens der kan deles medaljer ud i Champions League inden for de næste godt og vel 24 timer, så er vi jo stadigvæk langt derfra ved VM i fodbold, men vi kan da sætte punktum for første spillerunde i gruppe B i aften. Canada-Bosnien spillede uafgjort i går. De to andre hold, Qatar-Schweiz, mødes med kampstart kl. 21.

0: Lizzo var det her, About Damn Time.
1: 10 minutter spillet af Champions League semifinal i håndbold. Håndbold hedder det. Aalborg håndbold er på tur til Køln, altså møder FC Barcelona. Vi har spillet i 10 minutter, og FC Barcelona har lige bragt sig foran med 5-4 ved Domin Maguc. Jeg synes, det er en glimrende begyndelse indtil videre for nordjyderne. De formår at omsætte chancerne og skal altså stå imod et fysisk pres af de helt store for FC Barcelona. Så 10,5 minutter spillet, der står 5-4 til Barcelona.
2: Det er ofte sådan, Mathias, at der skal to semifinaler til, før man står tilbage med en fin. Og den første semifinale er allerede et overstået kapitel i Køln.
1: Det er den, og den blev spillet klokken 15 og sluttede en time og 40 minutter senere med en triumf for Füchse Berlin i det her direkte tyske opgør. I den gentagelse af sidste års finale, bare med omvendt udfald, kan man sige. Magdeburg, der vandt turneringen sidste år, tabte altså den her semifinale til Mathias Gissel, Lasse Andersson og træner Nikolaj Krikau, altså den danske trio, kan man sige. Her var der også en dansker i fokus, Emil Nielsen, der lige kommer med en redning på en Aalborg-afslutning. Men 40-35, ikke mange redninger i det opgør, men til gengæld en gudsbenået håndboldspiller i form af Mathias Gissel, der altså var med til at sende Füchse Berlin i finalen for andet år i træk. Så nu er spørgsmålet så, om det bliver mod Aalborg eller Barcelona. 11 minutter spillet. Det er 5-4 altså til spanierne.

0: Heartbreaker. Her var der musik fra Samba.
1: De har jo stået her før. Hvis vi nu skal være lidt kyniske her i studiet, det kan vi jo godt være fra tid til anden. Aalborg Håndbold har prøvet at komme til Champions League Final Four. Det var stort, da de kom det. De har også prøvet i finalerne et par gange, Mathias Jakobsen. Hvorfor er det skulle være anderledes lige i år, at de skulle gå hele vejen til en finale og også vinde den i morgen?
2: Det er et hold, der i over de seneste, skal vi sige, 5-6 år har arbejdet sig hen imod det her med ikke bare at være en del af Final Four på fast plan, men altså også at vinde det her meget, meget eftertragtet og det største klubtrofæ, man overhovedet kan vinde. Og det er jo lige præcis noget, som FC Barcelona dagens modstander er vant til. Altså, de har jo vundet det her et hav af gange, rekordmestre. 11 Champions League-titler plus en enkelt Europacup for mesterholdet, før det kom til at hedde Champions League, og så må vi også sige her i aften, der omsætter de altså også chancerne, men hovedsageligt ved straffekast nu for fjerde gang. Alex Gomes, højrefløjen, topscoren for FC Barcelona, der kaster den ind bag Fabian Nordstein. Lige for at bryde rytmen, så skifter man lige Landin ud på det her straffekast. Men jeg synes jo så også, at Aalborg, der, ja, som nævnt for 5-6 år siden, begyndte at drømme om Champions League-trofæet, og folk grinede lidt, da den daværende forsvarsprofil Henrik Mølgaard blev hentet hjem, og han sagde, jamen det er jo det, vi går efter at vinde Champions League, arme ro på nu. Men pludselig, så var det en del af Final Four her, hvor Alexander Blonzer forsøger sig at blive reddet af Emil Nielsen, der altså allerede har disket op med flere redninger, end vi så i hele den første semifinale mellem Füchse Berlin og Magdeburg. Det skulle helst ikke blive sådan en aften, hvor den danske stjernekeeper, han lukker gardinen ned, ruller gardinen ned og kommer til at holde Aalborg på et marginalt antal scoringer. Men nej, lige for at runde det hele af. Aalborg, nu altså i en situation, hvor de pludselig sidste år taber kvartfinalen til Füchse Berlin, så var det en skuffelse, at man ikke kom til Final Four. Nu er man her igen, efter altså at have slået Sporting i kvartfinalen, så møder man Barcelona. Jamen, skal man vinde Champions League, så skal man også kunne slå Barcelona her. De kan med kommer igen og tæsker den der ned i halvgulvet op i nettaget. Det er altså lidt en problematisk begyndelse for Aalborg. Vi er midtvejs i første halvleg, og Barcelona, de har lavet dobbelt så mange mål som Aalborg. Det vil altså helt præcist 8 styks mod Aalborgs 4.
1: Du kan følge med i Aalborgs kvaler inde på DR2 og DRTV, hvor vi altså også sender Champions League semifinalen, og i morgen er der også finale på samme kanal.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Ja, ingen ostemader indtil videre rigtig her i Køln. Til gengæld masser af mål. Det er Champions League. Det er semifinale nummer 2, altså tidligere på eftermiddagen. Der fik vi sendt Füchse Berlin med Mathias Gissel blandt andre i finalen. Og lige nu kæmper Aalborg så for i hvert fald lige at hænge på til en start. FC Barcelona, rekordmesterne, der spiller glimrende og har scoret 8 mål mod Aalborg. 6 indtil videre altså. Men Aalborg med 2 hurtige scoringer blandt andre af Niklas Sandin, den danske keeper. Og derfor altså stadigvæk masser af spænding. 17 minutter spillet plus 2 til Barcelona mod Aalborg.

0: Gorillas var det her, Feel Good Inc. Programmet hedder retteligt VM på P4. Der er også VM-fodbold på menuen lidt senere. Det starter kl. 21, når Qatar, der for første gang nogensinde har kvalificeret sig selv. Sidste gang i 22 kom de med som værter. Denne gang har de taget hele processen selv og selv kommet til VM. Spiller mod Schweiz, som sagt, med kampstart kl. 21.
1: Men det vi har fokus på lige nu, det er om Aalborgs håndboldmænd er i stand til at spille sig i en Champions League-finale. Uden at være alt for negativ, Mathias Jacobsen, så ser det jo ikke optimalt ud.
2: Nej, men altså, jeg må også konstatere, at tingene de kan ændre sig lynhurtigt, Morten Haus, for jeg husker jo, at for et års tid siden, der var vi til kvindernes Final Four også, hvor vi er uden i aktion. De var nede med en 5-6, måske endda 7 mål med 20 minutter igen mod Metz i semifinalen. De endte med at vinde efter forlænget spilletid. Så jeg siger bare, der kan ske mange ting, og indtil videre har Emil Nielsen i Barcelona-målet, den danske keeper, stået i en kongekamp, vil jeg sige, og har holdt Aalborg nærmest egenhændigt på 6 scoringer i løbet af de første 19 minutter. Men det er også en af årsagerne til, at Simon Dahl, cheftræneren for Aalborg, netop har kaldt til timeout. Det vil så sige, at den timeout, den er afviklet nu, forhåbentlig velafviklet for nordjyderne, der lige skal finde de sidste løsninger, både så de kan spille sig til måske endnu større chancer, så det bliver sværere for Emil Nielsen at afvise forsøgene fra Aalborg, men samtidig også lige få dæmmet lidt bedre op for Barcelona, der har lidt for nemt ved at bryde igennem lige nu. Her Mads Hoxha brager bolden på overliggeren. Bolden ryger hele vejen ned modsat ende til Niklas Landin, der lige kan samle den op og sende den op til Lukas Nielsen. De har sat rigtig mange forskellige spillere i aktion indtil videre. Nu seneste træk altså fra cheftræner Simon Dahl. Det er den svenske venstreback Lukas Nielsen, der lige kommer ind nu og giver et lille hvil til Thomas Arnoldsen, og det betyder altså bagkæden lige nu er med Mads Hoxha, der har spillet fuld tid indtil videre. Jurik Knorr, tyskeren, der har været her i Køln så mange gange, frikast i Aalborg her. Tyskeren Jurik Knorr, der blev hentet i Rhein-Neckar Löwen i sommer. Han har været her til Final Four i Køln i Lanxess Arena. 20.000 tilskuere og så videre. Rigtig mange gange, men alle gange som fan. Nu står han her. Det var derfor, han kom til Aalborg. Det var for at komme hertil som spiller. Og spørgsmålet er, hvordan det påvirker ham. Om det løfter ham til et endnu højere niveau, end han har vist indtil videre i sæsonen. Eller om han bliver lidt tynget af det der med, at nu er han pludselig inde på banen og står ikke og drikker kölsch oppe på tribunerne. Eller hvad han nu engang har indtaget de gange, han har været her. Spillet sat i gang igen. Lad os se her, om de kan få noget fra Jurik Knorr. Måske ind under 3 meter, om de har taklet godt derinde. Carlsbogård, den svenske forsvarsprofil for det her Barcelona-hold også. Og Aalborg, de gør klar til at lægge bolden op til Mads Hoxha, fordi der er arm på nordjyderne, og de har efterhånden brugt alle afleveringer. Det er i hvert fald indikationen her også fra den ene af de bosniske dommere. Den bliver lagt op til Hoxha her, der stiger til værs og kaster den direkte ind i Barcelona-muren. Og det betyder altså også, at bolden ender på Barcelona-hænder i stedet for. Så jeg forstår godt, at man kan være negativ, men jeg vil også konstatere, at der er kun spillet 20,5 minutter. Altså Aalborg mod Barcelona, det er rekordmesterne fra Barcelona, der har vundet den her turnering 12 gange. Det er dem, der er kommet bedst fra land indtil videre. Men der er stadigvæk 10 minutter tilbage af første halvleg. Der er altså en plus 4-føring til Barcelona. 10-6 er stillingen i Køln.

0: Sanne Salmonsen synger den. Den er skrevet af Thomas Helmi. Og Stig Kreutzfeldt. Ja, her med kærligheden kalder.
1: Spændende. Der er jo en forbandet larm. Det er jo ikke rigtig en nyhed, når man er til håndbold. Er det overhovedet muligt at registrere, Mathias Jacobsen, hvem publikum er med i det her opgør?
2: Ja, det synes jeg godt, man kan fornemme, om ikke andet, når boldene de piver i mål over til venstre for mig, altså over i det ene hjørne, der er Barcelonas fans placeret, og så nede til højre for mig på den samme tribune, som jeg sidder på, altså den side af banen, der er de mange medrejsende Aalborg-fans altså placeret. Vi snakker omkring 2.000 nordjyske fans, der skulle være til stede her i dag, og som i øvrigt også har været på Rheinterrassen i Køln, altså helt ned til Rhinen her tidligere i dag, har haft en stor fanzone der, egen fanzone og fanfest i en biergarten, og simpelthen også har fået lov til at arrangere en march herhen til Lanxess Arena inden kampstart. Så en fantastisk kulisse, og især det, de to tyske hold var i aktion tidligere i dag i Füchse Berlin og Magdeburg. Så, hvor vi må sige, at jo den store redning af Niklas Landin, den bliver så på Barcelona-hænder bolden. Men der er jo plads til, og der er i øvrigt også 20.222 tilskuere på plads herinde i arenaen. Og lad os bare antage, at omkring en 14-15.000 af dem, de er tyskere. Så de holder selvfølgelig med de tyske hold, hovedsageligt. Og derfor også Füchse og Magdeburg. Men Aalborg-fansen har altså også lavet larm i optakten til det opgør, men lige nu det er rigtigt, det er bare et lydinferno, hvor man har svært ved at få ørenlyd, og det er uanset hvad der sker, samtidig også en masse hektik, altså det her spil, det går så hurtigt, og sådan er det jo i den her kulisse igen, det er lidt som om, at der er få sekunder tilbage af kampen, selvom der sådan set er over 5 minutter tilbage af første halvleg, dermed altså også en halvleg mere, lige nu Barcelona i angreb, der er arm på spanierne, den skal lægges op til Dikamem i forbindelse med det her frikast, Dikamem stiger til værs her, den franske spiller brager den ind i muren, og så er der altså ikke flere afleveringer tilbage, jo, den bosniske dommer signalerer lige, der er en aflevering tilbage, men de smider bolden væk her. Barcelona og så Aalborg altså mulighed for at spille sig endnu tættere på, så den kun hedder minus 2 er Marinus Munk, der bliver reddet af Emil Nielsen. Den bliver også på Aalborg hænder dernede. Så kan Marinus Munk løbe ud, fordi der er fokus for ham i hvert fald til at spille ned i forsvaret, og så kan man få skiftet lidt rundt dernede. Men altså 25 minutter spillet, og jeg må bare sige, Emil Nielsen, han disker op med redning på redning på redning, og når den ikke er der, så kan man se, hvor altså arisk han bliver. Altså han bliver arig, vel at mærke, og resten over, at det ikke lykkedes ham at nappe den der bold, men han står dernede på høje redningsprocenter, og det er Aalborgs største problem. Det er hovedårsagen til, at Barcelona fører med 3 mål her efter 25 minutter spil. Det er altså Emil Nielsen, en mand, der har dansk statsborgerskab. Det er vi glade for, når der er slutrunder for landsholdet. Vel at mærke, han var med til at sikre Danmark EM-trofæet for første gang siden 2012, da Danmark

0: Eyed Peas var det her, sammen med Justin Timberlake. Det er Where is the Love. Det virker som en enorm bjerg at skulle bestige for Aalborg Håndbold.
1: Ja, altså, jeg må sige, Mathias Jacobsen, Aalborg har brug for en god slutspurt her i slutningen af første halvleg for at komme til pausen med et fornuftigt udgangspunkt til de sidste 30 minutter.
2: Ja, altså Aalborg, der jo har været nede med 4, så er de kommet op på minus 2, så er de kommet bagud med 4, så er de kommet op på minus 2, og nu er den så minus 3, men Barcelona i angreb med 1 minut og 42 sekunder tilbage de første 30 minutter. Jeg synes egentlig, de har gjort det fint, altså, men det er rigtigt, det er jo ikke rart at være bagud mod Barcelona, fordi igen, det er sådan anset som værende verdens bedste håndboldhold her. De kan med dem, som er her, Timothy Nguessan, den anden franskmand er her også, og Eroy, de kan med dem sætte den der sted. Den sidder nærmest lige hovedet på Niklas Landin, der altså også ligger nede i målet nu. Den går i kassen, og målet får lov til at stå umiddelbart. Jeg tænker umiddelbart, at Aalborg-spillerne og også ja, hele bænken vil markere for, at den der, det er et skud til hovedet, og derfor så skal det tækkes video og så videre, men det tror jeg altså ikke umiddelbart.

At de skal dernede afslutningen, den sidder godt nok lige i hovedet på Niklas Landin og går i mål til en 14-10 føring, og dermed altså 1 minut og 13 sekunder tilbage af første leg, og de har altså signaleret mål, de to dommere fra Bosnien Herzegovina, og derfor så kan Aalborg få lov til at sætte i gang i spillet igen nu, de har i hvert fald det her angreb, måske de kan nå et angreb mere, men det bliver nok ikke meget bedre end minus 3, i bedste fald minus 2 ved pausen, men det skal Aalborg nok kunne klare. Og men det er jo så altså også efterhånden kræver, at man formår at passere Emil Nielsen noget mere. Jeg gentager lige igen, 40-35 endte den første semifinale, og nu er vi næsten gået til pause her i semifinale 2 med stillingen 10-14. Så ikke lige så mange mål, det vidner også om masser af redninger her. Til gengæld en scoring fra Juri Knorr, der tæsker bolden ned i bunden af målet og reducerer til 11-14. Men Barcelona har bolden nu, 40 sekunder tilbage, kan altså igen bringe sig foran med plus 4. I angreb nu, Carls Bogård er lige gået med frem. Blas Janč får den inden centralt her. Men der jo tidligere har spillet både fløj og altså også playmaker eller back for det her Barcelona-hold. Det bliver et frikast til Barcelona med et halvt minuts penge tilbage i den her første leg. Flot scoring igen af Juri Knorr. Der må jeg bare sige, at den tvivl, jeg havde omkring, hvorvidt det vil gøre noget positivt for ham at være her som spiller for første gang efter mange gange som tilskuer, den tyske bagspiller. Der må jeg bare sige, at han virker topmotiveret og får tingene til at fungere. Han har nærmest ikke sat et ben eller kastet en eneste gang forkert i det her opgør indtil videre, og det er sådan en spiller, der godt kunne være tunge på vægtskålen i forhold til, at Aalborg kommer tilbage i det her opgør i anden leg. 20 sekunder tilbage. Barcelona spiller for en 4-målsføring ved pausen. Blas Janč på bolden her hen til DKMM, så skal han tage Engistan med. Gør han også her, og Engistan sætter den der ind bag Niklas Landin. 10 sekunder tilbage. Det betyder, at Aalborg godt lige kan nå at få en enkelt afslutning på ham. Det skal så også gå hurtigt. Den kommer der fra Hoxer, og så kommer der altså også en redning fra Emil Nielsen, og det er det sidste, tror jeg, vi får for den her første leg. Spørgsmål, om vi lige skal have et kast, altså et frikast efter tid, det tror jeg, vi skal. Men det ligner trods alt en plus 4 føring til Barcelona efter første halvleg 15-11. Men lad os da lige se det her kast efter tid. Det er selvfølgelig Juri Knorr, der får lov til at tage den over for den her tårnhøje 6. Mens Barcelona-mur, så har han altså Emil Nielsen inde bagved. Det er næsten ikke. Det kan han ikke. Hvad foregår der? Juri Knorr, han smider sig ned til højre og smider bolden ind ved siden af muren og ind bag Emil Nielsen, der ender og brokser nu hos den bosniske dommer. Alle er rasende, selv Carlos Ortega, altså Barcelonas træner, er inde og brokser på banen. Der skal tjekkes video, tror jeg nu, fra de to dommer, hvordan i alverden foregår det der. Altså, jeg sidder helt nede på banen nærmest og har svært ved at se noget på grund af alle Barcelona-spillerne fra bænken, der står op. Men de skal jo selvfølgelig ud og se, om han løfter benet, Juri Knorr, da han sender bolden i kassen, fordi det må han jo ikke. Altså, det er et frikast efter tid. Han skal have foden plantet i halvgulvet, når han sender bolden afsted. Som jeg ser det, så tror jeg altså ikke, han løfter foden. Nu får jeg den lige igen her. Her ligger han så. Åh, det gør han. Det kommer ikke til at stå, den der. De spiller ikke så video særlig længe. Nu kommer de ind igen. Lad os bare lige få med, hvad det er, de kommer frem til, de to dommer. Jeg tænker umiddelbart, at beslutningen bliver, at det ikke bliver en scoring af dem, altså en pausestilling på 15-11. Lad os høre en gang. Der er final decision, no goal, og den står altså ikke, den der scoring, eller så er det sikkert et drama, vi har fået der, hvis den havde fået lov til at stå. Juri Knorr kan æve sig, men faktum er altså, Barcelona, de har haft en god første halvleg, de fører med 4 efter de første 30 minutter mod Aalborg.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Det sker alt for tit her i VM på B4, der er pause i Champions League semifinalen mellem Aalborg Håndbold og Barcelona. Det er Barcelona, der fører, men anden halvleg venter derude.
1: Det bliver svært, det der.
0: Ja, det gør det. Men ved du hvad?
1: Altså, jeg,
0: alt kan jo ske.
1: Jeg ved ikke, hvad du... Jeg synes bare, det virker som, at de bare har, de har bare et gear mere, ja, som de kan gøre brug af. Hver gang Aalborg er ved at komme op, så strammer de.
0: Har du ikke dækket nok håndboldkampe til at vide, at det er i de sidste 5 minutter alligevel? Ja, så står det 22-22, ikke?
1: Ja, det er med på, og det er lige præcis der er det en fordel at have en gear mere end de andre.
0: Jeg kan afsløre, at her på DR-sporten er det blevet til nærmest krigshandling, det der foregår med VM i form af vores VM-spil, der ligger inde i DR-nyheder-appen. Folk går i skyttekrav, folk kigger på hinanden. Hvem har flere point end hvem? Hvem ligger egentlig dårligst?
1: Og det har ikke noget med præmierne at gøre. Altså, det vi oplever, det er jo, at det udelukkende er et spørgsmål om dig mod mig.
0: Præcis.
1: Det er æren, der er på spil.
0: Det er spillet går ud på, er, at man skal gætte, hvad kampene bliver ved VM i fodbold. Hvis man gætter det rigtige udfald, det rigtige resultat, jamen så får man point, og så ryger man op på ranglisten, og dig, der lytter med, som ikke er ansat i DR, kan vinde præmier, VM-bolde, fodboldbilletter, landsholdstrøjer, alt sådan noget der kan man vinde. Og så ikke mindst håneretten, og lige nu kan jeg jo afsløre så meget, at en tidligere europamester, Flemming Poulsen, og tv-ekspert, klarer sig rigtig dårligt i den interne liga, der er på DR.
1: Og Mikkel Beckmann.
0: Ja, som også er ekspert. Ja. Ikke europamester. Han kom ud fra VM 2010 med en brækket tå, da han var med i Sydafrika. Han ligger oppe i toppen.
1: Ligger han i toppen?
0: Ja, ja.
1: Nå, jeg tror, han var i bunden også.
0: Nej. Han har masser af point. Og hvis du møder ham på gangen, så skal jeg nok gøre opmærksom på det. Og det er.
1: Altså, jeg har 65 point. Jeg er bedre end Flemming Poulsen.
0: Det,
1: uden at det er prangende.
0: Ja. Og så er du meget dårligere end Mikkel Beckmann.
1: Ja.
0: Og Henrik Lineker.
1: Og lidt dårligere end dig.
0: Ja, og ja, nu er jeg venlig. Marginalt dårligere end mig.
1: Okay.
0: Du kan gå ind i VM-spillet, der ligger inde i DR Nyheder-appen, eller læse mere ind på dr.dk/VM-spil. Der kan man også lave en liga med vejen, eller med klassen, eller med arbejdspladsen, hvad man nu har lyst til.
1: Og det er jo vigtigt at understrege, hvis nu du sidder og lytter nu og tænker, åh, damn, jeg kom ikke med.
0: Det er aldrig for sent.
1: Toget er jo... Altså, det holder jo stadig ved perronen.
0: Der er ugepræmier, og der kommer også mulighed for at faktisk vinde hele møget, når man kommer senere ind i spillet.
1: Ja,
0: så er der endnu flere point.
1: Præcis, så bliver der ganget deropad.
0: Så det er aldrig for sent at tilmelde sig. Gå ind på dr.dk/VM-spil og læs mere, eller hør her.
2: Download VM-spillet. Se mere i appen DR Nyheder. Eller på dr.dk/VM-spil.

0: Phil Collins var det her med Susudio.
1: Og så damper vi afsted til Køln, anden halvleg, Champions League semifinalekampen mellem Aalborg og Barcelona er i gang, Mathias Jacobsen.
2: Ja, vi får lige 1 minut og 20 sekunder op til radioavisen her klokken 19, og så skal vi selvfølgelig nok følge den her semifinale. Nummer 2 altså hele vejen til dørs i næste time. Aalborg i angreb her i begyndelsen af anden halvleg kommer også igennem her, men redning fra Emil Nielsen omvendt samtidig straffekast til nordjyderne, der altså er lidt på noget af en mission, må vi sige. Med 29 minutter tilbage det her opgør, så man efter med 4, som altså også var stilling ved pausen, 15-11 til rekordmesterne fra Barcelona. Og en ting omkring Barcelona er jo, de har ikke tabt en håndboldkamp siden september måned. Anden gruppekamp til Magdeburg på hjemmebane. Siden det har de vundet råb og stup. De er endda blevet verdensmester i klubhåndbold. Her Buster Juhl over for Emil Nielsen. Og den der scoring, den var vigtig for Aalborg. Godt at komme med i gang, altså rekordmageren Buster Juhl, der jo bare ligger på og på og på i forhold til statistikken med flest scorede mål for Aalborg nogensinde. 1678 mål, og det er jo næst sidste kamp i Aalborg-karrieren. Han skal til Skanderborg AGF på den anden side af den her sæson. Aalborg, de skal forsvare sig nu. Det er mod Barcelona. Vi skal nok få det hele med, altså så nævnt på den anden side af radioavisen, som kommer lige om et øjeblik. Måske vi kan få noget med her. Det er Enguissan, der kommer ind og tror for at spille den ind til Frate, der får scoret for Barcelona her. Så dermed 16-12. Vi er 2 minutter inde i anden halvleg. Vi skal nok følge det hele til dørs. Først radioavis her på kanalen. Klokken den er 19.
3: På trods af SF-formand Pia Olsen Dyhrs forsvar og ansættelsen af den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, ja, så siger han nu selv sit job op i Økonomi- og Indrigsministeriet. Ansættelsen den blev skarpt kritiseret af nogen i SF's bagland, fordi rådgiveren i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Kritikken blev ført an af Lotte Kofod, SF-rådmand i Frederiksberg Kommune, der de seneste dage har fortalt, at hun var en af dem, der blev udsat for den krænkende adfærd. Og selvom rådgiverne nu stopper, så er det en sag, der har gjort ondt på partiet, det siger Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR.
4: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der er nogle af kritikerne allerede ude og sige, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem håndteret, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
3: Iran og USA er tæt på at indgå en aftale, der skal danne rammerne for en endelig fredsaftale, det siger Pakistans premierminister Shehbaz Sharif ifølge Reuters. Pakistan, der mægler i konflikten, forbereder sig nu på en elektronisk underskrift, der forventes inden for de næste 24 timer, efterfulgt af samtaler på teknisk niveau i næste uge. USA's præsident Donald Trump er også ved at løbe tør for tid i den månedlange konflikt, lyder det fra seniorforsker ved DIS, Rasmus Sinding Søndergaard.
5: Han er jo ekstremt presset. Det ser vi i meningsmålingerne, det ser vi i markedet, det ser vi i priserne på benzin, men mere generelt også. Og også den begyndende modstand, der er i hans eget parti, hvor flere begyndt at bryde med ham over lidt af det her spørgsmål. Midtvejsvalget ude i horisonten, så er der enorm pres på Trump fra hans bagland og fra alle omkring ham om at få afsluttet den her krig, således at hans eget parti ikke skal lide under en upopulær krig til midtvejsvalget i november.
3: Konflikten mellem Iran på den ene side og USA og Israel på den anden begyndte for alvor med det amerikansk-israelske angreb på Iran den 28. februar, hvor Irans øverste leder Ayatollah Khamenei og store dele af hans familie blev dræbt. To unge mænd på henholdsvis 16 og 18 år er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i sagen om en 20-årig mand, der i går blev fundet død i Gudenåen. Under grundlovsforhøret kom det frem, at de to er sigtet for i forening at have dræbt den 20-årige. Ved grundlovsforhørets start nægtede de sig begge skyldige i drab, men erkendte sig skyldige i grov vold. Den 16-årige er blevet varetægtsfængslet i en sikret institution for unge, mens den 18-årige skal i almindelig arrest. Ingen af de to har kæret afgørelsen om varetægtsfængsling. Lidt sol, men også spredte byer, der kan være med torden her i aftentimerne, altså temperaturer mellem 13 og 18 grader og en svag til jævn vind mellem sydvest og vest. I løbet af natten, der falder temperaturerne ned til mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen med Daniel Enhus.
6: Det her er P4.

0: Echo Smith var det her med Cool Kids.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Og vi tæller ned, der er mindre end 2 timer til VM-kampen kl. 21. Og det er Qatar mod Schweiz.
4: Øjeblik, vi sender lige radio. Jeg kalder lige tilbage om lidt.
0: Det var lige den tekniske afdeling.
3: Modtaget, ja. Det er klart.
0: Det gik, jeg tror, det gik i mikrofonen nemlig.
3: Ja. Men anywho, vi har altså VM-fodbold kl. 21, men lige nu så er det jo håndbold en anden form for boldspil. Og jeg kunne endnu en gang, og nu siger jeg det nok, måske fjerde gang, bruge lidt mere medgang til Aalborg i Champions League semifinale kamp mod Barcelona, Mathias Jacobsen.
5: Ja, men jeg synes, det bliver ved med at bølge frem og tilbage i forhold til, vi havde faktisk under radioavisen Barcelona foran med 5, men Aalborg formåede at æde sig tilbage og kom på -2. Nu er stillingen så -3, altså Barcelona foran med 3 scoringer, 20-17 er stillingen. Og en af årsagerne er fortsat Emil Nielsen med redninger. 7 redninger i første halvleg. I løbet af de første 9,5 minutter har han allerede disket op med 3 af slagsen. Landin skal lige komme med nogen, og den kommer der! Lige præcis, det var det, vi havde brug for. Alex Gomez, Barcelona-topscoren, der kommer igennem over på kanten. Venstre side altså. Redning Landin, og her Juri Knorp. Ja, han sender så bolden direkte ind i hænderne. Favnen nærmest på Emil Nielsen, og så er status jo så, altså nu er han oppe på 4 redninger her i anden leg. Samtidig signalerer han også lige, at bolden den skal tørres, efter den har været inde og kysse brystkassen hos den danske klassekeeper. Der er lidt sved, det forstår man godt. Han knokler også dernede, og er jo altså, jeg vil sige, jeg sagde første leg egenhændigt. Skyld i, at Barcelona er på vej mod Champions League-finalen lige nu. Der er også spillere, der leverer trods alt ude i marken. Blandt andre Alex Gomez, altså, som lige brændte før. Han har scoret 5 gange, 4 af dem på straffekast. Han er altså usvigeligt sikker der. Og så også drejspilleren Luis Fratsch, eller Frate, om man vil. Han har også disket op med et par mål. Jeg synes stadigvæk, Aalborg er fint med. Lad os lige se Barcelona i angreb lige nu. Anguissan, den store franske profil, og i øvrigt også en anden profil over i modsatte side. Han får ikke bolden her, de kan med, fordi Marinus Munch kommer i vejen i sekvensen her, i stedet for Domen Maguch, der får sat den over til Anguissan igen. Maguch ind mod Frate. Den rammer ham ikke. Den rammer i stedet for inde hos Niklas Landin, og så Aalborg på bolden igen. Det lever stadigvæk det her. Der er 20 minutter tilbage af Champions League semifinalen, hvor Aalborg altså jagter tredje finale deltagelse af 3 mulige. Det er tredje gang, de er med ved Final Four. Alle 2 gange indtil videre. Begge gange, kan man sige, der har de været i finalen. Men begge gange har de så også tabt til Barcelona, der er semifinale modstander den her aften. Stilling er 20-17 til Barcelona.

0: Annika var det her med livsforladt hus. Du kan også følge med ind på DR2 og DRTV i Champions League, semifinalen mellem Aalborg Håndbold og Barcelona.
1: Jeg sad i første halvleg med Mathias Jakobsen med en fornemmelse af, at Barcelona bare har et ekstra gear i forhold til Aalborg. Det kan de gøre brug af, når behov opstår. Men jeg står jo på distancen. Hvad er din oplevelse i halen?
2: Ja, jeg har også den der fornemmelse af, at hver eneste gang Aalborg de kommer tættere på Barcelona, altså eventuelt ja, to mål op, så er det fordi Barcelona lige har sluppet speederen et kort øjeblik, og så trykker de på den igen, og så står der pludselig plus 4 eller plus 5 til Barcelona. Men vi må også bare huske på, nu taler vi om det her med, Aalborg har været her før, ja, men kun to gange, det er kun tredje gang, de får mere og mere erfaring, de kommer tættere og tættere på osv., og så alligevel, så kan de jo så vise sig, at de kommer længere fra den her gang, hvis ikke de kommer i finalen, som de har formået at gøre de seneste to gange, men de møder altså et Barcelona-hold, som har været her nu 14 af de seneste 17 gange her. Dejligt med en scoring for Aalborg. Få smidt ind til Felix Møller, der får scoret ind fra stregen derinde. Den svenske stregspiller reducerer Barcelonas føring til plus 3. Men jeg må bare lige gentage det igen. De er blevet verdensmestre. Altså VM for klubhold, det er de vundet 6 gange. Senest vandt de altså i efteråret. Og de har bare vundet og vundet og vundet kamp på kamp. Og vi kommer heller ikke udenom, de var favoritter også på forhånd. Der ville en overraskelse, eller der skulle en overraskelse til, hvis Aalborg skulle spille sig i finalen. Jeg konstaterer så også bare, at det medfører også et vist pres på spanierne. På de her urørlige spanier, som de er. Og som de var i de første 13 indbyrdes opgør mod Aalborg. Men det seneste møde, det faldt altså ud til Aalborgs fordel. Der vandt de med en enkelt pind. Niklas Landin reddede straffekast efter tid osv. Det kan stadigvæk ende sådan den her aften her. Jeg ved godt, vi nærmer os så småt en afslutning. Der er 16 minutter tilbage. Men kan vi måske lige få en redning fra Landin her? Enkisang kommer ind under 3 meter hen til Domen Maguc, der vender rundt og begår en angrebsfejl her i sekvensen, hvor han brager ind i Felix Møller. Så bliver han redningsmand, og så ned modsat inden Christian Bjørnsen kom bare. Første scoring for nordmanden. Ja, ja. Og så er vi altså igen i en situation, hvor Aalborg de begynder at dufte Barcelona. Og Barcelona vil også vide, at hvis Aalborg kommer op og får endegyldig kontakt, så vil det være første gang siden 1-1 eller sådan noget i det her opgør, altså i begyndelsen af kampen. Og så har Barcelona jo pludselig følelsen af, åh nej, har vi smidt det hele på gulvet, vi har haft det i vores egne hænder. De gjorde det samme sidste år, hvor man jo tabte semifinalen til Magdeburg. Det var første gang siden 2017, at man kom fra Final Four uden medalje. Man tabte sidenhen nemlig bronzekampen til Nantes, franske Nantes. Kæmpe skuffelse, og derfor så er de også i en situation, hvor de bare skal. De skal vinde i dag, de skal vinde i morgen, hvis de kommer i finalen, vil jeg mærke, mod Füchse Berlin. Men det her, det er langt fra afgjort. Aalborg er stadigvæk med. Vi har kvarter tilbage, og stillingen er altså 22-20 til spanierne.

0: Det var Taylor Swift, det ligger på P4, I Knew It, I Knew You, og det var jo forrygende musik for Aalborg.
1: Det var, ja, det var, jeg skulle til at sige, det var også forrygende musik for den nye Toy Story-film, der kommer her næste uge. Toy Story 5?
0: Nej!
1: Jo, det er den der, det er den derfra. Men jeg havde forberedt, at vi skulle snakke om Barcelona, suveræniteten, men Mathias Jacobsen, så begynder det alligevel at vende en smule i kampen.
2: Det er bare håndbold, det her. Jeg har sagt, at det mentale spil, og Barcelona har jo haft den i egne hænder hele vejen igen. De har været foran med 5 flere gange. Nu er de med 14 minutter, ja 13 minutter og 10 sekunder helt præcist. Kun foran med en enkelt pind. Vi har lige fået en scoring med jer. Christian Bjørnsen, der udnytter en kontra, efter at en spiller, de lige har spildt på banen, Peter Cicusa, ung stortalent for Barcelona, kommer igennem på venstre side, får ligesom lavet den her drejebold, skruebold udenom Landin. Landin kaster sig tilbage, og helt nede på mållinjen får han stoppet bolden, inden den triller ind. Han rejser sig op, smider den ned i modsatte ende. Christian Bjørnsen til 22-23. Aalborg en enkelt pind efter. Og jeg kan selvfølgelig godt kigge igennem statistikker og så videre. Jeg kan bare konstatere sådan, lige fra hoften kan jeg ikke huske, hvornår Aalborg sidst var så tæt på Barcelona, og vi nærmer os jo afslutningen. Jeg synes, nu prøver jeg lige at dufte en gang. Udover køjvurst, bratwurst og fadøl, så lugter det altså måske af forlænget spilletid, det her. Og det vil Aalborg jo gerne købe, med tanke på, de har været efter i hele det her opgør. De startede godt, de kom foran med 1-0. Jeg mener også, de var foran med 2-1, men så vendte det. Og siden da har Barcelona været ovenpå i det her opgør. Men man kan se på Aalborg-spillerne, der er tændt en ild i dem, blandt andre René Antonsen, som jo altså spiller sin næst sidste kamp for Aalborg, efter han har været her i nærmest 2 årtier. Nu skal han til Nantes for at prøve noget nyt her, hvor de så skal se Aalborg, altså at Barcelona får smidt bolden i kassen. Domen Marcuc får fjerde gang i det her opgør, og dermed plus 2 igen. Aalborg nede modsat ind. Hoxha, der bliver flået om kul. Hvad giver det? Umiddelbart kun et frikast, ikke nogen udvisning eller noget som helst. Det ser måske også lidt mere voldsomt ud, fordi han formår at smide sig på den måde. Ludovic Fabregas, den franske stregspiller, der får stoppet bagspilleren, altså Mads Hoxha, i sekvensen her. Så det bliver bare ved et frikast trods alt, men igen med 12,5 minutter tilbage, så har man fornemmelsen af, at det er opgør. Det kan lige så vel tippe Aalborgs vej, selvom vi jo flere gange har i tale sat det her med, og Havsborg var inde på det, at hver eneste gang Aalborg er kommet tæt på, jamen så er det som om, at Barcelona lige har et gear mere, som de smider gearkassen op i, og så accelererer de igen og bringer sig yderligere foran. Men lige nu, der synes jeg virkelig, at den her kamp, den balancerer. Og lad os da bare lige tage angrebet med her og se, om vi kan få en Aalborg-scoring også. En bagkæde med Mads Hoxha og Sander Sargussen selvfølgelig, og derudover også Thomas Arnoldsen over på venstre bak her. Nu har de lige byttet rundt, så Arnoldsen kommer ind som playmaker for smitten videre til Hoxha. Her kommer Sargussen, han bryder igennem hele vejen ind under 3 meter for smitten videre til Arnoldsen, der rammer Emil Nielsen, men de får sig et straffekast dernede. Nordjyderne til kæmpestor begejstring for hele Aalborg-bænken lige foran mig. Vi snakker 1,5-2 meter foran mig, der står hele Aalborg-bænken op nu og jubler og konstaterer, at nu skal vi lige have booster hjul ind, antager jeg, for at kaste det her straffekast, så kan han så altså udbygge sin rekord for flest scoret mål i Aalborg, tror jeg. Han står dernede nu med bolden midt på Barcelonas banehalvdel, trasker stille og roligt ned mod Emil Nielsen. Emil Nielsen, der blev skiftet ud senest, så prøvede de sig med Hallgrímsson i stedet for den tidligere GOG-keeper. Nu er det Nielsen over for booster hjul, og den der vinder, den danske fløjspiller, og dermed Aalborg igen et enkelt mål efter Barcelona med 11 minutter igen. Barcelona prøver hurtigt at bryde ned igennem modsatte ende her. Domen Marcuc, det ligner en angrebsfejl, ikke dømt, i stedet for bolden ud i fløjen, og en scoring for FC Barcelona. Jeg synes godt nok, der skal fløjtes der. Vi har to spillere, der ligger i feltet, men det ændrer ikke på, at Barcelona via Irland Barufet får scoret, så de igen er foran med 2 mål. Det bliver drama, det her. Det bliver et kæmpe drama de sidste 12 minutter. 25-23 til Barcelona mod Aalborg.

0: Picture View her fra Boyzone og periodisk er det drama, det her mellem Aalborg Håndbold og Barcelona. Du kan også følge med ind på DR2 og DRTV.
1: Tre mål. Det er afstanden mellem Aalborg og Barcelona. Vi får ind de sidste 10 minutter, Mathias Jacobsen. Vil du nu skal give et godt råd til Aalborg-spillerne? Hvad skal fungere nu her i slutfasen af kampen?
2: Ja, de skal i hvert fald sørge for fortsat at evne at sende bolden ind bag Emil Nielsen, fordi ellers så kommer de jo ikke markant tættere på. Tre mål, det er langt, altså op i en kamp. Øj, Sander Sargosen stiger til vejret, så klapper den der op i hjørnet, og det er sådan der, det skal lykkes. Det skal spille, og det skal helst ikke kun være en enkelt spiller. Sander Sargosen med første scoring her til aften. Det skal være både Thomas Arnoldsen, det skal være Mads Hoxha, det skal være Juri Knorr, det skal være Sander Sargosen, det skal være alle i den aalborgensiske bagkæde, der skal evne at sende bolden ind, så Barcelona ikke bare kan sige, vi tager lige Thomas Arnoldsen ud, så kan Aalborg ikke score. Nej, nej. Indtil videre synes jeg stadigvæk, at Aalborg spiller og leverer på alle tangenter, men, og det har været gennemgående, Emil Nielsen, det skal altså også op med de her redninger, der så kan ende med at være afgørende. Nu Aalborg har skiftet i øvrigt på keeperpositionen. Fabian Nordsten, den svenske keeper, er kommet ind i stedet for Niklas Landin, der ikke har fået så mange redninger på det seneste. Det er jo også en årsag til, at Aalborg ikke sådan er kommet helt op her til gengæld. Og det er Dikamem, der bliver taklet dernede. Det giver en udvisning. Det er Thomas Arnoldsen, der ryger ud der. Han er, altså han græmmes i sekvensen, at han tager sig til hovedet og konstaterer, at det der, det er en fejldom umiddelbart. Jeg synes også, det ser ud til, at Thomas Arnoldsen kommer til at hænge lidt bag på DKMM i sekvensen der. Og gør man først det, så er DKMM så fysisk stærk, og så lynhammerne hurtigt, at det kommer til at se så klundt ud, at det også godt kan koste en udvisning. Og det er altså det, der kommer nu til Thomas Arnoldsen med 9 minutter tilbage af det her opgør. Aalborg i undertal de næste 2 minutter, med mindre Barcelona selvfølgelig henter en udvisning. Og det betyder altså også, at Barcelona nu kan bringe sig foran med 3 mål igen. Og der vil kun være 9 minutter tilbage af det her opgør. 3 mål, altså igen i en lavt scorende kamp. 24-26, jeg gentager lige igen den første semifinale. Endte 40-35 af Domen Marcuts, der egentlig kommer igennem, vælger så alligevel kaste den tilbage til DKMM. Så Barcelona begynder forfra igen her. Signalerer lige, at nu skal der komme et eller andet form for kryds. Domen Marcuts får smidt den tilbage til Timothy Nguessan. Bliver presset af Marinus Munk. Aalborg-bænken vil have sig et frikast i sekvensen her. Eller ja, en teknisk fejl, en fejl af Barcelona. Det får de ikke. Barcelona får lov til at spille videre her igen. Domen Marcuts, hvad gør han? Han kommer ind under 3 meteren hen til DKMM, tilbage til Domen Marcuts, over til Nguessan, der bliver presset hårdt, men kommer igennem og får sendt bolden i mål. Og så er de altså foran med 3 mål igen, altså 27-24. Der er stadigvæk tid nu. Aalborg kan godt nå det, men der er godt nok ikke plads til flere svipser. Der skal scores på nærmest hvert eneste angreb fra nu af og frem mod afslutningen. Altså 8 minutter tilbage, plus 3 til Barcelona.

0: Dengang Andreas Rødbjerg var i band med en mand, der hedder Moses. Derfor hed bandet Moses Andreas, og nummeret her hedder Gazeller.
1: Altså, Barcelona har haft bolden i det her angreb efterhånden i hvad? 6-7 minutter, Mathias Jacobsen. De får lov til at køre den rundt.
2: Ja, det føles sådan. Der er også arm på Barcelona nu, men Aalborg-forsvaret får virkelig lukket godt til, og så tager Fabian Nordsten også boldene derinde, så derfor ingen scoringer fra Barcelona. Men her, Nguessan. Øj, ny redning fra Fabian Nordsten dernede. Den svenske keeper, der altså får de her minutter lige nu, i stedet for Niklas Landin, der står halvanden meter foran mig med knyttet næve ind mod sin målmandskollega, målvogterkollega. Aalborg har nu muligheden med 5 minutter og 15 sekunder igen for at spille sig op et enkelt mål igen efter Barcelona. De angreb nu Aalborg, og den scoring, den skal komme. Jeg har sagt det, der er ikke plads til afbrænder længere. Der kom en afbrænder for kort til siden ude fra fløjen. Det var Blunts, der sendte den ind på Emil Nielsen, som så sendte bolden ud over sidelinjen, så Aalborg kunne prøve igen. Så var det i stedet for Sander Sargussen, der sendte bolden lige ind i maven på Emil Nielsen. Nu Aalborg her. Christian Bjørnsen fra fløjen. Kom bare. Ja, ja. Den er der også. Christian Bjørnsen, der sender den ind bag Emil Nielsen med under 5 minutter igen. 26-27. Og det der Aalborg-forsvar, det skal bare blive ved med at holde fast nu. De skal gøre det svært for Barcelona, så de ikke får lov til at få de her simple mål. De skal bruge alle kræfterne nu, Barcelona, på at slide sig frem til overhovedet at få en afslutning. Og så kan det være Fabian Nordsten derinde, som i øvrigt har leveret et glimrende indhop, også kan få lov til at diske op med en redning. De er gået ind i de sidste 5 minutter altså. Og det er så bravende tæt i den her Champions League semifinale. Aalborg har kun en gang tidligere slået Barcelona. Barcelona er vant til at spille Final Four, som nævnt, 14 ud af de seneste 17 mulige gange har de været her. Domenech Guc smider bolden væk, og så spiller Aalborg for en udligning. Thomas Arnoldsen er stadig her, smider han også bolden væk. Ja, det gør han. Nej, nej, nej, nej, nej. Thomas Arnoldsen, det var en gylden mulighed. Han lige bliver simpelthen for febrilsk i jagten på at komme frem og få afsluttet. Han kigger også op i aftenhimlen, var jeg ved at sige. Det er det ikke. Det er et halvt gulv herinde, eller halvt loft hedder det, op i den store skærm, der hænger op ovenover mig også, og hvor han kan konstatere med 4 minutter igen havde Aalborg mulighed for at udligne. Men i stedet for nu Barcelona, der kan gøre det til plus 2 igen i den her vanvittige kulisse i Køln her. Nguessan kommer igennem og får scoret. Han bliver godt nok hægtet også, men får smidt bolden ind, så plus 2 til Barcelona. Vi har mindre end 4 minutter tilbage. Vi tager lige en sang, og så får vi drammet 28-26 til Barcelona mod Aalborg.

0: Ja, Ed Sheeran er ikke færdig med at synge os i sammen, men det er som at holde en dør, hvor der står en vred tyr på den anden side og banker løs på den. Det er umuligt at holde tilbage med dramaet fra håndboldkampen, som gerne vil ind i radioen. Følger du lidt?
1: Hvad siger det med tyr?
0: Ja, kom, Mathias Jacobsen.
2: Ah, men til Thomas Andersen, jamen undskyld, han bryder igennem og får udlignet for Aalborg. Det jeg egentlig vil sige, det var, jeg ved ikke, om man kunne fornemme alle fansene herinde i hallen, undtagen Barcelonas fans over i venstre side i forhold til mig. De råbte Aalborg, de holder med. Nordjyderne, de håber også, at Aalborg kommer i Champions League-finalen i stedet for det her suveræne Barcelona-mandskab. Men jamen, altså, nu får vi så i øvrigt lige en sekvenser nede, hvor Thomas Andersen, der troede, han havde scoret, sender armen ned i hovedet på, jeg tror, det er Luis Frade, eller er det Fabregas, der kan simpelthen ikke se, nej, det er Fabregas, der ligger dernede, og nu skal der nok ses video i forhold til, om det her, det koster et rødt kort til Thomas Andersen. Det er jo vanvittigt antiklimatisk, hvis han tror, han er udlignet, men i stedet for ender med at blive smidt fra banen dernede, altså, jeg synes, det er voldsomt dømt. Han går ind for at sende en afslutning afsted og rammer i den sekvens.

0: pind lige nu. Jeg må sige, man skal også have lov til at spille håndbold. Jeg kan se René Antonsen, hele Aalborg-bænken, står lige nu foran mig og kigger op på storskærmen herinde i arenaen og siger, at jamen undskyld, vi ser de her billeder. Der kan der aldrig nogensinde være andet end et mål til Aalborg. Nu kommer dommerne ind fra Bosnien-Herzegovina. Og så lad os lige se, hvad de kommer frem til. Alle står og signalerer. Det er film, det der. Altså Aalborg-spillerne. Lad os høre, hvad vurderingen er. Man vurderer simpelthen bare, at der ikke er noget, der er frikast til Aalborg i stedet for, så Aalborg får lov til at bevare bolden. Jeg gentager lige igen. Vi er gået ind i de sidste 2 minutter, Aalborg kan komme op og få udlignet for første gang siden begyndelsen af det her opgør. De har haltet efter hele vejen siden da. Fabregas går rundt og kigger lidt. Excusez-moi, pardon. Kæmpe, kæmpe rødt kort, synes han, og jeg kan også se, at Thomas Andersen står nu, eller undskyld, René Antonsen står og kigger over på min sidemarker og siger, at vi er enige om, at der ikke var noget, ja, der var ikke noget, der var film. Måske endda en udvisning til Fabregas i sekvensen der, men det får vi altså ikke, og nu prøv lige at høre igen. Jeg tier lige stille, få sekunder. Det er hovedparten af 20.000 tilskuere, der holder med de danske mestre, de danske double-winnere, som prøver at vinde det triple. Det kræver altså, at de slår Barcelona nu. Der er 1 minut og 40 sekunder tilbage. De angreb spiller for en udligning her. Sander Sargussen har spillet sig op i anden leg, synes jeg, ud i venstrefløjen. Blond går ikke på, i stedet for tilbage til Sargussen over i højre side. Christian Bjørnsen der hen til Thomas Andersen, der stiger op og sender bolden i mål! 4-stolpen med 1,5 minut igen. Og det hele eksploderer i Køln. Der er balance for første gang nærmest i 55 minutter eller sådan noget i den dur. 28-28 Aalborg-Barcelona. De var nede med 5 mål. Aalborg, de var begravet af selv optimisten Morten Hausborg. Og nu tager vi lean timeouts med 1 minut og 10 sekunder igen. Lanxess Arena koger. Køln koger. Aalborg lever. 28-28 med 1 minut og 10 sekunder tilbage af den her semifinale.
1: Ja, det er bare et godt eksempel på, at det er fint at have en varm målmand. Det har virkelig været udslagsgivende. Og det er Niklas Sandin, der bliver pillet ud.
2: Og hvis du gerne vil følge med i det her drama, så foregår du altså også ind på DR2 og DRTV. Man kan lige nå det sidste 1,5 minut, hvis man altså er i nærheden af TV-apparat eller en mobiltelefon. Men Nielsen, der jo også spiller sin sidste kampe her for Barcelona, skal videre til Vestpræm her på den anden side af sommeren. Og så er det jo et Barcelona-hold, der er rekordende her, når det kommer til Champions League. Titel mange de har vundet. Aalborg håndbold jagter stadig deres første titel.
1: Altså, vi kan hurtigt blive enige om, at der nu er en overvejende mulighed for, at vi ender med et uafgjort slutresultat.
2: Ja, jeg tør bare ikke satse på noget med håndbold.
1: Nej, men hvad er det så? Så ryger vi ud i noget forlænget spilletid, Mathias Jacobsen.
0: Det er lige præcis, hvad vi gør, hvis det ender uafgjort. Vi har jo altså også en situation, der kan hedde sig, at Barcelona brænder nu, og Aalborg de scorer. Og nu tjekker jeg lige statistikken igennem her. Aalborg har ikke været foran siden stillingen 2-1 i det her opgør. Det var efter 3 minutter og 43 sekunder. Lige nu, der er der så helt lige på tavlen, kan man sige. Det er også første gang siden efter 5 minutter spil. Og Barcelona spiller for en føring med 1 minut og 10 sekunder tilbage. Spørgsmålet er, hvor langt et angreb de vil tage sig nu. De vil nok ikke tage sig et alt for langt angreb, fordi så får de et angreb mere, må vi antage i det her opgør. Vi får nok også en timeout inden, så forfaldet ingen, når Aalborg kommer på bolden igen. Men alle buer ned mod Barcelona nu. Det er sådan, om de spiller i et firedoblet gigantium. Og Barcelona smider bolden væk her. Det er Nguessan, den store franske profil. Og René Antonsen vender sig rundt, og jeg kan måtte aflæse ham her på 1,5 meters afstand, og han siger, hvad bip er det dog, der foregår. Aalborg er ved at vende det her nu. Der er 40 sekunder tilbage, 43 sekunder tilbage, 28-28. Alle kalder ned på Aalborg igen, der kan bringe sig foran for første gang siden med mindre end 4 minutter spillet, altså af det her opgør. Og nu har vi kun 1,5 minut tilbage. Aalborg i angreb, altså. Sander Sargussen på venstre bak her. Thomas Andersen ind og bliver nedlagt, synes jeg, af Nguessan. Hvad bliver det til? Et frikast umiddelbart. Og så får vi også stoppet tiden. Ja, kun 23 sekunder tilbage, og så siger Simon Dahl, vi skal lige tage en timeout. Nu skal vi have sat det her sidste angreb op. Aalborg kan med en scoring nu sikre sig som minimum forlænget spilletid i den her kamp, hvor de var døde og borte i bund og grund. De kan også med en scoring sende sig meget, meget tæt på Champions League-finalen. Og så vinde for første gang i Champions League-regi i Final Four over Barcelona. Vi tager lige en hurtig pause.
2: Ja, det er mest af alt dig, der tager en pause.
0: Ja, ja, ikke?
2: Lige for at suge luften, det er velfortjent.
1: De er så tæt på nu.
2: Ja, det er det.
1: Jeg vil ikke kunne bære det.
2: Nej, det tror jeg heller ikke, Mathias Jacobs, Aalborg-fan, som vil kunne.
1: Men jeg sidder også og tænker på, i de her situationer, så er det vigtigt, at man har den der spiller, som tager ansvaret.
2: Men hvem tør?
1: Ja.
2: Har man det planlagt på forhånd, du ved?
1: Det bør de jo gøre, når de har den her tom. Altså, hvis det var os to, så ville vi jo bare stå og smide bolden frem og tilbage til hinanden. Ikke mig.
2: Ikke mig. Ikke mig. Vil jeg, Mathias?

0: Jacobsen klarer
1: den. Hvem tager ansvaret, Mathias Jacobsen?
2: Ja, nu kigger jeg på, hvem der får lov til at blive inde på banen, fordi jeg kunne jo godt forestille mig, at det var en mand som Jurik Norman. Han sætter sig altså ud på bænken her. Manden, der jo altså har været her så mange gange til Final Four, men alle gange som fan, nu er han så her som spiller. Men det betyder i stedet for, at det er Thomas Arnoldsen, det er Sander Sargussen, og så er det Mads Hoxer i bagkæden. Så har vi Felix Møller, de spiller 7-6 Aalborg nu. Både Simon Hall og Felix Møller altså ind på stregen. Og så Blons og Bjørnsen på de to fløje. Aalborg med 15 sekunder tilbage, spiller for at vinde den her Champions League-finale. Arnoldsen kommer ind igen, bliver lagt ned, der er arm på Aalborg, og det betyder også, at der er få afleveringer tilbage, men der er også kun 11 sekunder tilbage. De skal tænke sig om nu, de skal tænke sig rigtig meget om, fordi vi er i en situation, hvis de smider bolden væk, så er der tom mål, så vinder Barcelona i stedet for. Bliver der ikke scoret mere, så skal vi forlænge spilletid, 11 sekunder tilbage. Simon Hall sætter den i gang her. Thomas Arnoldsen ind under 3 meter, får smidt den videre til Hoxer, der ikke kan finde løsninger, så alligevel ind her under 3 meter igen. Og der bliver dømt mål, men hvad sker der så her? Kæmpe mulighed til Barcelona, og en scoring, måske, måske ikke. Det her, jamen det ender jo i et fuldstændig vanvittigt drama. Jeg tror, der er fløjtet inden. Det lykkes for Alex Gomez at smide bolden i mål, jamen, og var bolden overhovedet inde nede modsat inden? Det tror jeg simpelthen ikke, den var. 28-28, siger måltavlen. Se, hvordan kan vi dog få sådan et vanvittigt drama her?
0: Og oppefra, kan vi lige få den forfra? Hvad er det, der foregår på banen?
1: Altså, har Aalborg det, scoret?
2: Jamen, og det tror jeg simpelthen ikke, de gør. Nu skal der ses video. Jeg tror, de ender med at ramme Emil Nielsen. Jeg gentager det igen. Jeg sidder bag bænken. Alle Aalborg-spillerne står op. Jeg kan de facto ikke se noget som helst. Jeg ved ikke engang, hvad jeg selv hedder. Men alle jubler lige nu. Alle Aalborg-spillerne jubler ned mod fansene dernede og går ud mod omklædningsrummet. Og det betyder altså, at de er 100% sikre på, at det er, at konstateringen er, at det her det går i forlænget. Aalborg scorer ikke. Og scoringen fra Alex Gomez kommer efter tid. Nu får jeg situationen, hvor Arnoldsen slider sig ind igennem. Forsvaret dernede får smidt den videre til Hoxer, så fryser mit billede, så jeg får ikke flere billeder. Den bliver sendt videre over alligevel her til, jeg tror det er Arnoldsen, der er det Hoxer igen, der får afsluttet, og den ender med at ryge ind i en Barcelona-spiller, og så tror Barcelona, at de kan løbe ned med 3 sekunder igen og score. Alex Gomez får smidt den ind bag den svenske keeper Fabian Nordsten, men hornet har lyttet, og det betyder altså, at vi skal have forlænget spilletid i den her kamp, og det skal vi om 5 minutter. 28-28 ender den her Champions League semifinale efter de første 60 minutter. Vi skal have forlænget spilletid. Sikke et comeback af Aalborg, og sikke et drama mellem Aalborg og Barcelona.

0: Lis Sørensen tæt på ækvator, så kan man godt rulle sig ud af NATO-stillingen og gøre klar igen. Vi skal videre med dramaet. 2 gange 5 minutter forlænget spilletid til Champions League semifinale mellem Aalborg Håndbold og Barcelona. Vi sender den til Køln.
1: Altså, Aalborg er kommet godt med. Det er jo det der om momentum, det lige nu ligger hos de danske mestre, Mathias Jacobsen, på baggrund af den afslutning, vi fik.
2: Det synes jeg, det gør. Altså igen, vi talte om det så mange gange i løbet af anden halvleg, at så var Barcelona foran med 5, og det lignede en afgjort kamp, og det var et bjerg, de skulle på stige og så videre. Men nu har vi altså gået i gang med forlænget spilletid, fordi Aalborg kæmpede sig tilbage. Og her er det Mads Hoxer, der bringer Aalborg foran for første gang siden efter mindre end 4 minutter spil. Lynhurtig udligning, Luis Frade fra hurtig opgiverkast, altså hvor han lige laver en skrue i bolden, sender den op under halvgulvet eller halvloftet hedder det, og så ned igen under overliggeren og får smidt bolden i kassen. Jeg tror jo, at det var retligt Jorge Chicusa, der får lov til at sende bolden i kassen, ender så ikke på. Nej, det var fra det. Der var bare billeder af Jorge Chicusa fra det med scoringen her til 29-29, et minut ind i de her 2 gange 5 minutters forlænget spilletid, hvor vi skal have en vinder, og vi kan også i sidste instans ende i straffekast, altså sikkert af et drama. Men Aalborg, der for første gang i Final Four-regi, altså har undgået at tabe i ordinær tid til Barcelona, det er igen så langt, så godt. Her Hoxer igen, sender den ind bag Emil Nielsen, der er ikke for fat i særlig meget lige nu. Det er også historien om, at Aalborg kom tilbage. Øj, Thomas Andersen får smidt sig ned foran her. De prøver igen med et hurtigt opgiverkast, altså Aalborg, der spiller 7-6, og det vil sige, at der er tom mål. Fabian Nordsten kommer ind, men når ikke hele vejen ind, og så er det i stedet for Thomas Andersen, der smider sig ind over straffefeltet dernede, og får afværget situationen der. Der er så til gengæld frikast til Barcelona, som holder fast i bolden, men det var i stedet for en let scoring, så har det der mulighed for at fortsat at forsvare sig i situationen her. Aalborgenserne, der skal lige tørre skuld dernede, fordi svedige og dygtige Thomas Andersen får bremset sekvensen her. Jamen altså, jeg har stadigvæk fornemmelsen af, at hele arenaen, undtagen de her omkring et par tusind, skal vi sige det sådan, Barcelona-fans over modsat mig, altså modsat i hjørnet af, hvor jeg sidder, de holder med Aalborg, og fornemmer det igen, der bliver piftet ned mod Barcelona. Er det usportsligt og så videre? Det ved jeg ikke. De må jo bare løse det. Det gør de ikke. Fra det brænder her. Et indspil ind på stregen, og så den portugisiske verdensklasse stregspiller brænder på manden, der lige pludselig kan udvikle sig til at blive den helt store helt for Aalborg. Fabian Nordsten, hentet i Tyskland, Gummersbach, som jo tidligere har holdt til herinde i Lanzis Arena, så det er Fabian Nordstens gamle hjemmebane. Sådan set her i kamp nummer 145 for Aalborg, så er han ved at udvikle sig til den helt store redningsmand. 2 meter foran mig, der sidder ham, vi måske havde regnet med, skulle blive den store redningsmand. Mand, der vandt Champions League med Kiel, også her i arenaen, uden tilskuer i 2020, Niklas Landin. Han sidder på bænken. Det gør Fabian Nordsten så også nu, igen fordi Aalborg spiller 7-6. Noget af det, der også var det taktiske greb, der sendte Aalborg tilbage i den her kamp. Og nu spiller de, mine damer og herrer, for en 2-målsføring for første gang i kampen i forlænget spilletid. Her, Mads Hoxer sender den ind i en Barcelona-spiller, det er Carlos Bogård, så går det hurtigt den anden vej. De skal passe på med ikke at begå et frikast, der bliver scoret i tom mål. Alex Gomez, som samtidig også vil have en udvisning til Alexander Blonds dernede, tror jeg, signalerer til dommeren, kom du med en udvisning. Og samtidig med det, så signalerer dommeren fra Bosnien her til Govina, prøv at du rejser dig bare op, kammerat. Og Aalborg-spilleren, de vil synes til det her, at det er Alex Gomez, der bliver smidt ud for at appellere og animere til dommeren, at der skal komme en Aalborg-udvisning. 2 minutter har vi tilbage af den her forlænget spilletid. Første halvleg, vil jeg mærke. Jeg ved ikke, skal jeg bare køre videre? Det er ligesom jeres kald derhjemme.
0: Og jeg troede, det var lytterne sådan generelt, du skulle lægge ud til sine større vejledede folkeafstemninger.
2: Jamen, I kan bare... Her kommer der en...
0: Du kører bare, Mathias.
2: Jeg kører videre. Jeg føler lidt jukeboxen den første. Der er kommet så mange penge endnu, den kommer ikke til at stoppe før den her kamp, den er slut. Mads Hoxer, der kommer igennem for at brænde på Emil Nielsen, der er jo retligt redder i sekvensen her. Emil Nielsen, der som jeg har været inde på, skal prøve noget nyt efter den her sæson. Han vil meget, meget gerne slutte af med Champions League-trofæet. Champions League-trofæet, han så skal til Vestbrem for at forsøge at vinde for dem for første gang nogensinde. Her Arnoldsen ind under 3 meter tilbage til Sander Sargussen, og jeg får nævnt, at Emil Nielsen ikke har disket op med så mange redninger. Her kommer benet højt op, og han får skubbet bolden ud over nettet, der er bagved, og helt ud på tilskuerpladserne skal have stoppet tiden osv. Nu skal bolden findes, og hvad ved jeg. Så det kan godt være, at vi lige skal tage et hurtigt break og konstatere, eller hvad? Nu spiller de igen. Jeg ved det ikke.
0: Har du brug for, du ved, at have hovedet ned mellem benene og en papirpose frem og alle de her ting?
2: Nej, men jeg kunne godt forestille mig, at der bliver brug for en af de her kolde drinks drikkevarer, som man jo serverer på de her kanter i kølsch, i de her meget, meget små glas, trods alt, når kampen er på et eller andet tidspunkt er slut. Det står 30-30 mellem Aalborg og Barcelona. Vi kører der bare videre. Jeg tror jo, at de skal have skiftet bold. Nej, det skal de tørres dernede, kan jeg se, at det er Giorgi Chiacusa, den unge tvillingebror til Peter Chiacusa, som også har været spillet flere gange i det her opgør, der lige skal tørre bolden. Så der er styr på de praktiske ting, kan man sige, de formelle ting omkring spillet dernede, inden vi får sat gang i her det sidste minut og 15 sekunder af første leg af den forlængede spilletid. Barcelona i angreb spiller for en føring, altså her. Domen Marcuc får sendt den i kassen til 31-30 til Barcelona. Det vinder det her hele tiden på hovedet, op og ned det her opgør med et minut tilbage af første leg. Hvad gør Simon Dahl? Han går lige ned og sender Sarkosen ind på banen igen, så kommer Marinus Munk ud, og det giver sig plads til Simon Hall. Så Aalborg igen nu her med 50 sekunder tilbage af første leg af den forlængede spilletid, kan spille 7-6 nok en gang. Og selvfølgelig, eller forhåbentlig, spille sig frem til en stor nok chance til, at de også kan få bragt balance på tavlen igen her. Thomas Arnoldsen, han bliver reddet og flået i, synes jeg, lige på vippen af. Det skulle give en udvisning, det der, men det gør det altså ikke til Ian Barufet, der kan liste over på sin position som venstre fløj. Han er altså helt inde at takle Aalborgs venstre bak, det vil sige over i modsatte side. Her er der Arnoldsen, smider bolden væk. Han forsøger at finde Sarkosen, og så i stedet for scoring i et tomt mål, og pludselig er der panik igen hos Aalborg. Nu er de nede med to. De havde mulighed for at bringe sig foran med to mål i det her opgør, men med 25 sekunder igen er den forlænget spilletid 32-30 til Barcelona. Gustav Juhl rejser sig lige op på bænken nede fløjen for Aalborg, den rutinerede spiller, og siger: ro på, drenge. Nu skal vi lige finde rytmen igen. 10 sekunder tilbage i den her første leg, den forlængede spilletid. Aalborg skal finde en scoring nu her. Sarkosen ind under 3 meter, videre til Mads Hoxha. De smider bolden væk igen, Aalborg. Nu ramler det en ny scoring i tom mål for Barcelona. Plus 3 her, hvor tiden på den forlængede spilletid i første halvleg render ud. Nej. Hvad sker der dog her de sidste halvandet? 2 minutter. Der går det helt galt. 7-6 spillet for Aalborg. Og pause med 5 minutter mere, altså. I vente af den forlængede spilletid, så Barcelona foran med 3 mål mod Aalborg.

0: Avicii var det her med Wake Me Up. Venter comebacket for Aalborg Håndbold, det skal vi til at blive klogere på. Det var dig, Mathias Jakobsen, i semifinalen af Aalborg Håndbold mod Barcelona.
1: Ja, jeg synes, de leverede mirakler i anden halvleg af den ordinære tid, men nu skal der endnu mere til end bare mirakler udvisning til Mads Høxer i en situation, hvor jeg synes, det er ekstremt hårdt dømt. Barcelona brænder ind i situationen. Høxer, han har lige et par hænder på en Barcelona-spiller. Jeg synes ikke, der er et skub, men uanset hvad, så er Barcelona i angreb nu. En mand i overtal med 4 minutter tilbage af de her 5 sidste minutter af den forlængede spilletid kan bringe sig foran med 4 mål. Og så virker det decideret umuligt at komme tilbage, men igen, det lykkedes for dem tidligere her. Nguessan kommer igennem og sender bolden forbi, og hvad siger dommerne? De siger, at den bliver på Barcelona hen, og umiddelbart situationen her. Altså fint forsvarsspil dernede af Marinus Munk, og så skal tiden stoppes med mindre end 4 minutter tilbage. Og så skal bolden tørres, eller hvad? Ja, det er meget ærgerligt, at kendelsen kommer. Jeg kan også godt se, at Mads Høxer er meget, meget frustreret over det, fordi han mener, at han kan gøre noget, og det synes jeg egentlig heller ikke her. Barcelona igen. Blasjans får ikke sendt bolden ind. Det er redning for Fabian Nordsten, så Aalborg stadigvæk med muligheden for at nu komme 2 mål fra Barcelona. Der er tid og så videre, men de er altså også i undertal. Det betyder, at de kan ikke spille 7-6. De kan spille 6-6 ved at tage Fabian Nordsten ud. Og det giver plads til en Aalborg-bagkæde nu, der hedder Marinus Munk i stedet for Mads Høxer. Og så Jurik Knorr, der smider bolden væk her. Jurik Knorr, han har ikke været så meget på banen. Og det her, det giver også mulighed for at score et 2 mål. Det lykkes altså også for Barcelona. Og med 3,5 minutter igen, så tror jeg, at Luis Frates mål her til 34-30. Desværre er afgørelsen på den her Champions League semifinal, som har været et vaskeægte drama. Jeg havde også troet på, at vi skulle have drama helt frem til det allersidste fløjt, men lige nu ligner det godt nok unægteligt, at Barcelona de skal spille Champions League finale nok en gang, skal jagte 13. trofæ her. Marinus Munk får reduceret i modsat inden for smidt mellem benene på Emil Nielsen, og der er 3 minutter tilbage, 3 mål op. Altså, matematikken siger jo, at det kan lade sig gøre, og min referenceramme hedder sig jo også altid Slagelse, der engang spillede i Randers tilbage i nullerne, var bagud med 3 mål med 1 minut igen, og endte med at vinde kampen og alt det der. Jeg siger også bare, at det her, det er ikke Randers, og det er ikke Slagelse. Det er Barcelona mod Aalborg, og det er Barcelona, som er verdens bedste håndboldhold, og de mest rutinerede til det her. Det her, det skal de simpelthen køre hjem. Domen Marcucci var smidt ud i fløjen, og så er muligheden derfra Alex Gomes, der smider den ind bag Fabian Nordsten. Ny scoring for Barcelona, der igen er foran med 4 mål nu i det her opgør. Og der er kun 2 minutter og 20 sekunder tilbage, så det begynder at dufte lidt af. Lugte, kan man også sige, at det her, det bliver Barcelona, der skal spille Champions League-finale i morgen mod Mathias Gissel, Lasse Andersson, Nicolai Krikau og alle den der fra Füchse Berlin, Aalborg i angreb nu, for ikke sendt en afslutning på i første instans, så kommer afslutningen fra Jurik Knorr, og det bliver en redning fra Emil Nielsen, og så kan Barcelona køre den anden vej. De jubler alle sammen, som om de var i Champions League-finalen, og det er det jo i bund og grund også. Vi har lige et enkelt minut tilbage af den her time her, så har vi en radiovis kl. 20, så kan vi selvfølgelig nok lige runde det hele af på den anden side. Der er også VM-fodbold og så videre, så ingen grund til at gå slukket væk fra radioen, selvom det her, det bliver en Barcelona-sejr. Ny scoring nede i Aalborg-enden. Blasjans bryder igennem og smadrer bolden i kassen til 36-31. Altså pludselig en afklapsning bliver det i den her forlænget spilletid, hvor Aalborg 3 gange i træk smider bolden væk i forbindelse med 7-6, som jo var det, der hjalp den tilbage. Og det betød så samtidig scoring af 12 mål for Barcelona, og pludselig 3 mål op i en forlænget spilletid, så bliver det ekstremt svært for Aalborg. De hænger med mulen lige nu. Den skal de have til at vende opad igen. Mundvigen vil der mærke, for der er bronzekamp i morgen. Det er mod Magdeburg, de forsvarende Champions League-mestre, som også er skuffet. Aalborg i angreb nu ind til Simon Hall, der sender bolden ind bag Emil Nielsen. Men det bliver kosmetisk reduceret til 32-36. Barcelona kommer til at vinde den her kamp. Vi skal nok runde det hele af på den anden side af en radioavis. Den får I her på kanalen her på P4, fordi nu er klokken nemlig blevet 20.
2: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm trækker sig fra sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indrigsministeriet kort efter, at han er blevet ansat. Og det sker efter de seneste dages kritik af netop hans ansættelse. Tilbage i 2020 der blev han nemlig fyret i SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod partiets rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Pia Olsen Dyhr har de seneste dage forsvaret nyansættelsen med, at han efter 6 år skulle have en chance mere. Noget, som flere i partiets bagland har kritiseret. Jeg har spurgt vores politiske analytiker Jens Ringberg om, hvorfor Thomas Nystrøm så nu trækker sig.
3: Altså, Thomas Nystrøm siger jo, at det er hans egen beslutning, og han gør det af hensyn til SF, og det må vi jo så lægge til grund, indtil vi bliver klogere på det. Men vi har jo set henover nærmest hele folkemødet et stigende pres, både på Thomas Nystrøm og SF, så nærmest time for time. På grund af den her sag, som bare ikke ville gå væk, selvom de har gjort forskellige ting for at få den til at gå væk. De har sagt, at han skal ikke være ansat i SF, han har undskyld osv., men det var bare ikke nok.
2: Hvor meget har den her sag så skadet Pia Olsen Dyhr?
3: Ja, den her sag kom jo også til at handle om Pia Olsen Dyhr, og det er også der noget af den interne kritik har rettet sig imod hende som partiformand, der jo ellers er meget populær, fordi det er jo hendes beslutning at ansætte Thomas Nystrøm i ministeriet, godt nok ikke i SF, men i ministeriet. Det er også hende, der har holdt fast i den stedet over for den kritik, der har været i løbet af folkemødet. Så det her er ikke en god sag i Pia Olsen Dyhrs formandsperiode, som jo har været meget lang og også meget succesrig her på det sidste.
2: Lød analysen altså fra Jens Ringberg. Det er planlagt, at en aftale med Iran skal underskrives i morgen. Det skriver USA's præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social her til aften. Han skriver, at Hormuzstrædet bliver åbnet for alle efter underskrivelsen. Meldingen fra Trump er umiddelbart i modstrid med en iransk udmelding, som kom tidligere i dag. Således lød det fra Irans udenrigsministerium, at en aftale ikke ville kunne at blive underskrevet denne weekend. Mægleren Pakistan er dog kommet med en melding, der minder om Trumps, hvor man udtaler, at en aftale vil blive underskrevet inden for 24 timer. Mens bomberne falder over Ukraine, så tager et stigende antal russiske turister til Europa for at holde ferie. I alt fik 623.000 russere visum til Europa sidste år. Langt hovedparten til turisme viser en opgørelse fra EU-kommissionen, og det er en stigning på mere end 10% i forhold til året før. Men det skal være slut nu, så lyder et fælles brev fra Danmark og 10 andre europæiske lande. Gruppen, der også indbefatter Sverige, Norge og de baltiske lande, opfordrer EU-kommissionen til nu at skærpe indrejsereglerne for russerne, inden det bliver sommerferie. I aftentimerne og i nat skyde med spredte byer, der kan være kraftige med torden, og så temperaturen ned mellem 8 og 13 graders varme, lidt til frisk vind omkring vest. I morgen mest skyde med byer, der kan være kraftige i de østlige og sydlige egne, og så temperaturer mellem 14 og 19 graders varme. Det var Radioavisen kl. 20 med Daniel Enhus i studiet.
4: Du lytter til P4.

0: Sugar var det her fra Maroon 5.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
0: Tredje gang, men heller ikke lykkens gang for Aalborg håndbold, der fik sned smag ind i Final Four igen i Køln den her gang, men som det endte så mange gange før, blev det et nederlag til Barcelona. Dog vil jeg sige, de tidligere gange, de har jo tabt finalerne til Barcelona. Den her gang er det så i semifinalen, selvom det gik ud i forlængelsespilletid. Det var egentlig det, du skulle sige, Mathias. Hvordan endte kampen? Det var, undskyld, det var egentlig det. Du har jo stadig med.
3: Nå, jeg husker, der er Katar mod Schweiz her om en times
0: tid. Det er rigtigt. Det er rigtigt, for nu at tage mit job. Nej, men altså, comebacket udeblev her i den forlængede spilletid.
3: Ja, 37-32, og man kan sige, at den er jo allerede død på en eller anden måde, synes jeg, efter de første 5 minutter bagud med 3. Altså, det er ekstremt meget. Man kan sige, de var også bagud med 3 i slutningen af ordinær tid, kom alligevel tilbage i den kamp. Så det var jo en imponerende indsats, synes jeg, Aalborg igen. Barcelona, jeg har heldigvis sagt det mange gange, også under kamp og før kamp, at det er altså et hold, der anses som værende verdens bedste hold. De har nu mulighed for at vinde i morgen altså, hvis de slår Füchse Berlin Champions League-trofæet for 13. gang. De har allerede sat rekord. De vinder nærmest hver eneste gang. Det er følelsen, man sidder med. De vandt jo så ikke sidste år. Der var det Magdeburg. I morgen står de over for Füchse Berlin. Det bliver altså også et brag af en finale. Aalborg må nøjes med at spille om bronze. Det er første gang nogensinde, at de skal spille en bronzekamp på en finaledag, altså ved Final Four. De to gange, de har været tidligere, der er de jo gået i finalen. Og ja, det har været efter sejr over Paris Saint-Germain. Og så altså over de på daværende tidspunkt regerende mestre fra Magdeburg. Men den her gang, der bliver det bare en kamp om bronze mod altså de forsvarende, men nu detroniserede mestre fra Magdeburg i morgen.
0: Og i øvrigt en tidligere spiller, som de også kender sig dels godt, født i området, spillede Nøvling, hvis jeg ikke husker det galt. Magnus Saustrup, ja, som jo så står der på den anden side i Magdeburg. Kan det blive til bronze så for Aalborg i morgen?
3: Ja, det handler om, hvem igen, det er den klassiske fortælling om, når man skal spille en bronzekamp, hvem kommer bedst ud af skuffelsen, hvem slipper hurtigst skuffelsen, fordi Magdeburg, de havde regnet med, at de skulle genvinde Champions League-trofæet, altså vinde for andet år i træk, men det kommer de ikke til. Aalborg, de havde håbet på, at de også skulle komme i den der finale nok en gang, og at de endda kunne vinde, så jeg tror umiddelbart på, at det hold, der vil være mest skuffet, det må næsten være Magdeburg.
0: Vi lytter svæk ind i morgen, når vi altså sender bronzekampen mellem Aalborg og Magdeburg, 15.30. Er det ikke 15.30, Mathias?
3: Det er 15.30.
0: Nej, det er godt. Der sender vi også VM på B4.

0: Dodo, some of the dodos, giv mig, hvad du har. Og det er jo egentlig en perfekt titel på det, vi skal i gang med nu.
1: Det kan man sige, ja.
0: Ja, vi plyndrer simpelthen personen, der er kommet i studiet.
1: Ja, og det giv mig, hvad du har. En af vores unge journalister, der er kommet ind her. Philip Sellmann, velkommen til dig.
2: Ja, tak.
1: Dejligt, du vil være her. Det er vores liveblog, som buller ud af. Man tror jo, mange tror jo, det kun er Maja Hausbro, der står på VM-dækningen på DR. Det er ingenlunde tilfælde.
0: Nej.
1: TV-studiet er i gang lige nu på DR og DRTV. Og du er jo så en af de skrivende journalister, som altså, der er meget travlt, fordi der kommer lidt flere historier ind, end der gør normalt, ikke?
2: Jo, det vælter ind.
1: Ja.
0: Og du har jo så også om nogen fingeren på nyhedspulsen, hvad der rører sig ved VM. Og det her med, vi vil jo godt høre lidt om de store historier. Hvad er ligesom det, der fylder i disse minutter og timer?
2: Jamen, jeg vil forsøge mig med lidt en elegant overgang, for nu sagde I plyndret lige før, og det er faktisk, hvad Englands landsholdstrup blev udsat for i tidligere dag. På vej fra Florida til Kansas City, hvor de har landsholdslejre, så blev deres lastbil med, hvad hedder sådan noget, equipment, udstyr røvet. Så lige pludselig stod Harry Kane & Company uden støvler og alt muligt andet udstyr.
1: Ej.
2: Men der er krim update. Det er blevet fundet igen.
1: Nå, det var hurtigt.
2: Og der er to, der er blevet anholdt.
1: Hold det fest. Altså, ved du, hvis man er røvet?
2: Simpelthen, det står der. The Guardian, som den, jeg har læst det fra, afslører ikke, hvordan og hvorledes det så ligesom er foregået. Men når det er i USA, så kan man jo forestille sig alle mulige tænkelige scenarier, så det at sige.
1: Alt er åbent. Det kan både være et gunpoint, det kan også være, at ingen var inde på toilettet og tisse, og så havde glemt at slukke bagagerummet.
2: Ja, det er afledningsmanøvre.
0: Det er sådan en historie, man næsten altid hører ved sådan en slutrunde. Altså Tour de France, der ved man, der er altid nogen, der får stjålet deres cykler. Det er standard.
2: Ja.
0: Det sker mindst én gang.
2: Ja.
0: Men nu var også i USA.
1: Jeg kørte jo på et tidspunkt bil med Henrik Lindegg omkring Randers, hvor han pegede på et motel og sagde, da der var Danmark rundt, der var fik et af holdene stjålet deres cykler, fordi de havde parkeret dem ude foran døren. Så kom der nogen.
0: Det er tilfælde, at det var Randers.
1: det var
0: male noget billede her.
1: Er der ellers sådan andet, der sådan dukker op? For der er jo ret mange af de der VM-historier i løbet af sådan en dag, ikke?
2: Jo, og nu altså for noget, der sådan er relativt alvorligt, til noget, der er lidt mere let. Altså, Cap Verde har en, nu skal jeg lige læse hans navn op, Roberto Pico López. Som er irsk født, men som via LinkedIn fik en invitation til at spille for Cap Verde i 2019. Men som man jo bliver råd til at gøre de her dage her, så ignorerede han den, fordi det kan jo være phishing eller spam eller whatever.
0: Ja.
2: Så gik der 9 måneder, så skrev de til ham den her gang på engelsk. Den første var på portugisisk. Og hvor der stod, om han havde haft tid til at tænke over det der forslag, de var kommet med.
1: Ja.
2: Og tænkte, at det var katten, jeg må heller lige oversætte den første der til dansk. Så han var inde på Google Translate, og der var jo så sådan en anmodning om at spille for Cap Verde, og så skyndte han sig at takke ja, fordi det... Hvem vil ikke gerne tage VM?
1: Jo, men alligevel 9 måneder senere.
2: Ja.
1: Altså, der kan man jo nå at spille dårlige kampe også. Så du ved, invitationen kan blive trukket tilbage igen.
2: Ja, jeg tror, Cap Verde spiller de er kun dårlige kampe, og så var der lige lidt medvind, og så skulle han med.
1: Nej, det er godt. Det er godt.
0: Altså, jeg tænker på alle de der mails, som jeg har slettet gennem de sidste år. Hvem ved?
1: Ja.
0: Lige pludselig.
2: Prøv at tænke, hvor har nigeriansk onkel, der altså, var vildt der?
0: Ja, det var det. Det var en vise mulighed.
1: Ja. Fra letlevende mennesker af et andet køn, der måske også havde gode tilbud til dig.
0: Hvorfor skal det hives ned på det niveau, Thomas?
2: Må jeg gå nu, Thomas?
1: Det må du gerne, og så kan du gå ind og skrive mere ind på dk/VM. Tak fordi du kom, Philip.
2: Selv tak.
1: Jeg synes da ikke, det er så slemt.
0: Nej, men jeg siger, det skal være et program for hele familien. Det er jo ikke kun for sømænd eller dragoner. Vel, hele familien skal kunne lytte til programmet, uden at man sidder og skammer sig.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Thor Farlow, var det her? Nummer, der hedder Vinder hver kampen i aften. Vi skal følge er Qatar, der spiller mod Schweiz. Vi er i gruppe B. Mm. Det var vi sådan set også i går, da Canada spillede mod Bosnien. De delte bordet, det blev 1-1. I dag kunne det jo godt. Altså nu er det jo en lægmandsanalyse, jeg præsenterer.
1: Ja.
0: Jeg spår en schweizisk sejr.
1: Mm-hmm.
0: Al den stund Qatar med til deres andet VM. De har kvalificeret sig første gang. Men da de var med til VM sidste gang, hvor de også var værter for VM, der var det ikke prangende.
1: Nej. Nej. Kan du huske, hvad du har gættet i dit VM-spil?
0: Jeg har gættet 3-0 til Schweiz.
1: Simon Søndergaard, det er dig, der skal kommentere kampen, der bliver spillet i San Francisco-området. Er Thomas Loft inde på den rette sti med et bud, der hedder 3-0 til Schweizerne?
2: Ja, det vil jeg sige, han er. Der er der ikke nogen hemmelighed, at Schweiz de er kæmpe favoritter til det her opgør. Jeg vil også sige, når man kigger på det her schweiziske mandskab, og generelt på den her gruppe B, som jo altså også indeholder Canada og Bosnien-Herzegovina, jamen så må Schweiz sidde der og have gnidt sig en lille smule i hænderne, da den her lodtrækning fandt sted, fordi det er altså ikke nogen hemmelighed, at de er store favoritter, ikke bare til at vinde kampen i dag, men også til at vinde den her gruppe. Og så kan man måske godt kigge ind i et rigtig spændende scenarie videre frem i turneringen for Schweiz, som jeg altså synes indeholder rigtig mange dygtige spillere, blandt andet en Granit Xhaka, som der spiller sin syvende VM-slutrunde, hans fjerde VM-slutrunde for Schweiz, altså den helt store profil ind på midtbanen for det her schweiziske mandskab. Så jeg har forventninger til, at vi også i dag ser schweizisk dominans i San Francisco. Et opgør, der i øvrigt bliver spillet kl. 12 lokaltid. Og jeg tænkte sådan, kan videre, man også spiser pasta med kødsovs, som vi jo er vant til sådan en 3-4 timer før kampstart, når der er, man spiller kl. 12. Har I ikke bud på det?
0: Jamen, jeg synes godt, jeg har hørt om sådan noget, når det var særligt, da kvindelandsholdet i håndbold, de har spillet VM ude i Japan. Var det tilbage i 2019, tror jeg. Og der var der et lille indslag, vi lavede med, at ja, så blev de jo vækket der klokken 5 om morgenen.
1: Ja, ja.
0: Og så er der altså morgenmad, så er der pasta.
1: Ja, det er, altså, man skal jo ligesom få, du ved godt, vendt sin rytme, altså kropsrytme,
0: ja,
1: i forhold til, hvornår kampen den bliver spillet. Og de her, de er jo ikke vendt til, at de spiller betydende fodboldkampe ved middagstid.
0: Nej, det er det. Altså Simon, du har jo også spillet en smule fodbold på højere plan end mig og Morten Havsbro har. Altså, er det også altid sådan til at få ned, eller kan man godt lige blive udsat for et tidspunkt, hvor man siger, ej, jeg er egentlig ikke sulten, men jeg bør spise det her?
2: Jeg tror faktisk, der er rigtig mange, der begynder at tale ind i det der med, at det også er vigtigt, at du rent faktisk kan lide det, du spiser. Og jeg vil sige sådan en omgang, ja, pasta eller ris der for morgenstunden, det er måske ikke det, man bryder sig mest om. Jeg har faktisk set en forholdsvis ny trend, der hedder panikær. Inden for især fodbold. Jeg tror faktisk, det var Declan Rice, der var den første til at gå ud og sige, jamen sådan en god omgang panik her, gerne i lag, og så med en masse sirup. Jamen, det skulle være gode kulhydrater uden for sådan en fodboldkamp. Og lad os sige, det er da et udmærket bud. Måske man ikke skal spise alt for mange, hvis man skal direkte fra buffeten og så ud og spille en åbningskamp ved VM. Men altså, panik her, det lyder da ikke helt tosset i hvert fald.
1: Nej, så ved jeg også, næste skridt, det er at se, om man lige lidt vanilleis på. Så kører vi.
2: Nutella måske.
1: Altså, også det.
0: Spillerne kan også skænke kærlig tanke til mig, Morten Havsborg, der jo, jeg tænker, vi får tandsmør på vores rundstykker, ikke? Så ud og spille 90 minutter. Men Simon, vi tales ved, når vi kommer lidt tættere på kampstart.
2: Det er en aftale.
0: Og kampstart er kl. 21, og kampen kan også ses på DR1, og DRTV, hvor Tina Møller har åbnet for VM-studiet.

0: Sjæl i flammer, Kasper Winding sammen med Lars Smuhl, og i løbet af hele VM-slutrunden, der bliver vi en lille smule klogere på de lande, man jo kan besøge, ja, både når VM-finalen er, VM-slutrunden er i gang, og også bagefter, altså en lille form for rejseguide.
1: Ja, vi har, man kan sige, i et overført betydning, en form for pas, som vi sætter stempler i, og vi har allerede fået sat to stempler. Mexico åbnede vi med, Bosnien var vi så i stand til at byde ind med i går, og det var jo blandt andet, fordi altså, Bosnien spillede jo, og vi havde Arneta Muminović med familiemæssig baggrund i Bosnien til stede Sarajevo, og hun kom så med gode råd, hvad man skulle tage sig til. Og vi vil egentlig gerne have lytternes bud, men når vi nu har kolleger på redaktionen, som familiemæssigt er knyttet til enkelte lande, så synes jeg, at vi skal tage og trække på deres viden.
0: Henrik Lindinger, du er nogle gange i Schweiz for at besøge familie. Hvordan er det med de familiemæssige forhold af dig og Schweiz?
2: Jamen altså, min farfar var schweizer og mødte så en dansk kvinde og fik min far, og de blev så skilt. Han blev boende dernede og fik en ny familie. Så jeg har en, på min farfars side en hel familie i Schweiz med fætre og kusiner og børn og børnebørn osv. Så jeg er vel selv det, man kan kalde for kvart schweizer, men har altså en tæt forbindelse til landet. Og så det her efternavn, Lindinger, det er også et, der er meget almindeligt i Schweiz.
1: Du har,
2: så det har jeg også fået.
1: Du har simpelthen bare passet i jorden i den her sammenhæng. Når nu nogen nævner Schweiz som et muligt turistmål for en ferie, så er min første reaktion
0: Matterhorn, altså bjerget Toblerone.
1: Ja, nej, min første reaktion er, man skal have tegnebogen med, og den skal være fyldt op, for det er jo dyrt i Schweiz.
2: Ja, og det er jo sådan en fordom, jeg gerne vil skyde lidt igen, fordi jo, det kan være dyrt i Schweiz. Jeg har engang bestilt en taxa nede i Verbier, og så kom der en Rolls Royce. Altså, det siger måske lidt om, hvad niveauet kan ligge på i Schweiz.
0: Det er lidt noget andet, når der kommer ID4 fra Volkswagen rundt om hjørnet i Danmark, ikke?
2: Nå, men det jeg vil sige, det er, at der findes jo også ganske almindelige mennesker i Schweiz, og de kan jo faktisk godt leve. Og det, der er sjovt, når nogle danskere siger, at vi har ikke råd til at tage på ferie i Schweiz, så spørger jeg dem, jamen har I råd til at bo i Danmark? Fordi vi er jo også et dyrt land, og når jeg er i Schweiz og køber ind i supermarkedet, eller tager toget, eller i det hele taget bare lever en hverdag, så synes jeg ikke, det er dyrere end i Danmark. Og hvis man skal på ferie dernede og gider at lave lidt planlægning, så kan man godt finde billige vandrehjem, man kan finde hoteller til rimelige priser, og det er ikke fordi, jeg er blevet ansat i et schweiziske turistbureau, men jeg vil sige, i Schweiz, der kan man måske lige, bortset fra den allermest skrabede budgetferie, så kan man faktisk godt komme igennem for et nogenlunde fornuftigt feriebudget, og jeg forstår egentlig ikke, hvorfor danskerne altid siger, jamen så tager vi til Østrig og Frankrig, der er ikke noget galt med det, men Schweiz, det er jo bare så lækkert.
0: Et andet kritikpunkt, jeg kunne fremføre er, hvis man nu har tendens til køresyge, altså det er jo meget noget med nogle lidt hårnåle svinger, man skal lidt rundt, og der er bjerge og lidt ting. Det er ikke sådan så nemt nødvendigvis at komme fra A til B, vel?
2: Nej, det er det jo ikke. Altså, det er jo et bjergland, men det er jo også, altså, det er jo et uendeligt smukt land, hvor man har udsigt fra næsten overalt, hvor man kører. Og så vil jeg jo sige, skal man virkelig tage en rundtur i Schweiz, så er det måske Europas bedste togland. Der kører tog alle mulige steder hen, og nogle af de smukkeste baner, også oppe i 4.000 meters højde, de ligger altså i Schweiz, blandt andet på vej op til Matterhorn, som du, som du nævnte før. Så ja, altså, det er selvfølgelig rigtigt, at, men kan man sige, belønningen for, at der er de her bjerge, det er jo så altså også, at du har en fantastisk udsigt, og det er sådan set ligegyldigt, om du er i Alperne over østpå og sydpå nede i Valais, eller du er nede ved Genevesøen og kan se Jurabjergene i baggrunden op mod Frankrig. Altså, det er jo virkelig bare et meget, meget smukt land, og så er det

0: På oplevelsestur, jamen så skal man tage en tur langs med nordsiden af Genevesøen, fordi der er også en ting, som ikke så mange danskere ved, nemlig at Schweiz, det er et land, der producerer noget fantastisk, især hvidvin. Så kan man lide et godt glas hvidvin, så er det i Schweiz, man skal ned og smage det, og man kan ikke rigtig smage det så mange andre steder, fordi de synes selv, det er så godt, at de kunne ikke drømme om at eksportere det.
1: Det var nogle gode bud, det der, Henrik Glinikker. Jeg kunne se den med osteforduen. Det var meget tilfreds med. Jamen, tak fordi du måtte låne dig.
0: Jamen, selv tak, og så glæder jeg mig til at se Schweiz i aften.
1: Det gør vi alle sammen. Det starter her kl. 21, og vi har også brug for dit bud. Hvad må man ikke gå glip af i Schweiz? Send det ind til 1212 stampe 4. Lav et mellemrum og skriv ind til os.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og så

0: Søren Vester.
1: Ja.
2: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
0: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
0: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
0: Gummistøvlerne.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Baby Rexha her. Meant to be. Det er VM på B4, der lever op til navnet her om et kvarters tid, når Qatar spiller mod Schweiz. Det er i den anden gruppe, gruppe B, hvor Canada og Bosnien var i går. I dag kunne det godt blive en særdeles målrig affære.
1: Mm. Altså, ja, jeg synes jo også, at vi på en måde bringer lytterne i rejsehumør med vores, du ved, forskellige gode råd fra de forskellige destinationer. Og så hænger det jo fint sammen med, at vi jo kan tilbyde en præmie, der går ud på, at man kan vinde et bagagemærke. Mm. Et VM på P4 bagagemærke, som man jo så kan sætte på sin kuffert.
0: Og jeg tror, hvis jeg vandt det, så vil jeg lade min kuffert tage en æresrunde på bagagebåndet i Københavns Lufthavn. Bare lige for at vise, at jeg har vundet det her.
1: Ja, fordi altså, de bagagemærker, man normalt ser, altså, de er jo sådan købt.
0: Ja.
1: Det er jo masseproduceret, ligner meget hinanden. Den skiller sig ud, og så er man jo også sikker på, at man får sin egen kuffert med, at man ikke bliver forvildet i det, fordi det ser ens ud.
0: Men hvordan får man fat i således?
1: Ja, altså, det er jo ikke nogen, vi sådan smider rundt om os med rund hånd. Det kræver en indsats for lytterne at vinde sådan et bagagemærke. Og det handler om, at man skal være super skarp på at finde ud af, hvornår første mål kommer i den VM-kamp, der nu ligger et kvarter ude i fremtiden, og det er jo Schweiz mod Qatar. Hvornår kommer det første mål? Vi har allerede fået en indikation i retning af, at der nok kommer i mål, og det bliver nok Schweiz, der står tilbage med en sejr. Har du en fornemmelse af, hvornår det første mål kommer, så send en besked ind til 12.12, når starten med P4 laver mellemrum. Så giv os minut og sekundtal for, hvornår du forventer, at det første mål kommer, og så med et navn og adresse tilføjet. Fordi så er du i den grad med i kampen om et eksklusivt VM på P4 bagagemærke.
0: Og hvor længe har man til?
1: Man har ind til kampstart, og det vil sige 14 minutter og 30 sekunder for nu.
0: Jamen, så er det bare med at komme ind til telefonbordet og
1: fatte. Man skal også tænke sig om først.
0: Ja. Men så skal man skrive P4, så er det mellemrum, og så minutter og sekundtal til 12.12. 12.

0: Mark Ronson og Miley Cyrus' Nothing Breaks Like a Heart. Husk nu, at der er 8 minutter tilbage, inden at lågen den klapper i sms-boksen. Det er det tidsrum, du har til at komme med dit bud på, hvornår første mål er en realitet mellem Schweiz og Katar. Dit bud ind til 12-12'eren. Start med P4. Lav et mellemrum. Og så dit skud. Minutter sekundtal og navn og adresse. Jeg kan se 18 minutter 31 sekunder er allerede snuppet af Emil i Otterup.
1: Og så er der stor kamp blandt landsdelen, og hvem der er bedst til at gætte, hvad kampen bliver her mellem Katar og Schweiz. Jeg kan afsløre, at de bedste til at gætte indtil videre VM-spillet, det er nordjyderne, der ligger øverst. Nederst er det fynboerne, der er dårligst til at gætte. Og det ene idé af nyheder af dem, at man kan jo læse mere ind på dette kurs, der VM-spil. Man skal bare gætte, hvad kampene bliver.
0: Og jeg tror ikke, det er tilfældet, det med Nordjylland. Vi har jo trods alt sendt nogle præmier afsted til Nibe, for eksempel.
1: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt.
0: Og der kan jeg se, Peter fra Nibe også er med her. 17 minutter og 47 i aftens kamp.
1: Den bedste by til at gætte på resultater indtil videre.
0: Nibe.
1: Bagenkop. Og så er vi altså på den sydlige del af Langeland.
0: Ah.
1: Hvor Danmarks bedste gætter sidder indtil videre.
0: Den havde jeg ikke ramt i 100 bud.
1: Nej, det ved jeg godt. Det kan være, det bliver en lille quiz mellem os to i løbet af den her slutrunde. Nå, Katar spiller mod Schweiz. Katar sned sig med her til VM på ærlig vis. Der er ikke noget med, at de er værter og dermed får tildelt en VM-billet til som medgift for at blive værter for en VM-slutrunde. Simon Søndergaard, så er det et schweizisk hold, som jo også er ganske interessant at følge, ikke spille lige så kedeligt, som de plejer at gøre. Tror du, det bliver en ensidig forestilling, det her, hvor Schweiz kommer til at dominere?
2: Jeg kan ikke forestille mig andet, men det sjove er jo et eller andet sted, at når jeg kigger ned over det her schweiziske mandskab under Murat Yakin, så er det jo et powerfult hold, der godt kan lide at spille direkte, godt kan lide at spille frem af banen over for et katarsk hold, som jo har en spansk træner i form af Julen Lopetegui, som der jo faktisk får VM-debut i dag. Det sjove med ham, det er, at han jo faktisk stod i spidsen for Spanien tilbage i 2018, hvor han blev afskedet dagen før VM-slutrunden, fordi han havde indgået en forhåndsaftale med selveste Real Madrid, og det var altså ikke noget, de brød sig om i det spanske fodboldforbund. Men nu får han altså chancen for at stå i spidsen for Katar til den her VM-slutrunde, og vi kender jo de her spanske træner. De kan godt lide noget boldbesiddende fodbold, og det er så også det, han har forsøgt at indføre med det her Katar-mandskab. Og det, jeg godt kan frygte lidt på Katars vegne, jamen det er simpelthen, at de ikke har spillermaterialet til det, og det dermed bliver en lidt naiv tilgang til det. Fordi at min forventning, det er altså, at Schweiz kommer til at styre begivenhederne og kommer til at have bolden lagt det meste af tiden, og der kan jeg godt frygte, at Katar ikke har, hvad der skal til for at stå imod det her opgør.
0: Hvis du har lyst til at få syn for sagen, så kan du gå ind på DR1, du kan gå ind på DRTV, der bliver kampen vist, og jeg kan også henvise ind på DR.dk til vores liveblog, hvor man i blikket bliver forkælet med overskriften Schweiz skal undgå katastrofen i den første VM-kamp. Det er godt arbejde.

0: One Republic var det her. I ain't worried. Næste kapitel er VM-turneringen bliver skrevet om lidt, når Qatar møder Schweiz. Det er her i Liga på P4 efter en radioavis kl. 21.
1: Den særlige rådgiver Thomas Nystrøm trækker sig fra sin stilling som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr i Økonomi- og Indenrigsministeriet kort efter, at han er blevet ansat. Det sker efter de seneste dages kritik af hans ansættelse. Tilbage i 2020 blev han fyret i SF efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod partiets rådmand i Frederiksberg Kommune, Lotte Kofod. Og tæt ved SF's telt på folkemødet på Bornholm har min kollega Therese Rock her Birk fået reaktioner på eftermiddagens nyhed.
2: Jeg tænker, at han ikke har andet mulighed end det her gør. Jeg synes også, det er det rigtige at gøre. Så jeg synes, i stedet for at blive med at holde fast i en konflikt eller trappe den mere op, så synes jeg, det er det rigtige at gøre.
3: Var det god dømmekraft at ansætte ham, når han nu kom til det her?
4: Jeg synes, det er svært at sige, for jeg synes, der er to sider i det her. Den ene den er, at hun går ud og siger, at man kan ikke være ansat i SF, men man kan godt være ansat i Økonomiministeriet. Så kan man diskutere lidt med sig selv, er det begge dele, eller kan man skille det ad? Jeg tror, for overfor kan man ikke skille det ad.
1: Lød det fra SF'erne Sarah Johansen og Maggie Hansen. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil ikke tage stilling til, om Thomas Nystrøms opsigelse var det helt rigtige at gøre.
5: Det tænker jeg ikke, jeg skal fælde nogen dom om. Altså, jeg har set beslutninger og selvfølgelig også taget den til efterretning, og så håber jeg, at SF's politik igen kan komme i fokus, og det kan handle om det, vi er sat i verden for.
1: Aalborg håndbold kommer ikke til at spille om Champions League-guldet. Efter et drama og forlænget spilletid tabte nordjyderne 37-32 til Barcelona. Men det var altså ganske tæt på, at det lykkedes at vinde. For efter at have været bagud det meste af kampen, så satte aalborgenserne turboen på til sidst. Og til sidst i kampen fik de udlignet til 30-30.
6: Hvem har modet? Ja, det skal komme fra Arnoldsen. Det skal komme fra Arnoldsen! Den kommer der! Stolpe ind for Thomas Arnoldsen! Det er da utroligt! Aalborg har lavet comebacket! Det er godt nok imponerende!
1: Ja, på trods af det imponerende comeback, så endte det altså knap så godt i den forlængede spilletid, og dermed så skal de i morgen møde Magdeburg i kampen om bronze. Det er en kamp, du kan se på DR2 og DRTV, eller høre den i Liga på P4, og det er fra kl. 15. Og mere sport. For fjerde gang kan HB Køges fodboldkvinder kalde sig danske mestre. Det skete tidligere i dag, da de tog en overbevisende sejr på 3-1 hjemme over Kolding IF i sæsonens sidste og afgørende kamp. Og det var især stjerneangriber Nadia Nadim, der satte gang i guldfesten. Hun scorede to hurtige mål i starten af kampen, og med de to mål, der sikrede hun sig også titlen som ligatopscorer med 16 mål i alt. Spredte byer her i aftentimerne, de kan lokalt være med torden, temperaturer, der kommer til at ligge et sted mellem 8 og en 13 graders varme. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Flake var det her med Pregnant.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
0: Nu er det ikke for at træde i det, men hvis nu Danmark havde været med til VM, så havde vi jo spillet klokken 4 om morgenen, klokken 18 om aftenen, og så igen klokken 5 om morgenen, tror jeg. Jeg fik lige en lille detalje fra Henrik Lenniger, vores kommentator, som jo har familie i Schweiz, som er en aftens deltager her i VM-kampen, som skriver, at det betaler sig at være det land, hvor FIFA er hovedkvarter. En lille detalje er, at Schweiz er et af de få lande, hvor serien ikke skal sidde op om natten for at følge landsholdet. Alle kampe bliver spillet klokken 21. Jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, at FIFA også betaler lidt terminer for at få lov til at holde til der i Schweiz. Meget snedigt, så de kan i hvert fald sidde og få aftenkaffe og nyde den første kamp, Schweiz skal spille.
3: Altså, vi kunne bare lade være med at spille uafgjort mod Belarus i parken.
0: Ja, undskyld, det var du ikke for at starte dig på den her måde igen.
3: Altså, du ved...
0: Bare fordi vi skulle spille om natten, hvis nu det var.
3: Jeg kan ikke mere.
0: Simon Søndergaard, så tager vi den i stedet for og siger Qatar mod Schweiz. Den første kamp på de to hold her ved den her slutrunde. Og indtil videre, så ligner det et schweizisk landshold, der presser på.
4: Ja, det er det Schweiz, der har startet bedst. De har haft bolden klart mest, og havde faktisk også en udmærket mulighed til Brel Embolo, den store angriber for Schweiz, der havde en udmærket skudmulighed på kanten af feltet. Men det er faktisk Qatar, der har haft den største mulighed her i løbet af de første 2-3 minutter. Og hvilken en af slagsen? Edmilson Junior opsnappede lige pludselig bolden fra Manuel Akanji, den her store stjerne for Schweiz, der lige pludselig tog lidt for let på opgaven, og lige pludselig så var Edmilson Junior helt alene med Gregor Kobel og forsøgte at sende bolden igennem benene på ham. Det lykkedes ikke for ham. Altså en stor redning for schweizisk keeper her allerede efter 2 minutter. Så vi har da fået en livlig start på det her opgør, men det er fortsat målløst 0-0 mellem Qatar og Schweiz her efter 3,5 minutter.

0: Med hvem?
1: Shakira.
0: Ja. Er du opmærksom på, at Katars reservemålmand hedder?
1: Shakira?
0: Ja, og at højrebakken hos Schweiz hedder?
1: Shakira?
0: Ja. Er det ikke morsomt?
1: Jo, så er det noget at snakke om. Giv dem, de skal jo blive trøje bagefter.
0: Jeg tror, det er familie. Men det er der. Jeg synes, det er da kuriøst.
1: Den faldt du lige over, den der?
0: To, ikke også? Samtidig med, den, så kigger du der, og så kigger du der, og så kigger du der.
1: Bam, der var den. Boom. Det kunne ikke på jer på andre tidspunkt,
0: det bliver en kavling. Ja.
1: Og altså, Simon, hvis du nu løber tør for materiale, altså, så stiller du bare om til os. Så kommenterer vi to kampen herfra.
2: Det er fantastisk, de her. Det er fortsat Schweiz, der i tjen, men lige har haft endnu en udmærket mulighed til Dan Døje, der lige pludselig befandt sig i en fri position og afsluttede flat mod det lange hjørne, men Mahmoud Abunada i Katar-målet tog sig af afslutningen denne gang. Vi har allerede været inde på, at Schweiz altså er store favoritter til det her opgør, det er altså også fordi, at de, har en trup, blandt andet med ham, Zakaria, der har bolden lige nu, men altså ud over det også rigtig mange profiler, som efterhånden er ved at være i slutningen af 20'erne, når jeg kigger ned over den her startopstilling, jamen så er det faktisk kun Dan Døje på 25 år, som der er, som yngste mand, og resten, de er i slutningen af 20'erne eller starten af 30'erne. Så hvis det skal være for det her schweiziske mandskab og den her generation, jamen så kunne det godt være ved den her VM-slutrunde. En af dem, der er rigtig rutineret, det er Ricardo Rodriguez, venstre vingbak for Schweiz. Han løber lige nu ud for at tage et hjørnespark indadskruet. En masse folk i straffesparksfeltet, der er inde i Schweiz i deres grønne, ja sådan lidt en skriggrund, tror jeg, de har fået på i dag i Katar i de røde, skal forsøge at forsvare det her hjørnespark. Den kommer ind og skruet, afværet i første omgang, så ender bolden igen ved Dan Døje, der forsøger med nogle driblinger på kanten af feltet. Kan han komme ind i feltet her? Nej, godt afvist i første omgang af Katar. Dan Døje leder stadigvæk efter muligheder, så forsøger han at slå et indlæg, og Katar i roboten er måske en mulighed for en omstilling her. Akrim Afif på bolden for Katar. Deres helt store stjerne driver den frem her og får mulighed for at spille Edmilson Jr. igen her, men afleveringen bliver en tand for lang, men vi har altså det kampbillede, som vi har forventet. Schweiz meget på bolden, Schweiz presser Katar langt tilbage, og Schweiz skaber også muligheder, men det er altså endnu ikke lykkedes for dem at få scoret i det her opgør. Der er 9 minutter gammelt og fortsat står 0-0.

0: Aura.
1: Aura
0: var det her med Song for Sophie.
2: Det er fortsat Schweiz, der er bedst i gruppe B-opgør mod Qatar. Vi har lige haft endnu en fin mulighed, faktisk to fine muligheder til Schweiz. Først var det Dan Ndoye, der for anden gang i kampen fik en god afslutningsmulighed. Dengang med venstre ben kom et flat indlæg over fra venstre side. Ricardo Rodriguez, der sendte bolden flat ind foran, og så sparkede han ellers til bolden, men endte et godt stykke over mål. Og lige for lidt siden, jamen, så var det en dødbold for Schweiz, der endte med noget flipperspil ind foran mål, og altså var tæt på at gå i mål. Men det står altså fortsat 0-0 mellem Schweiz og Qatar.
3: Simon, noget vi går meget op i under den her VM-slutrunde, det er jo at kigge på de forskellige spilletrøjer,
0: ja,
3: og ligesom komme med en vurdering, for vi er jo modedyr, når det kommer helt ind til essensen. Hvordan, altså, så du USA i nat, i øvrigt, loft, var?
1: Ja, og, flok, ja.
3: Var behar.
1: Ja, flot trøje.
3: Meget farvestrålende. Hvordan vurderer du den mundering, som spilleren fra Qatar og Schweiz har fundet frem til den her VM-kamp?
2: Jamen, vi kan jo starte ved Qatar, som jo har fået af, at de står som hjemmehold. Øj, her kommer der måske mulighed til Schweiz. Helt tæt ind under mål. Og det var det straffespark. Så bliver vi afbrudt i vores trøjesnak her, der er flottet for straffespark til Schweiz. Jeg tror, det er Remo Feuler, der kommer på en løs bold ind i feltet. Og så kommer Mahmoud Abunada ud til den, og han ser ud til at være noget groggy dernede i et voldsomt sammenstød helt inden omkring det lille felt, som altså ender med et straffespark til Schweiz. Og jeg tror, at der skal noget behandling til her på den katarske målmand. Så vi kan da godt tage trøjesnakken igen. Vi kan starte med Qatar. Den klassiske, heller ikke den klassiske, jo, det er det jo. I og med, at de står som hjemmehold, den her røde dræk, som jeg faktisk synes er forholdsvis stilren. Der er ikke gjort så meget ud af den anden, end den er rød, og så er der nogle hvide striber ude på ærmerne. Men hvis vi kigger på Schweiz, jamen så skal der love for, at man spærer øjnene op, når man kigger på den mundering, de har på. Det er de hvide strømper, meget klassisk. Hvide shorts, også meget klassisk. Men så har de altså en skriggrøn trøje på med sådan lidt, ja, der er vel også lidt turkisblå over den. Jeg synes faktisk, den er ganske fed, men det er nok sådan en trøje, hvor jeg må sige, den deler formentlig vandet. Enten så synes man, den er rigtig fed, eller så synes man, at den er hæslig. Jeg synes faktisk, den er rigtig flot. Jeg ved ikke, hvad I siger.
3: Jo, altså, jeg er helt med dig på det område der.
0: Jeg vil kalde den chancerende.
3: Ja. Altså, det er fordi, de gør jo lidt det samme, som jeg har talt meget om trøjen fra Kongo, den vi så, de spillede mod Danmark, den der lidt meget, meget lyseblå.
0: Ja.
3: De er over i det samme her, i den grønne nuance, hvor de også ligesom trækker den ned i intensitet.
0: Et lille spørgsmål, Simon. Altså, målmanden fik en kæberasler, og i og med, at vi har haft tid til at snakke om trøjedesign, hvor slemt står det til med den målmand?
2: Jeg kan se, at han er på benene nu igen, Abunada, inde i katarske bur. Jeg vil også sige, at det var et voldsomt sammenstød, en situation, der opstår efter et indlæg ud fra Schweiz, den schweiziske højre side til Brel Embolo, der forsøger så at hætte bolden på tværs og ind foran mål. Jamen, så kommer der sådan en situation, hvor Abunada forsøger at gå ud af målet, samtidig med, at Remo Feuler, han løber ind mod mål, og de jagter altså begge to den løse bold med alt, hvad de overhovedet kan, og det er altså Remo Feuler, der kommer først på den, men det betyder også, at Abunada, han støder sit hoved ind i låret på Remo Feuler, og så får vi altså det her sammenstød. Men det ligner, at Abunada, han er på benene igen og er klar til at tage imod det her straffespark, og Schweiz altså får muligheden for at bringe sig tidligt foran i det her opgør. Der er et kvarter gammel, jeg kan se, det er Zakaria, der står med bolden dernede, men hvis jeg ikke tager meget fejl, så tror jeg, at han giver den til Granit Xhaka lige om lidt. Den schweiziske anfører, stjerne, kamprekordholder, står med bolden. Nej, det bliver Brel Embolo i stedet for angriberen for Schweiz, der får mulighed for at score sit 25. landskampsmål. Så får vi faktisk et gul kort til Abunada ind i Qatar-målet. Han tager simpelthen for god tid i forsøget på ligesom at køre det her taktiske spil, men så går han lige ud og tørrer handsken i det håndklæde, der ligger ved siden af målet. I det, at Embolo, han stod klar til at sparke det her straffespark. 16 minutter spillet. Schweiz med mulighed for at bringe sig foran. Embolo tager skilløb, et tilløb på en 4-5 meter. Kig op, så skal Said Martinez igen lige ned til Abunada og forklare ham lidt der. Nu tror jeg efterhånden, vi er klar til at få sparket det her straffespark. Embolo står klar foran bolden. Og så skal vi, gud hjælpende, have lidt mere snak for dommer Martinez, der mener, at de katarske spillere står inde i feltet. Det dur selvfølgelig ikke. Embolo på bolden bliver fløjtet her, går næsten hen til bolden og sparker den stensikkert i mål til venstre for sig selv, sender Abunada til den modsatte side og bringer altså Schweiz foran med 1-0 her efter 17 minutter spil. Fuld fortjent føring til Schweiz, der har været klart bedst i indledningen her, og nu er altså også før med 1-0. Målscorer Brel Embolo.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum.
2: Schweiz gik ind til opgør mod Katar som ganske klare favoritter, og indtil videre, jamen, så lever schweizerne op til den favoritværdighed. De fører fortsat med 1-0 på det mål, Brel Embolo han sparkede i kassen for 5 minutter siden, og siden da, jamen, der har Schweiz også været klart bedst.

0: Teddy Swims var det her, Mr. Know It All.
1: Schweiz igen med en udmærket mulighed her. Daniel Døje med et frispark helt ned omkring det katarske felt. Klar til at sende bolden ind i feltet, hvor der står en masse schweiziske spillere klar. Kantspilleren sætter den ind foran her, helt ind foran mål, hvor den bliver blokeret af Yasin Garber, der ellers lavede frisparket for kort tid siden og ravet kampens andet gul kort til sig. Katar har allerede fået gul kort i den her fodboldkamp, som der nu bliver fløjtet til hydration break, hvilket altså vil sige, at vi er halvvejs igennem den her første halvleg.
0: Må jeg lige snakke lidt med dig om træningsforholdene for Schweiz, som jo har været, må jeg sige, en smule farefulde, har det lyttet til, Simon?
1: Ja, altså, nu ved jeg ikke, hvordan I har det med slanger.
0: Ja, altså edderkopper er en større frygt, ja. Men jeg vil ikke synes, det er fedt at sådan været rundt i.
2: Ja, jeg vil sige, at jeg har et anstrengt forhold til dem.
1: Ja, det har jeg godt nok også haft på. Altså, jeg har selv været i USA en gang, kan jeg huske, hvor at, i en forholdsvis ung alder, jeg tror, jeg var en 28 år dengang, og der har jeg ikke stiftet bekendtskab med slanger før. Og jeg kan huske, at jeg har aldrig grædt så meget i mit liv, som da jeg fandt ud af, at der var slanger i det område der. Jeg har aldrig været så bange. Og grunden til, at jeg siger det, jamen, det er simpelthen fordi, at der har været nogle historier fremme i den her uge om, at ved den træningscamp, det schweiziske hold har i San Diego, jamen der er en decideret slangezone. Altså der hænger sådan nogle skilte rundt, hvor der står Snakes Danger. Sådan nogle klassiske gule trekanter med sådan et udopstegn i midten. Altså at man skal passe på, fordi der kan være slanger. Det betyder altså også, at hvis de kommer til at sparke nogle bolde over mål og sådan et godt stykke væk fra den træningsbane, de træner på, jamen så er det altså ikke lovligt for dem at gå ud og hente boldene, fordi der altså kan være far for, at der kryber nogle ordentlige krabater og nogle slanger rundt derude. Og jeg må bare sige, bare ved tanken, der får jeg næsten kuldegys. Det må virkelig ikke være fedt, og jeg håber da også, at det er noget, de her schweiziske spillere, de har respekt for, fordi det ville da være noget kuriøst, hvis vi lige pludselig læste en historie om en schweizisk spiller, der var blevet forgiftet af en slange.
2: Ja, man er nødt til at have respekt for advarselsskilte. Da der var VM i Brasilien, tog jeg ned på stranden og bemærkede et advarselsskilt, hvorpå der stod, at der var hajer i vandet, og så er det jo, man bare går ud, du ved ikke, til lige under knæene, og sopper lidt rundt.
0: Ja, og ikke mere end det, vel?
2: Der er ingen grund til at invitere far.
0: Hvor langt lov for? Ligger bolde et sted derude, Simon?
1: Det er jo, altså, jeg tænker da i hvert fald, hvis de ligger derude, så håber jeg, at der er et eller andet sted, bare de lader dem ligge og bruger nogle af de sikkert mange andre, de har, fordi jeg skulle i hvert fald ikke en tur derude og lede efter dem.

0: Oliver Kahn var det her fra Darlin i VM på P4 med aftens kamp for Santa Clara i Kalifornien, tæt på San Francisco, Qatar mod Schweiz.
1: 1-0 er stilling, og det mål kom efter 16 minutter og 31 sekunder. Det betyder, at Lars fra Vordingborg er den, der vinder sådan et kuffertmærke, fordi han havde budt ind med 16.06.25 sekunder fra. Når jeg siger Vordingborg i en fodboldmæssig sammenhæng,
0: Morten Olsen,
1: ved du hvad? Du er så skarp. En af de få nulevende mennesker i Danmark, der har fået opkaldt et vej efter sig.
0: Nå, okay.
1: Morten Olsen er læ, mens han stadigvæk var i live. Men ellers er Vordingborg jo kendt for Gåsetårnet.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, du
0: som er
1: ikke,
0: den
1: du,
0: der med... Ja, det er jo tårn, røde tårn, ja, med et lille spir på.
1: Men baggrunden for, at det hedder Gåsetårnet, er du opmærksom på den historie?
0: Nej.
1: Det var således, at dengang, at Valdemar Atterdag var konge i 1346, der var både borgen og byen sat i pant hos de holstenske grever.
0: Ja, det vidste jeg godt.
1: Men så kommer den så tilbage, du ved godt, på danske hænder igen, og som en hån mod holstenerne, så sætter kongen en guldgås i toppen af det højeste borgtårn, ja, i det han sammenlignede de 77 hansesteder, der havde erklæret ham krig, med skræbende gæs. Altså, det var en finger, de fik dengang.
0: Men det var jo en historie, vi kendte i forvejen.
1: Ja, det er jeg ikke sikker på.
0: Nej, det er nok ret.
1: Kendte du den, Simon?
2: Jeg sidder bare og venter på, hvornår vi skal snakke noget fodbold igen. Jeg må være ærlig til, at jeg har stået af for lang tid siden.
0: Okay. Altså på fodboldkampen eller på den med Vordingborg?
2: Ja, på den med Vordingborg primært.
0: Nå, men grunden til, når vi har tid til, og vi kan godt finde en by mere, fordi der er altså lige en spiller, der er nede og ligge, så der er jo ikke sket så meget her i de seneste minutter.
1: Jeg kan da begynde at fortælle noget fra 1405.
0: Bare kom, Simon. Bare kom.
2: Det er fuldstændig rigtig loft. Det er Pedro Miguel, der lige har været en tur ned og ligge for Qatar i Schweizernes straffesparksfelt efter en hjørnesparksituation, hvor Qatar de appellerede for et straffespark, og det lignede også, at Pedro Miguel, han har slået sig ganske kraftigt med beviset på, at dem, der i hvert fald er appelleret, hedder det, for det her straffespark, de ikke havde set situationen. Det var, at den langsomme gengivelse, i hvert fald for os andre, viste, at det var Pedro Miguels egen holdkammerat, han simpelthen kom til at løbe ind i, og så kan man altså ikke få straffespark ud af sådan en situation. Så fortsat Schweiz foran med 1-0, der er 31 minutter spillet i den her fodbold.

Det er fortsat Schweiz, der er i fuld kontrol i gruppe B-opgøret mod Katar, hvor Schweiz de altså fører 1-0. Efter 34 minutter spil lige nu, der har Schweiz bolden helt omkring det katarske straffesparksfelt og flytter bare stille og roligt bolden rundt. Det er altså et meget godt billede på den her fodboldkamp, hvor Katar presset helt i bund, og hvor Schweiz de forsøger at brodere sig igennem den her lave blok og den her defensiv, som Katar de alligevel skal forsøge at holde fast i. Indtil videre så lykkes det ikke så godt for dem, men fortsat kun 1-0 til Schweiz, der spillede 34 minutter.

0: Prince var det her, 1999. Det er den første af fire kampe, altså før i morgen tidlig. De bliver spillet om natten, de fleste af dem, der er Brasilien og Marokko. Til midnat, klokken 3 i nat, står den på IT Skotland, og klokken 6 i morgen tidlig. Det var klokken 6 i morgen tidlig, da der er Australien mod Tyrkiet. IT Skotland, Australien Tyrkiet, kan du se i øvrigt på DR1 og DR TV.
1: Det er lidt sejt at stå op. Du vil godt til morgenfodbold klokken 6.
0: Ja, altså jeg har jo børn, der vågner klokken 5. Ja. Så vi kan nå at få optakt med os.
1: Så kan du sidde derinde i sofaen.
0: Ja, det er ikke
1: så tosset. Det er fodbold døgnet rundt. Men det vil ikke være så tosset, hvis vi får lidt spænding i opgøret her. Men man kan sige, antallet af scoringsmuligheder, der har været for Qatar indtil videre i første halvleg, kan jo tættes på en hånd med få fingre.
2: Det er du fuldstændig ret i, Havsborg. Jeg vil dog sige, at efter det første kvarter af 20 minutter, der var jeg noget mere bekymret på Katars vegne, end jeg lige nu. Det er som om, de sådan har fået sat en lille prop i hvert fald, hvad angår store schweiziske muligheder. Fordi at godt nok så har Schweiz spillerovertaget, som vi også har været inde på flere gange. Men det er som om, at europæerne har lidt svært ved sådan at få skabt de der helt store målchancer. Her er det faktisk Katar, der oppe i et højt pres, tvinger Gregor Kobel til at smide bolden ud til et indkast højt op på banen. Og så tænker jeg da måske, at de skulle tage det lidt roligt Katar, i stedet for at skynde sig at sætte den i gang. Måske var det også det, Yusuf Aboudirizak, han fandt ud af. I hvert fald Qatar på bolden her op på Schweizs banehalvdel for første gang i rigtig lang tid. Og så trykker Schweiz altså stille og roligt op i et pres igen for at forsøge at få fat i bolden. Og jeg vil nu også sige, det er jo ikke underligt, at Schweiz har været klart bedst i det her opgør. Det er jo sådan, at langt de fleste af de her spillere fra Qatar, jamen de spiller til daglig i den hjemlige liga. Bortset fra en enkelt i startopstillingen, det er Roman Alamin, der spiller i Leonesa i Spanien, som der netop er rykket ned i den tredje bedste spanske række, og bare til sammenligning, jamen, så spiller han over for Ruben Vargas, der til daglig spiller i Sevilla, som der godt nok har haft en sæson på det jævne, men som alligevel normalvis er en del af spansk topfodbold. Så det er måske et meget godt billede på, hvad niveauforskellen er på de her to mandskaber. Og nu har Schweiz også igen taget fat i bolden. Ricardo Rodriguez bolden ud til netop Ruben Vargas, der forsøger at gå ind i banen, spiller den tilbage til Ricardo Rodriguez igen. Og så har vi altså igen det her kampbillede, hvor samtlige spillere er samlet ned på den sidste tredjedel ned omkring Katars mål, og så ender Ruben Vargas med at lave et frispark, og altså fortsat 1-0 til Schweiz med 5 minutter tilbage af den her første halvleg.

0: Lady Gaga var det her, og sang Alejandro.
1: Afslutning på første halvleg mellem Schweiz og Qatar, og pludselig livstegn for holdet, der er nede med 0-1, Simon Søndergaard.
2: Ja, et Milton Junior for anden gang i den her fodboldkamp, tæt på at score for Qatar, og lige pludselig en løs bold, der kom fra efter en indlægssituation ude i højre side, hvor han var først over den løse bold, der så fik afsluttet flat mod det lange hjørne med Gregor Kobel. I Schweiz mål, han tog sig altså af afslutningen og holdt altså... Jeg sørgede for, at Schweiz de stadigvæk fører det her opgør med 1-0, som er... Ja, vi er ikke helt på vej ind i overtiden på den her første halvleg nu, men vi nærmer sig det. Der er spillet lige knap 44 minutter.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Nu, som de siger ved roulettebordet, er der ikke flere indsatser. Morten Hausbro, VM-spillet er jo lukket, i hvert fald for den her kamp. Det var, man skal byde ind med. Ja. Ind på det er jeg nyder af dem, hvad en kamp ender. Hvad bød du af kampen Qatar-Schweiz?
1: Jeg var nærmest ved at følge dig i din tankegang her. Nu betyder det, at jeg så skal ind her og se alle mine gæt. Okay, hvad har jeg her?
0: Der er lang vej ind for dig.
1: Brasilien, Marokko, der har jeg gættet på 3-1. Jeg regner med, at skotterne slår Haiti med 1-0, og så uafgjort 1-1 mellem Australien og Tyrkiet. Jeg ved ikke, om jeg skal ændre på den. Mm. Hvordan pågår jeg tilbage i tiden med det her?
0: Det kan godt være. Du ikke kan det. Jeg kan afsløre mig. Jeg havde gættet 3-0, har gættet 3-0 til Schweiz mod Qatar. Det er jo ikke, fordi det er urealistisk. Der er bare virkelig, som om der er lidt vej igen. Mm. Og mens Hausborg sidder der og hygger med sin telefon. Sige, appen er lidt nemmere, end hvad Hausborg reklamerer for lige nu. Det er nyheder af dem, altså hvor du kan med i VM-spillet. Man kan stadig nå at vinde præmier, VM-bolden, landsholdstrøjer osv. Men, Simon Søndergaard, Schweiz virker overlegne, men alligevel, der mangler lige det sidste for dem.
2: Ja, der er måske en mulighed her. Jamen, de har lige haft endnu en stor mulighed. Ruben Vargas, der er blevet spillet fri af Brille Mbolo, og han havde en afslutningsmulighed helt end omkring de lille felt, men denne gang er Mahmoud Abonada, der altså tog fra ind i det katarske mål, som han har gjort flere gange i løbet af den her første halvleg, hvor det altså ikke er nogen hemmelighed, at deres Schweiz har været klart bedst. Og jeg tror, Katar er ganske tilfredse med, at det kun står 1-0 op på måltavlen. I øvrigt en sjov lille statistik. I kan da gætte lidt mere her, faktisk.
1: Nu bliver det godt.
0: Ikke hvis Havsborg skal finde noget.
2: Du skal lige tænke mig om, hvordan jeg skal stille spørgsmålet. Hvor mange kampe i træk tror I, at Schweiz er ubesejret i VM-sammenhæng, efter de er kommet foran med 1-0?
0: Jeg har ingen jordisk chance for at vide det her. 8!
2: Det er jo derfor, det er sjovt.
0: Ja, 8!
1: Var jeg ubesejret for med 1-0?
0: Ja, 8!
1: Jeg går under. Jeg siger 6.
2: Thomas Lof, det er et utroligt flot bud. Vi er kun en enkelt kamp fra. Det rigtige svar er 9.
0: Hej!
2: Og faktisk 8 af de 9 kampe har Schweiz også vundet, så det vidner altså lidt om, at de er gode til at holde fast i de her føringer historisk set. Har du så også et bud på Hausborg, hvornår det sidste er sket? Og jeg vil sige, hvis du kan det her, så er det vildt.
1: Men når sidst hvad er sket?
2: At Schweiz er kommet foran 1-0 i en VM-kamp og alligevel har tabt.
0: 2018.
1: Skal vi ikke længere? Altså, var de jo, altså, de har siddet og tænkt, har Schweiz med for, hvor mange VM'er har de vel siddet over og sådan noget?
0: Ja, det er ofte mere,
2: det er det. Det er der 6. slutrunde træk, kan jeg sige.
1: 6. i træk.
2: Men jeg kan godt afsløre, at vi skal noget længere tilbage.
1: Ja, det er svært. 10. Sydafrika.
2: 1966 mod Spanien.
1: Jeg var tættest på.
2: Ja, den får du, Hausborg.
1: 1966?
0: Ja, var det ikke der, du fik dit første job?
1: Jo. Altså, jeg var jo med dengang, at du ved, i finalen, at England og Geoff Hurst og rammer underliggeren, og så kommer linjevogteren fra Belarus jo, og siger, den var inden den der, selvom man ikke havde en jordisk chance for at se, om den var inden leg.
0: Er det stille og roligt spillet på banen egentlig lige nu, siden vi kan hygge så meget?
2: Ja, det vil jeg sige. Det er Schweiz, der også virker lige nu til at have indstillet sig på, at det er fint bare at gå til pause. Foran med en enkelt pind, men altså nu er vi inde på, at det statistisk set, jamen, så dufter det. Eller ikke engang dufter, men det stinker måske i virkeligheden af en Schweiz-sejr. Det vil også sige, det gør, når man kigger ned på banen. Måske kommer der alligevel en mulighed her. Remo Freuler ind til Brille Mbolo. Helt ind foran mål, spiller bolden tilbage til Abishar. Og så bliver bolden reddet ind på stregen. Jeg tror, det er Alamin, der står i vejen dernede. Der var der altså tæt på, at Schweiz de kunne få doble føringen, og er næsten give Qatar dødstødet, fordi det vil altså være, det vil være et rigtig træls tidspunkt for Qatar at lukke endnu et mål ind. Måske Schweiz, de skal sætte endnu et angreb op her, det lykkes de ikke med, og så løber tiden altså ud, og Said Martinez, han flytter til pause. Schweiz, de er foran med 1-0, fuldt fortjent i den her kamp i gruppe B, hvor der altså, ja, de har været klart bedst hele vejen igennem, og hvor Brille Mbolo altså har stået for den enige scoring 1-0 til Schweiz over Qatar.
3: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tillide af en kanin,
4: den er nådesløs.
3: Så er springet op til mennesket ret stort.
4: Og reflekterer.
5: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
4: Den afmonterer løgnen.
6: How did he get away without being caught for so long?
4: Og giver dig sandheden.
7: Nu sidder jeg her fucking nervøs i en seng, fordi jeg har været dum.
4: Den er vild.
8: Life's a bitch, that's why you fuck it.
4: Den giver dig ro i maven.
9: Er du okay?
10: Ja, fuldstændig.
4: Den er dokumentaren.
11: Er det ikke bedre?
4: Og de bedste finder du på DRTV.

0: Ariana Grande var det her. I VM på B4, anden halvleg af Qatars Schweiz venter med et øjeblik efter en radiovis. Klokken er 22.
1: Spørgsmålet om, hvornår du kan gå på pension, bliver sparket til hjørne af den nye regering, der vil lade en kommission se på det. Op til folketingsvalget lyder eller sådan her fra tre af de fire regeringspartier.
2: Vi foreslår en helt ny og fleksibel folkepension.
3: Vi foreslår reelt en differentieret tilbagetrækningsalder.
4: Vi foreslår et nyt system, som vi kalder deltidspension.
1: Ja, lød det her fra Moderaternes Jakob Engel Schmidt, og før det Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen og de radikales leder Martin Lidegaard. Men nu siger den nye socialdemokratiske beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen sådan her.
5: Det er helt afgørende for dansk økonomi. Det er helt afgørende for den enkelte dansker, og derfor skal vi gøre det grundigt.
1: Og dermed så kan der gå mange år, før du får at vide, hvornår du kan gå på pension. Og det er ikke fair, siger den 46-årige pædagog og børnehaveleder Anders Heftborg Samuelsen, der lige nu har udsigt til at kunne gå fra som 71-årig.
6: Det mest deprimerende vil jo være, at man forlader et arbejdsmarked og går direkte til skavanker og sygdom. Det vil jo være enormt trist at tænke på.
1: Inden for den næste måneds tid vil de ukrainske militær have fuld kontrol over de russiske forsyningslinjer til halvøen Krim, som russerne annekterede i 2014. Så lyder det fra den ukrainske dronechef Robert Brovdy, efter et utal af angreb mod lastbiler, der krydser Krimbroen fra Rusland. Situationen på Krim er nu så problematisk, at der nu er indført rationeringer, blandt andet på benzin, fortæller vores Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimer.
7: Man har ret til 20 liter om ugen som indbygger, hvis man ellers skal finde en tankstation, som kan levere det. Jamen, så står man altså også med nogle problemer med at få fødevarer over, få drikkevand, det har der tidligere været, men det kan blive ganske kritisk at være indbygger på Krim, hvis ikke russerne er i stand til at få forsyninger ind.
1: Og i Kreml er man selvfølgelig bekendt med situationen, men man har ikke været i stand til at dæmme op for de ukrainske angreb, så man må betragte det som et nederlag for præsident Putin, siger Mathilde Kimer.
7: Så det er et prestigetab. Spørger du, om det så vil betyde, at folk går på gaden med høtyvene? Nej, det gør det nok ikke, men Krim er som symbol afsindig vigtigt for Putin og hele hans imperielle projekt.
1: Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus er kåret til årets europæiske museum ved en uddeling, som den internationale organisation Europarådet står bag. Prisoverrækkelsen fandt sted i den nordspanske by Bilbao her til aften. Den Gamle Bys direktør Julie Rocher Birk siger til Ritzau, at hun kalder hæderen for helt overvældende. I alt der var 34 museer med i opløbet til at blive årets europæiske museum. Her i aftentimerne og i nat skyde med spredte byer, der kan være kraftige, også med torden, og temperatur ned mellem 8 og 13 grader med en lidt til frisk vind omkring vest. I morgen mest skyde med byer, der kan være kraftige, og i de østlige og sydlige egne også med torden, temperatur mellem 14 og 19 grader varme. Radioavisen var med Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Katy Perry var det her, Last Friday Nights.
1: Du lytter til VM.
2: VM på B4.
1: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
3: Og en kamp, der bliver spillet i San Francisco-området under blå himmel, og hvor at Schweizen er godt på vej til at kunne komme ind i VM-slutrunden med en sejr. Altså, føringen er så selvfølgelig kun på 1-0 mod Katar, men der har været så lidt rent offensivt fra holdet fra Mellemøsten. Jeg har svært ved at se Schweizerne smide den her, og vi har jo også netop fået fortalt af Simon Søndergaard, at når Schweizerne er foran med 1-0 ved VM,
0: ja, så taber de det ikke.
3: Så bider de sig fast.
0: Men må jeg alligevel smide malurt i bæret for Schweizerne og sige, altså, de scorer på straffespark, og ellers er det ikke blevet til noget. I forhold til, hvor dårlige Katar skulle være til fodbold, så er det jo ikke en skræmmende offensiv, man har set fra Schweiz.
3: Men du ved jo også godt, om nogle dage, og man kigger, at de har vundet med 1-0, så begynder man ikke at begrave sig ned i, hvordan den kom i hus. Tre point, de tæller.
0: Lad os nu sige, i morgen, hvis Bruno Fischer var frem, at tyskerne kun vinder 1-0 mod Curaçao. Tror du, de siger det på samme måde?
3: Nej.
0: Tre point er det vigtigste.
3: Der udstiller du din viden, trods alt. Jeg kan godt se det i den sammenhæng.
0: Vi skal tage en halvleg af Katar mod Schweiz, og så ser vi, om der kommer gang i den schweiziske maskine, eller om Katar slår igen. Det venter lige om et øjeblik, når spillerne tilbage igen.
3: Og men jeg vil tilføje, altså Schweiz er jo ikke blandt favoritterne med slutrunden.
0: Nej. Ja, så. Nu skal vi jo ikke skændes, selvom det er sent.
3: Det er rigtigt, det er sent,

0: Lelle Furtado var det her med Say It Right. Så er vi her igen med en ny situation, hvor der er et frispark ud i den venstre side. Simon Søndergaard til Schweiz.
1: Ruben Vargas står igen klar til at svinge den ind i feltet, hvor de grønklædte Schweiz står klar til at måske kan sætte pandebræsken på og gøre det til 2-0, der er spillet 2,5 minut. Den her anden halvleg her, Ruben Vargas med indlægget ind og skruet, og den kommer faktisk derind og er farlig. Nico Elvedi får panden på at tage sig til hovedet. Det var faktisk en ganske udmærket mulighed, forsvarsspilleren han fik der, og den rammer en katarsk forsvarsspiller på vejen ud. Jeg tror, det er Pedro Miguel, nej, det er Koki, der forklider bolden i sidste omgang, og altså et hjørnespark i stedet for til Schweiz. Igen er det Ruben Vargas, der med sin højre fod skal slå i det inderskruede indlæg ind i feltet. De har altså været forholdsvis farlige på de her dødbolde. Schweiz måske, de kan blive det igen her. Ruben Vargas slår den ind i feltet ind omkring Abonada, der får bokset i første omgang, og så ryger bolden ud over baglinjen over i den anden side, og så bliver det altså konverteret til et nyt hjørnespark over fra den anden side. Skal vi ikke også lige tage det med? Jeg tror, det er Ruben Vargas, der skal hele vejen over til den anden side for den her gang at sparke det ud af skroet. Og altså Schweiz, der har fået kommet godt ud til den her anden halvleg, præcis som de gjorde i første halvleg, satte sig på spillet, trykkede Qatar langt ned. Og jeg tænker også, at beskeden for den schweiziske træner Murat Yakin har været, at de skal gå ud og angribe for at score det her mål til 2-0. Fordi så længe de står 1-0, jamen, så er det altså bare ikke, så er det en tilfældighed, der skal til. Og så står det måske et i den anden ende. Hjørnesparket kommer ind her og bliver klidet i første omgang. Ruben Vargas samler op igen, og Granit Xhaka med afslutning lige over mål. Der så vi den der tordenfod, han besidder Granit Xhaka, venstre foden fra en 20-25 meter, der tordner han altså bolden ind mod Abonada i målet, der knap nok når at se skyggen på den. Skyggen, 18 hedder det, han får faktisk klappen på, kan vi se den langsom gengivelse. Det ser kampens dommer ikke, og dermed et hjørnespark til Qatar i den her fodboldkamp, der er 50 minutter gammel, og hvor Schweiz fortsat fører med 1-0.

0: John Mayer var det her med Love on the Weekend.
1: Endnu et frispark til Schweiz helt omkring det katarske straffesparksfelt. Denne gang er det Ricardo Rodriguez, der står klar ude i højre side og klar til at svinge den ind med venstre poten igen. Masser af schweiziske spillere ind omkring det lille felt i massevis. Ricardo Rodriguez med bolden ind over her, og igen rammer den en katarspiller lige i hovedet, der går ud til et hjørnespark. Altså fortsat Schweiz foran med 1-0 i det her opgør.
2: Det er jo ikke så lang tid siden, at du var inde på Granit Xhaka fra Schweiz, fordi han havde det der super drøn, inden vi lyttede til musikken. Og når du taler om Granit Xhaka, så tænker jeg, at manden har været med på topplan i en milliard år. Han må jo snart være valgt tæt på de 50. Og når man så tjekker efter, det er han jo overhovedet ikke. Han er jo nærmest på toppen af karrieren.
1: Ja, 33 år, siger alderen lige nu, men du er da helt ret, Hausborg, som jeg også var inde på tidligere. Så spiller han sin 7. slutrunde for Schweiz, hans 4. VM-slutrunde, og altså også den spiller, der har rekorden for flest kampe for det schweiziske landshold. 147 kampe har han spillet i den schweiziske landsholdstrøje med kampen i dag, og til med lavet 17 mål. Så jo, det er da blevet til rigtig mange kampe for Granit Xhaka, som der jo også, selvom det jo er i måske lidt i karrierens efterår, fortsat bliver ved med at levere på rigtig højt niveau på klubben. Han havde jo rigtig mange år i Arsenal, hvor han var en profil, og så tog han til Bayer Leverkusen for et par sæsoner siden, vandt det tyske mesterskab med dem i en fuldstændig fantastisk sæson, hvor de gik ubesejret igennem Bundesligaen. Og så forud for den her sæson, der tog han så tilbage til England og til Sunderland, det der nok ville karakteriseres som et lidt, ikke mærkværdigt skifte, men jeg tror, at der alligevel der var en del, der spadede øjnene op. Sunderland, der altså kom op som oprykker, hedder det, til Premier League i den her sæson, og der har han altså gået ind og gjort en fantastisk figur for Sunderland, som der har kvalificeret sig til europæisk fodbold i næste sæson og har spillet en rigtig flot sæson som oprykker. Så Granit Xhaka, han lever stadig i bedste velgående på den på grønsværen. Han gør det utroligt godt både for klubholdet og selvfølgelig også for Schweiz, hvor han har takstokken ind på midtbanen med nummer 10 på ryggen og selvfølgelig anførbindet. Jamen der ligger han med sin lækre venstre fod og laver gode afleveringer hele tiden og styrer altså hele tiden spillet ind på midtbanen, dikterer hvornår der skal sættes tempo i tingene, hvornår der skal angribes, og hvornår der måske bare skal holdes i bolden. Lige nu, der holder Schweiz også bare fat i bolden. Michel Abis er her tilbage til Gregor Kobel, der spiller en bold frem mod Brele Embolo. Den bliver en smule for lang, og så Qatar igen i boldbesiddelse. Der er spillet 54 minutter af den her gruppe B-kamp, og det står fortsat 1-0 til Schweiz.

0: Det var jo kuriøst det her med, at vi havde Shakira og så to spillere, en på hvert hold, som hed cirka det samme. Kampen bliver spillet hvorhenne?
1: Santa Clara.
0: Og her var det Progress med?
1: Santa Clara.
0: Det er en fantastisk aften.
1: Sikke en verden.
0: Sikke en aften.
1: Sikke en verden.
0: Nej, det er godt.
1: Det her, Simon Søndergaard, det er jo et lidt ringere stillet hold. Katar, der spiller mod et lidt bedre hold. Schweiz, altså man kunne fristes til, om schweizerne prøvede at lokke Katarne i en fælde, lave en såkaldt dronningegambit, som vi jo kender det fra skakkens verden. Prøver at lokke dem i en eller anden fælde. Det virker ikke rigtigt til, at de kan få sådan en has på Katar og få rigtig snørret sækken. Stadigvæk 1-0 på trods af det der dødbold, de har.
2: Ja, jeg tror rigtig gerne, som jeg også var inde på før, at Schweiz vil op og lave det her mål til 2-0, som alt andet lige vil give lidt mere ro på, fordi som jeg var inde på før, jamen, så længe det står 1-0, jamen, så har vi jo alligevel set Katar i første halvleg skabe et par fine muligheder. Og kan de udnytte en af dem lige pludselig, jamen, så vil det altså ind i det, der vil, nok sagt vil være noget af en katastrofe for Schweiz. Det vil i hvert fald være en stor skuffelse, hvis ikke de vinder det her opgør, fordi at når man kigger ned over kampprogrammet i den her pulje, jamen, så er en kamp mod Katar must win for Schweiz, fordi at kampene mod Canada og Bosnien, det er godt nok kampe, som jeg tænker, at Schweiz også vil være favoritter til, men det er noget mere jævnbyrdigt opgør på papiret. Så ja, jeg tænker da i hvert fald, at Schweiz, de vil gøre, hvad de kan for at gå op og snøre sækken og lave det her mål til 2-0, fordi jeg tror, hvis først det sker, jamen, så tror jeg ikke på, at Katar, de kommer tilbage i det her opgør. Det virker også til, at Katarne, ja, det er stadigvæk det, der er planen, at de skal holde den her kamp i live så lang tid som muligt. Altså, at så længe de står 1-0, jamen, så ved de, at de lever, og måske kan lave en omstilling eller to og få skabt den her chance, der kan udligne det her opgør. Nu har vi endnu en af de her dødbolde, Thomas Loft. Igen Ruben Vargas, der skal slå i det indadskruede hjørnespark ind i panden, tænker jeg, han sigter efter Manuel Lecanci eller Nico Elvidi, der er løbet frem fra midterforsvaret, kommer indadskruet her igen. Abonada, der kommer ud og bokser, og så op for de altså igen afværden Katar. Fortsat 1-0 til Schweiz, der spillede en time opgøret.

0: let you know, you one of my kind.
1: P3 elsker ny musik. Derfor har vi skabt P3's næste. Hvert år udvælger vi fem artister, som fortjener din opmærksomhed. Carlo, jeg bor i.

0: Opdag dem allerede nu.
1: Det er fortsat Schweiz, der i teten og har endnu et frispark op omkring det katarske felt igen. Er det Ruben Vargas, der står klar til at sende bolden ind i feltet, måske direkte på mål, vælger i stedet afleveringsløsning til Ricardo Rodriguez, der sætter den ind foran, hvor Nicoel Vidi igen er tæt på at komme tæt på bolden. Schweiz klart bedst i det her opgør, men altså fortsat kun 1-0.

0: Renegades hedder det her nummer. Det er VM på B4 med VM Stats 3. Vi sender Qatar, Schweiz tættere her. Og Simon Søndergaard, men nu skal have lidt argumenter for at blive ved med at score mål. Altså, Schweiz fører, det er fint. Men der er også noget målforskel, der kan komme ind og tælle. Så det er jo vigtigt at få så stor en sejr, som man overhovedet kan.
1: Ja, jeg tænker da, at Schweiz, de går ind til den her gruppe B med tanker om, at de skal vinde den. Altså, som vi har været inde på, Canada og Bosnien-Herzegovina, de to andre hold, og jeg tænker, at Schweiz har siddet og gnidet sig lidt i hænderne, da de kunne se, at det var Canada for det øverste sidningslag, der altså kom op af puljen som værtsnation, fordi at Schweiz er favoritter til at vinde den her pulje. Og hvis de vinder puljen, jamen, så gør det jo altså også, at den videre vej bliver noget nemmere, fordi så vil de nemlig møde en tredjeplads for en af de andre grupper, og faktisk også sige det sådan, at selv hvis de skulle blive nummer to den her pulje Schweiz, jamen så vil de gå ind til en 16-dels finale som favoritter, fordi så skal de nemlig møde andenpladsen for den der gruppe A, som vi jo ikke så gerne vil snakke om, men det er jo den, der indeholder Sydafrika, Mexico, Sydkorea og Tjekkiet. Så Schweiz har faktisk en rigtig god lodtrækning til den her VM-slutrunde, har jeg lyst til at sige. Godt nok, så når vi når helt frem til 8-dels finalerne, og hvis holdene de holder deres såkaldte seedning, jamen, så vil holdet formentlig støde ind i Portugal. Og det gik ikke særlig godt for 4 år siden. Der var nemlig netop Portugal, der sendte Schweiz ud med et brag. De vandt med hele 6-1, men altså i første omgang, så handler det altså for Schweiz om at vinde den her pulje. Og skal de vinde den, jamen så kræver det selvfølgelig også, at de skal vinde det her opgør mod Qatar. Det står altså fortsat kun 1-0 her, hvor kampens dommer Said Martinez, han ligger eller gør klar til at fløjte til hydration break. Og jeg tænker, at Lopetegui dernede, Qatars landstræner, han skal finde taktikbrættet frem og udnytte de her 3 minutter til at lægge en plan for, hvordan Qatar de kommer tilbage i det her opgør, mens at Murat Yakin, han må blive ved med at insistere på, at Schweiz de skal angribe for den her 2-0-scoring, som altså er lavet vente på sig. De har haft fine muligheder, Schweiz, men her efter pausen, så har de altså haft svært ved at skabe de her helt store muligheder. Der spillede 67,5 minutter, og Schweiz fører fortsat med 1-0 over Qatar.

0: Rasmus Seebach var det her med i mine øjne, og så har Hausborg fattet TV-oversigten for at se, at man kan holde øje med her i de kommende stykke tid.
1: Ja, altså, det er jo ikke så meget på grund af TV-oversigten. Det er jo mere det, at der kommer jo også en dag.
0: Skal vi ikke lige tage den her, Simon Søndergaard?
1: Lad os lige tage den med. Værsgo.
2: Ruben Vargas med en stor mulighed forsøger at afslutte efter det lange hjørne, men igen, Abonada med en flot redning.

0: I det katarske mål. Altså, jeg tænker, at hvis ikke Schweiz de vinder det her opgør, så må de gå under og grive sig i håret af ærgelse bagefter, fordi de efterhånden vil have haft rigtig mange muligheder, og de har altså fuld kontrol over det her opgør. Det virker som om, at det eneste, der mangler, jamen, det er lige at få skabt ja, de der helt store chancer. Den var så her til Ruben Vargas, og så dernæst selvfølgelig at få sparket dem ind, og det er så mangel på kvalitet. Måske her igen, Johan Mansambi, der spiller bolden dybt til Brel Embolo, der får prikket bolden igennem benene på Abonada, men den triller altså lige udenom den nærmeste stolpe, og igen en stor mulighed til Schweiz for at bringe sig foran med 1-0. Ja, undskyld, til at bringe sig foran med 2-0. De fører fortsat med 1-0 dog. Nå, Havsborg, det var den der TV-oversigt.
1: Men det er jo ikke en TV-oversigt. Hvorfor I begynder at fable om TV-oversigt?
2: Fortæl nu, hvad vi kan se for pokker.
1: Nej, jeg vil hellere fortælle om, hvad man kan høre i sin radio i morgen. Det er der, vi hen. Fordi det bliver en halv lang dag. Vi starter kl. 14 og kører hele vejen frem til midnat. Og hvorfor starter vi så tidligt med VM på P4? Det er jo fordi, vi har en række begivenheder, som ikke har noget med VM at gøre. Altså, vi åbner egentlig med at have fokus på Copenhagen Sprint cykelløb, der bliver kørt.
2: Det er Herne i morgen.
1: Området, ja. Og der er vi på allerede, når klokken bliver 14, og så begynder vi at køre nærmest 15. Så kan vi begynde at rette blikket også frem mod kampen om bronzemedaljerne ved Champions League i håndbold.
2: Det er Aalborg håndbold, der spiller mod Magdeburg.
1: Kampstart 15:30.
2: Magdeburg, de forsvarende mestre.
1: Ja, det er det. Og så på det tidspunkt, når den bronzekamp er ved at være afgjort, så forventer jeg også, at Copenhagen Sprint er ved at være slut. Så slutter bronzekampen. Så begynder vi nærmest kl. 18. Der er der finale i Champions League i håndbold.
2: Det er Füchse Berlin, anført af Mathias Gissel mod Barcelona.
1: Anført af
2: Emil Nielsen.
1: Lige præcis. Og ja, vi skal jo faktisk helt hen omkring de der inden klokken 20 stykker, før vi begynder at gå i VM-mode, fordi at Tyskland skal møde, og hvordan er udtalen af modstanderne?
2: Jeg siger bare Kursau.
1: Kursau. Kamp starter klokken 21. Efterfuldt er Holland mod Japan. Og så bliver det midnat, og så lukker vi, og så er vi tilbage igen på mandag. Det er programmet.
2: Sige, at Tyskland Kursau starter klokken 19, og klokken 22 er det så Holland mod Japan. Og der sidder du der igen, Simon, og kommenterer Holland mod Japan.
0: Ja, det bliver fantastisk. Faktisk er opgør, jeg glæder mig rigtig meget til.
2: Ja, og så lige hjem og forberede det, og så læser op på, hvem spillerne er, og så tilbage igen. Lige en kort afrunding her, Qatar Schweiz, før vi render i lidt musik igen. Er der noget ændret kampbillede, eller er der stadig Schweiz, der presser på?
0: Nej, altså Schweiz presser stadigvæk på og har bolden mest med. Altså, Qatar er begyndt at satse lidt mere, når de får bolden på nogle af de der omstillinger. De ved godt, det er ved at være tid, og de ved også godt, at de skal investere lidt mere, når de har kuglen, hvis de skal op og fremtvinge en udligning. Men altså fortsat, så er det Qatar, der er foran. Schweiz, der er foran. De fører 1-0, og der resterer 13 minutter opgøret.

0: MC Sted Høg var det her med aldrig helt nok i VM på 4.
1: 10 minutter er der tilbage, altså pludselig den der. Det er et overtid mellem Katar og Schweiz, stadigvæk med føringen til det europæiske mandskab på 1-0. Og vi kan jo godt lide sådan at være dømmende her i programmet. Hvis du skal give en karakter til opgøret, Simon Søndergaard, hvad lander du så på?
2: Hvilken skala kører vi efter?
0: Den, ja, det var faktisk også spørgsmål. Der blev også
1: altså, er der ikke kun én skala? Altså, der er jo kun den, som I kører med i dag, ikke? Eller hvad?
2: Altså, hvad kalder man den 7-trins, 12-trins, altså, hvor vi snakker 0-2, 0-0, 0-2, 4-7?
1: Ja, lige præcis. Ja. Ja.
2: Kan vi snige os op på et 4-tal? Jeg vil sige, den er godkendt. Altså, okay. Vi har da trods alt fået et mål, og vi har også fået chancer i begge ender. Qatar havde et par fine muligheder i første halvleg, og Schweiz har haft det igennem hele kampen. Så jeg synes da ikke, at jeg dernede, hvor jeg vil sige, at den her fodboldkamp, den er decideret utilstrækkelig. Det er også svært at sige om en VM-kamp. Jeg vil sige, hvis det stadigvæk har stået 0-0 på måltavlen, jamen så havde vi haft en anden snak. Jeg synes trods alt stadigvæk, at der er noget spænding i det her opgør. Det står altså kun 1-0, og jeg var inde på det før, at Qatar måske gået op for dem, at de skal tage frem af banen, hvis de skal nå at fremtvinge en udligning. Og jeg vil altså gerne se det her schweiziske mandskab reagere de sidste par minutter, hvis det er, at Qatar kommer frem og måske får fremtvunget en dødbold eller to, og kan ligge trykket på Schweiz, fordi det vil altså være en gigantisk skuffelse, hvis de går fra banen uden 3 point i det her første, ja, i deres første opgør ved den her VM-slutrunde. De har lavet på udskiftning, og Schweiz, Johan Manzambi, er kommet på banen. Stort talent, 20 år gammel, har spillet en fantastisk sæson i Freiburg. Det samme er Fabian Rieder og Siki Amdouni, og det er så offensive kræfter alle tre, og det vidner lidt om, at Murat Yakin har stadigvæk formentlig går efter at gå op og lave det her 2-0-mål, som vil lukke kampen. Måske en mulighed her, Denis Zakaria med bolden ude på kanten af feltet, spiller bolden tilbage til netop Fabian Rieder, der altså lige er kommet på banen, tilbage til Nico Elvide igen, der igen finder Denis Zakaria. Skal vi have en bold i feltet her? Nej, han laver en lille stopfinte og spiller igen bolden tilbage. Og det er så også det, der måske rammer schweizerne lidt nu. Altså, skal de gå all in på at få den her 2-0-scoring, eller skal de i virkeligheden bare flytte bolden og sørge for, at tiden den går, så de er sikre på at holde den her 1-0-føring? Det må være det, der er dilemmaet for dem lige nu. Manuel Akanji på bolden her, han står altså midt på Katars banehalvdel, som bagerste schweiziske mand, siger altså noget om, at vi stadigvæk har et kampbillede, hvor det er Schweiz, der presser Katar langt, langt, langt tilbage på banen. Bolden ender nede ved Abunada, der sætter bolden i gang, og så har Katar måske muligheden for at bygge spillet op. De er ved at have travlt, der resterer 7 minutter, og Schweiz fører 8-0.

0: Mary J. Blige sammen med George Michael Addis.
1: Ja, vi har jo snart fri om en times tid. Mm. Ja, jeg tænker, dig, der løber med, måske også vej mod fyraften. Der er nu i hvert fald nogen, der skal arbejde lidt længere. Det er dem, der kører Le Mans. 17 timer mangler der af løbet, hvor de kører rundt og rundt og rundt i Frankrig. Utrolig mange omgange. Hypercar-afdelingen, det er der, hvor de hurtigste biler kører. Er Kevin Magnussen med fra BMW-holdet? De var også i pole position. Uheldigvis mistede bilen bagdækket.
0: Det er et problem.
1: Det er det. Og så skal den hentes, og så, eller så skal den ind i garagen, og så skal det skiftes, og så skal det ordnes, og så har man mistet utrolig meget tid. Så de ligger bagerst på plads nummer 18 i hypercar-kategorien, og dermed uden for vinderchancer, som det ser ud lige nu. Alle de andre biler kan også nå at punktere inden klokken så 16 i morgen. En af de bedre afdelinger i Frankrig, når det kommer til danske kører, det er så Niklas Nielsen, I også i hypercar-kategorien, dog for Ferrari, der ligger nummer 5 lige her for nuværende. Men som sagt, der er lang tid igen.
0: Så er vi godt nok inde i slutfasen af VM-kampen mellem Katar og Schweiz, og så kan man lige så godt, når vi er så langt inden for brændt de sidste udskiftninger af eksant Simon Søndergaard.
2: Ja, vi har fået Hassam Al-Haidosh på banen for Katar. Anfører han får med det samme overrækt anførbenet 24-årige offensivspiller, der altså har rekorden for flest landskampe for Katar. 167 har han spillet ind i dag, kommer altså ind til sin 168. landskamp for Katar. Måske han kan gøre noget. Det er sparsomt med tid, han får at træner Lopetegi derude, fordi der er kun halvandet minut tilbage af den ordinære tid. Schweiz, der øvrigt også skifter et par spillere, og vi har præcis samme kampbillede, som vi hele tiden har haft. Schweiz på bolden forsøger at flytte den her, en fejlaflevering fra Seki Amdouni dog, som der giver Katar et indkast helt ned på egen banehalvdel. Men når jeg kigger på det her Katar-hold, jamen, så har jeg så svært ved at se, hvordan de skal komme op i den anden ende og fremtvinge en scoringchance, og dernæst selvfølgelig også fremtvinge en udligning, fordi de ligner altså et hold, der også kæmper lidt med kræfterne, de har brugt enormt meget energi på at løbe efter bolden i løbet af det her opgør, hvor Schweiz har haft bolden, ja, jeg vil tro, i ja, 2/3 af tiden i hvert fald. Måske alligevel her Akraf Hakim, men bolden ind i strafsparksfeltet, kommer en afslutning her. Faktisk en ganske udmærket mulighed til Qatar her. Jeg tror, det var Ahmed Aladdin, der fik afsluttet, men en igen forholdsvis... Jeg slår i afslutningen lige ind i favnen på Gregor Kobel ind i det schweiziske mål. Men var det måske muligheden Akraf Afif, den store katarske stjerne, der drev bolden frem? Og altså fandt Ahmed Al-Aladin ind foran mål, men han fik altså ikke en ordentlig afslutning på. Vi går så småt ind i overtiden. Katar vil have rigtig travlt i det her opgør. Der skal nok være lagt ind 5-6 minutter til, men indtil videre så er det altså Schweiz, der har det hele i favnen. De fører 1-0.

0: Medina og Burangi var det her med gemt dit nummer.
1: Schweiz fortsat foran med 1-0, der er lagt 6 minutter til opgøret mod Qatar, som altså, vi har fået spillet de første 2,5 minut af den her overtid, så de begynder altså at have rigtig travlt nu. Qatar bolden nede i eget strafsparksfelt lige nu nede ved Abonnader, og jeg tænker næsten, at den bare skal have en lang violin frem i modsatte ende, så de kan få flyttet spillet fremad i Qatar. I første omgang her er det Stefan Widmer, der får afværet bolden for Schweiz. Vi skal have afslutningen på den her fodboldkamp lige efter en radiovis. Klokken, den er 23.
2: På trods af SF-formand Pia Olsen Dyhrs forsvar af ansættelsen af den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, siger nu selv sit job op i økonomi- og indrigsministeriet. Ansættelsen blev skarpt kritiseret af nogen i SF's bagland, fordi rådgiveren i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Kritikken blev ført an af Lotte Kofod, SF-formand i Frederiksberg Kommune, der de seneste dage har fortalt, at hun var en af dem, der blev udsat for den krænkende adfærd. Så selvom rådgiveren nu stopper, er det en sag, der har gjort ondt på partiet, siger Jens Ringberg, politisk analytiker her i DR.
3: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der er nogle af kritikere allerede ude og sige, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem håndteret, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
2: Og Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at stille op til interview om Thomas Nystrøms opsigelse. Mens bomberne falder over Ukraine, tager et stigende antal russiske turister til Europa for at holde ferie. I alt fik 623.000 russere visum til Europa i 2025 og langt hovedparten til turisme, viser en opgørelse fra EU-kommissionen. Det er en stigning på mere end 10% i forhold til året før. Men nu skal det være slut, så lyder det et fælles brev fra Danmark og 10 andre europæiske lande. Gruppen, som også indbefatter Sverige, Norge og de baltiske lande, opfordrer EU-kommissionen til at skærpe indrejsereglerne for russerne inden sommerferien. Aalborg håndbold kommer ikke til at spille om Champions League-guldet. Efter drama og forlænget spilletid tabte nordjyderne 37-32 til Barcelona. Men det var altså tæt på, at det lykkedes at vinde, for efter at have været bagud det meste af kampen, satte Aalborg turboen til, og til sidst i kampen fik de udlignet til 30-30.
4: Armen i vejret. Hvem har modet? Hvem har modet? Ja, det skal komme for Arnoldsen. Det skal komme for Arnoldsen! Den kommer der! Stolpe ind for Thomas Arnoldsen!
2: Men i den forlængede spilletid gik det altså knap så godt. Og dermed skal de i morgen møde Magdeburg i kampen om bronze. Den kamp kan du se på DR2 og DRTV eller høre i Liga på P4 kl. 15. Og lige lidt mere sport, for ved VM i herrefodbold spiller Schweiz lige nu mod Qatar. Og herinde i tillægsminutterne i anden halvleg er stillingen 1-0 til schweizerne. Og det er altså begge holds første kamp i turneringen. Og du kan følge hele VM-turneringen tæt på de fleste af DR's platforme. I nat skydevejr med spredte byer, temperaturer ned mellem 8 og 13 grader, lidt til frisk vind omkring vest. Det her var Radioavisen med Dennis Kragelund.
5: P4.
6: Du lytter til P4. Du lytter til VM.
5: VM på P4.
6: Med Thomas Loft og Morten Hausborg.
7: Og vi er nødt til at haste tilbage til vores VM-kamp, hvor der er sket ny overraskende udvikling hos dig, Simon Søndergaard.
1: Ja, fuldstændig vanvittig afslutning på den her fodboldkamp. Qatar har udlignet til 1-1 mod Schweiz. Det er forsvarsspilleren Boualem Kuki, der har snedt sig med frem, og efter et fremragende indlæg fra Hoopmann Alaminium, så stod det han op ved bæreste stolpe og hældede udligning i kassen til kæmpe jubel blandt de her Qatar. Nu i den anden ende, Schweiz med hjørnespark helt ind i det lille felt, bliver hættet væk i første omgang af Pedro Miguel. Schweiz er lige pludselig desperate, og dem, der skal for alvor skal op og jagte, det her en ny bold ind i feltet. Abonnader får bokset væk i første omgang, og så en afslutning, der går langt, langt, langt forbi mål, og Qatarne, de jubler helt vildt, er nærmest ned på knæ, og jubler ind mod Abonnader for en god aktion her, men kampen er altså ikke slut endnu. Vi har spillet 7 minutter af tillægstiden, og der var i oprindeligt lagt 6 minutter til, men da det Qatar, de scorede, jamen der brugte de altså altså et par minutter på at juble, så hun ikke. Der er i hvert fald 30 sekunder eller et lille minut tilbage i den her fodboldkamp, som altså har fået en fuldstændig vanvittig udvikling. Qatar på vej mod deres første point i VM-historien. Blot deres anden scoring ved VM nogensinde, og det var altså Boualem Kouki, der skulle stå for dem. Og her førte kampen stommer af, og Qatarerne, de løber ind på banen, mens nogen, de står knæene i græsset og jubler højlydt. Det her, det er et fuldstændig vanvittigt resultat. Altså, jeg har lyst til at sige, at vi er i sensationsskalaen. Schweiz, der har været kæmpe favoritter til det her opgør, har været klart bedst. Presset Qatar langt tilbage. Helt ned omkring egen baglinje, har lyst til at sige, gennem hele kampen har brændt kæmpe muligheder. Og så 5 minutter ind i overtiden, jamen, der slår Qatar altså til og sikrer et 1-1 resultat. Det her, det er VM's første rigtig store overraskelse. Kampen mellem Schweiz og Qatar, den ender 1-1.

0: The Balcony var det her med et rumor set fire. Nå, Morten Hausborg, men et øjeblik skal vi et sted hen. Nu taler jeg på vores begges vegne. Hmm. Vi to ikke har været før.
1: Nej, jeg har faktisk ved en fejl været sådan et sted.
0: Jamen, så drejede du vel forkert?
1: Nej, det var fordi, det var i forbindelse med VM i fodbold i Brasilien, hvor jeg skulle ud til den første kamp, jeg skulle kommentere i Salvador. Og det var Holland mod Spanien. Spanien var kæmpe favoritter. Og der var så meget tryk på, at min taxichauffør, han lige pludselig står midt på motorvejen og siger, at du skal gå ud her. Og så peger han sådan hen over noget slumbyggeri og siger, at du skal bare gå igennem der.
0: Ja.
1: Jeg har kortvarigt været sådan et sted.
0: Hvordan er det derinde?
1: Det var ikke trygt, sådan følte jeg det ikke.
0: Vi skal ind i farvelagen om et øjeblik i nærheden af Rio de Janeiro, fordi Brasilien nu meget snart begynder at spille fodbold, og dermed siger man også, at VM sådan rigtig åbner, når de starter. Det er imod Marokko, det her, ved midnatstid. Det foregår over på TV2, men der er også highlights inde på DR.dk, når kampen starter. Men vi skal med vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad afsted til et sted, hvor både Morten Hausborg og ham har været. Nemlig i farvelagen i Rio de Janeiro.
1: Nej, ikke det.
0: Hvad for noget?
1: Jeg var ikke i Rio. Jeg var Salvador.
0: Men nå, ja, okay. Ja.
1: Jeg same, tænker, same.
0: Det var vel lidt det samme billede, man så.
1: Ja, jeg tror, den farvelag, jeg var igennem, var noget mindre i målestokken i forhold til det, man ser i Rio.
0: Og derfor var det også sådan, bare gå igennem, ikke?
1: Nå.

0: Humberstone med Cruel World.
1: Og som sagt, så åbner VM sådan først rigtigt. En af de der mange klichéer, der nogle gange er med VM. Der er jo den der med, at tyskerne altid vinder til sidst. Og så er der den med, at VM først starter, når Brasilien kommer i gang. Og det gør de så om 3 kvarter. Det er midnat dansk tid. En kamp mod Marokko, som også bliver sendt over på TV2. Men selvfølgelig highlights inde på DR.dk. Men man kan jo også tage så tæt på begivenheden, som man nærmest kan komme det. Christian Almblad, vores Sydamerika-korrespondent. Du er taget til storskærmsarrangement. Kan du ikke lige prøve at beskrive lidt, hvilket område du står i?
2: Jo, jeg er i Rio de Janeiro og er taget ud til den favela, det slumområde, som hedder Rocinha. Som, når man tænker på en favela i Rio, et billede af det, så er det den. Der bor 200.000 mennesker op ad en bjergside i små, faldefærdige huse, mange af dem. Et meget fattigt område, men i dag der er de altså trukket i festlige farver, og de søger alle sammen ned mod, hvor jeg står her, der nede i bunden af bjerget, hvor der er sådan en ligesom indgang til Rocinha. Det er en gade, man så har malet fuldstændig grøn og gul, og så strømmer folk ellers ind nu og står og sælger øl og popcorn og begynder at synge og sådan noget. Der er ikke ret lang tid til kick-off, og det kan man godt mærke nu.
0: Altså, jeg er jo med på, at fodboldinteressen jo er stor i Brasilien, men det er vel ikke alle 600.000, der dukker op ved storskærmen?
2: Så får vi et problem. Men altså, der er også mange af dem, der sidder og ser det op i deres huse, men der er rigtig mange, der gerne vil ud. Og så er der også rigtig mange, faktisk, jeg tror endnu mere end i Danmark, hvor man ligesom samler en stor flok venner og sidder op på taget af sit hus og griller og får sat en lille tv-skærm op. Så det er, altså alt er, som det skal være. Altså det, man forestiller sig om Brasilien og fodbold, det sker lige nu. Det er, der er virkelig, virkelig gang i den.
1: For nu lige at hive janteloven frem her. Det lyder, som om der er masser af begejstring. Hvad så, hvis det går galt? Måske ikke lige i aften mod Marokko, men senere hen. Lad os sige, det går galt i form af, at de ikke vinder VM i fodbold. Altså, bliver det så noget landesår, man kommer til at opleve for det fodboldglade land?
2: Ja, nej. Altså, sådan har det jo altid været. Jeg tror, det er mit tredje VM i Brasilien. Og jeg synes egentlig, forventningerne er lavere den her gang, end de har været før. Så på den måde er der måske både taget noget pres af spillerne, men egentlig måske også i befolkningen. Så jeg tror faktisk, altså, hvis man for eksempel kommer til en semifinal, så vil man være rigtig glad. Men det er klart, når man så derhen, så begynder vi at høre det, som jeg har hørt på alle de år, jeg bryder jagten på det 6. VM. Altså hernede siger man, det 6. VM, det skal man have, fordi der er andre lande, der begynder at nærme sig. Brasilien er det eneste, der har 5. Men det er så vigtigt for dem at få det der 6. Og så kigger de jo altså på tidslinjen og siger, hov, det sidste vi vandt, det var altså i 2002. Der er gået 24 år, uden at Brasilien har vundet VM, så man vil i hvert fald rigtig gerne. Men jeg tror godt, jeg kan sige, at forventningerne er lidt lavere, end de plejer at være.
1: Så lige her til slut, altså, det er jo et hold, de skal møde, som kom længere end Brasilien selv ved sidste VM sluttede. Marokko kom til semifinalerne, mens Brasilien blev smidt ud af Kroatien i kvartfinalen. Hvad er forventningen så til aftenens kamp? Fordi Marokko er ikke altid det, så nemt at spille mod.
2: Altså, alle siger jo, at det er klart den sværeste kamp, man skal ud i her. Men der er altså også, nu kommer vi helt tæt på her, og der er ikke så langt til kick-off. Jeg kan godt se på folk her, de regner altså med, at Brasilien vinder. Det er ligesom om, når fodboldtrøjerne kommer på, grillen er blevet tændt, og øl kommer ned, så er selvtilliden tilbage. Altså, de regner klart med, at det bliver en sejr i aften.
1: Ja, altså, øl virker på samme måde, må vi jo konstatere, både i Sydamerika og herovre i Danmark. Dejligt, Christian Landblad. Jamen, kan du have en god aften med brasilianerne?
2: Det tror jeg, det bliver.
1: Det lyder godt. Christian Almblad, altså vores sydamerikanske korrespondent. Kampen mod Marokko starter her til midnat.

blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Tycho sammen med Ava Max og Whatever. Det er om en god halv time, præcis ved midnat, at opgøret mellem Brasilien og Marokko starter ved VM, og det foregår i New Jersey. Det interessante er bare, at den kamp faktisk ikke er den idrætsbegivenhed, der tiltrækker sig mest opmærksomhed i øjeblikket på de kanter, altså i New York, New Jersey-området. Og hvad det er for en begivenhed, ligesom overhaler indenom, det kommer vi tilbage til lidt senere her i Liga.

0: fra Olivia Rodrigo. Som jeg var inde på før, så er det her ved midnat om 25 minutter, at Brasilien træder ind i VM-slutrunden, og det gør holdet jo med et opgør mod Marokko, der foregår i New Jersey. Så er vi også tæt på New York. Men som jeg sagde før, Philip Selmer, min gode kollega ude fra vores online-redaktion, den her kamp mellem Brasilien og Marokko er jo ikke det opgør, der i det nordøstlige opgør og område af USA tiltrækker sig mest opmærksomhed i disse timer.
1: Nej, man kan vist roligt sige, at der på Manhattan er godt gang i en kogende stemning, fordi New York Knicks, det lokale basketballhold, er i NBA-finalerne og ligger favorabel til at vinde den første titel i 53 år. Og det er altså noget, der har været til at bemærke de sidste mange uger.
0: Altså det er siden starten af 70'erne. 73, de vinder. Ja. Og Knicks, altså det er jo interessant, at de jo til trods for, at de har gået så mange år uden en titel, jo stadigvæk er et af de mest højprofilerede hold overhovedet i USA.
1: Ja, det er jo et meget ikonisk mandskab. Altså alt det, som du også siger, taget betragtning. Altså det er jo nogen, de har været en ørkenvandring igennem, og han var slæbt med en uduelig og tyndhudet ejer, James Dolan, som har taget den ene dårlige beslutning efter den anden. Men alligevel er det utroligt populært franchise, som de siger derovre, som jo er en del af den lokale popkultur, eller slutter hiphopkultur, og ja, medvirker i film, og altså fankulturen er ganske udødelig, selvom de taber og taber, men indtil, altså, ja, nu står i finalen, ikke? Så, ja.
0: Altså, New York Knicks skal spille på udebane mod San Antonio. De spiller bedst af 7 kampe, og Knicks er foran med 3-1. De skal bare lige have en mere. Men det er jo ikke sådan, til trods for, at de er foran med 3-1 kampe, at de har været totalt dominerende hidtil i serien.
1: Nej, altså man kan jo sagtens, jeg tror, man vil ikke sådan blive kastet sten efter, hvis man sagde, at San Antonio Spurs skulle have vundet de første 2 måske, og så endda også den sidste her kamp 4, som jo ender med en sidste sekund scoring i sådan en cirkusagtig afslutning. Så altså, det er jo på mange måder, så ser det helt vildt komfortabelt ud, men det har det slet ikke været, og det vil heller ikke undre mig, hvis der kunne komme fornyet spænding ind i finalserien.
0: Altså, jeg kan sådan se nogle paralleller i forhold til AGF og det danske mesterskab i fodbold, selvom at New York Knicks har vundet, har ventet meget længere tid. Men der er jo også det her med omkring AGF. Der var, man sad næsten og ventede på, at nu ville de klokke i det. Hos Knicks-fans er der så ikke en frygt for, netop når man kigger på historien, at vi er så tæt på, og nu vil det være meget os, hvis vi smider det hele på gulvet.
1: Jo, det tror jeg, altså hvis du sådan kunne læse deres tanker, men jeg tror også, nu har jeg også kaldt dem NBA's AGF på Twitter, eller X, som det hedder. Og hvis du sådan gik rundt og spurgte AGF-fansene dengang, da de sådan ligesom stadigvæk lå godt til at også kunne smide det, så sagde de jo, jamen vi vinder jo guldet i år. Altså, og det var det første, du kunne også vække dem om natten og sige det. Og det samme ville New York Knicks-fans, altså jeg tror, de har siden første runde af slutspillet

0: kommer til at vælte ud af baren i, ja. På Manhattan.
1: Ja, jeg forestiller mig simpelthen Times Square, hvis både Brasilien vinder over Marokko, og Nick sikrer sig mesterskab. Det bliver et gedemarked.
0: Jeg tror, det bliver jo distortion gange 10 kombineret med Gotham City der, når det brænder fuldstændig sammen i Batman. Ikke? Altså, det er ustyrligt.
1: Spændende. Tak for besøget, Selman.
0: Selv tak.

Ray, where is my husband? Jeg har været inde på det tidligere. Det bliver jo en lang dag på P4 i morgen, sådan i selskab med sporten. Vi starter allerede kl. 14 og sender frem til midnat. Hold da op, det kunne også være sent efterhånden. Men, og det er jo fordi, vi går først i fodbold-mode, når vi begynder at komme omkring kl. 19. Men inden da, så har vi jo Final Four i håndbold, hvor vi har Aalborg, der skal op mod Magdeburg. Kamp starter kl. 15.30 i kampen over for bronze, og så har vi så finalen, der starter kl. 18, hvor vi har, skal vi bare kalde det danske opgør, fordi der er danskere på begge mandskaber. Det er Barcelona mod Füchse Berlin. Men det hele, det starter med cykelløb, når jeg går på kl. 14, og det er fordi, at der er Copenhagen Sprint, og der er lige kommet en nyhed der, og det er, at sprinteren Jonathan Milan er blevet syg og deltager altså ikke i Copenhagen Sprint i morgen. Det oplyser hans arbejdsgiver Little Trek. Og sammen med Alpecins Jasper Philipsen og Quicksteps Tim Mallier og så den forsvarende vinder Jordi Mørs fra Red Bull, så var Milan faktisk blandt de største navne og favoritter til sejren i det danske World Tour løb i morgen. Men han er altså ikke med. Der er en sygdom, der har sat stopper for den deltagelse.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her. Velkommen indenfor.

I'm in love. Hvis man er i en situation, hvor man ikke rigtig har rigtige forpligtelser, ud over det her med bare at se fodbold, så er det jo en strålende nat, man går ind i om 5 minutter, godt og vel, Brasilien mod Mexico, undskyld, Brasilien mod Marokko, Haiti, Skotland, med kampstart klokken 3 i nat, og så kan man jo så lige åbne morgenen med en solid omgang, Australien, Tyrkiet, det er med kampstart klokken 6

The Minds of 99. K før ærlighed. Nemlig lidt. Så er det midnat. Og så stempler sporten, undskyld, VM på P4 ud for en ganske kort periode. Tilbage igen i morgen eftermiddag fra klokken 14. Frem med cykelløb, håndbold og naturligvis VM i fodbold.

0: natradio er på vej lige efter den radiovis, som kommer nu, for det er blevet midnat.
1: Dramaet i SF fik i dag et midlertidigt punktum, da den særlige rådgiver Thomas Nystrøm selv trak sig fra sin stilling. SF-formand Pia Olsen Dyhr havde ansat ham som rådgiver i Økonomi- og Indrigsministeriet, selvom han tilbage i 2020 blev fyret i SF. Og det skete efter anklager om upassende adfærd og en seksuel krænkelse mod SF'eren Lotte Kofod. Ved SF's telt på folkemødet har min kollega Therese Røgkær Birk fået reaktioner på eftermiddagens nyhed.
2: Jeg tænker, han ikke har andet mulighed end det her gør. Jeg synes også, det er det rigtige at gøre. Så jeg synes, i stedet for at blive med at holde fast i en konflikt eller trappe mere op, så synes jeg, det er det rigtige at gøre.
3: Var det god dømmekraft at ansætte ham, når det nu kom til det her?
4: Jeg synes, det er lidt svært at sige, for jeg synes, der er to sider i det her. Den ene den er, at hun går ud og siger, at man kan ikke være ansat i SF, men man kan godt være ansat i Økonomiministeriet. Så kan man diskutere lidt med sig selv. Er det begge dele, eller kan man skille det ad? Jeg tror, for offeret kan man ikke skille det ad.
1: Lød det fra SF'erne Sarah Johansen og Maggie Hansen. SF's politiske ordfører Sigurd Agersnap vil ikke tage stilling til, om Thomas Nystrøms opsigelse var det rigtige at gøre.
5: Det tænker jeg ikke, jeg skal fælde nogen dom over. Altså, jeg har set beslutningen og selvfølgelig også taget den til efterretning, og så håber jeg, at SF's politik igen kan komme i fokus, og det kan handle om det, vi er sat i verden for.
1: Og Pia Olsen Dyhr ønsker ikke at stille op til et interview om sagen. Frilandsmuseet Den Gamle By i Aarhus er kåret til årets europæiske museum ved uddelingen, som Europarådet står bag. Prisoverrækkelsen fandt sted i den nordspanske by Bilbao her til aften, og Den Gamle Bys direktør, Julie Rockær Birk, kalder hæderen helt overvældende. I alt var 34 museer med i opløbet om at blive årets europæiske museum. Snart vil det ukrainske militær have fuld kontrol over de russiske forsyningslinjer til halvøen Krim, som russerne annekterede i 2014. Det er den ukrainske dronechef Robert Brody fortalt, og det betyder, at der nu er indført rationeringer på øen, blandt andet på benzin. Det fortæller DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent Mathilde Kimer.
6: Man har ret til 20 liter om ugen som indbygger, hvis man ellers skal finde en tankstation, som kan levere det. Så står man altså også med nogle problemer med at få fødevarer over, få drikkevand, det har der tidligere været, men det kan blive ganske kritisk at være indbygger på Krim, hvis ikke russerne er i stand til at få forsyninger ind.
1: Og Rusland har ikke kunnet dæmme op for de ukrainske droneangreb, og det må betragtes som et nederlag for præsident Putin, siger Mathilde Kimer.
6: Så det er et prestigetab. Spørger du, om det så vil betyde, at folk går på gaden med høtyvene? Nej, det gør det nok ikke, men Krim er som symbol afsindig vigtigt for Putin og hele hans imperiale projekt.
1: I nat skydevejr med spredte byer, temperatur ned mellem 8 og 13 grader, lidt til frisk vind omkring vest.
7: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Hvis du skal på kørselferie her til sommer, ja, så kommer det ikke til at koste ret meget mere, end det plejer, på trods af de stigende brændstofpriser. Eksempelvis er en tur fra Aalborg til Gardasøen i Italien kun blevet 500 kroner dyrere i brændstof tur og tur, sammenlignet med sidste år. Det viser udregninger, som Nykredit og Spar Nord har lavet for DR. Og det overrasker de danskere, som vores reporter har mødt på gaden, som troede, det var væsentligt dyrere.
3: Nok en 2.500-3.000 eller sådan noget mere.
4: 700 kroner mere.
5: 3.000.
4: 1.000 kroner eller sådan noget.
6: Hvis nu jeg fortæller dig, at det faktisk kun er 500 kroner mere, man skal ligge for brændstof, hvad tænker du så om det?
3: Ja, det er fint nok jo. Så beholder jeg brændstof.
4: Altså, det er ærgerligt.
5: Det overrasker mig lidt, at det ikke er mere end det, fordi jeg synes, det bliver sindssygt dyrt.
2: Og i klippet her hørte vi Mia Nielsen, Morten Dyr, Vibeke, Darian Tyrk og Henrik Jensen. Og hvis du gerne vil spare penge på turen, når nu benzinen bliver en smule dyrere, så har Jeanette Kølbæk, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord, et godt råd.
7: En rigtig god idé, det er at tage de her madpakker med hjemmefra. Jeg ved godt, det lyder relativt banalt, men grund til at sige det er, fordi når vi kører ind på tankstationen eller tager en restaurant på vej derned, er du en familie med to voksne og to børn, så koster det nemt 500-600 kroner.
2: I alt ved det i år koster omkring 3.200 kroner at komme fra Aalborg til Gardasøen i en benzinbiltur retur. Der er lige nu gang i et vaskeægte fodboldbrag ved VM-slutrunden i USA, Canada og Mexico. En af forhåndsfavoritterne, Brasilien, møder den store overraskelse fra det seneste VM, Marokko. Dengang blev holdet nummer 4, hvilket er den højeste placering for et afrikansk fodboldhold ved VM nogensinde. Og Marokko har været det dominerende hold i første halvleg, men på trods af flere gode chancer, ja, så må holdet altså nøjes med at holde pause ved stillingen 1-1, og du kan se kampen hos vores kolleger på TV2 eller følge den i livebloggen her på DR.dk. På trods af SF-formand Pia Olsen Dyhrs forsvar af ansættelsen af den særlige rådgiver Thomas Nystrøm, har nu selv sagt sit job op. Der har været skarp kritik af ansættelsen internt i partiet, fordi rådgiveren i 2020 blev fyret i SF på grund af anklager om krænkende adfærd. Og selvom rådgiveren stopper nu, ja, det er, så er det en sag, der har gjort ondt på partiet, siger Jens Ringberg, der er politisk analytiker her i DR.
8: Den her sag har givet SF ridser i lakken. Det lader til, at sagen som sådan er afsluttet. Jeg kan også se, at der nogle af kritikerne allerede ude siger, at det er godt, at den beslutning er blevet taget, men den indgår jo så nu i SF's historie på en eller anden måde, den her sag, som har været en svær sag for dem at håndtere, og hvor det, de har gjort på at få den til at forsvinde, bare har vist sig ikke at være nok.
2: Og Pia Olsen Dyhr har ikke ønsket at stille op til interview om sagen. Været i nat skyde med spredte byer, temperaturen ned mellem 8 og 13 grader, og let til frisk vind omkring vest. Radiovisen her med Dennis Kravlund.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2. Spanien er i gang med at give 500.000 migranter legalt ophold i landet. Det sker efter en lovændring i foråret, der i første omgang giver illegale migranter mulighed for at få ophold i et år. Spanien er dermed på en helt anden kurs end mange andre europæiske lande og EU-kommissionen, der arbejder på, at det skal være nemmere at hjemsende folk, der opholder sig ulovligt i Europa. Men Spanien håber initiativet vil styrke landets økonomi. Raúl León fra Colombia er en af dem, der har stået i kø for at få papir på, at han må blive i Spanien.
2: Jeg er
1: faktisk IT-mand og elektriker, men uden papir kan jeg ikke arbejde inden for mit felt, fortæller han her. I stedet for har han været bygningsarbejder. Og initiativet, det splitter spanerne, fortæller Europakorrespondenten.